0: ľudia, ktorí sú skeptickí voči rómskej otázke, vnímajú to čierne. Veď na čo pomáhať, nič sa aj tak nemení, žiadne zmeny nevidíme. Sú aj takéto názory. Ako to reálne je? Ako vyzerá vaša pomoc? A máte pocit, že sa skutočne nič nemení? Keď tam teda je tá pomoc a pracuje sa s týmito komunitami?
1: Tak moja práca je vlastne trochu špecifická v tom, že ja tým, že vlastne pracujem v sociálno-právnej ochrane, tak nepracujem s celými komunitami ako celkami. Ale vlastne do mojej starostlivosti alebo do starostlivosti našej organizácie vlastne patria vždy jednotlivé konkrétne rodiny. A to je možno v niečom výhoda oproti takým tým veľkým projektom, ktoré sú vlastne zacielené na komunitu ako celok. A pretože vlastne tá rodina má svoj potenciál a ja si zažívam naozaj aj úspechy v rodinách, aj teda vo vylúčených komunitách, že tá práca prosto má zmysel a že sa oplatí vlastne investovať čas a energiu do toho, aby tie rodičia a tie deti vlastne sa posunuli. A teda to, čo pre mňa vlastne je taký, že kľúčový posun je, aby teda rodičia lepšie rozumeli deťom a aby deti dostali viac príležitostí možno aj na zmenu v živote, ale na zmenu takú, akú oni budú chcieť, aká im bude vyhovovať. A to je vlastne taký, ako keby takéto špecifikum tej práce, že mojou prácou nie je tie rodiny, keď to teraz tak slangovo poviem, že pobieliť. Ale mojou prácou vlastne je vytvoriť priestor preto, aby oni mohli žiť to, čo oni potrebujú žiť, takým spôsobom, ako to oni potrebujú, ale vlastne ako keby aspoň o krok sa posunúť. Hej, a to je vlastne primárne teda práca s tým, že aspoň čiastočne ich dostať z toho blúdneho kruhu chudoby, zo závislosti, napríklad zo závislosti na štátnej podpore, z kruhu toho, že v podstate napríklad ostávajú nevzdelaní, alebo z kruhu toho, že tí rodičia vlastne sú sústredení iba na prežitie a nedokážu byť vlastne sústredení na tie vyššie potreby.
0: Mm-hmm. Ale to musí chcieť aj tá konkrétna rodina, tí rodičia.
1: A to je práve výhoda mojej práce, hej, že tým, že som vlastne teda reálne v nezisku, tak to je práve o tom, že ja spravidla vlastne pracujem s rodinami, ktoré naozaj nejaký posun,
0: nejakú zmenu oni sú, chcú. Oni požiadajú o tú pomoc.
1: Áno, väčšinou je to od teda. Mm-hmm. Sú samozrejme rodiny, ktoré dostaneme do starostlivosti aj cez úrad práce a kde je to vyslovene o ochrane a o dohľade a tým pádom áno, môžu tu byť aj rodiny, ktoré proste nejakým spôsobom nie sú motivované, ale o to viac to je potom taká výzvová práca, že nájsť ten prienik v tom, kde tá motivácia vlastne ako keby by mohla vzniknúť. Ale väčšina rodín, teda, ktoré my máme v starostlivosti, sú teda rodiny, ktoré do istej miery aj sami vnímajú, teda, že majú problém a že teda by chceli nejakú zmenu.
0: No a ako sa vlastne k tým rodinám dostanete?
1: Uh-huh. A to je to špecifikum, že v teda úplne nové rodiny dostávame práve z pravidla na odporúčanie buď teda úradov práce, nakoľko máme teda akreditáciu pre túto prácu, alebo to môžu byť aj rôzne mestské alebo obecné úrady, ktoré nás oslovia, keďže samospráva má v tom tiež svoju kompetenciu. No ale sú lokácie, sú miesta, kde už nás vlastne rozpoznávajú samotné rodiny, keďže napríklad už v nich pôsobíme nejaký čas v tých lokáciách, tak naozaj už to je aj o tom, že ma napríklad aj na ulici stretnú nejakí ľudia a povedia, že ja viem, že ste boli v tej a v tej rodine a že ste tam urobili to a to a ja by som potreboval toto alebo toto.
0: A keby ste boli taká konkrétnejšia, že s akými problémami za vami chodia a aké konkrétne problémy riešite v týchto komunitách?
1: Mm-hmm. Tak najkľúčovejší problém je vlastne, keď dochádza k vyňaťu dieťaťa, napríklad aj teda v lokácii rómskych komunít a teda našou úlohou je vlastne vytvoriť podmienky preto, aby sa to dieťa mohlo vrátiť späť, pretože my naozaj hovoríme o tom, že pokiaľ je tá rodina schopná, tak to dieťa v nej má vyrastať a našou úlohou je tú rodinu, ak sa to dá uschopniť. Takže môže to byť rodiny, kde teda už bolo vyňaté dieťa, alebo to môžu byť rodiny, kde úrad práce rozpozná, že teda naozaj tam hrozí vyňatie, že je tam nejaké ohrozenie, napríklad to môže byť ohrozenie v oblasti zdravotnej starostlivosti, alebo ohrozenie napríklad v plnení školských povinností, ale aj napríklad to, že ja neviem, rodičia zlyhávajú napríklad zadávanie hraníc a dochádza ku nejakým náznakom týrania alebo zanedbávania nejakého spôsobu, tak vlastne aj tieto rodiny dostávame do starostlivosti.
0: A ako to potom tá pomoc vyzerá?
1: Tá pomoc je veľmi špecifická v tom, že vlastne my na úvod v podstate a špeciálne to práve funguje v romských komunitách, že do tých rodín v podstate chodievame iba sa s tou rodinou stretnúť. Mojou úlohou vlastne na začiatku je vždy tú rodinu spoznať, ale zároveň nechať spoznať aj seba. Aby tá rodina vlastne porozumela,
0: aby
1: že kto som
0: dôverovala.
1: Ja. Presne tak, aby sa vytvoril vzťah a aby sa vytvorila dôvera v to, že vlastne čo je mojou úlohou tam, aby sme to spolu vlastne s tou rodinou zadefinovali. A to trvá nejaký čas, pravidla je to mesiac až tri a zároveň vždy v tom čase prvého až troch mesiacov vlastne my identifikujeme nejakú vec v tej rodine, kde sa dá urobiť aspoň malinký posun. A keď tá rodina vlastne zažije, že aj jej dôverujeme, aj s plným rešpektom voči rodičom pristupujeme a zároveň nejakým spôsobom si vytvárame vzťah aj voči tým deťom, ale nie tak, aby sme si ich naviazali, ale tak, aby nás rozpoznali a aby nám tie deti dokázali dôverovať, že tam chodíme, pretože im chceme naozaj všetkým pomôcť. A z pravidla vlastne sa nám podarí aj vždy urobiť aspoň taký nejaký maličký posun za tie prvé tri mesiace a vtedy vlastne tá rodina zavníma, že tá naša starostlivosť, tá naša podpora, tá naša pomoc má zmysel a tým pádom potom postupne vlastne vieme otvárať tie oblasti, ktoré my potom už zase identifikujeme, že to sú tie kľúčové oblasti, kde treba zrealizovať zmenu.
0: No a to o koľko takýchto rodín sa napríklad staráte na jednom mieste? Pretože to, čo rozprávate, tak je dosť náročné asi.
1: Hej. Výhoda našej práce je v tom, že teda už sme ako keby, keď to tak poviem, na trhu dlho a tým pádom vlastne máme rodiny v rôznych fázach starostlivosti a keď to zoberiem tak tá prvá fáza vlastne je naozaj, hej, že 1 až 3 mesiace, respektíve potom pol roka je to aj s krizovou intervenciou a so všetkým a takýchto rodín v jednom čase dokáže mať maximálne 5. Ale zároveň dokáže mať ďalšie rodiny už starostlivosti, ktoré sú napríklad už v tých vyšších fázach starostlivosti, kedy sú to rodiny, ktoré už teda tam nastal nejaký posun, už sú nejako motivované a teda už tá spolupráca je tam rozvinutá. Takže tým pádom vlastne ja v jednom čase môžem mať starostlivosti aj viac rodín, ale to, čo je kľúčové, nesmú byť v rovnakých fázach.
0: Mm-hmm. No o tom, čo rozprávate, tak naozaj som si predstavila to ťažké bremeno, ktoré máte, že dotyková terapia v tomto asi veľmi pomáha, lebo je to aj taká zodpovednosť veľká.
1: Hej, je to zodpovednosť voči tým rodinám a voči tým deťom, že v podstate aj skrze nás vlastne možno v budúcnosti budú mať
0: lepší život.
1: Mm-hmm.
0: A kedy už viete, že nastala tá fáza, že už je ten proces s tou rodinou ukončený, že už teda dokážu samostatne fungovať aj bez vašej pomoci?
1: Keď už prichádzajú s tým, že nám napríklad oznamujú, že toto a toto sme urobili. To je pre mňa signál, že tá rodina už je schopná a že s nej postupne vlastne môžem vystupovať, pretože už vlastne prevzali iniciatívu a prevzali a teda ako keby rozvinuli si schopnosti sebasanácie, tak to nazývame, alebo autosanácie, hej, že teda ak nastane nejaký problém, že do neho aktívne vlastne vstúpia v zmysle riešenia a že hľadajú spôsoby ako. A to je pre mňa vlastne signál, že môžem pomaly vystupovať z tej rodiny.
0: A keby ste nám opäť povedali nejaký taký príklad, ktorý vám napadne, s akou rodinou ste pracovali, ktorý ste videli ten posun k lepšiemu a že aj dnes môžete povedať o tej rodine, že aj vďaka tomu, že ste teda sa spoločne stretávali, že ste komunikovali, že ste hľadali riešenie tých ich problémov, takže sa im ten život zlepšil.
1: Mám napríklad takú, rýchlo ma napadá teraz jedna rodina, kde vlastne pracujeme, teda tam bol signál o zanedbávaní, veľmi veľkom zanedbávaní zdravotnej starostlivosti. S tým, že keď sme ale vstúpili vlastne do rodiny, tak sme zistili, že to dievčatko, teda o ktoré konkrétne išlo, bolo to jedno z piatich detí, takže to dievčatko má naozaj veľmi závažné zdravotné problémy, ktoré predtým neboli úplne
0: objasnené, ukázané.
1: Diagnostikované, presne tak. Takže naša úloha vlastne spočívala v tom naozaj dobre nastaviť diagnostiku, určiť, čo tam vlastne treba a určiť vlastne aj spôsoby starostlivosti, teda naplňanie tých potrieb, ktoré to dieťa potrebuje. Zároveň dôležité bolo vlastne zavnímať, či tá mama a ten táto sú dostatočne vnímaví na potreby toho dieťaťa a či budú vlastne vedieť aj tie špecifika tým pádom vlastne realizovať, čo sa aj udialo. No a zároveň to, na čo napríklad častokrát v marginalizovaných komunitách narážame, je nedostupná zdravotná starostlivosť pre ne práve špecifická. Hej, keďže sa bavíme o tom, že to sú napríklad v krajských mestách zdravotné starostlivosti, do ktorých sa ale musia tí ľudia dostať z pravidla bez toho, aby mali auto alebo čokoľvek ďalšie s dieťaťom so špecifickými potrebami. Takže aj to sa udialo, aby sme vlastne tú rodinu naučili v podstate napríklad zaangažovať tam dopravnú zdravotnú službu. No a dnes vieme, že tá mama sa vie objednať, že tá mama na tú kontrolu ide, že tá mama rozumie, prečo na tú kontrolu treba ísť, že tá mama, keď už nie sú lieky, tak si zavola lekárovi a objedná si tie lieky a vie si vlastne zabezpečiť aj zdravotnú službu. A to je pre mňa signál, že pochopili, uchopili a dnes vlastne ako keby tú starostlivosť vedia zabezpečiť.
0: Opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, potom budeme pokračovať. No a ja opäť vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, ak sa chcete zapojiť, chcete položiť nejakú otázku alebo máte nejakú skúsenosť alebo chcete v niečom poradiť, tak samozrejme môžete telefonovať počas piesne na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na reginavýchod@stver.sk.

0: Večerné reflexie.
1: Anima dom vo Varhaňovciach pri Prešove je domovom na polceste pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii ako strata bývania, ekonomické ohrozenie, sociálne ohrozenie či odluka rodičov. No a práve Anima dom je ďalšou pracovnou zastávkou alebo náplňou hostky, ktorá je dnes vo Večerných reflexiách, pani Alena Molčanová. Takže ako funguje život v takejto komunite? Aké možnosti vlastne majú deti z ohrozených rodín a ich rodičia? S čím sa musia popasovať?
2: Celkom sa mi páči to slovo, že ste použili, že je to jedna z ďalších zastávok. Možno, lebo reálne je to o tom, že ja vlastne sa často definujem ako terénny sociálny pracovník.
1: Čiže stále na cestách.
2: A to je presne to, hej, že naozaj som stále na cestách. Dokonca sa mnohí smejú, že v aute, v ktorom chodím, mám tak trochu aj takú, že pojazdnú kanceláriu. A teda Anima dom je teda naozaj jednou z mojich zastávok. A tam sa vlastne venujeme spolu teda s tímom, ktorý tam pracuje, sa venujeme vlastne rodinám, ktorí sa ocitli naozaj v náročnej životnej situácii. A sú to rodiny s takými, že komplexnejšími problémami a súvisiacimi teda primárne so stratou bývania, ale zároveň so zlyhávaním rodičov v rodičovskej starostlivosti. A sú tam vlastne vytipovávané rodiny, ktoré majú nejaký potenciál vlastne zmeny, ale zároveň, ak by napríklad nemali poskytnutú túto starostlivosť, tak by veľmi pravdepodobne došlo k odňatiu detí z tých rodín. A môžu to byť naozaj, tak ako ste menovali, rôzne problémy a spravidla sú to viacfaktorové komplikácie, ktoré vlastne v tých rodinách sú. Spravidla to je naozaj o tom, že sú to rodičia, ktorí sa ocitli vo veľmi náročných situáciách. Môžu to byť aj jednorodičovské rodiny, kedy teda ten rodič nevládze a nedáva proste to rodičovstvo dostatočne dobre, ale môže to byť kľudne aj teda partnerstva alebo manželstva spolu s deťmi, kde teda dochádza ku rôznym ťažkostiam, či už napríklad v rozdielnosti výchovných štýlov, alebo v tom, že nejakým spôsobom tá rodina sa zacykli v náročných problémoch, či už ekonomických, napríklad, že jeden alebo obaja stratia prácu, a tým pádom vlastne dôjde ku ohrozeniu bývania a následne sa to vlastne podpíše na ich napätí vnútornom, ktoré sa vlastne potom napríklad odráža na tom, ako si to vyventilujú na deťoch. A to sú vlastne všetko príbehy rodín, ktoré sa vo Varhaňovciach môžu ocitnúť. S tým, že Varhaňovce pracujú s malou komunitou rodičovskou a teda rozumiete tomu, že sú to z pravidla 6 až 8 rodín maximálne, ktoré sa vlastne ako keby tam môžu ocitnúť a s tým, že je tam vlastne venovaná individuálna starostlivosť tým rodičom a skrzenie teda aj deťom práve na tom, aby sa naučili vlastne zdravým prvkom fungovania rodiny ako taký.
1: Ako sa taká rodina dostane vlastne do tých Varhaňoviec, lebo to, čo ste popísali, tak je veľmi náročné, ale takýchto podobných rodín je dozaista mnoho.
2: Hej, vo Varhaňovciach existuje vlastne jedno veľmi kľúčové výberové kritérium a to je, že tým, že je to domov na polceste, to znamená, že tie rodiny musia splňať ako keby dve základné veci. Jedna je, že už prichádzajú z iného zariadenia. To znamená, že už si zažili nejakým spôsobom ako keby fungovanie v istom zmysle slova v režimovom systéme, lebo zariadenia sú vždy o nejakom režimovom systéme, ale teda, že nejaká základná intervenčná pomoc už im bola poskytnutá a zároveň, že boli vlastne ako keby vytipované oblasti, v rámci ktorých teda naozaj môže nastať zmena. Hej, a že tým pádom vlastne prechádzajú, teda prvé kritérium je, že prichádzajú z iného zariadenia a druhé kritérium je, že prejdú vlastne ako keby takým výberovým pohovorom, v rámci ktorého vlastne zavnímame, či tí rodičia chcú skutočne zrealizovať zmenu a ak skutočne zrealizovať zmenu chcú, tak vlastne potom môžu do Varhaňovec nastúpiť.
1: Mm-hmm. No a potom vlastne tá konkrétna už práca spočíva podobne, ako sme sa rozprávali v tých marginalizovaných komunitách, čiže sa rozprávate, stretávate sa, dávate si nejaké dielčie ciele, ktoré sa snažíte spoločne plniť.
2: Presne tak. Rodiny sú pozorované vlastne, to je úvodné štádium tým, že sú vlastne ako keby v zariadení. Hej, takže na začiatku je to o tom, že my ich necháme fungovať tak, ako vedia. Hej, a to je naozaj prvý mesiac až tri. Znovu tam platí to pravidlo, lebo tá adaptačná v podstate je skoro všade rovnaká. Takže prvý mesiac až tri sú reálne vlastne ako keby ponechaní, aby ukázali, ako fungujú. Lebo len cez to, keď ukážu, ako fungujú, sa dá identifikovať, čo funguje dobre, čo sú teda ich silné stránky a funkčné spôsoby vlastne správania sa a žitia spolu. A zároveň vlastne pri tom sa aj ukáže, čo sú tie dysfunkčnosti. No a následne vlastne sa potom zrealizuje intervenčný plán, v rámci ktorého sa teda tým rodičom primárne, hej, a niekedy aj deťom, v závislosti od toho, kde teda je taký ten ako keby najkľúčovejší problém, tak sa popíše vlastne, čo sú ich problémy a ako sa tie problémy dajú riešiť. No a postupne vlastne ten rodič si spolu s tým tímom vlastne kladie úlohy, ktoré musí naplňať a ciele vlastne, ktoré musí naplňať tak, aby sa dokázal postaviť vlastne na nohy a v konečnom dôsledku vlastne to, čo je finálny cieľ, varaňoviec je dokázať sa osamostatniť v tom zmysle slova, že tá rodina sa potom presúva už normálne ako funkčnejšia rodina do prirodzeného prostredia, napríklad do nového bývania, či už nájomného alebo nejakého iného podporovaného bývania.
1: Aj potom následne máte nejakú väzbu s touto rodinou, komunikujete, zisťujete, či teda pokračuje v tom dobrom.
2: Každá rodina teda dostáva vlastne ponuku tzv. Poststarostlivosti a tá poststarostlivosť vlastne znamená, že v závislosti od toho, čo tá rodina vlastne potom následne potrebuje, tak dostáva vlastne balík ešte ďalšej podpory.
1: A opäť by ste nám povedali nejaký taký príklad, že čo ste zaujímavé zažili aj v tých Varhaňovciach pri Prešove?
2: Viem povedať taký, že príklad z minulého roka v podstate, alebo zo začiatku tohto roka, ono sa to dialo vlastne na prelome. A mali sme vo Varhaňovciach starostlivosti vlastne takého otca s dvomi deťmi. Na začiatku, keď tam prišli, tak v podstate to dokonca vyzeralo tak,
1: čiže že... Čiže samotný otec bez matky?
2: Oni prišli tak, že prišli ako keby... Celá rodina. Prišla aj mama, aj otec a teda s dvomi deťmi. A s tým, že na počiatku sa dialo to, teda ja tú rodinu mám dlhšie v starostlivosti a poskytovala som služby tej rodine už predtým a tam práve došlo k vytipovaniu, že Varhaňovce by možno boli dobrý priestor, kde by teda mohli dostať podporu. A to bolo o tom, že u toho dievčatka, to je staršie z detí, sa javilo dokonca na začiatku života toho dieťaťa, že to možno bude dieťa tak so špecifickými potrebami, že možno to dievčatko nebude ani chodiť. A teda... Nie je teraz čas na celý príbeh, ale ten príbeh sa napokon rozvinul tak, že vo Varhaňovciach vlastne postupom času sme zistili, že v podstate to spolužitie ich ako partnerov nebolo dobré a nebolo funkčné a došlo teda k rozdeleniu rodičov. Starostlivosť o deti na prekvapenie skoro všetkých, ale prevzal otec. A ten otec vlastne sa vo Varhaňovciach s podporou teda dokázal stabilizovať natoľko, že naozaj sa stal zručným a funkčným otcom. No a minulý rok vlastne na jeseň sme sa teda spojili vlastne s inou organizáciou, ktorá už poskytuje vlastne starostlivosť a podporu v rámci riadneho nájomného bývania. A teda tento otec dostal zelenú na to, že už nastal čas, pretože všetky zručnosti si vlastne rozvinul, ktoré boli potrebné a teda nastal čas na to, že môže vlastne sa pokúsiť fungovať v samostatnom bývaní. Mm-hmm. A to sa dnes deje. Dnes má ten otec prácu, stará sa o tieto dve deti, tie dve deti sú funkčné a to, ako ste sa pýtali na tú postarostlivosť, tak je to o tom, že na pravidelnej báze nás chodia navštevovať do Varhaňoviec, v odzovkách prídu sa ukázať, prídu sa pochváliť aj tým, ako sa majú, čo majú nové, prídu sa poradiť v tom, čo je ťažké, lebo nie je ľahké fungovať sám. Ale to, čo je vlastne na tom pekné, že naozaj môžeme byť na tohto tata hrdý, že to dáva a že tie dve deti majú rodinu.
1: Pekný, naozaj krásny príklad. Ja keď vás takto počúvam, tak mám pocit, že oproti minulosti sa Slovensko v tomto posunulo v podpore rôznych rodín, rôznych ľudí, lebo niekedy sa takto s ľuďmi nepracovalo.
2: Myslím si, že Slovensko si uvedomilo to, čo odjak živa platí, že no, základom vždy je rodina a vzťahy. A vzťahy medzi najbližšími, lebo ak tie uzdravíme, ak tie podporíme, tak to môže vlastne naozaj znamenať dobrotu budúcna. A v tomto si naozaj myslím, že Slovensko sa dosť posunulo a že existuje veľa zaujímavých či už projektov, alebo iniciatív, alebo veľa práce v tom smere, že naozaj rodiny môžu dostať dobrú a kvalitnú starostlivosť.
1: A ako by aj človek, bežný človek, možno vedel pomôcť takýmto rodinám? Pretože žijeme v spoločnosti, keď vidíme nefunkčný vzťah, nefunkčnú rodinu, problémové rodiny a najjednoduchšie je odsúdiť samozrejme, ale stále za niečím je nejaký príbeh a v mnohých prípadoch by sa dalo pomôcť.
2: A my sme mali vlastne každý rok v návrate a vydávame na konci roka alebo na prelome rokov PF-ku. To asi robia mnohé organizácie.

0: spolužiačky mojej céry alebo kohokoľvek ďalšieho, že ak si všímam, ak si budeme všímať vlastne aj tie iné rodiny a ak malou troškou prispejeme k tomu, čo by im mohlo byť užitočné a čo by im mohlo pomôcť, tak si myslím, že naozaj by sme sa na Slovensku mohli mať o dosť lepšie.
1: Presne ako hovoríte, všímať si. Nie je to o tom prísť domov, zatvoriť dvere a nestarať sa, ako to žije naľavo, napravo, alebo čo sa deje za môjim oknom, ale byť pozorný a vnímavý voči ľuďom, voči vlastne všetkému. Tak opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, po nej budeme v našej besede pokračovať.

0: letné Rádio Regina.
1: No a hostkou v letnom vysielaní večerných reflexí takto skoro na sklonku júla je pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No, ja sa v tomto vstupe pristavím pri oblasti ochrany detí, pretože ja som si našla také štatistické čísla, ktoré naozaj ma v podstate až vystrašili, pretože tam sa píše, že až približne teda jedno z piatich detí v Európe zažije pred 18. rokom nejakú formu sexuálneho násilia alebo zneužívania. Tak naozaj tieto štatistiky sú dosť desivé. A ďalej hovoria, že

0: 70 až 85% obetí pozná svojho páchateľa. Približne tretina obetí to vraj nikomu nikdy ani nepovie. Presné číslo, koľko je takýchto obetí u nás na Slovensku, tak toto nikto nevie, pretože oficiálny výskum týraných a zneužívaných detí u nás žiaľ neexistuje. No a vy sa, pani Molčanová, venujete práve aj tejto otázke a aj takýmto obetiam.
1: Je to tak, aj keď môže to teraz vyznieť, keď možno poslucháči počúvajú pozorne, že ako keby je veľa tém, ktorým sa venujem. A reálne je to ale o tom, že v podstate mojou cieľovou skupinou sú rodiny, a teda rodičia a deti. A všetky témy, ktoré sme hovorili, sa vlastne rodiny, rodičov a deti dotýkajú. A tým pádom sa samozrejme vlastne rodiny dotýka aj nejaká možnosť násilia, pretože tak ako vzťahy nás nejakým spôsobom formujú a sú našou dennou realitou, tak sú aj oblasťou, kde vlastne v rámci blízkosti si môžeme byť najviac zraňujúci. A to je práve to, o čom možno aj tie štatistiky hovoria, aj keď sa môžu teda javiť naozaj desivými, a určite aj desivými sú, tak je to presne o tom, že v podstate v poslednej dobe sa vlastne veľmi intenzívne začali vydefinovávať rôzne spôsoby, akými si môžeme navzájom ubližovať. To, čo v minulosti bolo vnímané ako možno bežný prejav správania, dneska už naozaj je zaklasifikované ako forma ubližovania, a teda forma aj násilia. A to je aj dôvod, pre ktorý vlastne táto téma tiež spada do nejakom zmysle vlastne do mojej kompetencie posúdiť, či teda správanie sa napríklad rodiča má prvky nejakého násilia, nejakých násilných prejavov, či už teda hovoríme o psychických, o fyzických, alebo o emocionálnych, alebo socioekonomických. Takže to je jeden rozmer, a potom vlastne s tým násilím pracovať.
0: Povedz si nám nejaký príklad.
1: Ten príklad vlastne môže súvisieť s tým, že je kopec rodín v súčasnosti napríklad, ktorí sú v rozvodových situáciách, a častokrát sa práve stáva to, že tí rodičia sú plne sústredení a plne zamestnaní rozvodom. Rozvodom v tom zmysle, že získať moc nad tým druhým z partnerov, alebo vyhrať. A tým pádom vlastne sa napríklad deti ocitajú buď na okraji ich záujmu, alebo práve naopak sa stávajú nejakým nástrojom alebo prostredníctvom, čoho si ten vlastne rodič chce vybojovať nejakú proste nejaké postavenie alebo nejakú moc v tom vzťahu. Mm-hmm.
0: Čiže teraz hovoríme o inom zneužívaní, nie o tom sexuálnom zneužívaní, ale o takom psychickom zneužívaní.
1: Mm-hmm. Ale sexuálne zneužívanie vlastne súvisí aj s tým, že častokrát práve napríklad, a teraz nechcem vystrašiť ani nechcem nič také povedať, aby teda to ľudia nejakým spôsobom nezavnímali nejako negatívne, ale sexualizovaným násilím pomenúvame napríklad aj spôsob správania sa rodiča, kedy ten rodič si to dieťa kvázi postaví do pozície svojho partnera. Hej, že napríklad poznáme práve jednorodičovské rodiny, kde dochádza k tomu, že to dieťa vlastne ako keby je povýšené do tej inej pozície, do tej partnerskej úrovne, a aj to môže byť chápané ako sexualizované násilie. A cieľene vlastne poukazujem práve na to slovičko sexualizované.
0: Uh-huh. A ako vlastne na takéto problémy vy ako sociálna pracovníčka, ktorá s týmito rodinami pracuje, prídete?
1: Hej.
0: Je to asi rôzne, samozrejme.
1: Hej. Je to veľmi špecifické, veľmi rôzne, ale samozrejme vlastne to, čo je dôležité, je reálne vlastne stretávať sa s tými rodinami, vstupovať do tých rodín a zažívať si ich v konkrétnych interakciách, konkrétnych vlastne, či už výchovných alebo rôznych iných situáciách, kedy vlastne je možnosť navnímavať, ako sa ten rodič voči dieťaťu správa a aké to správanie vlastne má v sebe prvky. A na to samozrejme existujú rôzne pozorovacie schémy, cez ktoré vlastne sa dá identifikovať, či tie prejavy správania sa sú v súlade s potrebami dieťaťa, s jeho možnosťami, či napríklad nároky rodiča sú relevantné možnostiam toho dieťaťa, lebo aj to sa chápe ako istá forma násilia. Samozrejme, nehovoríme v tejto chvíli o sexualizovanom, ale o iných formách násilia. A to je presne o tom, že to, čo je zároveň moja práca ako sociálneho pracovníka, je identifikovať, či to správanie je kvázi nevedomé,
0: Čiže vyhrotené z nejakej situácie, alebo naozaj ide o patologického jedinca, ktorý ubližuje?
1: Že niekedy možno ten rodič len odventiluje niečo, alebo len sa spontánne nejako zachová a v tej chvíli je dôležité vlastne tomu rodičovi ukázať, že toto sa teda deje a ukázať, ako to vlastne dokáže zmeniť, alebo či ide teda o zámerné správanie sa toho rodiča a tým pádom vlastne ako keby tam už to potom reflektovať, či je ten rodič schopný to nejakým spôsobom vlastne uchopiť a zmeniť, alebo či je to natoľko zámerné správanie sa až ubližujúce a ohrozujúce, že tam potom vlastne treba ísť aj inými opatreniami.
0: A stáva sa aj to.
1: Isté.
0: Mm-hmm. Podobné je to asi aj s týranými ženami, s ktorými sa tiež stretávate, pretože sú prípady, keď už ako keby niet tej cesty späť a jediná možnosť je, aby teda žena od toho partnera odišla a dostala aj ochranu, pretože aj nedávny prípad zo Sobraniec dopadol veľmi, veľmi tragicky.
1: Mm-hmm. Hej. A tu znovu platí vlastne to, že častokrát hovoríme o ženách, ale ja hovorím o tom, že
0: týraní môžu ešte byť viac, aj muži. Tak.
1: Hej, mm-hmm. Čiže len to chcem vlastne ako keby tiež znovu, takže len tak zverejniť, že teda áno, naozaj sa bavíme, ak sa bavíme o násilí, tak ono môže byť obojstranné. A tam je vlastne veľmi dôležité byť vnímavý a citlivý na to, že ako sa teda to násilie deje, ako mu sa deje, aby sme tam neboli takí, že prvoplánovi alebo predsudkovi. Ale áno, to, čo je vlastne veľmi dôležité, a tu sa znovu len vrátim vlastne k tej myšlienke toho, že je dôležité si všímať vlastne svoje okolie, všímať si napríklad v susedstve, čo sa deje, byť vnímavý na to, či sa niečo mení a ak áno, akým spôsobom a potom vlastne ako keby nejakým spôsobom zareagovať tak, aby ten človek mal pocit, že môže dostať podporu, že ju môže vyhľadať, že to nie je hanba, že nemusí mať pocity viny, ale že vlastne naozaj tá situácia môže mať dobré riešenie.
0: To som sa presne chcela opýtať, že čo teda môže robiť spoločnosť, ako reagovať, ako a na základe čoho si vlastne všíma tie varovné signály a potom aj na koho sa obrátiť, ak máme teda podozrenie, že sa v našom okolí deje nejaké páchané násilie.
1: Ja to prirovnám trochu k autonehodám. Že sú ľudia, ktorí vlastne, keď vidia nejakú nehodu alebo niečo, tak hneď súdia, hneď posudzujú, kto je vinný, kto čo zanedbal a neviem čo všetko. Pri násilí toto je najhoršia schéma. A to, čo je dôležité pri násilí, je všimnúť si to. A ak si to vlastne človek všimne, tak zaujímať sa. Ale zaujímať sa tak, že zaujímať sa o to vlastne, že čo sa deje a či je niečo, čo môžeme urobiť preto, aby sa to nedialo. Nie posúdiť, nie odsúdiť, ale podporiť to, čo tam vlastne ako keby môže byť naozaj užitočné. To je kľúčové, aby sme takto boli všímaví a takto dokázali reagovať. A ak neviem pomôcť, možno neviem ponúknuť nič, tak minimálne nehaniť a neposudzovať.
0: Keď vás človek tak počúva, tak skutočne má pocit, že žijete mnohé životy a máte toho bremena na sebe neúrekom. Ako sa viete odosobniť? Ako viete, do istej miery samozrejme musíte žiť príbehy svojich klientov, klientiek, ale ako prosto žiť aj ten svoj vlastný život a keď prídete domov, aby sa vám stále neprehrával nejaký ten životný príbeh niekoho iného?
1: V tomto smysle si myslím, že ja mám asi taký trochu dar. Možno z hora, alebo možno od rodičov, alebo tak. A to súvisí vlastne s tým, že ja viem vstúpiť do príbehu iných ľudí, viem v tom príbehu veľmi intenzívne byť, ale zároveň viem aj ako keby mať istú mieru po odstúpenia. A teraz cielene nehovorím slova odstupu, lebo to nie je o chlade, to nie je o tom, že prídem domov, zavriem dvere a nemyslím, ale že dokážem vlastne ako keby navnímavať to, že OK, toto je ich príbeh, ich život a ja mám svoj príbeh, svoj život a kde sa tie príbehy spájajú, tam sme spojení a kde sa vlastne nemusia spájať, tak tam vlastne nechávam tie príbehy oddelene bežať.
0: Máte takú nejakú vlastnú osobnú ochranu v tomto prípade asi?
1: Fakt som presvedčená o tom, že to je istá miera daru asi, ktorý možno nejakým spôsobom mám, ale samozrejme aj isté miery psychohygieny, ktoré teda, a teda tej sebastarostlivosti, hej, cez ktoré aj teda skrze zamestnávateľa sme podporovaní, ale aj ja to mám postavené ako keby na vysokej teda laťke, že o toto treba naozaj dbať.
0: A nemali ste niekedy pocit vyhorenia? A ak áno, čo ste potom robili? To by bola možno pomoc pre mnohých, ktorí nás počúvajú, lebo stáva sa, že človek príde do fázy a už nevládze, nevie, nechce.
1: Mm. Hej, patrí aj do môjho životného príbehu, teda obdobie, kedy to naozaj nebolo už dobre a kedy som ja vlastne ako keby tiež si tak okúsila také nejaké dno toho, že či teda tá práca ešte má byť mojou prácou, či to, kde teraz som, ešte naozaj je to správne miesto, ale v takom tom zmysle, aby tá moja pomoc a tá moja starostlivosť nebola. Teraz použijem také špecifické slovo, ktoré možno mnohým nemusí byť známe, a športovcom je známe, a to je defenzíva. Uh-huh. A niekedy naozaj v sociálnej práci hovoríme v súčasnosti už o tom, že môže existovať aj istá miera defenzívnej starostlivosti. To znamená, keď sa moja starostlivosť vlastne stáva ubližujúcou. Že ako keby idem príliš náročne na toho klienta, príliš zaťažujúco na toho klienta, alebo že tam odventilujem svoje napätie, alebo že tam idem z povinnosti. A to, čo som sa vlastne nejakým spôsobom naučila, je, že odhadovať, kedy takéto situácie prídu a vtedy vlastne naozaj poodstúpiť z toho výkonu, ako keby tej priamej práce a pohľadať, čo sa to vlastne deje, či je to teda reálne únava iba, alebo či je to naozaj vyčerpanie, to také psychické, nie to únavové, ale to také ako keby v zmysle straty zmyslu. Čiže identifikovať, čo sa to vlastne deje a potom na to aktivovať potrebné nástroje. A u nás v návrate máme špecifickú formu, že vlastne existuje aj taká naozaj taký ten doping supervízny, doping takého v istom zmysle po odstúpenia, napríklad, že dlhších dovoleniek, kedy vlastne vieme ako keby vystúpiť, alebo aj zmena vlastne profesného rámca. A to mne dáva vlastne taký veľký zmysel, že mojou náplňou práce nie je iba starostlivosť o rodiny, ale napríklad mojou náplňou práce je aj metodická činnosť, preto napríklad pomenúvate to slovo odborná garantka, kde ja teda na chvíľu nemusím byť v tom v tej prvej línii, ale práve naopak poodstúpiť. A pri tej metodickej práci mne sa napríklad vlastne darí naberať taký ten nadhľad a nadhľad.
0: Čiže tak vlastne si to striedate. Mm-hmm. Isté obdobie chodíte teda do terénu, alebo klienti za vami a mm-hmm. isté obdobie ste v podstate v administratíve.
1: Presne viac. Tak. Hej, presne tak. A to je alebo také nejakej inej tvoriacej činnosti. A zároveň aj to spektrum, hej, že to, prečo ja mám ako keby také širšie spektrum aktivít, tak to práve súvisí s tým, že niekedy mám fázu, že už v tejto oblasti príde väčšia miera frustrácie, ale v tej inej oblasti napríklad sa môže zrovnať diať niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi energizujúce, a to si myslím vlastne, že vytvára tú rovnováhu.
0: A ako oddychujete?
1: Ja?
0: Keď nie ste v práci.
1: A teda moja najlepšia ako keby oddychovka je záhrada. A to je taký môj obľúbený projekt v takomto zmysle slova, že to sú napríklad rúže, ktoré sa snažím pestovať. A keďže máme doma, ja bývam v rodinnom dome, máme veľkú záhradu, tak tam vlastne veľa oddychujem. Ale zároveň sa mi vlastne darí aj oddychovať teda s rodinou samozrejme. A v poslednom období niekoľko rokov vlastne to boli dovolenky na ostrove.
0: A na akom?
1: Teda ja chodím na Korziku. Má to teda tiež presah taký príbeh. Máme tam rodinu známu. Ale to, čo je na tom pekné, je, že ja mám vlastne veľmi rada ostrovy, pretože tam máte vlastne ako keby veľa príležitostí vidieť rôzne veci na malom mieste. A že rýchlo sa vlastne presúvate a máte tam, keď chcete kamienkovú pláž, tak kamienky, keď chcete, ja neviem, pieskovú pláž, tak piesok. A zároveň je to také, že dostupné zo všade, všade. A sú tam vlastne ako keby veľmi, veľmi dobré príležitosti tým, že nerozprávam francúzsky, tak veľmi dobré príležitosti vlastne nekomunikovať. A to je pre mňa kľúčový oddych, lebo to je podľa mňa pre mnohých profesionálov vlastne taká tá alfa a omega, že mať niekde priestor, kde
0: som ticho,
1: nemusím pracovať a som ticho.
0: A zároveň, sa ma nič nepýta.
1: Presne tak. Aj keď sa ma opýta, tak vlastne sa nemusím trápiť, lebo nerozumiem.
0: Opäť si urobíme ešte pred koncom kratučku prestávku a po pesničke si v závere povieme, na čom momentálne pracujete. v akých činnostiach.

0: Hostkou v dnešných večerných reflexiách je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodina, náhradnej rodinnej starostlivosti. No a pani Molčanová pôsobí v občianskom združení Návrat a v neziskovej organizácii Anima. O tejto vašej činnosti sme sa teda rozprávali dnes večer. Počas piesne nám zavolala aj pani Božena, ktorá teda vás pozdravila a obdivuje vás za vašu prácu. Priznám sa, obdivujem tú vašu prácu aj ja, pretože robiť takúto napomocnú činnosť, dokázať byť nad vecou a mať aj ten pocit, že nemôžem asi zachrániť celý ten svet, lebo sa to nedá, mať aj istý odstup, ale napriek tomu ísť aj do toho rizika a pomáhať tým ľuďom celým svojim srdcom a počúvať ich, tak je to aj taký dar, že človek to musí vedieť. Takto v závere by sme si ešte mohli povedať, na čom momentálne, aspoň tak v skratke, pracujete a či možno je taký nejaký zaujímavý projekt, ktorý by ste chceli spomenúť. Aspoň tak úplne nakrátko.
1: Tak ja v podstate ďakujem teda aj za to uznanie a teda ďakujem aj pani Božene. A ona mi tak trochu nahrala teraz, aj keď teda veteriu poslucháči nemohli počuť, ale ona hovorila o tom, že relaxuje s knihami. A ja to tým pádom premostím na to, že to, čo teraz pripravujeme a čím teraz momentálne žijem, a to je vlastne práve tá časť, kde teda dostávam aj ďalšiu energiu, tak pripravujeme taký malý projekt o knihách. A teda možno aj touto cestou sa dá poslucháčov, aspoň tých, ktorých sa to možno dotkne, pozvať na jedno stretnutie, ktoré pripravujeme vlastne v spolupráci s Prešovskou knižnicou Pavla Orsága Hviezdoslava. A bude to v septembri a bude sa to volať Knižný košík. A bude to taká špeciálna vlastne ponuka pre, primárne asi pre rodičov, ale verím, že aj pre ďalších ľudí a pohľadať v tom spektre knihy, ktoré môžu vlastne deťom pomáhať v rôznych životných situáciách. A o tom napríklad vlastne budeme hovoriť a to je teraz taká jedna z tém, ktorou žijem a ktorá vlastne súvisí teda aj s mojou prácou, aj s mojím angažmá pre deti. A tak ako som pri dotyku hovorila o dotýkaní sa tela dieťaťa, tak vlastne pri knihách budem vlastne hovoriť o dotyku duše dieťaťa cez knihu.
0: Ďakujem pekne, pani Molčanová, že ste si našli čas aj v túto neskorú večernú hodinu a prišli ste k nám, teda z Prešova do Košíc, do štúdia Rádia Regina. Takže mojou hostkou bola pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka. Ďakujem ešte raz, prajem vám veľa síl vo vašej práci a veľa úspešných príbehov ľudských, ktoré vás tiež na tej duši dokážu potešiť.
1: Tak ja ďakujem tiež za pozvanie, aj za pozornosť všetkým poslucháčom a aj za odozvy. A všetko dobré prajem.
0: A ja ešte dve mená pridávam. Pavol Getra a Kristýna Bertičová, táto dvojica dnes pre vás vysielala a prajeme vám všetkým dobrú noc.

Je streda 29. júla, leto nám vrcholí a my vám z Banskobystrického štúdia ponúkame plnú náruč ľudovej hudby, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre moje sprievodné slovo. Pred chvíľočkou sme počuli v podaní folklórnej skupiny Bažalička pieseň o dievčati z Čiernej hory. O chvíľku nám folklórny súbor Ponitran zaspieva o hore. A tak o chvíľočku si povieme o strome. A povieme si dnes aj o krížnych cestách, jeleňovi či jablku. Všetko sú to témy, ktoré odznejú aj vo výbere hudby pre najbližšiu hodinku. A v nej sa na Rádiu Regina Stred na vašu milú spoločnosť tešia Peter Ondrejka a Zuzana Drugová.

Strom musí byť v každej hore či lese. Vedeli ste, že uctievanie stromov máme u Slovanov doložené od stredoveku? V nasledujúcich obdobiach nám po ich obradovom uctievaní ostali tzv. Obyčajové úkony a tie pretrvali na Slovensku miestami až do 20. storočia. Poďme však teraz do dávnej histórie. S vierou, že duše zomretých sa môžu zdržiavať v stromoch, súviselo pochovávanie v hájoch a sadenie stromov na hroby. A to nie len u našich predkov, ale vo všetkých dávnych národoch. Na predpokladaný vzťah medzi stromami a ľuďmi doposiaľ poukazuje viera staršej generácie, že kto vytne zdravý strom, do roka nebodaj zomrie. Máme však aj optimistickejšie zvyky, napríklad v Honte otec, ktorého dieťa dovršilo 7. rok života, zvykol zasadiť ovocný strom a podľa jeho rastu potom usudzoval na ďalší vývoj dieťaťa. V tzv. Magických praktikách pri liečení sa na stromy prenášali niektoré choroby. Ako? Do kôry urobili zárez a vložili do nej handričku, ktorou stierali chorobu, alebo choré dieťa preťahovali pomedzi konáre. Viacúčelové použitie v ochranných, liečebných a plodonosných praktikách mali brezové, vrbové a lieskové prúty. A zároveň priebeh vegetačných fáz a života stromov bol zdrojom predpovedí a veštieb o počasí, ale aj o zdraví a o šťastí.

Spevácka skupina Sebe Chleban spievala o ulici. Spievala takú veselšiu pieseň, ja mám trochu vážnejšiu tému. Každá ulica totiž skôr alebo neskôr prišla na krížne cesty, ktorým naši predkovia prisudzovali rôzne magické významy. Priestor krížnych ciest mal byť spojený s predstavou o hraniciach svetov, mal byť aj vhodným miestom na vykonávanie rôznych magických úkonov. Krížne cesty mali byť aj obľúbeným miestom pôsobenie nadprirodzených síl, najmä duchov a duší, ktoré sa tu zdržiavali pred konečným odchodom na miesto posmrtného života. Od stredoveku bývali na krížnych cestách hostince pre kupcov a pocestných. Verilo sa ale aj to, že krížne cesty sú dejiskom bosorských rákošov, teda stretnutí čarodejníc. Pri nevyhnutnom prechode cez krížne cesty mali kedysi ľudia pri sebe amulety či iné ochranné predmety. Prežehnávali sa alebo modlili sa pri krížoch. Priamo na krížnych cestách dokonca pochovávali ľudí, ktorí zahynuli v horách či mimo bydliska za neznámych okolností. Hroby označovali krížom, kopou kamenia alebo halúzia a okolo idúci pocestní znova prikladali kamene, halúzky a pomodlili sa, aby mŕtvy dosiahol pokoj. Dokonca do nie tak dávnej minulosti sa na krížne cesty vynášali veci po bežných zomretých a tam sa spaľovali. Spomienka na krížne cesty sa zachovala aj v miestnych názvoch. Asi poznáme Krížnu ulicu, ale aj v tzv. Démonologickom rozprávaní a viacerých historických povestiach.

Milan Krížov v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov spieval Nezabil som jeleňa. Nuž, naši predkovia nezabíjali zvieratá len tak pre radosť. Ale poďme k jeleňovi. Jeleň bol v európskych kultúrach kultové zviera božstiev lovu a lesných démonov. Jeho obetovanie v staroveku a stredoveku malo rôzne motivované ochranné, ale aj plodonosné ciele. Skutočné obete zvieraťa boli postupne zamenené za figurky z cesta. Amuletom z parohov a zubov jeleňa sa vždy pripisovala magická sila. A ako to bolo v kresťanskej symbolike, tam jeleň spodoboval pokrsteného dušu veriaceho. Podľa legendy o svätom Hubertovi, ktorý žil v 8. storočí a bol patrónom poľovníkov, mal Hubert pri poľovačke stretnúť jeleňa s horiacim krucifixom uprostred hlavy. Na základe tejto legendy sa jeleň stal aj znakom Krista. Jeleňa máme aj v rozprávkach a legendách. V nich vystupuje aj ako biely jeleň s krížom medzi parohami, s hviezdou na čele či na hrudi, alebo ako pomocník človeka v nešťastí. Podľa historických povestí, jeleň, požierajúci list alebo halúsku, zaručuje vyhojenie rán, omladenie aj dlhý život. V západnej a strednej Európe je jeleň častým prvkom aj ľudovej ornamentiky. Na Slovensku sa objavuje vo výšivkách, na obradových textíliách, ale aj na fajansových džbánoch, tanieroch, nástennej malbe na krasliciach, v pastierskom rezbárstve, ale aj ako súčasť zobrazovania poľovníckych výjavov a krajiniek.

Matka mala v tradičnej rodine rôzne funkcie. Matke gazdinej v nej prislúchala starostlivosť o stravovanie. Matka nevesta mala na starosti výchovu a odievanie detí, prípravu výbavy céram, zaučala céry v ženských prácach, hľadala ženícha cére, ale aj synovi nevestu. Status matky sa zmenil, keď sa sama stala gazdinou na gazdovstve a ako stará matka žila spolu so synmi a nevestami pod jednou strechou. V starobe zotrvala matka zväčša v rodine syna, ktorý zostal na otcovskom majetku. Nuž a názvy mať, mac i matka sa vyskytujú na celom území Slovenska. V súčasnosti sa však pociťujú skôr ako archaizujúce, strohé, obradné a prevládané sú skôr tie dôvernejšie formy mama, mamka, mamenka, mamička. Všeobecne sa používa aj pri oslovovaní svokry záťom a nevestou. A teraz už folklórna skupina Lubená a pieseň Mamka moja mamka.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám aj dnes ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Tierchovej dnes otvoria 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni programom Miesto pamäti, ktorý je venovaný 90. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka. Uvidíte ho o 8:30 večer v osade Jánošovia. Účinkovať budú tierchovská muzika Sokolie, Martin Repáň, Marián Zajac, Pavol Cabadaj a ďalší. Na Mariánskom námestí v Žiline sa zajtra o 17. hodine začne živá pozvánka na Jánošíkove dni do Tierchovej. Hrať a spievať budú tierchovská muzika z Dolniakov, folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, folklórne súbory Blanciar a Rosutec zo Žiliny. V Tierchovej bude pokračovať aj cyklus programov Folklórne leto s Rádiom Regina. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Tierchovej odvysielame zajtra o 17:30 program Pamäť v hudbe o tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach, že ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú aj Martin Repáň a Repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika, Idara Pajičová, Hájček z Chrenovca Brusna, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Záver štvrtkového večera v relaxačno-informačnom centre v Tierchovej bude patriť jubilujúcemu súboru Kriváň z Turian. Piatkový program v relaxačno-informačnom centre v Tierchovej ponúkne o 14:00 vystúpenie detských súborov a skupín z Tierchovej. O 3:30 bude nasledovať

Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Jánušík Sviľakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 9. hodine večer bude nasledovať otvárací program. V ňom budú účinkovať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpolanec a heligonkári a fujaristi z Kokavy. Program festivalu Koliesko bude pokračovať aj počas víkendu. V sobotu sa v amfiteátri o 14. hodine začne program detských súborov, v ktorom budú účinkovať Kokavan, Likovček z Revúcej, Ratolesie z Detvy, Malá kýčera z Čierneho balogu a Dratvárik zo Slovenskej Ľubče. O 17. hodine vystúpi domáci súbor Kokavan a o 8. hodine večer sa začne program folklórneho združenia Podpolanci z Detvy a Kýčery z Čierneho balogu. Záver sobotného večera bude patriť súborom Raslavičan, Rosutec zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôška z Nitrianskeho Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký aj remeselný jarmok venovaný hontianským výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor Hont z Krupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo Sebechlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polóniho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heli Leto Gónka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka. Nasledovať bude prezentácia krojov. V programe Dňa obce Strelníky budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17. hodine vystúpi súbor Partizán. Súčasťou podujatia bude aj súťaž v šmarení kabanicou. V Priechode pri Banskej Bystrici vás v nedeľu privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom Priechode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrete my túto ponúkneme aj zajtra.

Folklórny súbor Hont nám spieval o jablčku a to je náš čas na sladké, šťavnaté jablko. Ale najprv trochu teórie. Jablko spolu s hruškou patrí k najrozšírenejším a najstarším kultúrnym ovocným drevinám, ktoré pestujeme v záhradách i sadoch na Slovensku. Stromy jabloní pochádzajú pravdepodobne zo Sýrie. Odtiaľ sa rozšírili do Grécka a do ostatnej Európy. Jabloň a jablko symbolizujú plodnosť. S týmto významom sa stretávame aj v Biblii, ale aj v gréckych bájach i v našom ľudovom prostredí. Jablone majú mnoho odrôd a tie majú mnohé regionálne i lokálne pomenovania. Odrody jablk v ľudovom prostredí často odvodzujú názvy od vzhľadu plodov, chuti a vône, či času zretia. Tam je potom pôvod názvou baranie hlavy, dlhopisky, putienky, cesnačky, cibuľové, korenisté, jakubky, michalky, žitnárky a určite mnoho ďalších. Dnes už sa vieme v obchodoch dostať aj ku inému, granátovému jablku. Ale ako sa k nemu dostali naši predkovia? Granátové jablko ako ozdobný prvok rastlinnej ornamentiky je orientálneho pôvodu a znázorňuje plod stromu granátovníka púnskeho. V Európe sa objavuje v historických tkaninách zo 14. storočia a v talianských brokátoch z 15. storočia. V Uhorsku obľúbený prvok renesančnej textilnej ornamentiky bolo práve granátové jablko a odtiaľ sa dostalo aj do nášho ľudového dekoratívneho prejavu. Je veľmi častý vo výšivke a čipke, ale aj v rezbárskej výzdobe či v nástennej maľbe.

Hore Dobronivou spievali ženy z Dobrony. Teraz ale pár slov o nasledujúcich interpretkách. Trnky je ženská spevácka skupina, ktorá vznikla v roku 2004 a jej členkami sú predovšetkým rodáčky z Hore Hronia. Skupina pôsobí pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici pod vedením Tatiany Salajovej. Trnky spracovávajú a interpretujú hudobno-spevný materiál z obcí s tradíciou viachlasného spevu, predovšetkým z regiónov Hore Hronie, Gemer a Spiš. Skupina je známa na mnohých folklórnych podujatiach na Slovensku a spolupracuje aj s World Music kapelou Banda z Bratislavy. Trnky sú nositeľkami zvláštnej ceny medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu za rok 2007 a s nahrávkou Svadobné piesne zo Šumiaca sa dostali do kategórie Najlepšia kolekcia nahrávok do prvej sedmičky celkového rebríčka. Odnesli si zvláštnu cenu aj za rok 2013. My teraz ponúkame Trnky a ich Svadobné z Telgártu.

A pomedzi trnky sa už dostávame k predpovedi počasia, ale samozrejme siahnem po pranostikách. Neviem, ako by si naši predkovia v pranostikách poradili so súčasným obdobím globálneho oteplovania, pretože mám dve pranostiky, ktoré sa však určite nevzťahujú na celý mesiac júl. Chladný júl, celé leto ochladí a tá druhá v júli do košele obleč sa, v decembri do kožuchu obleč sa. Určite sme však nemali celý júl chladný, pretože tu máme predpoveď počasia na záver júla, štvrtok 30. júla. Tá hovorí, že zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34, v Banskobystrickom kraji miestami 34 až 38. Dokonca aj teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov.

Dnes sme už vyčerpali všetky témy našich piesní, ostatné si necháme na budúce. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret. Vám zo štúdia v Banskej Bystrici ďakujú Peter Ondrejka a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

Príjemný stredajší večer, milí priatelia a priaznivci dobrej hudby, najmä dychovky. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes v ňom budeme spomínať, blahoželať a samozrejme, že vás pozveme aj na niektoré podujatia s dychovou hudbou, ktoré sa budú konať počas 1. augustového víkendu. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Bosk pre Martu je skladba, ktorú sme si vypočuli na úvod našej dnešnej relácie a je takým malým blahoželaním dnešným meninovým oslávenkyniam. Ešte doplním, že nám ju zahrala Dunajská kapela a jej autorom je Peter Burica. 27. júla uplynulo 85 rokov od narodenia skvelej speváčky, ale najmä herečky Zorky Kolínskej. Táto nonšalantná dáma mala blízko nielen k slovenským evergreenom, ale aj k dýchovej hudbe. V našom rozhlasovom archíve som našla niekoľko jej zaujímavých a najmä vtipných nahrávok. Tú nasledujúcu vytvorila Zlatá krídlovka. Je to skladba, ktorú napísal Igor Bázlik na text Jána Štrasera. Skladba vznikla v roku 1976 a volá sa Môj muž chodí na ryby. Verím, že vás v podaní Zorky Kolínskej príjemne pobaví.

Včera oslávil svoje narodeniny hrdý tato, skvelý trúbkár a člen vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky Branislav Číš. Jeho dve ratolesti Evelyn a Branko sú takisto skvelí muzikanti. Braňo sa ako muzikant realizuje najmä s kapelami z okolia Trenčína, ale vidieť ste ho mohli napríklad aj s Boršičankou či Glóriou. My si v tejto chvíli vypočujeme jednu skladbu, ktorej autorom je Braňo Číš. Volá sa Už sa reči nesú a v roku 2017 ju nahrala Chabovienka. No a Braňovi Čížovi samozrejme dodatočne k narodeninám srdečne blahoželáme.

K júlovým narodeninovým oslávencom patrí aj dáma. Nenápadná, ale za to skvelá speváčka Jarka Soláriková, ktorá so svojím manželom Petrom Solárikom tvorí dlhoročnú spevácku dvojicu dychovej hudby Májovanka z Holíča. V prípade dámy sa o veku nehovorí, ale povieme, že oslávila naozaj okrúhlu 60-ku. Pod Holíčskú vežu, tak sa volá pieseň, ktorú nám v tejto chvíli zaspieva a po nej si pustíme aj veľmi aktuálnu polku a tá sa volá Už hody volajú. Hrá Májovanka.

Rozhovor s jubilantkou Jarkou Solárikovou a aj jej manželom Petrom bol aj súčasťou relácie Kapela Hraj. A tak ako všetky ostatné rozhovory, aj tento nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Poďme však k víkendovému programu Dychových hudieb. Drietomské slávnosti otvoria svoje brány už zajtra, 31. júla. Nových programe dostane Dychová hudba priestor až v sobotu, 1. augusta. V rámci 27. ročníka Drietomského festivalu Dychových hudieb. Na ňom sa predstavia D-Brass Ensemble, Krásinka, Pilišská kapela, Vacenoviáci a samozrejme domáca, v tomto roku už 160-ročná Drietomanka. V jej podaní si v tejto chvíli vypočujeme pieseň Pavla Stopku a Emílie Bátovskej s názvom Na Drietomském rádku. No a potom vám ponúkneme aj jednu čerstvú novinku z albumu Dychovej hudby Vacenoviáci. Bude to pieseň Frajárenka rozmilá a nájdete ju na CD Aj rozkvítaj, rozkvítaj, ktoré vyšlo pred niekoľkými týždňami pri príležitosti 50. výročia tejto kapely.

Na promenáde. Tak sa volá cyklus koncertov, ktorý pripravujú v najbližšom mesiaci v Kanianke. Ako prvá sa v rámci tohto cyklu predstaví už túto nedeľu 2. augusta dychová hudba Predmierčanka. V Kanianke však má svoje sídlo obľúbená Maguranka, a tak si ju v tejto chvíli pustíme. Bude to pieseň Keď chodím ku Milej. Tu nájdete na CD albume ešte z roku 2015 a zaspievajú nám ju Zuzka Božková, Marek Bakita a Marián Chlpek.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.
1: Ej, mal som peknú mladú ženu.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičná SAS tvrdí, že znížením spotrebnej dane na minimum a dane z pridanej hodnoty na 15% by motoristi mohli ušetriť 20 eur na jednu nádrž benzínu. Vyslanci Spojených štátov Kušner a Vitkov by do 2 týždňov mohli navštíviť Ukrajinu. Dnes bude jasno 29 až 38 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. SAS poukazuje na rastúce ceny palív. Karol Galek upozorňuje, že viac ako polovicu z toho, čo ľudia zaplatia na čerpacej stanici, si zoberie štát.
2: Na Slovensku sa mesačne spotrebuje 250 miliónov litrov pohonných hmôt. V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur.
1: SAS navrhuje znížiť spotrebnú daň, ktorá pri benzíne tvorí asi 30%. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. K cenám pohonných látok sa nedávno vyjadril aj vo videu na sociálnej sieti.
3: Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných hmôt pod primeranou kontrolou.
1: Maďarská jadrová elektráreň Paks odstavila jeden reaktor pre rekordne nízku hladinu vody v Dunaji, ktorú používa na chladenie. Rumunská jadrová elektráreň Černá voda odstavuje pre nízku hladinu Dunaja oba reaktory. Na maďarskom úseku Dunaja uviazlo 15 hotelových lodí, aj väčšina nákladných plavidiel. Slovenský dopravný úrad potvrdil, že aj na niektorých úsekoch Dunaja na Slovensku nemôžu preplávať lode s väčším ponorom a dosť lepším podmienok, preto zotrvávajú v prístavoch alebo na kotviskách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že výsledkom jeho stretnutia so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom je návšteva osobitného vyslanca Steva Witkoffa a Trumpovho poradcu Jareda Kushnera v Kieve. Dodal, že návšteva by mohla byť v nadchádzajúcich 2 týždňoch a že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu. Zdôraznil, že Kiev má záujem o obnovenie mierových rokovaní. Slovan Bratislava si zahrá v 3. predkole Ligy majstrov. Po domácej remíze 1-1 s gruzínskou Iberiou Tbilisi nadviazal na výhru 2-0 z úvodného zápasu. Atmosféru na Tehelnom poli si pochvaľoval stredopoliar Peter Pokorný.
4: Neskutočná. Ďakujem každému jednému, kto prišiel, lebo užili sme to všetci spolu. Možno, že keby sme vyhrávali dlhšie, tak by atmosféra bola ešte viacej, takže myslím si, že spolu to vieme vybrucovať ešte viac a viac, zápas od zápasu, ale na prvý zápas musím povedať, že klobúk dole pred ním.
1: Jeho ďalším súperom bude švédsky majster Mjällby. Delasi už majú istotu minimálne ligovej fázy konferenčnej ligy. Dnes budú v jej predkolách v akciách aj futbalisti Dunajskej Stredy na ihrisku bosnianskeho Veležu Mostar a Žilina, ktorá pod Dubňom privíta poľské Katovice. Dnes bude jasno, teplota 29 až 34, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Slabý na západe juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pekné ráno, na teraz sa nezdržíte, nie sú na cestách nehody, ale čiastočné obmedzenia aj uzávery. Áno, v Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a úplná uzávera platí na ceste 3. triedy pri obci Šiba. Tam je úplne uzavretá cesta pre práce na ceste v smere na Kľušovskú zábavu. To obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobily a Janovce. Tak šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Prajeme pekné ráno. Ak máte priateľov na správnom mieste, vyhrali ste. Dnes je ich deň, zavolajte im, stretnite sa. Dôležité je aj byť dobrým priateľom a hovorím to preto, lebo je Medzinárodný deň priateľstva. No ak sa práve prebudzate alebo azda končíte v práci, tak všetkým dobré ráno prajem z Rádio Budíka spolu so Stanom Hurdichom.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: 5 hodín 12 minút, dnes oslavuje Libuša. No a hoď je to pôvodom české meno, tak sa v meninovom dni neschádzame, lebo v Čechách dnes oslavuje Boživoj. No, ale späť k Libuši. Mne to meno zaváňa históriou a preto som oslovila kolegyňu Majku Marhevkovú, aby k tomu menu zistila viac aj ako milovnička histórie.
1: Tak meno Libuša má slovanský pôvod a znamená milá, príjemná a ľúbená.
0: Sú také aj tie dámy, ktoré nosia to meno, ktorú by si vybrala ty?
1: Keďže som študentka histórie, tak ako prvá mi napadá kňažná Libuša, ktorá je mýtická postava. To, či je milá a ľúbená, tak to samozrejme povedať neviem, lebo o tom pramene mlčia, ale vieme povedať, že bola manželkou Pšemysla Oráča, ktorý bol zakladateľom dynastie Pšemyslovcov a bola vlastne najmladšou dcérou mýtického Kroka, ktorý bol kniežaťom Čechov, čo je také na nej výnimočné, tak údajne mala schopnosť predpovedať budúcnosť.
0: Ktoré Libuše by sme ešte teda mohli zaradiť k dnešným oslávenkyniam?
1: Prirodzene každému napadne predstaviteľka Popolušky, Libuše Šafránková. A keďže sme v rozhlasovom prostredí, tak nemôžeme opomenúť Libušu Frídovú, ktorá bola vlastne významná spisovateľka detskej literatúry, taktiež redaktorka detských časopisov a autorka rozhlasových hier a televíznych seriálov pre deti. Rada by som spomenula, že pre rozhlas vytvorila napríklad aj seriál Mášenka a škriatkovia, či rozprávky s kufríkov.
2: Tento prvý kufrík je až trocha smiešný kufrík, lebo vyzerá ako válček z hnedej kože. A keby mal 4 krivé nôžky, jeden ňucháčka, tenký chvostík, a keby zabrechal haf, niekto by si mohol pomyslieť, aký jazvečík. No, kdeže pes? Ten válček má hore parádne kovové zatváranie a pevné držadlo, lebo je to starodávny doktorský kufrík a v ňom rozprávka o pánovi doktorovi kráľovi.
0: Takto to bol úryvok z diela hlasom úžasného Karola Machatu, no a názov Libuše nesie aj opera od českého hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu. Námetom pre spevohru sa stala legenda o kňažnej Libuši, ktorá sa spomína už v Kozmovej kronike spracovanej aj v rukopise Zelenohorskom. So Smetanovou operou Libuša sa v 19. storočí otváralo napríklad Národné divadlo. Navyše táto opera vždy predstavovala túžbu českého národa po samostatnosti. Tak toto všetko patrí k dnešnému menu. Milé Libuše, všetko najlepšie.

5 hodín 18,5 minúty, tak môžeme skonštatovať, že teraz je vonku naozaj celkom príjemne. Máme poutvárané okna, ja som absolvovala cestu z Prešova do Košíc a bolo to naozaj príjemné, ale vraj dnes slnečno a veľmi až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 35, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 a slabý vietor, tak určite odporúčame nezabudnúť na pitný režim.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: O čom zo Slovenska by mal vedieť celý svet? Toto je naša dnešná otázka pre vás i pre celý svet. Gastronomia, príroda, sakrálne stavby alebo čokoľvek, čo vám prípada zaujímavé, jedinečné a naše, nám dnes dajte vedieť. Ja verím, že je veľmi veľa takých vecí, ktoré naozaj máme a je nám čo aj závidieť, pretože sme naozaj na teraz ešte relatívne síce trošku spolarizovaná, ale pokojná krajina a tá rôznorodosť názorov je aj relatívne veľmi prirodzená. No ale Štefan sa dnes rozpísal, tak veľmi pekne vyberám aspoň jeden, tak na včas ráno, že sme srdcom Európy. A budem vám pomaly dávkovať Štefana, pretože napísal asi 3 veľmi pekné ohlasy, ale je ich tu oveľa viac a vy do 9. môžete písať na tému, o čom zo Slovenska by mal vedieť celý svet.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: 5 hodín 27,5 minúty. Budeme trošku historicky, ale tak príjemne historicky. Budeme hovoriť o šití historických dobových kostýmov, ale Ľuboš Kasala sa dostane aj k našej storočnici historicky, ak takej jednej známej adrese. Tak zostaňte s nami, do 6. je ešte toho dosť a aj dobrých pesničiek. Pekné ráno.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. V Novom Ruskovej časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a cesta 3. triedy pri obci Šiba je úplne uzavretá pre práce na ceste. V smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobyly, Janovce.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bola Marika Gombitová, jej pesnička Deň z roku 1977. Zložili ju pre ňu Igor Bázlik a text napísal Jan Strasser. Prajeme dobré ráno, je 5 hodín 35,5 minúty. No a Mária Slejzáková z Osmižian sa zasa venuje šitiu dlhé roky a okrem bežných odevov sa venuje tiež navrhovaniu a šitiu historických dobových kostýmov. Priviedla ju k tomu jej záľuba, historický šerm. No a rozprávala sa s ňou Lenka Jureková.
1: Aké odevy ste už napríklad ušili, z akého obdobia?
2: Je tam veľmi široká škála. Robíme ich od stredoveku, alebo možno ešte aj tie staršie. Občas prišla nejaká zakázka. Gotiku, baroko, renesanciu, až po odevy, ktoré boli z 19. storočia alebo obdobie prvej, druhej svetovej vojny. Takže záleží to vždycky na zákazníkovi. Sú to viac menej jednokusové zakázky. Nie je to výroba, že vyrobíme viac kostýmov. Vždycky niekto príde s požiadavkou a musí sa k tomu naštudovať obdobie, čo sa tam nosilo, aké materiály sa nosili, z čoho všetkého pozostáva odev.
1: To nie je len, že sa posadíte za stroj a teda šijete, ale koľko vám to trvá dokopy aj s tou samotnou prípravou?
2: No to sú časté otázky, ale naozaj toto sa nedá povedať, lebo obdobia, ktorým sa venujeme tým, že šermujem, venujeme sa baroku alebo uhorským kostýmom, takisto akože je to taká skôr špecializácia, to nám trvá oveľa rýchlejšie, lebo keď vidím obraz, už viem, z čoho to pozostáva, aké materiály tam boli, čo bolo na to použité, ako sa to dá urobiť. Takže tam je to už rýchlejší návrh. Horšie je to niekedy s materiálmi. Ak sa venujeme rekonštrukcii nejakej podľa obrazu, tak tam chcete dodržať materiály a drobná príprava, ktorá je gombiky, čipky, krajky, spony, aby sa to aspoň čo najviac podobalo.
1: No a teda aké materiály používate napríklad?
2: Zamaty, brokáty, hodvab, bavlna, ľan. Ale napríklad robili sme jeden odev, ktorý vyzerá veľmi pekne. Je ho možné vidieť v Košiciach vo Východoslovenskom múzeu. A najpodobnejšia látka, ktorá sa podobala látke na obrazu, bola riflovina. Ale nikto by to nikdy nepovedal, lebo to bola bavlnená riflovina, že keď vidia tie šaty, vyzerá to, že je to látka z obrazu. Ale našli sme potlač, ktorá sa tomu podobala, tak bolo to ušité z toho.
1: A nemáte teda problém? Už ste ho načrtli, že asi aj je, že problém so zháňaním materiálov, ktoré sa kedysi nosili a používali.
2: Keďže venujeme sa tomu už veľmi dlho, tak máme aj svojich dodávateľov. Ale niekedy sa stane práve pri takýchto zakázkach obrazových, že musíme sadnúť do auta a hľadať niekde aj v zapadnutých obchodoch.

Dnes slnečno a veľmi až vraj mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 35, teplota na horách vo výške 1500 metrov 22 a slabý vietor, ale upozorňujem na to, že teraz je príjemne, je čas ísť von, ísť behať alebo aj do práce. Pekné ráno.

0: Je 5:45, dobré ráno, Ľuboš Kasala v rámci stovky rozhlasového vysielania na Slovensku dnes vyberá opäť jednu z adries, ktorá sa rozhlasovej histórie týka.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Adresa Kostolná 1.
3: Bývalé konzervatórium, dnes Teologická fakulta Trnavskej univerzity, v úzkej uličke v Bratislavskom starom meste počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 poskytlo náhradné priestory na ilegálne slobodné vysielanie, keď okupanti obsadili vtedajšiu hlavnú rozhlasovú budovu na Zachovej. Udržať slobodné vysielanie na tajnom vysielacom pracovisku navzdory okupantom sa snažil aj vtedajší hlavný inžinier Zdenko Jedlička.
4: Pravdu hovoríte, ja som bol ten, ktorý to vymyslel, že ideme do konzervatória, lebo ja som externe prednášal akustiku a elektroakustiku. V tom čase k tomu ma zavolal vtedy doktor Nováček, riaditeľ, a bolo to vlastne spôsobené tým, že v tom čase už začínali aj účinkujúci s mikrofónmi, tak aby sa už v škole trocha s tým zoznámili, tak my ako rozhlas sme im dali staršie zariadenie, ktoré som vlastnými zložkami nechal namontovať v budove na Kostolnej. No a to sa stalo potom čoskoro našim pracoviskom. Netušil som vtedy, že tak skoro po namontovaní a dá sa povedať uvedení do prevádzky ho budeme používať opäť my rozhlas.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že

0: 5 hodín 53,5 minúty. Počas tohto týždňa sa venujeme aj téme longevity travel, alebo inak povedané také cestovanie dlhovej kosti. No a samozrejme aj výskumy hovoria veľa o tom, že cestovať a zmeniť trochu to prostredie je veľmi dôležité, že dámy práve kvôli dlhovej kosti cestujú aj samé a že to robí aj určite nejaký psychologický zlom a je to aj taký určitý trend takých krátkodobých únikov. Ale napríklad vedci zaznamenali prudký pokles markerov chronického zápalu a významné posilnenie imunitného systému na bunkovej úrovni. Takýmto cestovaním výskumy publikované v Psychosomatic Medicine ukazujú, že krátkodobý únik do primorského prostredia spojený so slnečným svitom dokáže znížiť hladinu stresového hormónu kortizolu v priebehu 72 hodín a viac ako 25%. No a to priamo chráni kardiovaskulárny systém a regeneruje nervové bunky. No a výskumníci zistili, že kým bežný pocit oddychu vyprchá do 2 týždňov, u žien, ktoré absolvovali dovolenku zameranú na vedomý oddych, pohyb, zmena prostredia a redukcia podnetov, zostali markery nižšieho biologického stresu stabilné 10 mesiacov po návrate. Tak, vyberte si nejakú krátkodobú dobrú a kvalitnú dovolenku alebo krátkodobý výjazd. My po 6. pokračujeme v našom vysielaní. Ďalej možno aj v takých Tatrách stráviť hoci len 3 dni stojí za to, ale pred 21 rokmi to naozaj v Tatrách vyzeralo dosť nebezpečne. Boli to veľké škody, pretože dnes máme 21. výročie veľkého požiaru vo Vysokých Tatrách. Tak povieme si o tom viac aj po 6. ale aj o príjemných veciach a aj o tom, čo na tom Slovensku máme také, že by nám mohli závidieť.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? 100 ročí.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: S Kamilom Koleničom.
2: Ruské sily zaútočili na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Spojené štáty ukončili vlnu vzdušných úderov na Irán. Dnes bude jasno 29 až 38 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Ruské sily po polnoci zaútočili balistickými strelami na Kyjev. Explózie sa ozývajú aj v Krivom rohu, Dnepropetrovsku a Charkove. Zahynulo už 7 ľudí. Útok pokračuje. Ukrajinské drony útočili na logistické centrum v ruskej Penzenskej oblasti v Povolží. Spojené štáty dokončili vlnu úderov na Irán, trvali približne 2 hodiny. Americké sily oznámili, že v reakcii na včerajšie iránske útoky na americké vojenské základne v Jordánsku zasiahli desiatky cieľov iránskych revolučných gárd. Konkrétne veliteľské centrá, základne rakiet a dronov a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave dáva zapravdu premiérovi Robertovi Ficovi, ak hovorí, že zákon o dlhovej brzde pozná výnimky. Vláde podľa neho totiž hrozí, že bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo predseda vlády odmieta. Výnimku podľa neho kabinet dostane, pretože výdavky súvisiace s medzinárodnými zmluvami dosiahli 3% HDP. Ústavný právnik však zároveň upozorňuje, že v júni požiadala vláda podľa zákona o dlhovej brzde o dôveru parlament.
3: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak by ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
2: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli využiť finančné nástroje.
4: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur. Buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
2: Požiar pri Bordeaux na juhozápade Francúzska sa včera napriek horúčave nešíril. Oheň spustošil asi 42 000 hektárov a viac než 220 000 ľudí donútil opustiť svoje domovy. Prefektka postihnutého departmentu Gironde Sophie Brocasová poznamenala, že priaznivý vývoj by pre evakuovaných výhľadovo znamenal návrat k normálnemu životu. Španielske úrady oznámili, že požiarové nebezpečenstvo sa znižuje a obyvatelia väčšiny evakuovaných obcí v okolí Madridu aj v regióne Castilla-León dostali povolenie vrátiť sa domov. V regióne Madrid však zostáva evakuovaných ešte 9500 ľudí. Pre najrozsiahlejší požiar v modernej histórii museli evakuovať najmenej 60 000 ľudí. Plamene spálili viac než 77 000 hektárov. Do nedele hrozí extrémne riziko požiarov. Grécko včera zasiahlo niekoľko lesných požiarov. Na Kréte neďaleko komplikoval hasenie silný vietor. Evakuovať museli 6 dedín. Dvaja hasiči zahynuli. Ďalšie požiare zasiahli ostrovy Paros a Lesbos, ako aj oblasti Messínia a Lakónia. Ministerstvo civilnej ochrany vyhlásilo na dnes pre viaceré oblasti a ostrovy vysoký stupeň nebezpečenstva. Slovenskí parastrelci Jozef Široký, Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová vybojovali na svetovom pohári v srbskom Novom Sade bronz v tímovej malokalibrovke. Zo záverečnej generálky na majstrovstvá sveta si naša výprava odniesla celkovo 4 medaily. Dnes bude jasno, teplota 29 až 34 na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na cesty podľa zelenej vlny. Bez nehôd, bez všelijakých zdržaní, samozrejme ešte stále bez kolón, vraj aj bez radarov, tak len čiastočné obmedzenia. V Novom Ruskove časti Malý Rusko budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a úplná uzávera platí na ceste 3. triedy pri obci Šiba. Pre práce na ceste v smere na Kľušovskú zábavu to obidete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobyly, Janovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
1: Medzinárodný deň priateľstva je nepochybne oslavou mimoriadneho vzťahu. Je to niečo, čo si nenárokuje na nič a zažiť ten moment absolútneho súznenia a vzájomnosti je veľmi dôležitý. Priatelia, ktorých zvyčajne rátame na prstoch možno aj jednej ruky, sú zásadným článkom životov, pretože tu ide o ukryté tajomstvá, naše zrkadla a oporu. Tak verím, že ich máte vo svojom živote po svojom boku dosť, pretože je to výhra a nehovorím o nich náhodne. Dnes je Medzinárodný deň priateľstva. No a pekné ráno prajem so Stanom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 12 minút. Aj dnes v kalendári nájdeme zaujímavé udalosti, vážne udalosti a dnes sa im budeme venovať. V roku 1906 sa ale narodil v Pezinku dirigent Slovenskej filharmonie Ľudovít Reiter, ale aj symfonického orchestra v Rozhlase. Svojho času bol samozrejme jeho výraznou súčasťou. Od jeho narodenia teda uplynie dnes okrúhlych 120 rokov a Ľudovít Reiter zomrel 6. júla v roku 2000. Rok 1907 uhorský parlament prijal zákon známy ako Derešovi. Zákon umožňoval obmedzovanie osobnej slobody poľnohospodárskym pracovníkom alebo robotníkom zo strany zamestnávateľov a pripúšťal aj telesné tresty. Tak chvála Bohu, že je to už za nami. Dnes si pripomíname ale aj 21. výročie veľkého požiaru vo Vysokých Tatrách. Vznikol v sobotu 30. júla 2005 na kalamitnom území v Tatranskej Polianke a trval 96 hodín. Pripomeňme, že sa tak udialo po veternej smršti z 19. novembra v 2004, ktorá Vysoké Tatry spustošila do takej miery, že na kalamitnom území vzniklo potom niekoľko požiarov, no a požiar v Tatranskej Polianke bol najväčší. No a prvú ucelenú spravodajskú informáciu o požiari vtedy pripravila Ivana Radkovská.
2: Aktuálne informácie priamo z terénu poskytol veliteľ zásahu krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove Milan Kanáš.
3: Požiar je lokalizovaný v tých častiach, kde je prístup našou technikou. Rozširuje sa v severnej časti smerom do lesa. Možné hasenie je iba letecky, nie je ohrozené život ani majetok, ale lesy sú tam stojace stromy a je tam kalamitné drevo zhruba vo výške od 2 do 5 metrov.
2: Údajne sa malo hovoriť aj o príčine požiaru.
3: Pravdepodobná príčina je manipulácia s otvoreným ohňom.
2: Krízový štáb požiadal prostredníctvom Úradu civilnej ochrany o medzinárodnú pomoc pri hasaní lesného požiaru vo Vysokých Tatrách, hovorí predseda krízového štábu Milan Barán.
4: Cez Úrad civilnej ochrany dávame požiadavku na 2 vrtuľníky a 2 bambivaky z Maďarskej republiky tým, že v raných hodinách upresníme, či tá požiadavka bude potrebná alebo nie.
2: Aktuálnu situáciu, čo sa týka rozsahu požiaru a škôd, poskytol Ľubomír Diča zo štátnych lesov Tanapu.
5: 512 hektárov, bolo zničených 15 000 kubíkov dreva, teda priama škoda predstavuje zhruba 12,5 milióna korún. Otázka teraz znie, ako bude vyčíslená environmentálna škoda. Predpoklad je, že tu budú miliardové škody.
1: No, aj takéto spomienky máme v našej histórii, tak verme v neopakovanie a v lesoch rešpektujme značky a naozaj nemanipulujme s otvoreným ohňom, lebo pamätáme si ešte naše dni a myslím, že to boli také branné cvičenia, kde sme ich všetky prebrali a všetci to veľmi dobre vieme, ale niekedy to neuplatňujeme, ale škody môžu byť aj takéto nedozierne, tak verme, že naše Tatry si ich dokážeme uchrániť, lebo sú niečím, čo naozaj asi patrí nám a môže nám to závidieť celý svet, tak ako o tom hovoríme v dnešnej ranej téme.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 10 minút chýba do pol 7. Na linke už je meteorologička Pavlína Válová. Prajeme dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak dočítali sme sa, že vraj bude mimoriadne teplo, ale musím povedať, že to ráno mi dnes pripadá také celkom príjemné. No, bolo nejakých 13-15 stupňov veľmi skoro ráno. Ako je teraz na východe?
2: Máte pravdu, na východnom Slovensku ten vzduch ešte nedosiahol teda až východné Slovensko a preto aj tie rána sú ešte veľmi príjemné. Najteplejšie dnes bolo na Štose, je to predsa v kopci 18 stupňov, Slanská Huta takisto v kopcoch takmer 18 stupňov, Silica 17 stupňov, ale aj Košické letisko trochu pofukovalo 17,5 stupňa, ale inde tie teploty padali oveľa nižšie. Popradské letisko hlási momentálne 13 stupňov a bolo tam 11 v minime. Kešmarok má 11, Tatranská Lomnica 13, Štrbské Pleso 15 stupňov, Skalnaté Pleso 16 stupňov, na Lomnickom Štíte momentálne takmer 9 stupňov, Plaveč hlási 12, Bardejov 13, Prešov 16 stupňov, v Tisinci je 13 stupňov, Medzilaborce Borov 12 stupňov, v Jakubovanoch a v Čaklove 16 stupňov, Kamenica nad Cirochou má 13, Vyšná Slaná 12, Silica 18, Moldava nad Bodvou 17 stupňov, v Gelnici je 11, Košické letisko 17, pred Trebišov 16 stupňov, 16 stupňov aj v Somotore a Orechová má 15 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Ako teda bude dnes? Bude naozaj mimoriadne teplo?
2: Bude veľmi teplo, až mimoriadne teplo. Na podmienky východného Slovenska očakávame slnečný deň a denná teplota dnes dosiahne 29 až 34 stupňov na juhu, hlavne na pohraničí s Maďarskom, kde tu aj do okolo 35 stupňov. Platí preto výstraha 1. a 2. stupňa, hlavne pre Košický kraj. Na horách vo výške 1500 metrov bude 22 stupňov a pofukovať bude slabý vietor.
1: Aký bude zajtrajšok?
2: Zajtra očakávame jasnú až polojasnú oblohu, cez deň lokálne najmä v Prešovskom kraji v oblasti kopcov zväčšenú oblačnosť a bude pretrvávať to mimoriadne teplo. Teplota ešte o stupeň vyššia, v Prešovskom kraji zväčša 30 až 35 stupňov, v Košickom kraji 33 až 38 stupňov.
1: No a aký bude víkend? Bude v tomto duchu, takže oplatí sa ísť k vode, treba pripraviť plavky a osušky?
2: Bude pokračovať tento príliv teplého vzduchu a prejaví sa to samozrejme už aj na východnom Slovensku, ale kvôli tomu, že na severe od nás sa bude nachádzať studený front, tak severné okresy budú mať o niečo viac oblačnosti aj v sobotu, aj v nedeľu. V Prešovskom kraji miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, prípadne búrky, možno v nedeľu ich bude o niečo viac, ale Košický kraj by mal mať prevažne slnečnú oblohu. Cez deň môže byť o trochu viac oblačnosti, ale zrážky len výnimočne. Po obidva dni teplota by mala dosahovať zväčšenú hodnoty od 30 do 36 stupňov, na juhu až do 38 stupňov a je pravda, že v sobotu pri tej zväčšenej oblačnosti môže byť miestami aj slabo pod 30.
1: O počasí v najbližších dňoch nám povedala meteorologička Pavlína Válová. Prajeme vám pekný deň.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Sherry Sherry Lady v mierne takej diskotekovej úprave, ale my sme si pozreli aj videá, pretože naozaj tú štúdiu nám to umožňuje táto hudba, ktorá nás tak trošku tak inšpiruje a jednoducho sme si pozreli a Thomas Anders naozaj normálne, populárne ide s úžasnou choreografiou, takže ak si pozriete taký šlágerbum, tak hneď ho uvidíte, že áno, toto sú pesničky, ktoré naozaj prežili roky. My ich hráme, samozrejme, a budeme ich hrať aj naďalej, ale o chvíľočku sa venujeme aj téme, pretože toto je možno niečo, čo nezoberú práve tejto dobe. To boli kapely ako Modern Talking, CC Cage a všetky možné veci. A o čom zo Slovenska by mal zasa vedieť celý svet? Čo my máme také, čo by nám samozrejme mohol každý závidieť? Tak nám dajte vedieť, to je naša dnešná téma.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Podľa zelenej vlny všade pokoj, ale čiastočné obmedzenie v novom ruskovej časti malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a úplná uzávera platí v obci Šiba. Tam je uzavretá cesta pre práce na ceste. V smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce. V opačnom smere cez Kľušov, Kobyly, Janovce.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: O čom zo Slovenska by mal vedieť celý svet? Gastronomia, príroda, sakrálne stavby alebo čokoľvek, čo vám prípada zaujímavé, jedinečné a naše, nám dnes môžete písať a dať samozrejme vedieť. Tak Štefan začal tým, že sme srdcom Európy, tak to je také, že naozaj to možno závidieť. Ako more by nám celkom prospelo, ale to by sme už mali naozaj všetko. A pridáva ešte jednu vec, že máme najkrajšie ženy a prírodu na svete. Blanka, môžeme sa pochváliť krásnou prírodou, národnými parkami, minerálnymi prameňmi, dobré jedlo, hrady a zámky, kultúrne dedičstvo, jaskyne, ľudové kroje. To nepochybne. Ja sa určite ešte dostanem aj ku konkrétnostiam o chvíľočku. No a takisto nám

0: Píše Edita a opäť sa stretáva v názore, že máme krásnu prírodu, pamiatky a ľudia sú dobrosrdeční. Píšte nám, pretože naozaj zaujímavá téma, mnohí na ňu máme možno rôzne názory a každý vidíme niečo iné, čím by sme sa mohli pochváliť a čo by nám mohol závidieť svet, takže o hodinku sa k vašim ohlasom vrátime a vy nám píšte do 9. máte čas. Dobré ráno.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 40 minút. Dnes bude slnečno a veľmi až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 a fúkať bude slabý vietor. Bude teda vraj teplo, ale teraz je naozaj ešte príjemné ráno na východe Slovenska, tak si ho užite.

O minútku bude 6:45 a ja sa pridám k vám, k tým, ktorí nám píšete, že Slovensko má naozaj jedinečné prírodné a historické poklady, ako sú Vysoké Tatry, minerálne vody, ale napríklad aj drevená architektúra Veľkolínec. Takže k ním patria aj samozrejme množstvo minerálnych prameňov a vy ste to povedali, ale ja opäť zacielim na východ napríklad. A naozaj východné Slovensko ukrýva dokonca svetové unikáty, ktoré spájajú panenskú prírodu Karpát s najhustejšou koncentráciou historických pamiatok UNESCO v regióne. Tak napríklad Ochtinská aragonitová jaskyňa, jedna iba z troch sprístupnených aragonitových jaskyň na celom svete. Alebo aj Herliansky gejzír, vzácny studený gejzír, akých je na planéte Zem len pár. Alebo pralesy Polonín, karpatské bukové pralesy s absolútnym nočným tichom a najtmavšou oblohou v strednej Európe. No ak by sme išli k hradom, tak Spišský hrad, alebo Levoča, drevené kostolíky, ale aj vinárska oblasť, Tokaj určite patria k tým, ktoré majú čo ponúknuť celému svetu, nielen takto miestne. Tak vy máte možnosť nám stále písať na tému, čo nám môže závidieť celý svet a čo jedinečné máme na Slovensku, alebo možno aj niekde blízko vás, tak nám dajte vedieť.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: 6 hodín 48 minút, už dnes nás čakajú naozaj vysoké teploty, ako hovorí počasie, a tie nám naozaj môžu pri nedostatočnom pitnom režime, absencii ochranných pomôcok či správneho oblečenia spôsobiť zdravotné komplikácie. Medzi ohrozené skupiny patria najmä seniori, pre ktorých môže mať kombinácia horúčav vyššieho veku a s ním súvisiacich diagnóz fatálne následky, upozorňuje záchranársky inštruktor Miroslav Naď.
2: Starí ľudia väčšinou ešte sa liečia, berú lieky, ktoré sa podieľajú na tom, aby im vlastne sa prebytočná voda z organizmu dostala von. A preto zanedbávajú to pitie a to je veľmi zlé, lebo sa zahusťuje krv a potom môžu nastať rôzne od kolapsov, prekolapsových stavov až stavov, že ten dotyčný, jeho choroba, ktorú zvláda svojou liečbou, v tomto prípade nebude zvládnutá kvôli tomu, že bol vystavený tomu extrému. Keď si všimnete v krajinách, kde je bežné teploty nad 35 až ku 40, ľudia v tom najexponovanejšom čase majú tzv. Siestu. Nikto sa nevystavuje na priamom slnku, aj pracovná činnosť sa fakt utlmí na to minimum a po sieste, keď to slniečko je už menej intenzívne a hlavne večer, keď je už znesiteľné, tak ten život sa posúva do tých neskorších hodín a keď vidíte niekoho fakt okolo 12. pobehovať v plavkách alebo športovať, ja si dovolím tvrdiť, že toto nie je šport pre zdravie, ale to si škodí. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Je 6 hodín 53 minút, ešte zo pár dobrých pesničiek si vychutnáte. O 7 je Rádiožurnál, po ňom sme späť a dve vstupenky na Petra Lipu sú pripravené do Spišského Podhradia, tak ak máte záujem a ešte ste nevyhrali, alebo ste nevyhrali za posledný mesiac, tak čakáme práve na vás.
1: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

ísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kaďal ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam

0: rokoch bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko opäť zaútočilo raketami na Ukrajinu. Útoky si vyžiadali najmenej 7 obetí. Pri meste Krivý Rih zasiahla strela Iskander priamo rodinný dom. USA v noci podnikli po takmer týždni nové vzdušné útoky na Irán. Washington hovorí o odvete za prekvapivý útok na americkú základňu v Jordánsku. Dnes bude jasno, teplota vystúpi na 29 až 38 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Pri rozsiahlých útokoch ruskej armády v rôznych častiach Ukrajiny zahynulo najmenej 7 ľudí. Na predmestí Krivého Rihu v Dnepropetrovskej oblasti zasiahla raketa Iskander rodinný dom a zabila 6 ľudí, vrátane dvoch detí. Ďalší 8 vrátane dvoch detí sú zranení.
2: Čierna noc, tak nazval veliteľ mestskej vojenskej správy v Krivý Rihu Alexander Vilkula uplynulé hodiny. Na sociálnej sieti informoval, že v zasiahnutom dome žila rodina s niekoľkými deťmi a počet obetí sa môže zvýšiť. Záchranné práce v oblasti stále pokračujú. Na Kyjev zaútočila ruská armáda balistickými raketami. Vyžiadali si jednu obeť a požiar niekoľkých budov. V Lvovskej oblasti sú zranení 6 civilisti. Pre ruské útoky na západe Ukrajiny preventívne štartovali poľské stíhačky. Varšava uviedla do pohotovosti systémy protivzdušnej obrany. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty obnovili letecké útoky proti Iránu, ktoré zastavili minulý týždeň v piatok v snahe obnoviť mierové vyjednávania. Išlo o odvetu za prekvapivý útok na americkú základňu v Jordánsku, na ktorú Teherán vypálil 5 rakiet. Všetky sa podarilo zostreliť a údajne nikto neutrpel zranenia.
3: Americká armáda v noci obnovila údery v Iráne a násilie v oblasti opäť eskaluje, tvrdí agentúra Axios. Letecké nálety sú odvetou za iránsky raketový útok na americkú vojenskú základňu v Jordánsku. Prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome oznámil. Nakoniec sa asi dohodneme, ale dovtedy na nich budeme tvrdo útočiť. Teraz je rad na nás, aby sme na nich udreli. Vystrelili na nás 5 rakiet, ktoré leteli rýchlosťou 13 500 km za hodinu a všetky sme zostrelili. V stredu sa zapojila do vojny s Iránom aj Saudská Arábia, keď letecky zaútočila na proiránske milície v Iraku. Tie obvinila z úderov na saudsko-arabské ropné zariadenia. Iracký premiér Ali Az-Zaidi označil vzdušné útoky suseda za neakceptovateľnú agresiu. Riad vo vyhlásení zdôraznil, že si eskaláciu neželá. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Požiar pri Bordeaux na juhozápade Francúzska sa včera napriek horúčave nešíril. Oheň doteraz spustošil asi 42 tisíc hektárov a viac než 220 tisíc ľudí donútil opustiť svoje domovy. Priaznivý vývoj by podľa prefektky Giron Sophie Brokasovej mohol pre evakuovaných výhľadovo znamenať návrat k normálnemu životu. Povolenie vrátiť sa domov dostali obyvatelia väčšiny evakuovaných obcí v okolí španielského Madridu aj v regióne Castilla-León. Podľa španielských úradov sa tam požiarové nebezpečenstvo znižuje. V regióne Madrid však zostáva evakuovaných ešte 9500 ľudí. Pre najrozsiahlejší požiar v modernej histórii museli evakuovať najmenej 60 tisíc ľudí. Niekoľko lesných požiarov včera zasiahlo aj Grécko. Na ostrovoch Kréta, Paros a Lesbos aj v oblasti Mesínia a Lakónia na Peloponéze. Vo viacerých oblastiach a väčšine ostrovov v Egejskom mori vyhlásili vysoký stupeň požiarného nebezpečenstva. Najmenej 17 obetí si podľa najnovšej bilancie vyžiadalo zemetrasenie, ktoré v utorok zasiahlo japonské mesto Kashima na ostrove Kyushu. K možným preživším v troskách sa pokúšajú dostať stovky záchranárov.
1: Na Slovensku pribúdajú ľudia bez práce. V prvom štvrťroku tohto roka ich bolo takmer 162 tisíc, čo je medziročne viac o vyše 15 tisíc ľudí. Aj keď nezamestnanosť zostáva pod hranicou 6%, podľa štatistického úradu najviac zamestnancov chýba v stavebníctve a hneď po ňom v priemysle. Odborník tvrdí, že trend sa bude vyostrovať.
5: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý šiestý žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
6: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
5: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
7: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolania jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí cez dodatočné doškolovania.
5: Analýza Výskumného ústavu pritom odhaduje, že každé zníženie predčasných odchodov zo vzdelávania o 1 percentuálny bod by prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko opäť zasiahla vlna horúčav. Nové klimatizačné jednotky na internom oddelení pribudli aj vo fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch. Vrchná sestra Rida Regardová.
8: Boli tu neznesiteľné podmienky. V niektorých izbách sme namerali až vyše 33 stupňov, takže bola to ťažká práca. A dúfame, že v tejto druhej vlne, keďže sme už pripravení k zariadeniami klimatizačnými, že to bude určite znesiteľnejšie.
1: Stav niektorých nemocníc neumožňuje podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD inštaláciu klimatizačných zariadení. Okamžitým opatrením sú však klímy, ktoré v krátkom čase pribudnú na kľúčových oddeleniach nemocníc. Minister zároveň avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala vykonať dôsledný audit v nemocniciach.
9: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Traja Česi, ktorí z call centra na Ukrajine podvádzali svojich krajanov ako falošní telefonickí bankári, si každý odpykajú 7 rokov za mrežami. Tresty im právoplatne potvrdil Vrchný súd v Prahe, ktorý zamietol ich odvolanie. Uznal ich vinnými z účasti na organizovanej zločineckej skupine, podvodu a neoprávneného prístupu k počítačovému systému. Muži sa k trestnej činnosti priznali.
10: Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek sú súčasťou českej vetvy kauzy, ktoré figuruje celkovo 20 obvinených. Trojica sa v odvolaniach márne usilovala o miernejšie tresty, povedal pre Českú televíziu obhajca odsúdených Lukáš Blažek.
11: Abych neřekl nespokojenie, ani spokojenie, proste sa takhle rozhodol a my sa s tým musíme nejak vypořádať.
10: Hlavnými aktérmi trestnej činnosti boli podľa obžaloby Ukrajinci. Skupina pôsobila od októbra 2022 v Odese. Česi, ktorých podľa obžaloby verboval 50-ročná krajanka, pôsobili na Ukrajine najmä ako tzv. Navolávači, ktorí telefonicky oslovovali obete. Pri telefonátoch sa vydávali za pracovníkov Českej národnej banky. Ľudia prichádzali nielen o svoje úspory, ale aj o peniaze z úverov, ktoré si gang vybavil na ich mená. Škodu vyšetrovatelia vyčíslili na približne 4 milióny eur. Česká polícia skupinu v spolupráci s ukrajinskými bezpečnostnými zložkami rozbila v apríli 2024, no podarilo sa im zaistiť len zlomok peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti. Odvolací senát zároveň vyhovel splnomocnencom desiatok poškodených a mužom uložil povinnosť nahradiť spôsobenú škodu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Epidémia eboli v Kongu je najrýchlejšie sa rozširujúca v histórii, varuje OSN a vyzýva na naliehavú globálnu reakciu. V krajine teraz na ebolu umiera v priemere 50 ľudí denne a počet prípadov sa každých 20 dní zdvojnásobuje. V susednej Ugande po 42 dňoch bez nových prípadov vyhlásili epidémiu za ukončenú.
12: Hlavný koordinátor OSN pre ebolu Julian Harness upozornil, že k 60% úmrtí dochádza uprostred komunít. A keďže vírusová nálož človeka je najsilnejšia v momente smrti, najviac ohrozené sú najmä ženy, matky, manželky či céry, ktoré sa o chorých starajú. Dodal, že na ebolu zomiera aj množstvo malých detí do 5 rokov. Pomôcť nakazeným je možné len, ak pomoc vyhľadajú včas. Preto je dôležité zvýšiť dôveru komunít. V zdravotníkov. Karl Skau zo Svetového potravinového programu zdôraznil, že vo východnej časti Konga trpí potravinovou neistotou 10 miliónov ľudí, z toho 3 milióny obyvateľov sú na pokraji hladomoru. Pomoc krajine by teda mala byť komplexná a mala by riešiť aj potravinovú krízu. Skau dodal, že postihnuté komunity potrebujú najmä jedlo, pokoj, bezpečie, pôdu a financie na obnovu svojich životov. Kongo je jedným z najchudobnejších štátov sveta, napriek tomu, že má obrovské nerastné bohatstvo, najmä v podobe zásob kobaltu. Dôvodom je koloniálna minulosť a množstvo militantných skupín, ktoré nerastné bohatstvo zneužívajú. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Po takmer 3 rokoch sa jedna z najvyužívanejších turistických trás vo Vysokých Tatrách opäť otvára. 40-metrový chodník medzi Hrebienkom a ráz cestím nad Rajnerovou útulňou bol dlhé mesiace uzavretý pre zosuvy a nebezpečenstvo padajúcich skál. Turisti po ňom budú môcť oficiálne prechádzať od soboty. Náklady na obnovu presiahli 280 000 eur a správa TANAPu ju financovala z vlastného rozpočtu.
13: Po poškodení chodníka museli turisti využívať dlhšiu obchádzku. Komplikácie nepociťovali len návštevníci Tatier, ale aj horskí nosiči, chatári či záchranári. Hovorí vedúci horských záchranárov Martin Matušek, po ňom Blažej Gonda, horský nosič.
14: Tento chodník nám komplikoval zásah 2,5 roka, každý jeden. Náročné to bolo v tom, že sme tu nevedeli dostať väčšiu motorovú techniku, transport ležiaceho pacienta.
15: No určite nám to nebolo jedno, lebo hrozilo aj zranenie, keďže ten chodník nebol úplne v pohode.
13: Na opravu sa nečakalo len pre náročný terén. Väčšinu času zobrali administratívne procesy a vybavovanie potrebných výnimiek, čo potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
16: Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie.
13: Stavbári počas rekonštrukcie spevnili zosuvné svahy, osadili stabilizačné konštrukcie, nové zábradlie a odviezli stovky kubíkov kameniva. Náročné práce v horskom teréne sa podarilo dokončiť s predstihom. Martin Cuchý, stavby vedúci.
17: Najprv sa robil tento prvý zosuv, je tam tuším 250 kubíkov kameňa. Po odstrele prejavil druhý zosuv, vyviezlo sa cez 500 kubíkov alebo tón odpadu.
13: Reagujú turisti.
18: Jo, super, super cesta. Tady táhle tá cesta je parádní.
19: Už je opravené. Pekný chodník.
13: Nenáročným chodníkom prejdú aj mamičky s kočíkmi či starší ľudia. Oficiálne ho otvoria 1. augusta. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Slovana Bratislava potvrdili postup do tretieho predkola Ligy majstrov. Po triumfe 2-0 na pôde súpera v odvete na domácom trávniku remizovali s gruzínskou Iberiou Tbilisi 1-1, čím si zároveň zabezpečili európsku pohárovú jeseň. Stredopoliar Peter Pokorný.
21: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postupili sme a to bol náš najväčší cieľ. Musíme ukázať takú sebavedomejšiu stránku druhý polčas, lebo bez lopty tam toho bolo málo a z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý polčas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí treba.
20: Bela si ich čaká v ďalšom kole švédsky majster Mjällby. Prvý duel je na programe v útorok na ihrisku súpera. Do tretieho predkola konferenčnej ligy sa dnes môžu prebojovať Dunajská Streda a Žilina. Klub zo Žitného ostrova nastúpi o 19. hodine v Bosne a Hercegovine proti Veležu Mostar a bude sa snažiť udržať si jednogólový náskok. Šošonov čaká o 20:30 odveta v Poľsku proti Katoviciam. Slovenský zástupca vyhral úvodné stretnutie 2-1. Náš reprezentant Leo Sauer sa stal novou posilou bundesligového Stuttgartu. Do nemeckej najvyššej súťaže prestúpil z holandského Feyenoordu. 20-ročný krídelník podpísal so svojím novým zamestnávateľom kontrakt do konca júna 2031. Podľa medializovaných informácií sa prestupová čiastka pohybuje okolo 15 miliónov eur. V úvodnej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš druhé miesto. Nestačil iba na Belgičana Fauta von Arta. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8 finále Francúzsku 60-72. Na turnaji si tak zahrajú o 9. až 16. miesto. Naše hádzanárky do 18 rokov otvorili svetový šampionát v Rumunsku víťazstvom 32-25 nad Brazíliou. Prvé vystúpenie na majstrovstvách Európy do 18 rokov slovenským hádzanárom nevyšlo. V srbskom Belehrade prehrali s Dánskom 22-35.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok sa zúčastní na vyslaní 20-členného modulu pozemného hasenia, ktorý odchádza pomáhať pri lesných požiaroch do Francúzska. Slovenský hydrometeorologický ústav zhodnotí hydrologickú situáciu na Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska bude informovať o ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. A Bezpečnostná rada OSN začne neverejné rokovania s cieľom vybrať nového generálneho tajomníka OSN.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Štvrtok bude slnečný, denná teplota 29 až 34, na západe a juhu 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierne juhovýchodný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Úspešný štart do nového pracovného dňa vám praje ranný spravodajský tím v zložení editor Rado Tomeš, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. V Novom Ruskove časti Malý Rusko budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a cesta 3. triedy pri obci Šiba je úplne uzavretá pre práce na ceste. V smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobyly, Janovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Americký, britský či azijský režiséri u nás nenašli len lacnejšiu alternatívu k západným ateliérom, našli tu niečo oveľa cennejšie – autentickosť. Od divokých karpatských lesov cez majestátne slovenské hrady až po moderné uličky, pre filmárov sme ako chameleón. Na malom priestore dokážeme zahrať stredovekú Európu, fantasy svet, ale aj drsnú severskú divočinu. Aj toto sú možno momenty, ktoré hovoria o našej svetovosti, pretože mnohí sledujeme rôzne platformy a málo kedy tušíme, že dobový film je točený práve na Slovensku. Máme čo ponúkať svetu i sebe, ale čo je to podľa vás, tak to nám dnes môžete napísať. No a so Stanom Hurdichom vám prajeme dobré ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 22 minút, hráme dnes opäť o dve vstupenky na Petra Lipu, ktorý bude v Spišskom Podhradí 1. augusta o 19. No a naša otázka sa opäť týka vysielania. Máme reláciu, kde sa rozpráva nárečím a dajte nám vedieť, alebo teda správna odpoveď vaša bude, ak nám poviete, ako sa volá a kto ju moderuje. Aspoň pár mien, keď zvolíte správne, tak my vám to samozrejme uznáme. Takže, aká je relácia v nárečí, alebo ktorá o nich hovorí, ktorá je naplnená folklórom a kto ju moderuje v striedaní.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 26 a pol minúty. Som rada, že východniari v Bratislave počúvajú Rádio Regina Východ, pretože nám volá Richard momentálne z Bratislavy, ale zišlo z toho, že je vlastne z Hermanoviec. Mám pravdu, však dobré ráno.
2: Je to tak, dobré ráno, prajem na východ.
1: Tak, Richard, my sme sa pýtali, kto teda, alebo aká relácia je tá, ktorá pracuje s folklórom a nárečím a kto ju moderuje. Tak vravte.
2: Tak ide o reláciu Zahrajte mi túto.
1: Tak.
2: A pravidelne známy východniar Milan Rendoš.
1: Áno.
2: A taktiež ho strieda Iveta Vaculová.
1: A ešte by ste vedeli doplniť?
2: A ešte Tomáš Ondruš občas sa tam objaví.
1: Tak vy ste poslucháč tejto relácie. Tak vy ste poslucháč, hej, takéhoto folklóru.
2: Áno, áno, ja som niekedy aj tancoval folklór.
1: No, tak to takže správny človek nám volá. No, v každom prípade nepôjdete na folklór, ale pôjdete na tak trochu jazzu alebo na texty Milana Lasicu, pretože ich bude spievať Peter Lipa, ale toto si myslím, že vždy stojí za to. Toto je naša klasika a naša hviezda. A vidíte, dnes rozprávame o tom, že čo nám môže svet závidieť, tak ja si myslím, že aj Petra Lipu nám hodno závidieť, pretože toto je jazzman svetového formátu, tak ja verím, že si koncert užijete. A že nie len teda folklór je tým, čo máte rád, ale že aj Peter Lipa bude vašou šálkou kávy. A Jelena, Margo, toho, čo ste povedali, tak zajtra budeme hovoriť zasa, prečo sa ľudia vracajú napríklad na východ, a v náreči nám niečo povie aj herec Daniel Žulčák, pretože on pochádza z východu, z Hudcoviec. No a my sme sa svojho času stretli a on tak pekne povedal, že ako sa rozpráva so svojimi rodinnými príslušníkmi z Bratislavy, teda z východu, keď je v Bratislave, on momentálne pôsobí v mnohých vynikajúcich seriáloch, takže zajtra nás počúvajte opäť. No, Richard, rozhovor som sa, tak v každom prípade len toľko, že lístky máte, správna odpoveď bola povedaná. Prajeme vám pekný deň v Bratislave.
2: Ďakujem krásne aj vám na východ. Pekný deň, majte sa.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
0: Zelená vlna.
5: 7.33, na cestách je o poznanie rušnejšie, pokazený kamión blokuje jeden jazdný pruh na konci obce Dargov smerom na mesto Košice, na D1 na 417 km v smere od Košic do Prešova, na krajnici odstavený kamión s defektom je označený diaľničnou patrolou, nehody odstraňujú v Poprade na obchvate v smere k Svitskej ceste blokovaný jeden pruh, no a na radári natrafíte v Rožňave a Gemerskej Polome, D1 Prešov Branisko a D1 Rozhanovce Prešov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 a pol minúty. O čom zo Slovenska by mal vedieť celý svet? Niečo z gastronomie, prírody, sakrálnych stavieb alebo čokoľvek, čo vám prípada zaujímavé, jedinečné a naše, nám dnes dajte vedieť. Tak Štefan sa dnes naozaj, ako sa vraví, utrhol, ale pekne píše. Jeho tretí príspevok je, že máme bratov Čechov a sestry Češky, ktorých nemá žiaden štát na svete. Rozišli sme sa v mieri ako žiaden štát na svete a môžeme byť príkladom pre celý svet. Pravda. Pani Božena, dobré ráno prajem. Naše Slovensko má toho viac čo ponúknuť. Patria sem zaujímavé kultúrne historické pamiatky, čo poteší turistov. Sú to jaskyne, hrady, zámky, drevené kostolíky, pohoria a hory samozrejme. Najznámejšia naša pýcha Vysoké Tatry. Nezabúdajme na náš folklór, kam zaraďujeme krásne skanzeny. Tie ponúkajú zaujímavé predmety zo života mnohých oblastí minulých rokov. Patria tam aj naše prekrásne kroje a rôzne doplnky na tematické pásma, kedy turisti obdivujú šikovné ruky našich remeselníkov. Je toho veľa, čo môžeme ponúknuť. Mária, dobré ránko. Naše krásne Slovensko má krásne historické kultúrne pamiatky, hrady, zámky, kaštiele, hory, historické parky, liečebné kúpele a to všetko chodia k nám na Slovensko obdivovať turisti z celého sveta. Ja by som chcela aj trošku vyzdvihnúť krásny historický Andrášiho park v Trebišove. Dýcha históriou a obklopuje nás nádhernou zeleňou a atmosférou. Teraz v lete, keď sa v ňom konajú kultúrne vystúpenia, je priam balzamom na dušu. Tak takto na okraj, ale ani nie na okraj, pretože my sme chceli vedieť, čo je vo vašej blízkosti také, čo stojí za to. Pozdravujem vás a prajem krásny deň. A samozrejme, stretávame sa aj v názoroch, že teda naozaj máme krásnu prírodu, pamiatky a ľudia sú dobrosrdeční. Aj takýto názor píše pani Edita. Tak ak máte ešte čo povedať k téme, o čom zo Slovenska by mal vedieť celý svet, určite nám dajte vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 42 minút, o horúčavách už hovoríme od začiatku týždňa, no a ráno máme príjemné. A teda meteorologičky Pauliny Válovej sa pýtam, či bude skutočne dnes mimoriadne teplo.
2: Bude veľmi teplo až mimoriadne teplo na podmienky východného Slovenska. Očakávame slnečný deň a denná teplota dnes dosiahne 29 až 34 stupňov. Na juhu, hlavne na pohraničí s Maďarskom, okolo 35 stupňov. Platí preto výstraha 1. a 2. stupňa, hlavne pre Košický kraj. Na horách vo výške 1500 metrov bude 22 stupňov a pofúkovať bude slabý vietor. Zajtra očakávame jasnú až polojasnú oblohu, cez deň lokálne najmä v Prešovskom kraji v oblasti kopcov zväčšenú oblačnosť a bude pretrvávať to mimoriadne teplo. Teplota ešte o stupeň vyššia, v Prešovskom kraji zväčša 30 až 35 stupňov, v Košickom kraji 33 až 38 stupňov.

7 hodín 46 minút. No, dnes v našej hádanke ideme opäť aspoň pomyselne indiciami na zaujímavú výhliadku, možno tip na opäť reálny výlet, alebo na nejakú poznávačku, alebo len tak pre overenie si vedomosti o východe. Tak, je to jedinečná architektonická stavba, vysoká 49 metrov, postavená v roku 1974, ktorá pôvodne slúžila ako vojenská pozorovateľňa a dnes je v nej expozícia Vojenského historického múzea. Nachádza sa v tesnej blízkosti slovensko-poľských hraníc v mieste, kde počas druhej svetovej vojny prebiehala Karpatsko-Dukljanská operácia. Ponúka výhľad na niekdajšie boisko známe ako Údolie smrti, je neďaleko mesta Svidník.

0: Ak ste si na moju predchádzajúcu otázku alebo hádanku odpovedali v duchu, že ide o vyhliadkovú vežu na Dukle, tak je to pravda. 10 minút chyba do 8 a my máme pre vás ešte frekvencie zdravia.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Jedna z medicínskych štúdií venovaná rizikám skoku na trampolíne hovorí, že by sa tejto aktivite nemali venovať deti, ktoré inak vôbec necvičia, prípadne sú oslobodené od telocviku. Niektorí rodičia si totiž myslia, že skákanie musí zvládnuť každý. Podľa traumatológa Jozefa Kubašovského z nemocnice Agel Košice Šaca sú predmety na trampolíne, premety na trampolíne, keď dieťa mimo nej nezvládne obyčajný kotuľ, mimoriadne rizikové.
2: No je tam taká idea, že moje dieťa síce nešportuje, ale vie skákať. My je známe, že tie deti, ktoré za normálnych okolností nie sú veľmi pohyblivé, nie sú veľmi odolné, atletické, by vôbec nemali skákať, pretože tam sú tie nároky na stabilitu, na koordináciu pohybu oveľa väčšie ako za normálnych okolností. Takže idea, že on sa vtedy naučí, nie je správna a nie je to ideálne.
3: Dajme tomu, rodičia nechajú deti skákať. Mali by ich potom určitý čas nejakým spôsobom sledovať? Ja neviem, možno si dieťa nejako oblížilo a nepovedalo im to. Mali by sledovať nejaké príznaky?
2: Áno, je to publikované, že napríklad dieťa po skákaní, ktoré udáva bolesti krčnej chrbtice, by malo ísť každopádne na odborné vyšetrenie, pretože tam pri tých premetoch dochádza k takej hyperaktivite v oblasti krčnej chrbtice a môže dojsť napríklad k porušeniu cievného zásobenia. Je to také momentum pre rodičov, keď dieťa skáča a príde a povie, že ho boli krk, mal by okamžite na odborné vyšetrenie.
0: No a zajtra v záverečnej časti nášho cyklu o rizikách skákania na trampolíne rodičom poradíme, na čo si majú dávať pozor pri kúpe trampolíny. Hovoriť budeme aj o tom, prečo by mali deti pri skákaní používať ochranné prostriedky.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 4 minútky chýbajú do 8. Pripravené sú správy s Kristínou Pládičkovou. No a potom si pokojne urobte kávu, pretože bude kaver ku káve, bude aj kultúra, ale budeme hovoriť aj o zaujímavom podujatí v Tatranskej galérii v Poprade a nastali tam aj nejaké zmeny a tých výstav je nakoniec trošku viac a všetko si povieme, teda kam môžete ísť aj za kultúrou. Pekné ráno.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na podujatie Po stopách baníctva s Pišom do Mníšku nad Nilcom. V sobotu a v nedeľu na skvelý 10. ročník festivalu Živé sochy do Spišskej Novej Vsi. Rovnako v nedeľu na podujatie Hudba, ktorá spája generácie do Košíc. Ako aj na turistickú výzvu Klokočovská peťka do obce Klokočov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vekovú hranicu u ľudí, ktorí chodia pravidelne darovať krv, posunuli na 70 rokov. Štvrtinu pracujúcich vyrušuje spoločenská situácia, ukázal prieskum. Dnes bude slnečno a mimoriadne horúco, do 35 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Na Slovensko prichádza vlna horúčav, najmä na juhozápade meteorológovia očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Pokračuje Jana Potánková.
2: Od čtvrtku 30. júla prílev teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstreha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
1: Aktuálna vlna horúčav sa skončí pravdepodobne až 6. alebo 7. augusta. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že prehriatie organizmu môže spôsobiť zdravotné komplikácie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok, najmä u rizikových skupín až k úmrtiam. Dôležitou zásadou je podľa úradu dodržiavanie pravidelného pitného režimu aj v prípade, že sa nedostaví smet. Treba obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pohyb vonku. Stav niektorých nemocníc neumožňuje podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu inštaláciu klimatizačných zariadení. Okamžitým opatrením sú však klímy, ktoré majú v krátkom čase pribudnúť na kľúčových oddeleniach nemocníc. Minister zároveň avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala vykonať v nemocniciach dôsledný audit.
3: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
1: Ľudia, ktorí chodia pravidelne darovať krv, tak môžu ponovom až do veku 70 rokov. Pôvodne to bolo 65 rokov. Hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
4: Priblížili sme sa v podstate nejakým európskym štandardom, kde už vo viacerých krajinách táto veková hranica je posunutá. Okrem iného vplyv na to má aj to, že vlastne ľudia žijú dlhšie, viacej sa starajú o svoje zdravie, o svoju kondíciu, netrpia možno až toľkými ochoreniami, čiže toto všetko sa zohľadňovalo pri posunutí vekovej hranice.
1: Prieskum pracovného portálu Kariéra ukázal, že štvrtinu pracujúcich vyrušuje spoločenská situácia. Vojnové konflikty tak ovplyvňujú nielen ekonomickú situáciu na Slovensku, ale aj naše prežívanie. Pokračuje Katarína Tešla zo spomínaného portálu.
5: Najviac sú zasiahnutí obyvatelia veľkých miest, práci to vnímajú silne hlavne vysokoškolsky vzdelaní ľudia a tiež ženy.
1: Mozog je prirodzene zameraný na negatíva. Môžeme si však vybrať, aké informácie a v akom množstve budeme príjmať, hovorí koučka Martina Magic.
6: Ja osobne razím tú teóriu, že nepotrebujem dennodenne sledovať napríklad správy, pretože z mojich skúseností zatiaľ, čo sa dôležité udialo, tak nejakým tým kanálom, kde som, alebo od ľudí, ktorí to sledujú, sa to ku mne dostalo.
1: Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8 finále Francúzsku 60-72. Na turnaji si tak zahrajú o 9. až 16. miesto. Dnes má byť slnečno, veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Zelená vlna má aktuálne hlásené iba čiastočné obmedzenie v Novom Ruskove v časti Malý Ruskov, kde budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a cesta 3. triedy pri obci Šíba je uzavretá pre práce. V smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobyly, Janovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Každé ráno je lepšie, ak vstávame vyspatí a s dobrou náladou, tak ak vám bolo dopriaté dobre sa vyspať alebo ešte leňušíte, teraz je správny čas na rannú kávu, dve skladby z našej hudobnej rubriky a potom horsa do nového dňa. Ja by som iste nevynechala dobré raňajky a zapla rádio. Ak sme teda naladení, tak pozdravujeme a spolu s Ostanom Hurdychom prajeme príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: 8 hodín 9 minút. Dnes Martin Tomčík vybral skladbu, ktorá aj v prepracovanej verzii nesie rovnaký názov, ale interpreti a texty sú rôzne. Vedeli ste, že jeden z najväčších slovenských hitov, ktorý nesmel chýbať na každej poriadnej tanečnej zábave či svadbe, Diri Donda, má svoj originál? Jeho autorom je Zdenko Runič a jeho chorvátska kapela Novi Fosili. Celoslovenský úspech zaznamenala s touto piesňou spevačka Helena Vrtichová. Autorom textu slovenskej Diri Dondy je Alexander Karšaj. Vám hráme obe.

0: Je minútka po štvrť na 9, no a aj dnes nahliadneme do kultúrnej inštitúcie, kde sa deje niečo nové. Tatranská galéria v Poprade dnes o 17. hodine sprístupňuje výstavný projekt Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka s názvom Farba viery. Chceme vedieť viac, no a preto telefonujeme riaditeľke galérie Olge Krajčiovej. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom.
0: Tak pani riaditeľka, čo je teda projekt Farba viery?
1: Projekt Farba viery, v podstate táto myšlienka tohto projektu vznikla už dávnejšie. Nie je to myšlienka, ktorú by som bola priniesla do galérie ja, ale vlastne tento nápad vznikol ešte v spolupráci pána Hajdučíka, pána Sedláka s bývalou pani riaditeľkou, s pani Ondrovšekovou. No a vlastne ide o projekt, ktorý prináša pohľad na vieru v rómskych osadách v lokalite blízkej Vysokých Tatier a na Spiši. No a vlastne ich ponímanie viery ako takej.
0: Veľa zaujímavého uvidíme však.
1: Uvidíme veľa zaujímavého práve z dôvodu, že pán Hajdučík a pán Sedlák sú také veľmi zaujímavé fotografické duo. Vlastne oni sú... Jeden z nich profesionálny fotograf, ktorý pôsobí v role vysokoškolského pedagóga a druhý z nich je kňazom. A vlastne oni v tejto vzájomnej spolupráci v týchto zaujímavých miestach, v tých romských osadách sa naozaj dostali ako keby veľmi pod kožu tým ľuďom, ktorí tam žijú a snažili sa vlastne navnímať a nasnímať ich spôsobom veľmi ľudským. Takže ich pohľad na ponímanie viery práve ľudí z týchto osad je veľmi citlivý, ale aj veľmi farebný, veľmi výrazný. Celý tento projekt vlastne je zrealizovaný spôsobom, že v priestoroch Tatranskej galérie, ktorý je vlastne taký veľký industriálny priestor s vysokými stropmi, je postavená drevená konštrukcia, na ktorej sú umiestnené velikánske, krásne, veľmi farebné, veľmi živé fotografie, presne tak, ako to vlastne vyzerá v tých osadách, sa to oni snažili aj spôsobom realizácie a prezentácie preniesť práve do tých priestorov galérie.
0: Vy ste už aj naznačili oboch autorov, teda Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka. Aký je podiel každého z nich na tomto projekte?
1: Poviem pravdu, že toto tak úplne neviem. Myslím si, že to majú tak 50-50. Každopádne ja som ich videla pri inštalácii tej výstavy, sú veľmi zohraným duom. A naozaj tam vidno, že vlastne tak, ako asi u nich skresla myšlienka toho, že niečo takéto by malo existovať, tak v podstate celkový postoj k tomu projektu je veľmi profesionálny, majú krásne pripravené, premyslené to, ako tie fotky budú inštalované, kde budú umiestnené, ako v tom priestore majú byť, aby vlastne vzbudili dojem, aby pôsobili na ľudí. Takže naozaj nedokážem posúdiť percentuálne, že kto čo ako, ale je vidieť, že proste spolu to ladí a je z toho naozaj krásny výsledok.
0: Vy ste ešte niečo k farbám viery chceli doplniť a ja som vás prerušila. Je niečo, čo by ste k tejto výstave práve k tomuto výstavnému kusu povedali, pretože my budeme hovoriť o chvíľu aj o tom, že ste doplnili aj o niečo iné práve túto výstavu.
1: Áno, možno som chcela spomenúť len to, že v podstate zajtra začína v Poprade Národné stretnutie mládeže. No a práve táto výstava by mala byť, neviem, či môžem to pomenovať, že je to sprievodné podujatie, ale každopádne je tam vytvorená trošku taká spolupráca medzi nami a práve týmto národným stretnutím, za čo som vďačná aj Prešovskému samosprávnemu kraju, pretože oni aj podporili vlastne ten projekt pána Hajdučíka, pána Sedláka a zároveň vlastne nám to pomohli trošku k tej spolupráci s tým stretnutím, národným stretnutím mládeže. Takže naozaj momentálne Poprad zajtra začne dýchať trošku takou atmosférou, že sa budeme tak pohybovať niekde medzi nebom a zemou celý čas. No a viac menej táto výstava je presne takáto, že nie je určená len veriacim, nie je len o tej viere, je o ľuďoch, je o ich vnímaní a je vlastne určená každému, čo je pre mňa veľmi sympatické.
0: No a my sme včera rozprávali o tom, že nastala vo vašom programe aj zmena, ktorá prináša obohatenie výstavy o ďalšie vzácne výstavné kusy a autorov. Tak čo k výstavnému projektu Farba viery ešte pribudlo v Tatranskej galérii a prečo?
1: Jedna výstava je tam taká, ktorú aktuálne už sme mali nainštalovanú. Trošku sme ju len zmenili v tom, že tá inštalácia bola trošku zúžená. Jedná sa o výstavu Umenie Tatier, ktorá vlastne súvisí s tým, že 26. júna bola uvedená veľká knižná publikácia, ktorú vlastne vydala Tatranská galéria. Práve ešte táto myšlienka bola myšlienkou predchádzajúcej pani riaditeľky. a celá táto výstava je venovaná Tatrám, tatranskému prostrediu a vlastne Tatry sú takou hlavnou inšpiráciou krásnych obrazov, ktoré sú u nás v galérii vystavené v rámci tejto výstavy. Takže časť tejto výstavy sme sa rozhodli predĺžiť. K tomu vlastne pribudol práve projekt pána Sedláka a pána Hajdučíka. No a ešte okrem toho sme oslovili aj Mareka Husovského, ktorý je umeleckým zlatníkom a tiež v jeho tvorbe veľmi cítiť také sakrálne potóny, už len vychádzajúc z toho, že on sám je veriaci a má k viere veľmi blízko, nielen on, ale vlastne celá jeho rodina, ktorá je umelecky založená. No a on nám predstaví u nás v galérii svoj projekt, ktorý sa volá Magnifikát a v podstate ide o to, že sú to šperky, kde výnimočne tentokrát nebudeme ľudí upozorňovať na to, že vystavovaných objektov sa nemajú dotýkať, ale práve naopak, my ich vyzývame k tomu, aby sa ich dotýkali, pretože keď sa tých šperkov budú dotýkať, oni vyľudzujú tóny, naozaj skutočne hrajú melódie a vlastne každý podľa toho, ako sa jednotlivých šperkov dotýka, si skladá tú vlastnú melódiu, takže to úplne nádherný, krásny projekt a ja verím, že osloví širokú verejnosť, že sa ľuďom bude páčiť aj to, že tá výstava je interaktívna, že sa stávajú súčasťou toho umenia, ktoré vlastne by sme chceli ľuďom v tej galérii priniesť a priblížiť.
0: Áno, tak vám to pekne zapadlo v tom Poprade teraz. No tak ešte jednu krátučku otázku, tak odkedy a dokedy môžeme vôbec vidieť tieto výstavy a je otvorená galéria každý deň?
1: Galéria nie je otvorená každý deň, máme zatvorené pondelky, každopádne my máme vernisáž alebo teda slávnostné otvorenie tejto výstavy práve dnes o 17. hodine, ale galéria bude verejnosti sprístupnená už od 15. Takže ak by sa chceli návštevníci prísť pozrieť skôr, nech sa páči, budeme veľmi radi. No a potom nás nájdete vlastne okrem pondelka každý pracovný deň aj cez víkendy v pracovné dni od 9. do 17. a cez víkendy od 11. do od 13. do 17. pardon.
0: Tak v Tatranskej galérii v Poprade je čo pozerať a obdivovať. Rozprávali sme s jej riaditeľkou Olgou Krajčiovou. Ďakujeme veľmi pekne. No a keďže už sme spomínali aj Mareka Husovského, tak prezieravo máme v playliste pripraveného jeho brata s Komajotou. Prajeme vám dobré ráno.
1: Ďakujeme krásne a želáme pekný deň a tešíme sa na všetkých. Ďakujem.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Poprad 96,9 FM.

0: Je presne 8:30, prajeme vám dobré ráno, pozrieme sa aj na cesty, ale samozrejme pozrieme sa aj do kultúrnych inštitúcií, kde čo to prebieha a čo to pripravili, takže tipy na kultúru dostanete aj dnes. Pekné ráno.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Pokazený kamión blokuje jeden jazdný pruh na konci obce Dargov smerom na mesto Košice. Na D1 na 417. kilometri v smere od Košic do Prešova na krajnici je odstavený kamión s defektom, je označený diaľničnou patrolou. Nehody sa odstraňujú v Poprade na obchvate, v smere k Svitskej ceste blokovaný je jeden pruh, no a na radary natrafíte v smeroch Rožňava, Gemerská Poloma, D1 Prešov Branisko a D1 Rozhanovce Prešov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 34,5 minúty. Tu je zo pár tipov na kultúru. Pred chvíľočkou sme telefonovali do Tatranskej galérie v Poprade, ale ešte vám teda pripomíname, že výstavný projekt Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka s názvom Farba viery je teologicko-antropologická obrazová sonda prežívania viery vo vybraných rómskych komunitách v osadách Podhorany a Kolačkov. Autorský dokumentárny prístup oboch autorov sa nevyhýba ťaživým vyobrazeniam. No a vidieť ho môžete práve v Tatranskej galérii v Poprade od dnes od 17. hodiny. Za zaujímavým umením sa počas tohto leta môžete vybrať napríklad aj do botanickej záhrady v Košiciach. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru, nazvali ju Krídla motívov, čo je slovná hračka na motýlie krídla, ktoré ho inšpirovali. Výstava Farba určuje priestor v Košickej galérii Mina Art Space predstavuje spoločnú tvorbu dvoch slovenských umelkyň, ktorými sú Dominika Žáková a Silvia Ďurovcová-Barteková. Podujatie prináša pohľad na to, ako farba môže formovať kompozíciu, tvar a hĺbku výtvarného diela a potrvá ešte do 17. septembra. No ak máte deti, milovníkov stavebníc, tak Slovenské technické múzeum v Košiciach v spolupráci s partnermi stále ponúka fascinujúcu expozíciu Lego svet podľa Samka. Táto výstava nie je len prehliadkou modelov, ale hlbokým hľadom do tvorby mladého autistu Samuela Deča z Košic.

0: počasie.
1: 5 minút pred 3 štvrte na 9 je na linke, alebo spájame sa s meteorologičkou Janou Čerbovou. Prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno na východné Slovensko prajem.
1: Aby sme sa opýtali, ako je v týchto chvíľach, lebo nám je ešte príjemne.
2: Áno, máte pravdu, aktuálne je slnečno, slabý vietor a teplota pomaly stúpa a je príjemná, pretože v Poprade je 20 stupňov, Kežmarok 19, Tatranská Lomnica 21, Skalnaté Pleso 19 stupňov, Bardejov 21, Plaveč 19, Prešov 21, Medzilaborce 23, Jakubovany, Čaklov 22, Kamenica na Cerchu 21, Vyšná Slaná 23, Silica už takmer 25, Moldava nad Bodvou 24, Gelnica 19, Košice 23, takisto Trebišov, Somotor 24 a Orechová 22 stupňov.
1: Ako bude dnes? Hovorí sa, že teda bude mimoriadne teplo. Bude?
2: Vyzerá to, že áno. Spomeniem na dnešný deň pár rekordných maxim, ktoré prichúkajú pre dané mesta. Napríklad začnem Trebišovom, ktoré v roku 1994 mali 30. júla 36,5 stupňa. Napríklad Medzilaborce 34, z toho istého roku 34,5, alebo Tisinec až 36. Tieto hodnoty dnes nebudú prekonané v Medzilaborciach, tam očakávame skôr teplotu nižšiu, ale v ďalších dňoch je šanca, že hodnoty 34 budú prekonané.
1: Tak to sme spomínali rekordy a ako bude dnes? Bude aj nejaký vietor, či len vysoké teploty?
2: Len vysoká teplota. Očakávame, že bude slnečno v severnej polovici veľmi a v južnej polovici až mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou približne o 4 stupne vyššie ako včera. To znamená 29 až 35 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude tiež veľmi teplo, 22 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Aký bude piatok?
2: Piatok bude pokračovať ustálené, cez deň veľmi teplé počasie s popoludnejšou teplotou 34 až 38 stupňov v pod Tatrami a vlastne Prešovskom kraji miestami okolo 32 stupňov, k tomu slabý vietor. No, môže byť cez deň zväčšená oblačnosť, ale táto oblačnosť ešte zrážky nedoniesie. Spomeniem ešte aj výstrahy, ktoré sú pre východné Slovensko na dnes prvý a druhý stupeň, čiže teplota 33 až 35 na zajtrajší stupeň. Na zajtrajší deň už sú to vlastne celé územie východného Slovenska. Je vydaná výstra, ktorá hovorí, že sa bude vyskytovať teplota 33 a viac.
1: No a bude takýto aj víkend?
2: Vyzerá to, že áno, že potrvá veľmi teple, až mimoriadne teple počasie, avšak už v sobotu je predpoklad v Naspiši či Šariši, čiže v tej severnej časti východného Slovenska, že sa môžu cez deň vyskytnúť prehánky, možnosť aj búrky a v nedeľu vyzerá to tak, že bude viac oblačnosti a opäť sa môžu hlavne v severnej polovici vyskytnúť v denných hodinách prehánky, ojedine aj búrky. No nevýrazne sa to nepodpíše na dennej teplote, pretože po obidva dní očakávame dennú teplotu 34 až 39 stupňov, v severnej polovici miestami 32 stupňov.
1: Tak to vyzerá už len na dosť vody, osušku, deku a žiadne extrémne hýbanie sa. Tak ako vravím, určite, už počas posledných dní v sobotu neupratujeme. Prajme vám pekný deň. Na linke bola meteorologička Jana Čerbová.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Tak dnes ste nám písali, o čom zo Slovenska by mal vedieť celý svet a presne to sa budem pýtať aj kolegyne Ivetky Vaculovej, ktorá už je v štúdiu a bude vysielať od 9. do 12. Vítaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Tak čo povedz?
2: No, neprišla som na nič mimoriadne, prišla som len na to, čo snáď o nás aj kus sveta vie, že sú tu veľmi šikovní ľudia, keď poviem A, poviem aj B, ktorí žiaľ kvôli podmienkam, ktoré tu v tejto krajine sú, často odchádzajú z nej, čo je veľmi smutné, aj keď naďalej robia dobré meno Slovensku v zahraničí, ale myslím, že táto krajina by si nesmela dovoliť prichádzať o takýchto ľudí a je jedno, či sa rozprávame o umelcoch, o vedcoch, o športovcoch, skrátka naprieč všetkými profesiami, tak myslím, že sú tu veľmi šikovní ľudia, len keby tu aj ostali a mali dôvod ostať, tak som to tak zaobalila.
1: Áno, a trošku si mi tak aj nahrala k tej zajtrajšej téme, pretože práve zajtra sa preklopíme k téme, prečo sa mladí ľudia vracajú alebo aj nevracajú na východ. A toto budeme chcieť od vás práve zajtra, tak toto bude aj naša dnešná téma, ale v každom prípade sme sa všetci zhodli tak trochu v tom, že naozaj tie hory, množstvo minerálnych prameňov, krásne ľadové a krasové jaskyne, ale množstvo hradov a zámkov a folklór, to je to, čo je vývozný artikel určite.
2: Toto len môžem podpísať, samozrejme, to mi nenapadlo, ale so všetkým súhlasím.
1: Tak. No, takže to je tá naša dnešná téma, ale neviem, potiahne sa ďalej, alebo máš svoje vlastné témy?
2: Nepotiahne sa ďalej, ale myslím, že to nebude o nič menej zaujímavé ako téma Rádio Budíka, pretože napríklad otvoríme to hneď tým, že keď si chceme dať vykopať studňu pri svojom rodinnom dome, tak či je lepšie obrátiť sa na odborníkov alebo na prútikárov. A veľmi zaujímavo túto tému spracoval Maroš Kmec, tak sa na ňu veľmi teším a myslím, že poslucháči sa dozvedia veľa zaujímavého. No a po 10. hodine už budeme taký dovolenkový, by sa dalo povedať, pretože s tým súvisia až dve témy, ktorým sa budeme venovať. Budeme hovoriť o lezeckej stene na Hrebienku a o novinkách, ktoré pribudli také dve nové atrakcie na Domaši.
1: No a my pôjdeme zajtra v tomto istom móde, ako ste zvyknutí každý deň od 5. do 9. ale opäť naplníme naše rubriky novými informáciami, takže meniny bude mať pod palcom tento raz teológ a historik profesor Zubko, ale napríklad zajtra oslavuje Bolek Polívka, takže oslovili sme aj jeho dcéru s otázkou napríklad, ako sa jej hrá s otcom, no a viac už prezrádzať nebudem, pretože si na to počkajte do zajtrajšieho rána. Pre túto chvíľu vám za pozornosť ďakujem a príjemný deň želajú Stanislav Hurdých a Martina Poláková.

0: Vyraz v lete retro vlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retro vlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retro jazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košická univerzitná nemocnica začína s rekonštrukciou urgentného príjmu za 6 miliónov eur. Od soboty bude chodník medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách opäť prístupný. Dnes je pred nami slnečný a mimoriadne horúci deň, má byť až 35 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Košická univerzitná nemocnica začína s rekonštrukciou urgentného príjmu v areáli na triede SMP. Rozsiahlu modernizáciu za 6 miliónov eur odštartovalo včera slávnostné poklepanie základného kameňa. Nemocnica predstavila aj modernizovaný denný psychiatrický stacionár prvej psychiatrickej kliniky a nový endoskopický trakt urologickej kliniky. Boli vybudované spolu za viac ako milión eur. Pokračuje riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
2: Práce, čo sa týka urgentu, už začali, nie, myslím, stavebné, pretože tie ešte viditeľné nie sú, ale prvý krok, ktorý bude realizovaný, bude presťahovanie celého urgentu na tej istej chodbe, ale trošku ďalej. Trúfame si to urobiť do konca roka. Veríme, že nás nič neprekvapí a že to bude možné.
1: Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva. Pokračuje vedúca odboru hygieny detí a mládeže Romana Kseniáková.
3: Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda, prípadne nesladený čaj, stolová voda, nie presladené nápoje. Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Pripomeňme, že v najbližších dňoch má byť mimoriadne horúco, v platnosti sú aj výstrahy SHMU. Vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili. Od soboty bude chodník opäť prístupný. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant strany SNS, kritizuje, že celý proces trval takmer 3 roky.
4: Tak to v praxi vyzerá, keď všade musíte pýtať výnimky. Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie. Preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá do Tatiera, ktorá na druhej strane aj umožní, aby keď sú takéto havarijné situácie, aby sme nemuseli takýmito tortúrami prechádzať.
1: Chodník bol pre poškodenie a nebezpečenstvo z osuvu zatvorený od jesene 2023. Náklady na obnovu turistickej trasy presiahli 280 tisíc eur. Správa Tatranského národného parku ju financovala z vlastného rozpočtu. Minister zároveň avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. Rezort takisto začína s prípravou výstavby parkovacích domov, pričom prvý by mal byť v Tatranskej Javorine. Naše hádzanárky do 18 rokov otvorili svetový šampionát v Rumunsku víťazstvom nad Brazíliou 32-25. Prvé vystúpenie na majstrovstvách Európy do 18 rokov slovenským hádzanárom nevyšlo. V srbskom Belehrade prehrali s Dánskom 22-35. Dnes má byť slnečno, veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Zelená vlna má aktuálne hlásené iba čiastočné obmedzenie v Novom Ruskove v časti Malý Ruskov, kde budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a cesta 3. triedy pri obci Šiba je uzavretá pre práce. V smere na Kľúšovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľúšov, Kobily a Janovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východňari.
5: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Dnes ráno som do práce prišla o čosi skôr než zvyčajne a to mi umožnilo na pár minút sa posadiť na terasu plnú kvetov v pokoji a so šálkou kávy s mliekom v ruke. Keďže kreslo bolo v tieni, nepražilo na mňa ani slnko a tak to bola nádherná chvíľa ticha a pokoja. Síce so zvukmi mesta, ale aj tie sa mi zdali krajšie než zvyčajne. Som vždy vďačná za takéto momenty, keď chvíľku nič nemusím a môžem si len v pokoji urovnať svoje myšlienky, alebo nemyslieť vôbec na nič. Teda len okrem toho, aby som včas prišla do štúdia na ranné avízo predpoludnejšieho vysielania. A to vysielanie dnes už o chvíľu otvorí porovnanie prútikárstva s odbornou prácou geológov.

0: Nájsť vhodné miesto na studňu nie je vždy také jednoduché, ako sa môže zdať. Kým niektorí dodnes dôverujú prútiku, odborníci sa spoliehajú na geológiu, merania a dlhoročné skúsenosti. Kde je hranica medzi tradíciou a vedou, zisťoval Maroš Kmec.
1: Mnohí ľudia pri hľadaní miesta na studňu dodnes oslovujú prútikárov. Hydrogeológ Daniel Marcin však hovorí, že bez odborného prieskumu samotný prútik nemusí postačovať.
2: Odmerali nejaké pole, ale nevedia, čo presne je odmerané, lebo to, že to nie je ukazovateľ, ktorý dokážeme na každom mieste rovnako odmerať, to oddeľuje vlastne to prútikárstvo od vedy. Napríklad geofyzika je taká jedno geovied, ktorá sa tým zaoberá a ona vlastne dokáže tieto polia merať na každom mieste Zeme vždy rovnakým spôsobom. A u prútikára je to problém, lebo on síce niečo odmerá, ale nevie to interpretovať.
1: Ani samotní hydrogeológovia prútik úplne nezavrhli. Rozdiel je však v tom, že pre nich to nie je hlavný nástroj.
2: A i dnes hydrogeológovia niektorí tie prútiky používajú, ale skôr by som povedal na to, aby si potvrdili tie svoju, by som povedal, odbornú znalosť. To znamená, oni si najprv pozvali nejakú geologickú mapu, nejaké smery prúdenia hladiny vody. Čiže majú nejakú predstavu o tom mieste, kde chcú situovať vrt. Ten prútik používajú už na iba nejaké potvrdenie, respektíve nájdenie toho, nazvime to, najintenzívnejšieho pôsobenia a preto sa potom rozhodujú, že či to miesto, ktoré sa im zdá ako z ich pohľadu, dajme tomu najcitlivejšie, či to je to miesto, kde tej vody bude najviac.
1: Tvrdenie, že pod každým pozemkom nájdeme vodu, platí len čiastočne. O tom, či sa tam skutočne nachádza využiteľný zdroj, rozhoduje najmä lokalita.
2: To, že pod každým pozemkom je voda, vyplýva z toho, že väčšina ľudských obydlí sa nachádza v nížinách. To znamená, ak sú tam teda vhodné pokrývne útvary, povedzme štrky a piesky, tak v takýchto horninách alebo teda sedimentoch sa voda nachádza. Ak už niekto býva napríklad na kopci, kde sú už iné horniny, tam už to až tak veľmi neplatí. To sami vieme, že keď ideme v lese, nevšade sa nachádzajú napríklad prameny.
1: Nestačí totiž vedieť, že sa voda pod zemou nachádza. Dôležité je aj to, koľko jej je a z akej vrstvy ju studňa zachytí.
2: Môžeme si to predstaviť, ako keď máme koláč a sú v ňom rôzne pásiky, tak takisto aj v tom podzemí sa to tak deje. Povedzme, ak máme takých vrstiev 5, tak teraz ide o to, že ktorý z tých majiteľov si urobí studňu, povedzme tak, že zachytí prvé dve vrstvy, ďalší sused si zachytí ďalšie dve, čiže už má 4 a najlepšie výsledky bude mať ten, ktorý zachytí všetky vrstvy a bude mať najhlbšiu.
1: Ani studňa, ktorá fungovala pred 10 ročiami, nemusí mať rovnakú výdatnosť aj dnes.
2: Ľudia často kopali studne v iných klimatických podmienkach, ako máme dnes. To znamená, že niekedy, keď bola studňa poviem 5-metrová, tak dnes už napríklad 5-metrová studňa nestačí a často mnohí vlastníci dávajú si svoje studne prehlbovať. Ak majú studňu, tak si dajú v blízkosti studne realizovať hlboký vrt a už potom idú do niekoľkých desiatok metrov.
1: Studňa na vlastnom pozemku neznamená, že s podzemnou vodou môžeme nakladať úplne bez obmedzení. Rozdiel je najmä v tom, či slúži domácnosti alebo podnikaniu.
0: Téme studni a podzemnej vody sa budeme venovať aj v ďalších vydaniach nášho vysielania. Pozrieme sa napríklad aj na to, kedy možno vodu z vlastnej studne využívať bez poplatkov a kedy už zákon stanovuje iné pravidlá. Tému spracoval Maroš Kmec.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Vysoké letné teploty nám môžu pri nedostatočnom pitnom režime, absencii ochranných pomôcok či správneho oblečenia spôsobiť zdravotné komplikácie. Medzi ohrozené skupiny patria najmä seniory, pre ktorých môže mať kombinácia horúčav, vyššieho veku a s ním súvisiacich diagnóz fatálne následky. Upozorňuje záchranársky inštruktor Miroslav Naď.
2: Starí ľudia väčšinou ešte sa liečia, berú lieky, ktoré sa podieľajú na tom, aby im vlastne sa prebytočná voda z organizmu dostala von. A preto zanedbávajú to pitie a to je veľmi zlé, lebo sa zahusťuje krv a potom môžu nastať rôzne od kolapsov, prekolapsových stavov až stavov, že ten dotyčný jeho choroba, ktorú zvláda svojou liečbou, v tomto prípade nebude zvládnutá kvôli tomu, že bol vystavený tomu extrému. Keď si všimnete v krajinách, kde je bežné teploty nad 35 až ku 40, ľudia v tom najexponovanejšom čase majú tzv. Siestu. Nikto sa nevystavuje na priamom slnku, aj pracovná činnosť sa fakt utlmí na to minimum a po sieste, keď to slniečko je už menej intenzívne a hlavne večer, keď je už znesiteľné, tak ten život sa posúva do tých neskorších hodín a keď vidíte niekoho fakt okolo 12. pobehovať v plavkách alebo športovať, ja si dovolím tvrdiť, že toto nie je šport pre zdravie, ale to si škodí. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Situácia na cestách východného Slovenska je momentálne pokojná, nehlásite nám žiadne nehody či iné komplikácie. Pozor si dajte len na početné pracoviská cestárov. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Máte právo po opustení pracoviska na oddych a relax, alebo je vašou povinnosťou aj doma čítať služobné maily a prevziať hovory od šéfa? Jasno, do tejto témy vnesieme už po pesničke.

0: SMS-ky, maily, mimo pracovného času, dokonca počas dovoleniek. V niekoľkých krajinách Európskej únie už zaviedli pravidlá pre zamestnancov neodpovedať po pracovnej dobe na požiadavky zamestnávateľov. V súvislosti s touto témou oslovila odborníka na pracovné právo advokáta Juraja Ferenčíka Andrea Feciková.
1: Mimo pracovného času musím dvíhať telefón od zamestnávateľa? Ako to je?
2: Nie.

0: Celkom jednoduchá otázka. Pokiaľ ste mimo pracovného času, tak ste na dovolenke, respektíve máte svoj oddych. V takom prípade nie ste povinní akýmkoľvek spôsobom komunikovať so zamestnávateľom, nemusíte odpisovať ani na e-maily, ani dvíhať telefón. Iné by bolo, ak ste napríklad v pracovnej pohotovosti. Toto už je vlastne pracovný výkon zamestnanca, ktorý by mal byť aj osobitne dohodnutý v pracovnej zmluve, mal by byť aj nejaké odmeňovanie za takúto pohotovosť a určené konkrétne podmienky, ako taká pohotovosť vyzerá.
1: Týka sa to nielen vlastne dovolenky, ale mimo pracovnej doby všeobecne.
0: Ono v podstate práca na pohotovosti je ešte stále prácou. Je to práca ako keby možno nadčas alebo pohotovosť, ale ide o výkon práce. To znamená, že vy nemôžete v takom prípade tvrdiť, že ste na dovolenke, lebo ste v pracovnej pohotovosti.
1: Ak nie som na dovolenke, som stále v práci?
0: Ak nie ste na dovolenke, môžete byť len doma a oddychovať. Takže nie je to dané tým, že by v podstate každá vaša aktivita mimo zamestnania bola považovaná za dovolenku, pretože my prichádzame domov každý deň po práci od 5. 6. podľa toho, kto kedy končí a v takom prípade ste len doma mimo pracovného pomeru a nie ste povinná ani dvíhať telefóny, ani odpisovať zamestnávateľovi.
1: Naražala som na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, keď je 7-dňový, tak v tom čase vlastne pracovná doba ako keby trvala aj počas víkendov. Môžem byť k dispozícii, musím byť k dispozícii vtedy?
0: Pokiaľ je to dohodnuté v pracovnej zmluve, že takýto pracovný čas majú rozvrhnutý, tak áno. Vtedy je potrebné, aby zamestnanec bol k dispozícii, ale vždy je to v súvislosti s konkrétnymi podmienkami, ktoré má dohodnuté v pracovnej zmluve.

0: V dnešnej časti rozhlasového lexikónu sa presunieme do čias okupácie v 68.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Adresa: Kostolná 1.
3: Bývalé konzervatórium, dnes Teologická fakulta Trnavskej univerzity, v úzkej uličke v Bratislavskom starom meste počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 poskytlo náhradné priestory na ilegálne slobodné vysielanie, keď okupanti obsadili vtedajšiu hlavnú rozhlasovú budovu na Zochovej. Udržať slobodné vysielanie na tajnom vysielacom pracovisku navzdory okupantom sa snažil aj vtedajší hlavný inžinier Zdenko Jedlička.
4: Pravdu hovoríte, ja som bol ten, ktorý to vymyslel, že ideme do konzervatória, lebo ja som externe prednášal akustiku a elektroakustiku. V tom čase k tomu ma zavolal tedy doktor Nováček, riaditeľ, a bolo to vlastne spôsobené tým, že v tom čase už začínali aj účinkujúci s mikrofónmi, tak aby sa už v škole trocha s tým zoznámili, tak my ako rozhlas sme im dali staršie zariadenie, ktoré som vlastnými zložkami nechal namontovať v budove na Kostolnej. No a to sa stalo potom čoskoro našim pracoviskom. Netušil som vtedy, že tak skoro po namontovaní a dá sa povedať uvedení do prevádzky ho budeme používať opäť my, rozhlas.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Je leto, čakajú nás horúce dni a tak sa po 10. hodine pozrieme na hrebienok aj na domašu. Všade tam nájdu záujemcovia o nevšedne strávený čas pútavé atrakcie. Niektoré sú vhodné pre zdatných športovcov, iné úplne pre každého. Buďte s nami, sme tu pre vás.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na podujatie Po stopách baníctva s Pišom do Mníšku nad Nilcom. V sobotu a v nedeľu na skvelý 10. ročník festivalu Živé sochy do Spišskej Novej Vsi. Rovnako v nedeľu na podujatie Hudba, ktorá spája generácie do Košíc. Ako aj na turistickú výzvu Klokočovská peťka do obce Klokočov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy v Európe obmedzujú výrobu elektriny. Slovensko však ostáva stabilné. Lov zveri bezplatného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu koristi. Dnešok bude slnečný a mimoriadne horúci, má byť až 35 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Extrémne horúčavy a sucho v Európe ovplyvňujú výrobu elektriny, pričom niektoré jadrové elektrárne museli pre nedostatok a vysokú teplotu vody obmedziť výrobu alebo úplne odstaviť svoje bloky. Napríklad v Rumunsku dočasne zastavili jeden jadrový blok pre nízku hladinu Dunaja. Vo Francúzsku boli pre vysoké teploty odstavené 3 reaktory. Slovenské jadrové elektrárne naďalej pracujú bez obmedzení. V Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach používajú chladiace veže, kde sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa minimalizuje závislosť na vonkajšej teplote a prietoku riek. Podľa vyjadrenia elektrární majú jadrové bloky dostatok vody a podmienky na stabilnú prevádzku. 20-člená jednotka hasičov a záchranárov je na ceste do francúzskeho departmentu Gironde, kde budú pomáhať s bojom proti požiarom. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu pomáha na mieste už slovenský vrtuľník, ktorý bude k dispozícii do 3. augusta.
2: Doplňa ho títo skúsení záchranári a požiarníci, ktorí stoja za mnou. Myslím, že tak ukazujeme jasne našu pripravenosť v rámci toho, že Slovensko dlhodobo investovalo nielen do modernej techniky. V rámci Európy patríme medzi absolútnu špičku pri zvládaní požiarov.
1: Hasiči majú so sebou aj 19 kusov techniky, vrátane špecializovaných vozidiel. Podľa viceprezidenta hasičského zboru Jozefa Volianského sa osvedčila už počas požiarov v Grécku alebo v Českom Švajčiarsku.
3: Je v podstate prispôsobená na to hasenie a zvládanie týchto podmienok, ktoré sú vo Francúzsku aj teraz.
1: Enviropolícia zasiahla proti pytliakom. Zaistili nelegálne zbrane aj hotovosť 47 000 eur počas akcie s krycím názvom Samota v obci Hrachovište v okrese Nové Mesto nad Váhom. Priamo pri neoprávnenom ulovení jelenia zadržali dvoch ľudí. Následne policajti urobili domové prehliadky. Medzi zaistenými vecami bolo 7 dlhých palných zbraní, z ktorých najmenej 2 boli držané nelegálne. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová upozorňuje, že lov zveri bezplatného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zvery.
4: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 25-ročnému mužovi za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň boli dvaja muži vo veku 25 až 49 rokov obvinení z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov boli obaja obvinení zo zadržania prepustení na slobodu so súhlasom prokurátora.
1: Obvineným v prípade nedovoleného ozbrojovania hrozí 8-ročný trest a 3 roky v prípade pytliactva. Naši parastrelci Jozef Široký, Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová vybojovali na svetovom pohári v srbskom Novom Sade bronz v tímovej malokalibrovke. Zo záverečnej generálky pred majstrovstvami sveta si slovenská výprava odniesla celkovo 4 medaily. Dnes má byť slnečno, veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde z Prešova do Kapušian sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. 10-minútová kolóna je na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Na konci obce Dargov smerom do Košíc pokazený kamión blokuje jeden pruh, krátko sa zdržíte. V Novom Ruskove, v časti Malý Ruskov, budujú kanalizáciu, prejdite striedavo. Cesta 3. triedy pri obci Šiba je uzavretá pre práce, v smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hrtník, Bartošov, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobyly a Janovce. Radar ste videli v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Po krátkych správach sa k vám vracajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová a už o pár minút sa k nám z Hrebienka pripojí aj Lenka Jureková, od ktorej sa dozvieme o tamojšej boulderingovej lezeckej stene. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Hrebienok vo Vysokých Tatrách mnohí poznajú predovšetkým ako križovatku turistických chodníkov. Nedávno tam však pribudla ďalšia atrakcia. Exteriérová lezecká boulderingová stena. Na Hrebienok pozdravujeme Lenku Jurekovú. Lenka, ahoj, prosím ťa, vysvetli nám, čo to znamená ten bouldering.
2: Ahoj Ivka, veľmi zjednodušene povedané, je to lezenie bez lana a istenia, ale neboj sa, pod nohami je akási podložka alebo nejaká pena. No a vysvetlila som to správne, to už je otázka pre lesca Mateja Huleja.
3: Áno, celkom správne. Lezie sa na tejto bouldrovke bez lana. Výška je samozrejme obmedzená, aby to bolo bezpečné, zhruba na tie 4 metre. A dopadisko je žinenka, tá by vás spravidla hruba 30 cm, takže tej výšky 4 metrov je to celkom bezpečný dopad.
2: Musí byť človek športovec, aby si vedel zabouldrovať?
3: Nemusí byť športovec. Naozaj dá sa s týmto športom dokonca aj začínať. A dnes už sa tak stavajú tie cesty na lezeckých stenách, že sú tam aj väčšie chyty a práve je to určené aj pre tých, ktorí prídu úplne prvýkrát alebo majú aj silnejšiu figuru, sú ťažší a obávajú sa, ježiš, ja mám slabé ruky. Nie, naozaj je to pre každého a hlavne tie ľahšie cesty po veľkých chytoch si môžu vyskúšať ľudia od začiatočníkov. Ale samozrejme na stenách bývajú aj cesty pre expertov. Ale samozrejme tí, čo prídu prvýkrát, treba začať postupne na tých ľahších cestách a treba si vyskúšať aj to skákanie do tej žinenky. Ona je mekučka, ale keď skočíte z tých 3 metrov, tak už to není sranda a hlavne keď človek je aj ťažší a tak, tak je dobré si to vyskúšať najprv znižšie a potom postupne ísť vyššie a takto postupne.
2: Čiže ak aj človek by sa chcel venovať klasickému lezeniu, asi takýto bouldering by mohol byť veľmi dobrým štartom.
3: Áno, naučí sa tie pohyby. Ono, to DNA toho lezenia, tie pekné pohyby, to visenie za ruky, tak práve to je zhustené do toho boulderingu. Aj veľa skalných lescov alebo lescov, ktorí lezú vo Vysokých Tatrách, v Tatrách, vo Veľhorách, chodí ako doplnkovo športovať na túto stenu a učia sa vlastne tie ťažšie pohyby. Ono na tej lezeckej stienke, na buldrovej lezeckej stienke sú predovšetkým zhutnené tie ťažké lezecké pohyby do tých 5 metrov. Vždy sa lezie po chytoch a na tých stienkach je to vyznačené po farbách. Napríklad leze sa po žltých chytoch alebo po modrých a každá tá cesta má svoju obťažnosť a môže začať teda na ľahších a naozaj má to teda ukázané, že leziem len po modrých, len po žltých a viem, čo mám chytať a takto sa dá dobre tie prvé kroky robiť.
2: My sme sa ešte zovárali mimo vysielania, vy ste povedali jednu zaujímavú vec, že keď človek ide bouldrovať, tak často si vie teraz ľudovo povedané viac zamakať ako práve na takom tom klasickom lezení, pretože ten bouldering je teda možno 4-5 metrov môže mať, ale je to také dynamickejšie?
3: Áno, ten samotný bouldering je určite dynamickejší, silovejší, takže rozvíja sa tam aj taká koordinácia, možno až tie gymnastické schopnosti. Častokrát porovnávajú alebo prirovnávajú tento šport ku gymnastike. No a v tých ťažších bouldroch už je dôležitá aj dynamika. Často vidíme aj v televízii, keď sú preteky, tak už v tom pretekárskom lezení sa veľa dávajú tieto parkurové dynamické kroky, že stojím na dvoch stupoch, držím nejaké chyty, teraz sa dynamicky odrazí, letí meter a chytí nejaký chyt, po prípade ešte nejaká kombinácia tých skokov, takže je tam veľa dynamiky, je tam dôležitá koordinácia, tým pádom je to veľmi podobné DNA tomu tej gymnastike.
2: A viem si predstaviť, že asi veľmi deti by to mohlo baviť.
3: Samozrejme, každý si pamätá, keď bol malý, tak prvé, čo ho lákalo, je vyliezť na nejaký strom a liepať sa a ísť do koruny a dospelí nás vyháňali. Je to vlastne úplne prirodzené pohybovať sa, tak deti to úplne zbožňujú. Aj tu sme to videli, idú deti okolo a hneď ježi stienka, už sa chcú liepať po tých chytoch. A je to aj dobré z pohľadu vývoja dieťaťa, lebo vlastne rozvíja si tú koordináciu pohybov ruky, nohy a práve toto lezenie spevňuje celé telo. Hej, je veľmi dobré aj na chrbát, keď leziem, tak je dobre zaťažovaný chrbát, tým, že musím visieť na rukách, tak sa aj naťahuje ten chrbát a dokonca aj pri krúžkoch veľa fyzioterapeutov alebo doktorov doporučuje deťom, ktoré majú trošku problémy s chrbticou, aby si šli práve zaliesť.
2: Ďakujem za rozhovor. No a ja ešte pri tejto boulderingovej stene, novej stene na hrebienku ostávam, aby som vám postupne prezradila i to, pre aké vekové kategórie táto stena určená.
1: No tak ti pre túto chvíľu, Lenka, ďakujem a som zvedavá, čo všetko sa ešte od teba o tejto novej atrakcii na hrebienku dozvieme, a to po pesničke v podaní Enrika Iglesiasa.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: My sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou, ktorá je na hrebienku, kde pribudla nová exteriérová boulderingová stena. Lenka, ja sa ťa na tú stenu ešte opýtam, lebo chcem poznať napríklad aj jej rozmery, aby sme si uvedeli lepšie predstaviť, ale nedá mi, prepáč, na úvod ti nepoložiť otázku, či si si ju aj ty vyskúšala, lebo viem, že ty si za všetky takéto športové aktivity.
2: Ivi, vieš čo, možno ťa teraz niečím prekvapím, ale ja mám takúto boulderingovú stenu doma. Teda moja dcerka, tá boulderingová stena, ktorú máme doma, je podstatne menšia, ale občas si uveru vyskúšam. Ale túto na hrebienku ešte nie, ale zaiste to skúsim. Ešte pripomeniem, že v pozadí môžete počuť zvuk bagra, pretože pripravujú v podstate priestor, na ktorom bude stáť ľadový dom. Ale vráťme sa späť teda k boulderingovej stene. Takže nová boulderingová stena je široká 13 metrov, vysoká 4,5 metra a sú na nej rôzne farebne odlišené chyty, ktoré uľahčujú orientáciu na stene a v podstate naznačujú rôzne cesty pre lescov, ktorí sa rozhodnú liesť. Ja sa opäť hováram s Matejom Hulejom, lescom. Pán Hulej, ako vy vnímate takúto boulderingovú stenu na hrebienku?
3: Tak je to práve výborný doplnok pre tie aktivity v horách. Táto stienka je určená skôr pre začiatočníkov alebo pre deti. A keď už prídu hore a idú sa pozrieť do hôr k vodopádom a podobne, urobia si treba z nejaký ľahší výlet, tak z pravidla všetky decká vyskajú a zavítajú sem a chcú si zaliesť. Takže výborný doplnok. Na tejto stene máme vybudovaných 30 lezeckých ciest. V pravej časti sú také ľahšie, je to aj trošku nižšie a v ľavej časti tej steny sú už také vyššie, kde môžu vyskúšať aj tí skúsenejší. Lezie sa vždy po nejakej farbe, aby sa uľahčila tá orientácia, takže mám zelenú, červenú cestu a podobne. A myslím si, že tie decká, ale aj dospelí, ktorí idú, tak si tu veľmi radi zalezú a spríjemnia si tým pobyt na horách.
2: Za vašich čias, keď ste boli dieťaťom, také niečo nebolo. Asi by ste to vtedy uvítali.
3: No, samozrejme, vtedy vôbec neboli takéto steny, ako bolo veľmi ťažké aj trénovať, keď človek chcel liezť nejak viacej. Dnes je to veľmi dynamicky rozvíjajúci sa šport a v poslednom čase vzniklo veľa lezeckých stien po svete a už tento trend teda zavítal aj na Slovensko. A zároveň tá lezecká komunita alebo deti, ktoré chodia na krúžky a chcú liezť, obrovsky rastie za posledné roky.
2: Hej. A ste aj spomínali, že teda aj tie 10-ročné deti, čo už dokážu vyliesť, že to je neuveriteľné.
3: Áno, momentálne jedno, mám kamarát, ktorý má syna, perfektný lezec posledných rokov, bol osobne on, ale ten jeho syn má myslím 12 rokov a už vyliezol to, čo my sme vyliezli po dlhých tréningoch vo veku 18 až 20 rokov, takže tá kvalita sa veľmi posunula ďalej a je to práve vďaka takýmto možnostiam na trénovanie na lezeckých stenách.
2: No a ten bouldering je aj olympijský šport, tak sa mi zdá.
3: Celkovo lezenie je už olympijský šport. Začalo to ako s jednou disciplínou, kde boli skombinované tri ako keby lezecké disciplíny, speed, obtiažnosť a lezenie s lanom. A teraz už na olympiáde boli dokonca tri disciplíny, to je lezenie s lanom, samostatný bouldering, ktorý sa teší dnes najväčšej obľúbe, a potom speed, čo sa lezie na rýchlosť.
2: A keby som si chcela vyskúšať takýto bouldering, na čo by som teda musela dbať, alebo na čo si mám dať pozor, alebo čo všetko musím zvážiť, alebo sa len tak môžem vyzuť a vybrať?
3: Vždy na tej stienke aj na tejto sú nejaké také základné pravidlá, čo treba dodržať a čo treba robiť na začiatku, ale v princípe netreba k tomu na takejto stienke nič extra, naozaj stačí sa vyzuť, je dôležité vyzuť si nejaké topánky, lebo chodíme po blate a podobne a potom chytáme chyty, kde ide aj noha. Na takejto stene, kde sú veľké chyty, sa dá liesť teda aj v ponožkách alebo v halových teniskách, ale ten, kto príde len tak, tak môže liesť tých ponožkách, ale dôležité sa aj vyzuť a vybrať si možno len tak podľa optiky také cesty, kde sú väčšie chyty, nejdú až do takej výšky a vyskúšať si to postupne hore. Samozrejme, človek si vyleze jednu, dve cesty a hneď už trošku je v obraze, ako mu to ide. A odporúčam si určite aj po tých prvých krokoch zoskočiť z polovice tej steny dole a vidieť, že čo to obnáša taký pád, aby ma to neprekvapilo, keď padnem z hora hneď. Predsa 4 metre není zas tak málo, aj keď sa padá do mäkkej žinenky.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, no a na záver si ešte vypočujeme hovorcu Tatranských stredísk Mariana Galajdu s doplňujúcimi informáciami k novej boulderingovej stene na hrebienku.
4: Čo je dôležité poznamenať, táto stena na hrebienku je určená pre všetky vekové kategórie a dá sa povedať, že aj úrovne zdatnosti, to znamená, že na svoje si prídu ako úplní začiatočníci, tak aj skúsenejší lesci. Je to atrakcia, ktorá je vhodná pre rodiny s deťmi, ale musíme poznamenať, že deti do 15 rokov by mali liesť pod dohľadom dospelých. Ak sa na hrebienku verejnosť ocitne, tak túto lezeckú stenu môže hľadať na južnej stene bývalého ski klubu. Pre tých, ktorí sa na hrebienku možno neorientujú až tak dobre, je to vlastne ako keby z hrebienka idúc smerom na Sliezsky dom. Na ľavej strane tam to už všetci zaregistrujú aj vďaka navádzacím tabuliam a myslím si, že tú stenu neprehliadnu.
1: To bol hovorca Tatranských stredísk Marian Galajda a za všetky informácie o novej boulderingovej lezeckej stene na hrebienku ďakujem Lenke Jurekovej.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Zelená vlna.
8: Na výjazde z Prešova do Kapušian sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. Na konci obce Dargov smerom do Košíc blokuje jeden pruh pokazený kamión, krátko sa zdržíte. Radary vám rýchlosť zmerajú v Petrovanoch obojsmerne a v Košiciach na Jantárovej taktiež obojsmerne. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na horách, presnejšie na hrebienku, sme už boli s Lenkou Jurekovou. O chvíľu sa s Líviou Godovou dostaneme k vode, pretože na domaši pribudli dve nové atrakcie a práve od nich sa od nej dozvieme.

0: Pokračujeme v dovolenkovej téme. Ak pred blížiacim sa víkendom premýšľate, kam sa pozrieť a nemáte chuť vyskúšať si boulderingovú lezeckú stenu na hrebienku, tak zamierte k vode na Domašu. Prečo? Lebo počas tejto letnej turistickej sezóny tam pribudli aj dve nové atrakcie. Kým jedna je určená milovníkom športu, druhá má duchovný rozmer. V zátoke v rekreačnej oblasti Dobrá pribudli nové plážové ihriská a v tamojšom prístavisku socha svätého Jána Nepomuckého. O osadení týchto noviniek sa Lívia Godová zhovárala so starostom obce Kvakovce, pod ktorú spadá rekreačná oblasť Domaša Dobrá, Radovanom Kapráľom.
1: Keď nebola v Domaši voda, tak sme volali našim priateľom do Prahy, aby odslúžili zo pár omší, lebo keď je zle, tak človek sa chýta všetkého. A oni sa ma opýtali rovno, či máme sochu svätého Jana Nepomuckého, ktorý je patronom všetkých vodákov a ľudí od vody. Tak sme trošku popatrali a zistili sme, že na Domaši takáto socha nie je. No tak sme objednali takúto sochu u umeleckého sochára, jej výrobu podľa predlohy, ktorú sme mali od priateľov z Prahy. Túto sochu celú vytesal z jedného kusa kameňa, bol rengenovaný, nie to pravý český pieskovec, pod stavcom to má cez 2,6 metra. No a chceli sme, aby takáto dominanta na Domašu prišla. Chceli sme ju doviesť tu ešte minulý rok. Žiaľ, kardinál Dominik Duka, ktorý tu bol na Domaši, priniesol tu aj slavnosti na Valis ako tradíciu, tak zomrel. On mal túto sochu posvedcovať v Prahe. Potom sme si povedali, že tu už ju donesieme až pred tohtoročnou letnou turistickou sezónou a posvetíme ju v rámci našich slavností na Valis. Bude umiestnená na dočasne tu, priamo v prístave. Naša obec získala finančné prostriedky na úpravu verejných priestranstiev, ktorých súčasťou je aj úprava mosta. Budú tam vysadená zeleň, kvety, osadený nový mobiliár, bude tam také pódium, kde ľudia budú môcť sledovať vodu a je tam aj miesto pre túto sochu. Čiže keď toto celé sa tam dokončí, tak tá socha z prístavu sa presunie na most Dobrej a ľudia ju vidia z auta, keď pôjdu cez Dobru.
2: Najbližšia podobná socha sa nachádza, tuším, v Sedliskách?
1: Najbližšia socha sa nachádza v Sedliskách, aj v Michalovciach na moste pri kaštieli je podobná na socha s svätým Jánom Nepomuckým. My sme potom všetkom patrali, že kto tieto sochy robil. Dozvedeli sme sa, že napríklad v Sedliskách má tá socha už možno viac ako 100 rokov.
2: Ďalšia taká atrakcia, ktorá pribudla tento rok, tak je aj nové plážové ihrisko.
1: Na Domaši sa každoročne organizovali volejbalové turnaje pod názvom Cibicup. Tieto časom zanikli z dôvodu, že ihrisko zaniklo tým, že tie pozemky boli rozpredané a nebolo to kde robiť. Obec hľadala miesto, kde by sa mohli vybudovať ihriska, lebo plážové ihriska patria k Domaši a k vode. Našli sme takéto miesto, dohodli sme sa so Slovenským vodohospodárskym podnikom na prenajme, pripravili sme komplet projekt, bojovali sme o tieto prostriedky 3 roky, zapojili sme sa do viacerých grantov, vyšlo nám to až teraz. Z Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja sme dostali nielen na tieto ihriska, ale aj na profesionálnu kosačku na udržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev. Získali sme celkovo 100 000 eur. Volejbalové ihriska stáli necelých 53 000 eur. Sú to dva plnohodnotné volejbalové ihriska so všetkým, čo k tomu patrí, tak, aby sa tu dali organizovať aj profesionálne súťaže. Pribudne ešte v okolí sieťka, aby lopty neutekali do vody. Ihriska sú voľne dostupné, ľudia môžu prísť kedykoľvek ich využívať. Naši volejbalisti tu z Dobrej pripravujú obnovenie tradičného volejbalového podujatia Cibicup. To ihrisko pribudlo v zátoke na Dobrej, kde sú ľudia zvyknutí na tradičnú pláž. Je to na konci tejto pláže. Je to pri budúcom plánovanom majaku a nábrežnej promenáde, kde bude športová zóna zameraná na plážový volejbal.
0: O novinkách, ktoré pribudli na Domaši, nás informovala Lívia Godová so starostom obce Kvakovce Radovanom Kapráľom.

0: Oltár v evanjelickom kostole v gemerskej obci Ochtiná patrí medzi najvzácnejšie barokové pamiatky regiónu Gemer i samotnej gotickej cesty. Najväčšou zaujímavosťou je, že v jeho hlavnom poli nenájdeme klasický ústredný oltárny obraz. Hovorí sa tak o neviditeľnej záhade. Martin Dudáš, správca kostola v Ochtinej, ukázal obraz aj Slávke Ivančovej, no ani ona ho akosi nedokázala odhaliť.
1: Vy nevidíte ten oltárny obraz? Poďte pred oltár.
2: Áno.
1: Zahľadíte do toho oltárneho obrazu.
2: Už vidím. Tak, tento oltárny obraz je to, čo tu upúta asi najviac.
1: No.
2: Je nejaký deravý.
1: Ale predsa tam ten obraz je. To je zaujímavosť, že vy ho nevidíte a ho vidíte.
2: To je tak jedinečný oltárny obraz.
1: Áno, je to veľká zaujímavosť, taká rarita, že v podstate freska je zároveň aj oltárnym obrazom.
2: To bol zámer?
1: Áno, to bol zámer, lebo oltár bol vyrobený alebo vznikol v roku 1724, teda barokový oltár. No a otázka bola, aký tam bol oltárny obraz. Lebo...
2: Pár krokov dozadu cúvneme.
1: A tu vidíme oltárny obraz, ktorý tam bol. Ale tento obraz je z roku 1914. Čiže nie je to originál. Čiže čo bolo originál v tom 18. storočí? No to sme dlho nevedeli, čo tam bolo. Potom až z záznamu z 19. storočia sme sa dozvedeli, že tam bol obraz, námet Ježiš, víťaz nad smrťou. Ale žiaľ sa nezachoval. Čiže tento obraz, ktorý tu máme na južnej stene, to je vlastne náhrada za ten obraz, ktorý sa nezachoval. A toto je námet Ježiš na návšteve u Márie a Marty. Tento ale námet tu, ktorý máme na južnej stene, je troška taký, troška atypický námet. Takéto námety v oltárnych obrazoch v žiadnom kostole nenájdeme, hej, takýto námet. No a keď sme reštaurovali oltár v rokoch 2005, 6, 7, 8, tak sme sa dohodli aj s pamiatkovým úradom, že urobíme jednu vec, že tento obraz, ktorý tam bol, dáme na južnú stenu a v oltárnom obrazi bude pekne vidieť fresku Ukrižovanie Krista. A to vlastne bude zároveň aj oltárnym obrazom. Čiže taká bola dohoda, že áno, bol to zámer takto urobiť a urobiť z fresky aj oltárny obraz.
2: Fascinujúca rarita. Áno. Och, to má iba Ochtiná.
1: Áno.
0: Som to zvýraz... A možno je to dôvod ísť sa do Ochtinej pozrieť, ako vzniklo toto jedinečné prepojenie baroka s gotikou a ako prázdne miesto v oltárnej konštrukcii dáva vyniknúť vzácnym stredovekým freskám.

0: športu, zdraviu, vynálezom a receptom sa budeme venovať v záverečnej vysielacej hodine. To všetko rozmeníme na drobné a spresníme hneď po krátkych správach, ktoré prídu, tak ako vždy, na rad o 11.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
14: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Občianske združenie Znepokojené matky žiada vládu o riešenie klimatickej krízy. Chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu otvorili, zatvorený bol od roku 2023. Dnešok bude slnečný a mimoriadne horúci do 35 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Zástupkyne občianskeho združenia Znepokojené matky žiadajú vládu o riešenie klimatickej krízy. V osobných listoch, ktoré dnes doručili na úrad vlády, opisujú svoje skúsenosti s prežívaním vlny horúčav. Koordinátorka združenia Ivana Németová.
2: My žiadame, aby každý jeden minister a každá jedna ministerka vrátane pána premiéra na svojich postoch robili maximum preto, aby sme riešili jednak znižovanie emisií a jednak adaptáciu, čiže prispôsobenie sa našej krajiny, našich miest, našich obcí na zmenu klímy, ktorá už prebieha.
1: Vláda by mala podľa občianskeho združenia prijať klimatický zákon. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády. Vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce prerušili od 7.30 dodávku pitnej vody. Obyvateľom bola k dispozícii pitná voda z cisterny pred budovou mestského úradu. Príčinou neplánovaného prerušenia dodávky bolo mechanické poškodenie vodovodného potrubia externou firmou, a to pri podvrtávacích prácach. Zástupca primátora Ferenc Bocán.
3: Je to značný problém, čo sa týka bežného života občanov, fungovania inštitúcií ako zdravotníckych zariadení, sociálnych služieb, školských zariadení. Spôsobuje to problémy aj pre inštitúcie v meste, ako aj mestské podniky, najmä keď sa to deje práve v tých horúčavách.
1: Pre odstávku otvorili neskôr aj viaceré prevádzky v meste. Majiteľka kaviarne a zmrzlinárne Vanda Ištenešová.
4: Dajú nám vedieť, áno, na sociálnych sieťach alebo tak, že od 7.30, ale zase nikto nevie povedať, že dokedy, takže viacej prevádzok nastavuje tu v Veľkých Kapušanoch, takisto aj bary alebo reštaurácie.
1: Voda z kohútikov už začala tiecť. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili. Od soboty bude chodník opäť prístupný. Pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu bol uzatvorený od jesene 2023. V lokalite odstránili približne 490 tón kameniva, spevnili brala a osadili oceľové oporné konštrukcie. Náklady na obnovu turistickej trasy presiahli 280 000 eur. Správa Tatranského národného parku ju financovala z vlastného rozpočtu. Riaditeľ Michal Babnič.
5: Medzi tým, ako sa robil proces na ten prvý zosuv, prišiel ďalší zosuv. Stále aj tá skala nad tým chodníkom pracovala, robili sme nejaké testy. Boli sme nútení ísť do odstrelu tých nebezpečných skalných vežičiek. Je to jedna z najvyťaženejších trás. Je to veľmi potrebné pre zásahy Horskej záchrannej služby.
1: Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8-finále Francúzsku 60-72. Na turnaji tak budú bojovať o 9. až 16. miesto. V zápase o konečné umiestnenie ich dnes o 18. čaká Estonsko. Na udržanie sa medzi elitou potrebujú obsadiť minimálne 13. miesto. Tréner Danilo Rakočevič.
6: Ťažký zápas. Myslím si, že je neskutočné to, ako sme ho odohrali, ako sme sa ukázali proti takéto krajine, ako je Francúzsko. Je nám to ľúto, najviac mi ľúto chlapcov, ktorí odozdali všetko. Gratulujem k tomu výkonu, ale my musíme zabudnúť a musíme pripraviť taký najdôležitejší zápas, kde výhrou môžeme ostať dva divízie. A ja dúfam, že 4 sa my budeme bojovať a to vyhráme. Verím, že my to môžeme a zaslúžime si to.
1: Dnes bude naďalej slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Za košickými Olšanmi smerom na Bydovce sa zrazil osobné auto s traktorom, jeden pruh je tam blokovaný. V Lipníkoch sa smerom na Prešov zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo, ale rátajte so zdržaním. Kolóny sú v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra, zdržíte sa asi 10 minút a na viazde do Prešova, Sekčova z Ľubotíc 15 minút. Cesta pri obci Šiba je uzavretá pre práce, je potrebné použiť obchádzku. Radary ste videli medzi Plešivcom a Slavcom obojsmerne, na výjazde z Obišoviec smerom na Lemešany a v Petrovanoch obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: Teraz potiahneme oponu a nakúkneme medzi ďalšie témy dnešného predpoludnia. O windsurfingu budeme hovoriť s Patrikom Polákom, o nástrahách trampolín s traumatológom Jozefom Kubašovským, o vynálezcovi džínsov s Jánom Zachariášom a o rybárčení a o rybacom šaláte s hercom Jurajom Zeťákom. Taká je spolu s dobrou hudbou naša ponuka na čas, ktorý nás delí od pravého poludnia. Príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vacúlová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Neraz ste v našom vysielaní počuli o východniaroch, ktorí našej krajine robili a robia dobré meno všade tam, kde sa objavia. Výnimkou nie je ani rodák z Košíc, niekoľkonásobný majster Slovenska, Európy, sveta a olympionik vo windsurfingu Patrik Polák. Matúša Hudáka zaujímalo, ako si Patrik Polák spomína na svoje športové začiatky.
2: Ja som v podstate sa dostal k letným športom ako doplnku k zimným športom, lebo od malička som lyžoval v Košiciach. Zjazdové lyžovanie bol veľký šport, mali sme tu niekoľko oddielov, ja som to od začiatku svojich čias vlastne členom kedysi Vysokej školy technickej, potom to bol Technická univerzita a potom Akademik Technická univerzita, dnes Jach klub Akademik Technická univerzita, ale v podstate je to stále ten istý klub alebo oddiel, za ktorý pretekám, takže z toho zjazdového lyžovania, v ktorom som fungoval od základnej školy až niekde možno po gymnázium, až niekde pri prechode s dorastencov medzi mužov vlastne bolo jasné, že už asi týmto smerom tá športová kariéra sa až tak rozvíjať nebude. Tak to bol čas, kedy vlastne sa začali prelínať, respektíve možno 2, 3, 4 roky predtým sa začali prelínať tie aktivity zimné športové s tými letnými a bolo to vlastne niekde 5, 6 rokov potom, čo bol vlastne ten relatívne veľký boom a windsurfing bol nový šport na Slovensku. Môj otec bol jedným z tých prvých, ktorí to na surfe na Slovensku skúšali. Boli organizovaní práve v tom oddieli Technickej univerzity alebo Vysokej školy technickej v tom čase. Tak som sa dostal najprv cez malú loď Optimist, na ktorej začína väčšina jachtárov. Som sa dostal na surfa. Začal som vlastne tým, že som sa snažil obkružiť trať. Prvým základným cieľom bolo poraziť otca. To trvalo dosť dlho, to nebolo za rok ani za dva. Boli to zaujímavé časy, ten šport bolo niečo inom, než je dnes. Bolo to viac také pionierske, bolo to o tom vlastne byť pri tej vode a snažiť sa proste každý víkend naučiť niečo nové, vyskúšať niečo nové a to vlastne mi zostalo dodnes.
3: Aký je teraz pohľad na to, čo všetko sa s týmto športom podarilo, či už na domácich vodách, v rámci Európy, sveta, olympijské hry?
2: Ja som nikdy to nehodnotil tak, že by som, dal som tomu všetko, čo som vedel tomu dať, si myslím. Či to bolo dosť všetko alebo nedostatok, to neviem, to nech posúdia iní. Ja som ale nikdy to nebral ako, že to bola obeť. Ja som to stále tak bral, aj beriem to, že robím to síce možno niekedy dosť akože s vyčerpaním všetkých síl, ale robím to preto, že ma to baví v tej svojej podstate, že keď v momente, keď ma to prestane baviť, alebo keď proste to budem chcieť robiť inak, tak to budem robiť inak, alebo to prestane možno robiť, zatiaľ to tak síce nevyzerá, ale nebral som to nikdy ako obetu, bral som to ako spôsob proste využitia voľného času ako nejaký, kým som študoval na školách, tak to bola vždy tak u nás doma motivácia, že treba si splniť tie svoje študijné povinnosti a za to prišla odmena v tej možnosti byť na tej vode proste v istej fáze tej športovej kariéry aj cestovať po svete, spoznávať ľudí, stretávať sa s ľuďmi a poznať, ako svet funguje. Čo sa týka windsurfingu a druhej časti tej otázky, na jednej strane to je neuveriteľný vývoj, ktorý v podstate za 50 rokov ten windsurfing zaznamenal od časov, kedy vlastne windsurfing bol jeden, jediný windsurfing a všetci pretekali na rovnakých plavákoch s rovnakými plachtami jednoduchými. Až dnes po desiatky rôznych kategórií špecifickej výstroje, špecifických podmienok, ktorých sa jazdí.
1: Patrik Polák hovorí, že šport je o tom byť v komunite, respektíve byť spolu a zlepšovať sa. Letné prázdniny sú v plnom prúde a tak našej mládeži držíme palce v tom, aby sa zlepšovala aj vo svojich pohybových schopnostiach.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Jedna z medicínskych štúdií venovaná rizikám skoku na trampolíne hovorí, že by sa tejto aktivite nemali venovať deti, ktoré inak vôbec necvičia, prípadne sú oslobodené od telocviku. Niektorí rodičia si totiž myslia, že skákanie musí zvládnuť každý. Podľa traumatológa Jozefa Kubašovského z nemocnice Agel Košice Šaca sú premety na trampolíne, keď dieťa mimo nej nezvládne ani obyčajný kotúľ, mimoriadne rizikové.
2: No je tam taká idea, že moje dieťa síce nešportuje, ale vie skákať. My je známe, že tie deti, ktoré za normálne okolnosti nie sú veľmi pohyblivé, nie sú veľmi odolné, atletické, by vôbec nemali skákať, pretože tam sú tie nároky na stabilitu, na koordináciu pohybu oveľa väčšie ako za normálne okolnosti. Takže idea, že on sa vtedy naučí, nie je správna a nie je to ideálne.
3: Dajme tomu, rodičia nechajú deti skákať. Mali by ich potom určitý čas nejakým spôsobom sledovať, ja neviem, možno si dieťa nejako ublížilo a nepovedalo im to, majú by sledovať nejaké príznaky?
2: No je to publikované, že napríklad dieťa po skákaní, ktoré udáva bolesti krčnej chrbtice, by malo ísť každopádne na odborné vyšetrenie, pretože tam pri tých premetoch dochádza k takej hyperaktivite v oblasti krčnej chrbtice a môže dojsť napríklad k porušeniu cievného zásobenia. Je to také momentum pre rodičov. Keď dieťa skáče a príde a povie, že ho bolí krk, mal by ísť okamžite na to odborné vyšetrenie.
1: V zajtrajšej záverečnej časti nášho cyklu o rizikách skákania na trampolíne, rodičom poradíme, na čo si majú dávať pozor pri kúpe trampolíny. Hovoriť budeme aj o tom, prečo by mali deti pri skákaní používať ochranné prostriedky.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: Na ceste za Košickými Olšanmi smerom na Bidovce sa zrazilo osobné auto s traktorom. Jeden pruh je blokovaný. V Lipníkoch sa smerom na Prešov zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V kolónach sa 10 minút zdržíte v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. Radary vám rýchlosť zmerajú medzi Plešivcom a Slavcom obojsmerne a na výjazde z Obišoviec smerom na Lemešany. Jazdite pozorne a ohľaduplne želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ibaš! V tejto horúčave možno mnohí zvolili iný druh odevu než džínsy, ale aj napriek tomu je vhodné vedieť o tom, kto stojí za ich vynálezom. Dozvieme sa to od Jana Zachariáša po pesničke v podaní Jany Kirchner.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: O čom by som dnes mohol rozprávať? Začať by sa dalo otázkou, kto prišiel do práce alebo je doma a má na sebe džínsové nohavice. Džínsy, alebo ako sme ich nesprávne pomenovali, rifle, mojej generácii znamenali veľmi veľa. Museli sme si ich zaslúžiť až na strednej škole a kúpiť sa dali len v Tuzexe a len za tzv. Bony, ktoré sa dali zohnať len na čierno od tetušiek priekupničok. Bolo to celé divné, lebo taký bol socializmus. Džínsy pochádzali zo západu, najmä z Ameriky, a mladí sa v nich cítili svetovejšie a slobodnejšie ako vo zväzáckých rovnošatách. Džínsy celkom nevyšli z módy ani dnes. Iste, súčasná mládež nosí aj iné nohavice, ale typické modré nohavice z rifloviny sú stále bežným oblečením nielen mládeže, ale aj starších generácií. Džínsy začali písať svoju históriu v 70. rokoch 19. storočia. Amerického krajčíra lotyšsko-židovského pôvodu Jacoba Davisa inšpirovala požiadavka manželky istého drevorúbača, aby manželovi vyhotovil pevné pracovné nohavice, ktoré by niečo vydržali. Dovtedajšie nohavice zo silného plátna boli síce inak fajn, ale sa často trhali na vypetých miestach. Preto sa rozhodol pridať kovové nitovania na miesta častého poškodzovania, ako sú vrecka a švy. Odolné pracovné nohavice, džínsy boli na svete. Navyše sa stali medzi robotníkmi aj populárne. Americkú a neskôr svetovú slávu im zabezpečil ďalší Američan, nemecko-židovský prisťahovalec, v tom čase už podnikateľ v oblasti textílií Levi Strauss. Keď Davisovi začali pribúdať objednávky, oslovil bohatšieho a podnikavejšieho Straussa na spoluprácu a obaja spoločne požiadali o patent na vylepšený spôsob šitia vreciek. Hoci sa vynález zrodil v Nevade, dôležitá továreň vznikla v San Francisku. Davis a Strauss rýchlo upustili od pôvodnej hnedej bavlnenej látky a začali používať modrý bavlnený druh látky denim, pretože bol pevnejší a odolnejší voči škvrnám. Džínsy sa stali, ako sme už naznačili, známymi po celých Spojených štátoch a nakoniec sa rozšírili do celého sveta. Ak hodnotíme prínos oboch mužov pri zrode džínsov, obaja majú na nich rovnaký podiel. Davis vynašiel

0: techniku nitovania a Strauss sa postaral o výrobu nohavíc a ich distribúciu. No a ešte, pripomeňme si deň D, kedy sa džínsy zrodili. 20. mája 1873 dostávajú Strauss a Davis už spomenutý americký patent na džínsy s medenými nitmi. Tak ešte, pekný deň vám prajem.
1: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: Iste je medzi vami, našimi poslucháčmi, veľa takých, ktorí trávia čas pri vode s nahodenou udicou. A patrí medzi vás aj herec Juraj Zeťák, člen činohry Košického národného divadla, ktorý často účinkuje aj v rozhlase. Je nielen vášnivý rybár, ale aj hubár. No skvelej rybacej polievke, známemu halásle, dlho odolával, respektíve dlho sa odhodlával ochutnať ho.
1: Napriek tomu, že som rybár, tak som nemal rád halásle. Teda som si myslel, že ho nemám rád. Dlhé roky som odmietal vôbec ochutnať túto polievku. Až raz som bol v podstate v úvozovkách prinútený, kde ma vyzval kamarát, ktorý som bol na takej súťaži, kde sa halásle varilo, a povedal, že proste neexistuje, že to neochutnám. Tak na veľa som ochutnal a potom som sa tak spýtal sám seba behom asi jednej minúty, že prečo si ty toto nejedol celý život, lebo je to jedna z najlepších polievok na svete.
0: A počula som od vašich hereckých kolegyň, že ich obdarovávate svojimi úlovkami. Takže nie je to tak, že rybačka neúspešná, nakúpite niekde v obchodnom centre ryby a potom sa tvárite, že to je váš úlovok.
1: Ja vlastne od malička chodím na ryby, strašne mám rád túto činnosť, tento oddych, a aj to potrebujem pri tom povolaní, ktoré robím. A je pravda, že chytím veľa rýb, veľmi veľa rýb pustím a zoberiem si od vody naozaj len to, čo viem, že spotrebujem, a v nejakom blízkom čase, že nie som ten tzv. Chladničkár. A je pravda aj to, že robím taký svoj špeciálny rybací šalát, ja ho volám, že treska. Samozrejme, nie je to treska, lebo u nás tresku nechytíte. A tento šalát je tak obľúbený, že keď ho robím a vedia o tom niektorí moji známi a kolegovia, tak vlastne to musím poroznášať. Ja rád robím tento šalát aspoň z niekoľkých druhov rýb. Minimálne 4 až 5 druhov rýb do toho šalátu dám. Rozvarím vlastne tie ryby, až sa začnú odlupovať od kosti. Potom ich pomeliem, urobím z nich takú zmes. Potom do toho pridávam od octu cez rôzne úhorky a rôzne zeleninky a veci, ktoré tam chcem mať. Horčicu a td. A z toho potom vznikne taká fantastická vec, ktorá keď odleží, tak je proste nebožská.
0: Recept na rybací šalát vám ponúkol herec Juraj Zeťák.

0: Zasurfovali sme si, obliekli sme si džínsy, dali sme si pozor na trampolíne a dojedli sme už aj rybací šalát. Tým, že sme vám ponúkli všetky témy, ktoré mali zaznieť v tejto záverečnej vysielacej hodine dnešného predpoludnia, vám naznačujem, že je čas rozlúčiť sa. Za pozornosť vám ďakujú a krásny deň vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
4: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
5: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na poľské územie podľa Donalda Tuska dopadla zrejme ruská strela. Varšava aktivovala protivzdušnú obranu. Vláda nemá záujem o prípravu reformy verejnej správy od zeleného stola. ZMOS pripomína, že svoj návrh už predstavilo. Rekordne nízka hladina Dunaja odhaľuje vraky lodí, nevybuchnutú muníciu či archeologické nálezy. Nerušené počúvanie poludnejšieho spravodajstva praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Najmenej 13 mŕtvych si vyžiadali posledné útoky Ruska na rozsiahle územie Ukrajiny. Pre kombinovaný masívny útok aktivovalo Poľsko protivzdušnú obranu. Pri meste Lublin dopadla pravdepodobne ruská strela. Podľa šéfa ukrajinskej diplomácie Andrija Sibihu bol narušený vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie. Predseda Európskej rady Antóniu Košta útoky proti Ukrajine aj narušenie poľského vzdušného priestoru odsúdil.
2: V noci na štvrtok podniklo Rusko kombinovaný útok z viacerých smerov, pri ktorom použilo drony aj rakety odpaľované zo vzduchu z pevniny a mora. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 320 z 358 vzdušných prostriedkov. Detonácie sa ozývali okrem iného v Dnepropetrovskej, Sumskej, Vinickej či Poltavskej oblasti. Terčom sa stal aj Lvov a Kiev. Podobne ako mnohí iní, Natália Moskalenko našla útočisko v kievskom metre.
3: Takýto útok som očakávala už dlhšie. Tretiu noc po sebe cítim úzkosť. Som zo Záporožia. Situácia tam je momentálne veľmi ťažká. Moji rodičia sú stále tam a sme v kontakte. Práve v tejto chvíli sa tiež skrývajú.
2: Napriek tomu, že útoky podľa Moskvy smerovali na vojenské ciele v obci Radušné, nedaleko juhoukrajinského mesta Krivý Rih, zahynuli rodičia a tri deti potom, keď balistická strela Iskander rozmetala ich dom, informoval Volodymyr Zelenský. Z potrosiek vytiahli ďalšie dve živé deti. Len včera sa ukrajinský prezident stretol vo východopoľskom Ľubline s premiérom Donaldom Tuskom. V meste aj v celom vojvodstve sa ozvali v noci sirény potom, keď poľská armáda vyslala do vzduchu stíhačky a aktivovala protivzdušnú obranu. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sibiha na sieti X napísal.
4: V noci preletela ruská strela s plochou dráhou letu Ch-101 do Poľska v rámci masívneho ruského útoku na Ukrajinu a narušila tak vzdušný priestor NATO.
2: Objekt, pre ktorý bola v nasadení stíhačka F-16, dopadol asi 45 kilometrov od Ľublinu. Podľa Donalda Tuska, ktorý miesto osobne navštívil, išlo zrejme o ruskú raketu.
5: Ide o vážny incident. Raketa dopadla nedaleko obce Tarnáva kolónia. Našťastie nie sú hlásené žiadne obete ani škody.
2: Úlomky skúmajú poľskí aj ukrajinskí experti, aby určili typ a odkiaľ prišla. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Vláda podľa premiéra Roberta Fica nemá záujem vytvoriť návrh reformy verejnej správy od zeleného stola. Samosprávne organizácie však upozorňujú na návrh reformy, ktorý predstavili už pred niekoľkými mesiacmi. Opozícia odkazuje, že zo strany premiéra ide o pokrytectvo.
6: Ak je samospráva presvedčená, že potrebuje zmeny, musí prísť vlastným návrhom, hovorí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Malým obciam chce aj naďalej pomáhať výjazdovými rokovaniami vlády.
7: Kde sa pokúšame aj formou rôznych dotácií pomáhať týmto malým obciam a súčasne pomáhať väčším mestám tam, kde sú to projekty, ktoré nedokážu tieto väčšie mestá zvládnuť samotné. Opätovne odtadiaľ to vyzývam samosprávu. Ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy.
6: V marci tohto roka však samosprávne organizácie predstavili pozičný dokument, ktorý má podľa nich slúžiť ako podklad na prípravu reformy verejnej správy. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček pripomína, že samosprávy nemajú zákonodarnú moc. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
8: Reálnu moc meniť štát má vláda a Národná rada. A práve táto vláda sa tejto zodpovednosti dobrovoľne vzdáva. Namiesto systémových zmien ponúka výjazdové rokovania a dotácie. To nie je reforma štátu, ale udržiavanie závislosti samosprávy správ od vlády.
6: Združenie SK8 súhlasí s tým, že samosprávy najlepšie vedia, akú reformu potrebujú. Predstaviteľov štátu opakovane žiadali o rokovanie na túto tému. Z reakcie predsedu združenia Jozefa Vyskupiča vyberáme.
9: Nakoľko najvyšší ústavní činitelia na podujatie neprišli, adresovali sme im materiál spolu so žiadosťou o pracovné stretnutie. S prezidentom republiky a predsedom parlamentu sme sa už stretli. Na spätnú väzbu z úradu vlády však stále čakáme. Prekvapuje ma, že sa premiér dodnes tvári, ako by o našom dokumente a iniciatíve nepočul.
6: Darina Luščíková z PS označila Ficov postoj k reforme za pokrytecký.
10: Reforma verejnej správy a samospráv si vyžaduje politickú odvahu. A žiadna vláda Roberta Fica nenašla odvahu na to, aby pomohla občanom, uľahčila im život.
6: Reformný dokument ráta napríklad so zrušením okresných úradov, presunom vybraných kompetencií na samosprávne kraje a mesta, či so zlučovaním dlhodobo nefunkčných obcí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pribúdajú ľudia bez práce. V prvom štvrť roku tohto roka ich bolo takmer 162 tisíc, čo je medziročne viac o vyše 15 tisíc ľudí. Aj keď nezamestnanosť zostáva pod hranicou 6%, podľa štatistického úradu najviac zamestnancov chýba v stavebníctve a hneď po ňom v priemysle. Odborník tvrdí, že trend sa bude vyostrovať.
11: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý šiestý žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
12: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
11: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
13: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolania jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí potom cez dodatočné doškolovania, rekvalifikácie alebo ich vrátiť do školských lavíc. Že jednoducho tých nedostatkových povolaní bude všade.
11: Iba samotný nástup na strednú školu podľa generálneho sekretára Andreja Lasa z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy ešte neznamená úspech. Priklonil by sa skôr k skráteniu povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
14: Paradoxne by to mohlo pomôcť aj kvalite stredných škôl. Treba sa snažiť zaraďovať týchto ľudí, ktorí majú veľmi nízku kvalifikáciu na také pracovné pozície, ktoré sú pre nich v zásade vhodné. Do budúcna si vieme predstaviť, že budeme potrebovať menej zamestnancov, ale budú musieť byť vzdelanejší a budú aj lepšie platení.
11: Analýza výskumného ústavu pritom odhaduje, že každé zníženie predčasných odchodov zo vzdelávania o 1 percentuálny bod by prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
15: Zástupkyne občianskeho združenia Znepokojené matky žiadajú vládu, aby riešila klimatickú krízu. V osobných listoch, ktoré doručili na úrad vlády, opisujú svoje skúsenosti s prežívaním vlny horúčav. Koordinátorka Znepokojených matiek Ivana Nemetová.
16: My žiadame, aby každý jeden minister a každá jedna ministerka vrátane pána premiéra na svojich postoch robili maximum preto, aby sme riešili jednak znižovanie emisí a jednak adaptáciu, čiže prispôsobenie sa našej krajiny, našich miest, našich obcí na zmenu klímy, ktorá už prebieha.
15: Vláda by podľa občianskeho združenia mala prijať klimatický zákon. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády. Mesta a obce pomôžu ochrániť vinohrady pred zlatým žltnutím viniča. ZMOS podpísal s občianskym združením Zdravý vinič memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov. Patogén, ktorý vinič ničí, prenáša hmyz. Bez včasného a koordinovaného postupu môže produkciu hrozna výrazne ohroziť. Podľa vedeckého pracovníka zo zdravého viniča Bruna Gábela sme si ho do Európy doviezli cez oceán.
17: Prenos tohto patogénu zabezpečuje jedna cikáda, ktorú Francúzi v roku 1955 dovliekli spoločne so sadbovým materiálom zo Severnej Ameriky. Tým, že som pôsobil dlhodobo vo Francúzsku, tak som mal možnosť na vlastné oči vidieť a zažiť priebeh tej epidémie.
15: Združenie miest a obcí Slovenska bude bude organizovať vo vinohradníckych regiónoch edukačné a preventívne činnosti. Opozičné KDH žiada od Slovenskej pošty zverejniť platy a odmeny vedenia spoločnosti, ako aj všetky údaje o príjmoch z predaja stieracích žrebov spoločnosti Typos. Poslalo dve žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. KDH sa odvoláva na podnety zamestnancov Slovenskej pošty aj občanov, ktoré hovoria o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach, zatváraní pobočiek a rastúcej nespokojnosti.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Teplo v strednej a východnej Európe spôsobuje problémy pri vysychajúcich riekach. Dunaj klesol na rekordne nízku úroveň vo viacerých krajinách. Nízka hladina rieky odhaľuje vraky lodí, nevybuchnutú vojnovú muníciu či archeologické nálezy. Vyžiadala si tiež obmedzenia v lodnej doprave a energetike.
18: Veľká časť strednej a východnej Európy čelila väčšinu roka dlhotrvajúcemu suchu a vlny horúčav urýchlili odparovanie riek. V Maďarsku a Srbsku už zaznamenali historicky najnižšiu hladinu Dunaja. Srbskí rybári si nepamätajú, že by bola hladina rieky v minulosti až takto nízko a hovoria o prírodnej katastrofe.
19: Môže to byť čiastočne spôsobené spotrebou elektriny aj veľkou spotrebou vody pri intenzívnom poľnohospodárstve, keď to všetko spojíte s nedostatkom dažďa, ktorý zažívame pre klimatické zmeny a so stúpajúcimi teplotami, dostaneme sa do situácie, akú zažívame teraz.
18: V Bulharsku polícia informovala o evakuácii 186 turistov z výletnej lode, ktorá uviazla na plitčine pri meste Vidin. Nedostatok vody obmedzuje aj fungovanie jadrových elektrární. Jeden z blokov rumúnskej elektrárne Černá voda preventívne odstavili, aby ochránili chladiace čerpadlá. K rovnakému opatreniu pristúpila aj maďarská elektráreň Pax. Pri chorvátskej dedine Opatovac začal z Dunaja vyčnievať vrak lode Fulton, ktorá sa potopila v roku 1937. V odhalenom korite rieky v bulharskej obci Riahovo sa našli mamutie pozostatky. Riaditeľ miestneho múzea Nikolaj Neno povedal, že kosti prevezú na ďalšie skúmanie, aby určili ich vek.
20: Keď odborníci zozbierajú všetky materiály, budú vedieť určiť, o aký druh ide. Tam, kde sa teraz nachádza hladina Dunaja, bolo v predchádzajúcich tisícročiach pravdepodobne močarisko, kde tento mamut zahynul. Nález vystavíme a ukážeme verejnosti.
18: Extrémny pokles hladiny však nezaznamenal len Dunaj. Portál Bloomberg upozorňuje, že obmedzenie lodnej dopravy po Ríne, ktorý zásobuje Švajčiarsko a Nemecko palivami, môže viesť k nedostatku pohonných látok a v prípade Švajčiarska aj k čerpaniu strategických rezerv. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: A viaceré krajiny bojujú s ohňom už niekoľko týždňov, spolu s nimi aj hasiči a technika z ďalších členských štátov. Brusel nasadil aj vlastnú unijnú flotilu. Pribúdajúce požiare vo viacerých krajinách naraz ukazujú, že tlak na systém neustále rastie.
21: Vo Francúzsku oheň spálil už viac ako 40 tisíc hektárov pôdy. V Španielsku ešte viac, cez 80 tisíc hektárov. Jeden zo španielských pilotov, ktorý s požiarmi bojuje, povedal:
22: Som v šoku, tento požiar je veľmi rozsiahly. Lietame kilometre z miesta nákladu do zón pristátia a míňame len pustú krajinu.
21: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X napísala:
23: Európa stojí po boku Francúzska a Španielska tvárou v tvár ničivým lesným požiarom, ktoré ich pustošia.
21: Brusel takmer okamžite aktivoval mechanizmus civilnej ochrany. Španielsku a Francúzsku prišli na pomoc hasiči aj s technikou z viacerých členských štátov. Problémom je, že sezón na lesných požiarov prichádza vplyvom klimatickej zmeny čoraz skôr a požiare sú stále väčšie. Únia podľa kritikov nestíha reagovať včas. Téma rezonovala aj na poslednom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Anna Miguel Pedro z Európskej ľudovej strany povedala:
24: Áno, Európska únia pokročila, ale povedzme si úprimne, stále to nestačí. Európa nemôže prichádzať až vtedy, keď je krajina vyčerpaná. Musí prísť skôr.
21: Aj Európska komisia pripúšťa, že rastúci počet rozsiahlých požiarov čoraz viac preveruje európske kapacity na zvládanie kríz. Pokiaľ ide o personál a techniku, hovorkyňa Anna Kajsa Itkonen informovala:
25: Ani zďaleka sme ešte nevyčerpali kapacity mechanizmu civilnej ochrany. Naša stála záchranná flotila pozostáva z 22 lietadiel a 5 vrtuľníkov, ale je to len časť našej práce. Využívame kapacity všetkých zúčastnených krajín. Tých je až 37.
21: V rámci spoločného mechanizmu je tento rok nasadených takmer 800 hasičov. Systém je založený na tom, že krajiny si navzájom poskytujú techniku aj personál. Každá z nich však tieto kapacity potrebuje prioritne doma. A ak horí vo viacerých štátoch naraz, spoločných síl je čoraz menej. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: A do francúzskeho departmentu Giron odišla ráno pomáhať aj naša 20-členná jednotka hasičov a záchranárov. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD pripomenul, že na mieste je už aj slovenský vrtuľník, ktorý bude k dispozícii do 3. augusta.
2: Myslím, že tak ukazujeme jasne našu pripravenosť v rámci toho, že Slovensko dlhodobo investovalo nielen do modernej techniky. V rámci Európy patríme medzi absolútnu špičku pri zvládaní požiarov.
1: Hasiči majú so sebou 19 kusov techniky, vrátane špecializovaných vozidiel, ktoré sa osvedčili už počas požiarov v Grécku či v Českom Švajčiarsku.
0: Stručne zo sveta.
15: Lesné požiare v okolí Madridu sa už ďalej nešíria, potvrdili dnes tamojšie úrady. Varovali však, že pre vlnu horúčav hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od španielskej metropoly. Pre lesné požiare na juhu gréckeho ostrova Kréta včera večer evakuovali 8000 ľudí. Prácu hasičom komplikuje silný a premenlivý vietor. Hasenie z lietadiel je tak obmedzené. Lesy horia aj na gréckom Peloponéze či ostrove Lesbos. V Nemecku tento rok podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha zaznamenali takmer 10 000 úmrtí súvisiacich s horúčavami. Je to najvyššia bilancia v krajine za uplynulých 10 rokov. Pakistan potvrdil, že rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračujú, a to aj napriek obnoveniu bojov na Blízkom východe. Ukrajinské drony zasiahli 4 ruské tankery v Čiernom a Azovskom mori, oznámil Kiev. Poškodili aj obilný terminál v prístave Taman, píše agentúra Reuters. Kubánsky turistický sektor sa pre sankcie Spojených štátov a nedostatok paliva dostal do stavu takmer úplnej paralýzy. Vyhlásil to premiér Manuel Marrero, podľa ktorého je zatvorených približne 73% hotelov na ostrove. Počet zahraničných turistov sa v prvom polroku medziročne prepadol o 58%.
0: Stručne z regiónov.
3: Radovan Kondrlík má linec látky. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne, ponúka dohody podnik Vodohospodárska výstavba. Na základe nich by mohlo robiť geologické práce. Zástupca vlastníkov Tomáš Endrédy.
4: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
3: Vodohospodárska výstavba hovorí o zavádzaní. Generálny riaditeľ Peter Molda.
5: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.
18: Jana Obrancová a Nitriansky kraj. Samospráva spolu s dopravcom od augusta spúšťa novinky v regionálnej doprave. Od soboty začne v celom kraji fungovať cenovo výhodnejší prestupný lístok. Cestujúci zaplatí len toľko, koľko by ho stál priamy spoj. Podmienka je prestup do 30 minút a platba dopravnou kartou. Druhou novinkou je zavedenie taktovej dopravy medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Autobusy budú odchádzať cez víkendy každú hodinu a v pracovných dňoch každú pol hodinu. Hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
7: Taktová doprava bude chodiť dvoma trasami. Prvá cez Beladice, druhá cez Slažany. Každou trasou pôjde autobus raz za hodinu. To znamená, že z Nitry do Zlatých Moraviec vyrazí autobus každú pol hodinu.
8: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Novohradskú obec vo Veľkokotišskom okrese zajtra navštívia filmoví amatéri nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Na 36. ročníku multižánrového festivalu hraného amatérskeho humoru premietnú viac ako 25 najlepších a najvtipnejších krátkometrážnych filmov. Pokračuje riaditeľ osvety vo Veľkom Krtíši Cyril Páriš.
26: Humor sa stáva v spoločnosti potrebou. Ten festival spája rôzne druhy a žánre. Každý profesionál raz bol amatérom. Len veľký profesionál sa vie vcítiť znovu do duše amatéra.
0: Rádiožurnál Šport.
27: Futbalisti bratislavského Slovana postúpili do 3. predkola Ligy majstrov, čím si zároveň zabezpečili európsku pohárovú jeseň. V odvetnom stretnutí 2. predkola remizovali s gruzínskou Iberiou Tbilisi 1-1. Vďaka minulotýždňovému víťazstvu o 2 góly na trávniku súpera sa prebojovali do ďalšej fázy kvalifikácie. Stredo poliar Artur Gajdoš.
6: Podľa mňa sme prvý polčas celkom kontrolovali, pridali sme ku koncu gól, ktorý bol veľmi dôležitý a dýchalo sa nám trošku lepšie. Do druhého polčasu sme podľa mňa vstúpili celkom dobre, ale prišla tam jedna chyba, z ktorej sme inkasovali a potom už super bol lepší, my sme sa skôr stiahli a možno to nevyzeralo dobre, ale nejak sme to ubránili a dôležitý je postup.
27: V súboji o play-off Ligy šampiónov čaká belasý švédsky majster Mjölby. Prvý duel je na programe na budúci týždeň v utorok na pôde súpera. V treťom predkole Ligy majstrov nebude chýbať ani Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriniarom, ktoré vyradilo Górnik Zabrze vedený trénerom Michalom Gašparíkom. Účasť v treťom predkole konferenčnej ligy dnes môžu potvrdiť Dunajská Streda a Žilina. Žitnoostrovčanov čaká po domácom víťazstve 1-0 odveta o 19. hodine na pôde Veležu Mostar v Bosne a Hercegovine obranca Filip Blažek.
9: Tak samozrejme nečaká nás nič ľahké, vieme, že máme mierny náskok nad proti súperovi, ale bude to náročný zápas. Samozrejme, že sme sem prišli kvôli tomu, aby sme tu zvíťazili a podali čo najlepší výkon a postúpili do ďalšieho kola.
27: Jednogólový náskok si do odvety prinášajú aj Šošoni, ktorí po výhre 2-1 nastúpia o 20:30 na ihrisku poľský Katovíc, krídelník Patrik Iľko.
10: Budú hrať agresívne a budú ste hrať kolmo, ale ešte sme si viac pozreli, že to, čo nám robilo možno prvý zápas, nejaké problémy, tak že s tými kolmi loptami, aby sme to lepšie zachytávali a myslím si, že sme dobre pripravení a dúfam, že to ukážeme zápas.
27: V úvodnej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš druhé miesto. Nestačil iba na Belgičana Wouta von Aerta, ktorý sa víťazne vrátil po vynechaní Tour de France. Kanadský hokejový útočník McLean Celebrini sa stane najlepším plateným hráčom NHL. S klubom San Jose podpísal 5-ročný kontrakt, ktorý vstúpi do platnosti od sezóny 2027-28 a ročne mu vyniesie takmer 19 miliónov dolárov. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8 finále Francúzsku 60-72. Na turnaji tak budú bojovať o 9. až 16. miesto. V zápase o konečné umiestnenie ich dnes o 18. čaká Estonsko. Na udržanie sa medzi elitou potrebujú obsadiť minimálne 13. miesto tréner Danilo Rakočevič.
11: Je nám to ľúto, najviac mi ľúto chlapcov, ktorí odozdali všetko. My musíme zabudnúť a musíme si pripraviť, nás čaká najdôležitejší zápas, kde výhrou môžeme ostať dva divízie. A dúfam, že 4 sa my budeme bojovať a to vyhráme. Verím, že my to môžeme a zaslúžime si to.
27: Naši parastrelci Jozef Široký, Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová vybojovali na svetovom pohári v srbskom Novom Sade bronz v tímovej malokalibrovke. Zo záverečnej generálky pred majstrovstvami sveta si slovenská výprava odniesla celkovo 4 medaily.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Predseda Európskej rady Antóniu Košta odsúdil nové ruské útoky proti Ukrajine a narušenie poľského vzdušného priestoru. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo zrejme o ruskú riadenú strelu. Prietok Dunaja na Devíne dosiahol včera historické minimum, bol okolo 725 kubických metrov za sekundu. Mestské lesy Banská Štiavnica upozorňujú, že v lokalitách Hadová, Studený vrch a Široký vrch sa pohybuje medvedica s dvomi mláďatami. Nezamestnanosť v eurozóne sa v júni udržala na stabilnej úrovni, podobne ako v máji dosiahla 6,3%.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Noc bude prevažne jasná, najnižšia teplota 24 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie rozhlasové spravodajstvo pre vás pripravili vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 12 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Dubnici nad Váhom a kolóny v Ružomberku či v Prešove, pridávame správy z dopravy. Medzi Dubnicou nad Váhom a Nemšovou sa na moste ponad D1 zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 63 pri Kravanoch nad Dunajom sa zrazili takisto dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. Pozornosť zvýšte medzi Senicou a Jablonicou. Upozorňujete tam na popadané tehly na vozovke. No a na ceste číslo 66 pri Slovenskej Ľubči odpratávajú osobné auto po požiari. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
14: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
16: Kuchy! Neverím, že ti to nechýba.
17: Že práve ty sa bojíš.
16: Prečo?
17: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
19: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
0: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
20: Naša láska letí jak splašené kone. Všetky túžby, všetky vône. Naša láska letí

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

0: Chudobné pozdravy.
1: Vnútorný pokoj neprichádza vtedy, ak sa okolo nás všetko utíši, ale v okamihu, keď spoznáme pravdu o sebe a príjmeme ju so všetkým, so silou aj slabosťami, s radosťou aj bolesťou. Človek vníma len taký svet, ktorý v sebe nosí. Krásu nachádza ten, kto ju dokázal objaviť vo vlastnom srdci a dobro vidí ten, kto ho pestuje v sebe. Ak si dokážeme priznať vlastné chyby, omily a nedokonalosti, nemáme potrebu súdiť druhých a tým viac v nás rastie pochopenie, trpezlivosť a skutočná tolerancia. Ľudí začneme vnímať ako hodných lásky vo chvíli, keď si dovolíme uveriť, že aj my sami sme jej hodní, pretože láska, ktorú dávame druhým, je často len odrazom tej, ktorú sme ochotní dopriať vlastnému srdcu. Príjemné skoré popoludne želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Vysielanie prvej polovice dnešnej relácie nás zavedie za oslávencami do Nižnej Myšle, Michaloviec, Giňova, Hrane, Zemplínskej Teplice a Sabinova. Ako prvému sa prihovoríme pánovi Aladárovi Zubkovi z Nižnej Myšle. Drahý môj braček Kali, dnes ti chceme prijať, lebo máš už 50. Vyvaruj sa rán, ktoré sa dlho hoja, miluj ľudí, čo za to stoja. Dosiahni v živote len to, čo chceš a žij život tak, že nič neoľutuješ. Vyvaruj sa lezeniu na stromy a naďalej radšej stavaj krásne domy a preto buď šťastný, zdravý a milovaný. To ti zo srdiečka praje tvoja sestrička Žabka Renátka, jej manžel Miloško a deti Patrik a Vikinka a k blahoželaniu sa pripája mamka Paulínka, brat Marek a sestra Marika s manželom Vladom a s deťmi Deniskou, Matúškom a Šimonkom. Gratulácii sa pripája celá naša rodina. Naďalej maj krásny život.

Dvojicu pozdravov teraz odovzdáme do Michaloviec pani Anne Baľkocovej. Drahá mamka a babka, 60 rokov, míľnik, ktorý si zaslúži oslavu, pretože za ním stojí celý život. Spomíname si na všetky tie chvíle, keď si sa o nás starala, keď si počúvala bez súdu a bola si tam, keď sme ťa potrebovali. Chceme ti dnes poďakovať za tvoju dobrosrdečnosť, pracovitosť a starostlivosť, za všetky tie dni, ktoré si venovala svojej rodine bez nároku na vďaku. Moja drahá manželka, pozbieral som si všetky spomienky na tvoj smiech, starostlivosť, na chvíle, keď si bola silná za nás oboch. Dnes, v deň tvojich narodenín, chcem, aby si vedela, že to všetko bolo vzácne. Ďakujem za všetky tie roky, ktoré sme spolu prežili, za tvoju lásku, starostlivosť a za to, že si vedľa mňa. Veľa zdravia a radosti v ďalších rokoch ti praje manžel Michal, céry Lucia, Miša a Zuzana. Ku gratulácii sa pripája aj mamka, vnúčatá Laurinka, Kristínka, Natálka, Bianka a Miško babku vrúcne objímajú.

0: stále ostávame v Michalovciach v spoločnosti pani Anny Vaľkocovej. Určené sú jej aj tieto slová. Milá naša Anička, maj vždy šťastia celé hory, zdravie ako vody v mori, nech ti toľko lásky patrí, koľko štítov majú Tatry. Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. Od starostí žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky. Nech sa splní každá tvoja tajná túžba a šťastie nech každý deň prichádza do tvojho života. Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí želáme ti všetci. Zo srdca prajú mamka a sestry Alena a Jarmila s rodinami.
1: Len sa smej,

Teraz sa už zastavíme v Giňove, kde sa okrúhlej polstoročnice dožíva pán Štefan Hedikőzi. V liste pre neho určenom sa píše: Nech tvoj život žiari farbami radosti, zdravia, lásky a úspechov. Nech ťa šťastie sprevádza na každom kroku. Prajem ti šťastie a pokoj v srdci, tvoja mama. Milý brat a strýko, prajeme ti všetko, čo môžeme ti prijať, nech máš svoju lásku vždy komu dať a nech ťa má vždy každý veľmi rád. Prajeme ti rozum, čo v núdzi poradí, ruku, čo v žiali pohladí a hlavne zdravie, nech ťa nikdy nezradí. Všetko najlepšie k životnému jubileu zo srdca prajú sestry Marta a Amália s manželom, neter Michála s rodinou a synovci Lukáš a Peter. U Jašteva boskávajú na obelíčka Šimonko a Karolínka.

Šiestich desaťročí života sa v Hrani dožíva pani Anna Mitrová a pri tejto príležitosti jej je venovaný nasledovný pozdrav. Milá Anička, priateľka, manželka a mama. Pri príležitosti 50. narodenín prichádzame k tebe s vrúcnym prianím a zo srdca ti želáme veľa zdravia, šťastia a lásky. Dlhé roky svojou usilovnosťou a šikovnými rukami pripravuješ chutné jedlá, do ktorých vždy pridáš tú najdôležitejšiu ingredienciu – lásku. Každý deň sa staráš o to, aby bolo plno nielen na tanieroch, ale aj v srdciach tých, ktorí ťa poznajú. Ďakujeme ti za všetky spoločné chvíle, pretože za tie roky sme spolu prežívali nielen pracovné dni, ale aj rodinné radosti, úspechy, starosti a chvíle, keď bolo treba podať pomocnú ruku či vypočuť sa navzájom. Ďakujeme ti za tvoju nekonečnú starostlivosť a ochotu. Nech je tvoje jubileum začiatkom krásneho obdobia plného radosti a nech ti život vracia všetko dobro, ktoré rozdávaš druhým. Máme ťa radi. Všetko najlepšie želá kamarátka Katarína, manžel Miroslav, céry Kika, Lenka a Mirka.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: V Zemplínskej Teplici sa dnes úctyhodného jubilá dožíva pán Milan Jeseňák. Milý manžel, otec, detko a pradetko, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov, 80 ročí príbehov, práce, radosti, skúsenosti a chvíľ, ktoré si venoval svojej rodine. Si pre nás človek, ktorý spája generácie. Ako otec si dával oporu, ako detko rozdával úsmev a múdrosť a ako pradetko si dôkazom toho, že skutočné hodnoty pretrvávajú. K narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa síl, pohody a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Nech ťa každý nový deň poteší drobnými radosťami, dobrou náladou a láskou nás všetkých. Nech ti dnešný hudobný pozdrav pripomenie, koľko ľudí ťa má rado a ako veľa pre nás znamenáš. Všetko najlepšie k 80. narodeninám prajú milujúca manželka Erika, synovia Maťo a Jaro s rodinou, vnúčatá Jarka a Lukáš s rodinami. A veľkú pusu posielajú tvoje pravnúčatá Samko, Adamko, Janík, Emka a Eliska.

Prvú polovicu vysielania ukončíme v Sabinove. Vyberáme sa za pánom Jánom Rajšteterom alebo slovami jeho blízkych za čirkem do Sabinova. Milý náš detko, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. Pre nás si však taký mladý, ako by si z vojny teraz prišiel. Za tých 70 rokov si nazbieral už toľko skúseností, že by si mohol napísať niekoľko kníh s tvojimi nezabudnutelnými hláškami, ktoré sa učia aj najmladší členovia našej rodiny. Veď predsa to, že horčica je najlepšia paštéka na svete, už dávno všetci vieme. Dnes ti preto prajeme všetko najhoršie, že by ťa obchádzalo, zdravie a chuť do života nech ťa nikdy neopustia a aby si ešte stále mal dosť energie na prekonávanie bowlingových rekordov. Spomienkou na dnešný deň nech je aj táto pesnička, ktorú vďaka tebe vieme všetci na spameť. Všetko najlepšie ti prajú Dominika, Kristínka, Ninka a Nataška, Katka a Martin, Paľko a Deniska a babka Milena.

nasledujúcich minútach navštívime Sečovce, Tisinec, Stropkov, Ľubišu, Podhoroď a Trebišov. V Sečovciach oslavuje okrúhle jubileum pani Olga Mazárová a pri tejto príležitosti sú jej venované nasledujúce slová. Najdrahšia mama, ku krásnym 70. narodeninám ti chceme poďakovať za všetko, čím si pre nás bola a stále si. Celý život si bola pracovitá, obetavá. Mnohé z toho, čo si pre nás urobila, sa nedá vyjadriť slovami, no navždy zostane v našich srdciach. Synovia Rasťo a Ďoďo ti ďakujú za krásne detstvo, bezpečný domov a za to, že si im vždy stála po boku. Dnes rovnakou láskou obdarúvaš aj svoje vnúčatá Sofiu, Adriána a Zoju. Manžel Jozef ti ďakuje za všetky spoločné roky, lásku, starostlivosť a oporu. Dcéra Olga ti zo srdca vyprosuje pevné zdravie, Božie požehnanie a ešte veľa rokov medzi nami, pretože si človek, ktorého láska robí náš domov skutočným domovom. Prajeme ti mnoho rokov naplnených zdravím, radosťou, pokojom v kruhu celej rodiny. K blahoželaniu sa pripájajú aj nevesty Ľubka a Lucka a zať Matúš.

0: ste.
1: Poďakovanie a prianie všetkého dobrého je obsahom aj nasledujúceho pozdravu, ktorý je určený pani Jane Jacenkovej z Tisinca. Milá Janka, pri príležitosti 42. narodenín ti chcem poďakovať za všetko, čo pre našu rodinu robíš. Si úžasná žena, milujúca mama našich dvoch detí a človek, ktorý naplňa náš domov láskou, pokojom a šťastím. Každý deň obdivujem tvoju silu, trpezlivosť a dobrotu. Vďaka tebe sú naše deti šťastné a ja mám po svojom boku partnerku, na ktorú sa môžem vždy spoľahnúť. Prajem ti veľa zdravia, radosti, splnených snov a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech vieš, že si pre nás tým najcennejším darom. Zároveň ďakujem za prežitých spoločných 18 rokov v manželstve s tebou. Ľúbime ťa celým srdcom. Manžel Daniel a deti Jakub a Alexandra.

Stropkové sa polstoročnice života dožíva pán Ľuboš Sahajda. V liste pre neho určenom sa píše: Milý Ľuboš, pri príležitosti 50. narodenín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti v kruhu najbližších. Nech ťa život obdarúva množstvom krásnych chvíľ, úspechov a dôvodov na úsmev. Ako šikovný stolár vieš, že tie najpevnejšie veci vznikajú trpezlivosťou a poctivou prácou. Nech sú takými pevnými základmi naplnené aj ďalšie roky tvojho života. 50 rokov života je významný míľnik, pri ktorom si človek uvedomuje hodnotu rodiny, priateľstva a spomienok. S úctou si dnes spomíname aj na nášho otca, ktorý nás opustil pred 15 rokmi. Hoci jeho miesto v rodine zostalo prázdne, spomienky na neho a hodnoty, ktoré ti odovzdal, zostávajú navždy živé. Nech ti Pán Boh daruje ešte mnoho rokov naplnených pokojom, zdravím a spokojnosťou. Nech ťa vedie správnou cestou, ochraňuje teba i tvojich blízkych. To ti zo srdca praje brat Marián s manželkou Adrianou a deťmi Patrikom a Lianou a mama Helena.

oslava 20 ročí života bude dnes na programe v Ľubiši v spoločnosti mladučkej oslávenkyne pani Zuzany Karškovej. Blízky jej posielajú tieto slová. Dnes slávi narodeniny Zuzka naša, ktorá už na torte 20 sviečok zháša. Nie je to tak dávno, čo si prišla na svet, baculaté dievčatko, krásne jak z ruží kvet. Z dievčatka vyrástla pekná mladá žena, jej pôvab a múdrosť nik v rodine nemá. Sme nesmierne šťastní, Zuzka, vnúčka naša, tvoj talent k hudbe nám radosť prináša. A posledné prianie zhrniem v jednej vete, nech zvuk tvojich husličiek šíri sa po svete. Želáme ti, aby si bola vždy zdravá, odvážna a pevná vo viere. Nech ťa na každom kroku sprevádza Božia láska, múdrosť a ochrana. Nech sa tvoje srdce s dôverou obracia k Bohu tak, ako srdce Zuzany z knihy proroka Daniela, ktorá aj v ťažkých chvíľach zostala verná pravde a spoliehala sa na Pána. Prajeme ti veľa radosti, požehnania do všetkých dní. Nech ťa Boh vedie správnou cestou a naplňa tvoj život láskou a dobrom. S láskou a modlitbou babka s dedom, teta Bibiána s rodinou a strýko Matúš.

Dnes oslavuje nádherné 80. narodeniny pán Milan Kačurik z Podhorode a pri tejto príležitosti mu chce milujúca rodina z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nich znamená. Oslávenec náš, celý život si človekom s veľkým srdcom, pracovitým, čestným a vždy pripraveným pomôcť. Za ten čas nebolo všetko vždy jednoduché, prišli aj ťažšie chvíle či rozdielne názory, napriek tomu si pre nás stále najdôležitejším človekom, ktorý patrí k našim životom. Stále sa radi vraciame domov, pretože spolu s mamou nás vždy privítate s otvorenou náručou a výborným jedlom. Ako vášnivý poľovník miluješ prírodu, les a chvíle ticha medzi stromami. Nech ti ešte dlho robí radosť spev vtákov, vôňa lesa a stretnutia s dobrými priateľmi. Do ďalších rokov nech ti zdravie dobre slúži, nech ťa hreje láska najbližších a nech sa tvoje srdce vždy úprimne smeje. Všetko len to najlepšie ti zo srdca prajú manželka Mária, synovia Milan a Robert a dcéra Mariana s rodinami.

Dnešné vydanie relácie Hudobné pozdravy ukončíme nie okrúhlym jubileom, avšak aj tie sú dôležitými medzníkmi a mírnikmi v živote každého z nás. Posledný pozdrav je určený pani Magdaléne Plitkovej z Trebišova pri príležitosti jej 63. narodenín. Milá naša mamka a babka Magda, k narodeninám a meninám ti prajeme pevné zdravie, dobrú náladu, pokojné nebo nad hlavou a radostné dni. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas života urobila, za tvoju lásku, podporu, pomoc, starostlivosť a za to, že si tu vždy bola, keď sme ťa potrebovali. Veľmi si vážime, čo pre našu rodinu robíš. Prajeme ti, nech ťa smútok a bolesti obchádzajú a radosť sprevádza na každom kroku. Rodina je tu vždy pre teba. Z láskou a vďakou céry Gabika a Alenka s rodinami. V neposlednom rade manžel Janko ďakuje za krásne roky manželstva. Vnúčatá Karinka, Adamko, Marek, Jurko a Jakubko posielajú veľkú pusu. Ľúbime ťa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Mojho dnešného hostia sledujem z väčšej či menšej vzdialenosti už asi 20 rokov. Spoznala som ho ako aktivistu v oblasti tretieho sektora a neskôr pôsobil ako vedúci odboru sociálnych služieb mesta Prešov. Už tam bol dennodenne v kontakte s témami, ktoré súviseli so starostlivosťou o seniorov či opatrovateľskou službou. Následne pracoval ako riaditeľ v zariadení pre seniorov. Život však prináša rôzne zmeny a výzvy a dnes po rokoch sa stretávam s riaditeľom Inštitútu aktívneho bývania, ktorý sa zameriava na rozvoj bývania pre seniorov a na Slovensku je zakladateľom iniciatív zameraných na tzv. Striebornú ekonomiku. Skúsenosti zbieral v uplynulých rokoch aj vo Francúzsku a dnes sedí so mnou v štúdiu. Doktor Marián Bača, vítajte, pekný deň.
2: Dobrý deň prajem aj vám, aj poslucháčom.
1: Ťahlo vás srdce vždy do oblasti, v ktorej dnes pôsobíte a v ktorej sa roky pohybujete, pretože keď si dobre pamätám, tak to vaše vzdelanie od strednej školy malo úplne iný leitmotív.
2: Áno, to je pravda. To moje vzdelanie bolo skôr v zázemí vašich kolegov. Ja mám za sebou technickú školu Murgašku v Banskej Bystrici, ale už počas tohto štúdia som pôsobil ako dobrovoľník, občiansky aktivista a pracoval som ako dobrovoľník v zariadeniach pre seniorov, takže tam niekde začali tie začiatky, kedy som videl, že toto je niečo, čo ma baví.
1: Bola teda táto dobrovoľnícka skúsenosť práve ten dôvod, ktorý vlastne obrátil to vaše životné smerovanie do tej sociálnej oblasti, alebo sa tam stretlo ešte viacero ďalších vecí, o ktorých teraz späť viete, že to tak bolo?
2: Podľa mňa to boli hlavne ľudia, ktorí ma oslovili. V tej dobe, ešte ako študent, možno 18-ročný, som sa stretol s tak zaujímavými ľuďmi, ako bol pán docent Slavomír Krúpa a potom pani Ľubka Galisová. Oni ma k tejto téme doviedli a potom mnoho ďalších ľudí, Judit Varcholová. A v tom začiatku si myslím, že to bolo práve o ľuďoch, o dobrých ľuďoch, kvalitných ľuďoch, ktorých som z tejto oblasti stretol.
1: A ste si neskôr doplnili nejaké odborné vzdelanie v tej sociálnej oblasti? Študovali ste niečo príbuzné?
2: Áno, áno. Po tej strednej škole sa mi podarilo aj sociálnu prácu, aj sociológiu, asi doplniť aj filozofiu s teológiou.
1: Už v mladosti, ako ste spomínali, ste zažili tie také krátkodobé dobrovoľnícke skúsenosti, vrátane stážovania v zahraničí a zbierali ste rôzne poznatky v tejto oblasti a spomínala som, že ste žili a pracovali na Šariši v sociálnej sfére. No v istej etape života ste sa s rodinou presťahovali do Francúzska. Vedeli ste, čo tam budete robiť? Chceli ste pôsobiť plus minus v tej istej oblasti?
2: Pravda je taká, že naozaj celý život som pôsobil v tej sociálnej oblasti a do Francúzska som však išiel úplne otvorený, pretože bola to manželka, pre ktorú sme sa sťahovali a ja som bol hoc otvorený, ale keď sa potom moji priatelia vo Francúzsku dozvedeli, z akej oblasti pochádzam, tak či som chcel alebo nechcel, tak som sa naspäť dostal do mojej sociálnej oblasti.
1: A ako ste tam teda začínali? Čomu ste sa venovali v tých úplných počiatkoch?
2: Bolo to tiež zo začiatku vo forme dobrovoľníctva. Mal som možnosť cez priateľa Jeremyho, ktorý mal na starosti jednu z oblastí aj sociálnu oblasť v našom regióne, tak mi potváral dvere do veľa zariadení sociálnych služieb, ale zároveň aj do bývania, čiže do rezidenčného seniorského bývania. Takže mal som si možnosť v tých jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb vyskúšať viacero postov, či už ako dobrovoľník, alebo to bola práca, čiže aj takú prácu, ktorú som doma nerobil, čiže aj práca opatrovateľa, aj práca terapeuta a potom som mal možnosť vidieť aj do konštruktov vlastne aj týchto služieb, ich prepájania, ale hlavne, čo sa mi stalo takým osudným, tak to bolo hlavne to rezidenčné seniorské bývanie, čiže nie sociálna služba, ale práve naopak možnosť klasického bývania seniorov vo svojich bytoch a popri tých bytoch mali aj rôzne asistenčné služby, ktoré im dovoľovali byť v týchto bytoch čo najdlhšie nezávislými a samostatnými.
1: Videli ste tie rozdiely v podporných službách pre seniorov, ktoré sa vlastne mali možnosť

0: byli a potom aj to nastavenie tých ľudí, pokiaľ to boli seniori, ktorí ešte boli schopní trošku väčšej aktivity, tak boli ich aktivity spojené s tou komunitou, čiže vychádzali častejšie za múry týchto pobytových zariadení sociálnych služieb a zase spoza tých múrov prichádzalo oveľa častejšie, ako je to zvykom u nás, tej externej komunity do tých pobytových zariadení sociálnych služieb.
1: Toto nemáme šancu dobehnúť. To hovoria ľudia, keď vnímame úroveň mnohých služieb poskytovaných v zahraničí. Vy ste v tej oblasti starostlivosti o seniorov videli vo Francúzsku ten iný prístup, ako ste to pomenovali. A v poslednom období svoje úsilie zameriavate aj na to, aby ste tie dobré veci a to, čo ste tam videli, zúročili aj na Slovensku, preniesli do nášho prostredia. Ste teda presvedčení, že máme šancu aj my ísť týmto smerom a zobrať si to dobré a aplikovať to?
0: Určite áno. Ja by som to však nenazýval nejakým dobiehaním. Ja si myslím, že každý štát, každý vývoj toho štátu v tej oblasti sociálnych služieb je iný. Ja sám som sa zamýšľal a doteraz sa zamýšľam, že či sa dá nejaká tá etapa preskočiť, lebo vidím tie trendy, ktoré sú hlavne v západnej Európe teraz v oblasti sociálnych služieb a vidím tie trendy aj u nás na Slovensku a zamýšľam sa, že či musíme naozaj prechádzať každou tou etapou, alebo vieme preskočiť nejakú tú etapu a rovno ísť do tých služieb, ktoré už teraz vidím, že sú ďaleko účinné v tej západnej Európe ako u nás. Ale často si odpovedám na túto otázku tým, že asi my musíme pokračovať tým svojim vývojom v oblasti sociálnych služieb, ale je veľmi dobre, tak ako ste povedali, inšpirovať sa tými príkladmi a možno doplňať tie služby a takto by sa dalo potom neskôr povedať, že vieme dobiehať niektoré trendy, ktoré sú úspešné aj v zahraničí.
1: Spomínal som v úvode, že sa venujete striebornej ekonomike. Čo je to za odvetvie a ako to súvisí s tým svetom seniorov, v ktorom sa pohybujete?
0: Tá strieborná ekonomika, pre mňa je to už tak frekventované slovné spojenie, že sa nezamýšľam, hovorím o tom automaticky, ale veľa ľudí tento pojem nepozná. Strieborná ekonomika je odvodená od striebornej farby hlasov našich seniorov a je to vo veľa v štátoch už brané extrémne až ako ekonomické odvetvie, ktoré sa zameriava na potreby seniorov a vytvára služby a produkty, ktoré sú pre seniorov vhodné, potrebné a do budúcna praktické presne na to, aby si zachovali tú svoju samostatnosť a nezávislosť, či už v tom bývaní, kde sú, alebo aj v zariadeniach sociálnych služieb, aby sa tie služby, či už sociálne alebo zdravotnícke, rozvíjali v prospech dôstojného starnutia alebo dôstojného života seniorov.
1: Je to len záležitosť otázky toho bývania a dôstojného prežívania staroby? Alebo hovorili ste o nejakých konkrétnych produktoch v rôznych oblastiach? Dajte nám nejaké príklady, čo všetko tam ešte spadá.
0: Áno, strieborná ekonomika je odvetvie, nazvem tak pracujem, že hospodárske odvetvie, ktoré je prierezové. Čiže ono zasahuje nie len do oblasti poskytovania sociálnych zdravotníckych služieb, ale seniori sú chápaní aj ako konzumenti služieb v oblasti kultúry, v oblasti športu, v oblasti cestovného ruchu. Potom sú tam rozvoj technológií, ktoré pomáhajú seniorom. Čiže de facto, keď si vezmeme jednotlivé odvetvia, tak tá strieborná ekonomika zasahuje do každého odvetvia a zameriava sa na to, ako to odvetvie môže skvalitňovať život týmto našim seniorom. A ja mám takú veľmi peknú prešmičku, keď sa ma niekto pýta, že či je strieborná ekonomika pre nás dôležitá. A ja bez zaváhania poviem vždy, že áno. Pretože čím viac ľudí rozmýšľa nad skvalitnením života alebo služie pre seniorov, tým sa naši seniori môžu mať lepšie. A vidím to aj vo Francúzsku, keď mám možnosť každoročne navštevovať festival striebornej ekonomiky v Cannes a vidím tam tie rôzne projekty, ktoré tvoria spoločnosti alebo aj individuálni ľudia alebo študenti vo vzťahu ku seniorom, tak sú to naozaj vo veľa prípadoch krásne, inšpiratívne príklady.
1: Ono, myslieť cielenejšie na túto skupinu znamená do istej miery myslieť aj na svoje budúce prežívanie staroby, pretože je to niečo, čo nás všetkých čaká, takže ono je to niečo, čo by nás určite zaujímať malo však.
0: Presne tak. A ja si myslím, že tento pohľad, ktorý ste povedali, by sme ako spoločnosť mali mať na seniorov ako na seba. Hej, ako by sme sa my cítili v ich polohe a vďaka tomu pohľadu cez seba a konfrontácie seba samého s tou starobou, tak máme možnosť chápať tých seniorov v úplne inom kontexte a dávať im úplne iný rozmer starnutia. To znamená, že neodsúvať ich niekde na okraj spoločnosti, ale vťahovať ich bližšie, pretože naozaj tí seniori aj z tej mojej skúsenosti, ja mám možnosť stretávať dennodenne

0: vzácnych, skvelých ľudí, seniorov, ktorí tejto spoločnosti ešte majú čo dať.
1: To vnímanie seniorov aj u nás v našej spoločnosti, s ktorým sa ja často stretávam, je pomerne rozporuplné. Takže prečo si ho máme trošku poopraviť a ako vnímať tých seniorov? Čo je to za skupina? Čo by sme nemali prehliadať? Lebo prehliadame.
0: Ja ho zase nevnímam ako rozporuplné. Pre mňa je to úplne prirodzenou súčasťou života, ale možno je to vďaka tomu, že naozaj som mal šťastie aj na svojich starých rodičov, dokonca mňa vychovávala moja prababka, takže ja som to vždy bral ako takú prirodzenú súčasť života, ale naozaj súhlasím s vami, nemali by sme na nich zabúdať, ba priam naopak, mali by sme cieľene za nimi prichádzať a pýtať sa aj samých seba, aj samozrejme ich, že čím by ešte vedeli byť užitoční, alebo čo ich baví. Hej, a potom prepája tieto naše svety. Poviem to na takom príklade, ja sám nemám čas na záhradku. Ale veľmi dobre mi padne, keď prídem ku niektorým, či už ku mojej mamine, alebo ku svokrovcom, alebo ku mojim seniorom a čaká ma na stole, ja neviem, paradajka, ktorá bola dopestovaná na záhradke, má úplne inú chuť ako paradajka, ktorú si kúpim niekde v hypermarkete. A toto je oblasť, kde sa krásne vieme doplňať. Tí seniori majú čas sa treba o tú záhradku starať, my ten čas nemáme. Ale zase vieme im ten čas potom kompenzovať tým, že vezmeme si od nich tie plody tej záhradky, či už je to rodina, alebo je nejaký priateľ senior a vykompenzovať im tieto plody svojim časom, alebo možno, že aj financiami, lebo to je v striebornej ekonomike, ja to nazývam, že reciprocitou, že nepozeráme sa na seniorov iba ako na zdroj príjmu v tej striebornej ekonomike, lebo seniori naozaj vo svojom dôchodku majú pravidelný príjem, ktorý sú schopní a ochotní investovať do produktov a služieb, ktoré potrebujú, ale pozerajme sa recipročne, to znamená, že aj kde ten senior môže byť ešte užitočný a kde môže získať on financie, zdroje na to, aby si skvalitnil ten svoj život.
1: Dôležitým rozmerom v tejto téme je aj fakt, že podobne ako v iných krajinách, tak aj u nás na Slovensku ubúda osôb v tom predproduktívnom veku deti a mládeže, zatiaľ čo podiel osôb v postproduktívnom veku sa dynamicky zvyšuje. Aj toto v podstate naznačuje, že je a bude tu stále väčšia skupina ľudí, ktorá si vyžaduje nejakú pomoc a nejakú podporu v rôznych oblastiach života, vrátane toho bývania, ktoré sme spomínali a zabezpečovania starostlivosti. Aké sú vaše skúsenosti a ten taký všeobecný prehľad o tom, ako to funguje v iných krajinách v tom prístupe? Sú v zahraničí v tomto smere možno aktívnejší, pracujú systematickejšie na tejto téme, než je to u nás na Slovensku?
0: Myslím si, že veľa krajín sa na túto tému pozerá ako na tému prioritnú, pretože starnutie populácie, hlavne u nás v Európe, v Japonsku, v Spojených štátoch, ale aj v Číne, sú naozaj rozmery, ktoré sa nedajú opomenúť, nedajú sa prehliadnúť, lebo závisí od nich veľa ekonomických ukazovateľov, aj tých aktuálnych, ale aj tých budúcich. A keď môžem pozrieť na Francúzsko, tak naozaj Francúzi systematicky už niekoľko desaťročí venujú pozornosť práve cez segment striebornej ekonomiky starnutiu a všetkým aj pozitívnym, aj negatívnym faktorom, ktoré to starnutie populácie prináša.
1: Zmeniť niečo reálne v tom fyzickom svete si vyžaduje urobiť najprv zmenu vo vnímaní, v tom takom mentálnom nastavení a tá zmena by mala prebehnúť v podstate v celej spoločnosti. Zmena pohľadu z prežívania na dôchodku, aj to tak mnohí ľudia napokon hovoria, že ja už na dôchodku chcem len dožiť. Ale zmeniť tú optiku smerom k tomu aktívnemu prežívaniu a samostatnému a plnohodnotnému žitiu toho života aj v tej záverečnej etape života, nakoľko sa to len dá. Prečo je dôležité podporovať ten aktívny život ľudí do čo najvyššieho veku?
0: Preto, aby sa tam nestratila dôstojnosť, aby to nebolo naozaj iba čakanie na tú smrť, ale aby to bolo niečím plnohodnotným, aby tí naši rodičia, starí rodičia, priatelia, seniori nezostávali niekde zabudnutí v samote, v kúte, na okraji spoločnosti, ale aby sa to stalo súčasťou nášho života. Ja si myslím, že na starobu sa musíme pripravovať už v aktívnom živote a je veľmi dobré, aby sme o starobe rozprávali aj s deťmi. Aby aj tie deti si mohli ako keby konfrontovať svoj vzťah, nie so starobou, ale so starými rodičmi napríklad, alebo starými ľuďmi vo svojom okolí. A potom v každej etape nášho života mať tú príležitosť prichádzať do kontaktu s tou starobou, lebo potom môžeme tú našu paradigmu, ktorú ste spomenuli a stotožňujem sa s ňou, lebo veľmi často u nás na Slovensku počúvam, že už len dožiť do toho dôchodku a budem mať pokoj. Nie, ten dôchodok by mal byť takým vyvrcholením toho života, čiže prestanem už možno robiť to, čo musím, ale začnem robiť to, čo chcem, čo ma baví. A toto je nastavenie, ktoré sa nedá zmeniť u seniora v 65-ke po 3 rokoch na dôchodku. Toto je nastavenie, ktoré si ako spoločnosť musíme vedieť budovať dlhodobejšie.
1: Vy ste na Slovensku založili Inštitút aktívneho bývania. Pomenujte nosné témy, ktorým sa aktuálne venujete.
0: Bývanie.
1: To bolo veľmi stručné a trošku to rozvíjme.
0: Áno, v inštitúte je nosnou témou práve to bývanie, ale poviem tak trochu zo zákulisia založenia inštitútu, pretože sme ho zakladali okrem mňa aj nadácia Socia a potom taká partia architektov z Design Factory a pôvodne sme sa chceli venovať iba seniorskému bývaniu, ale Vlado Matej z nadácie Socia dal takú myšlienku na plac, že nelimitujme sa iba tým bývaním seniorov, založme inštitút tak, aby vedelo advokovať bývanie nie len seniorov, ale aj ďalších ohrozených skupín, ktoré sú možno na okraji spoločnosti, ako sú trebárs aj ľudia so zdravotným znevýhodnením, mladé rodiny alebo nekompletné rodiny, alebo aj ľudia, ktorí sú vylúčení alebo bývajú vo vylúčených komunitách. No a takto sme ho aj založili, ale prvou a nosnou témou sa stalo práve to seniorské bývanie v našom inštitúte.
1: Vy sa zaoberáte aj témami, ako je dôstojné bývanie, aktívne bývanie, to ste tu spomenuli. Čo to znamená dôstojné bývanie a čo znamená aktívne bývanie? Ako si to máme predstaviť?
0: Ja možno na začiatok tejto alebo definície týchto dvoch pojmov by som povedal jednu takú podstatnú vec. Aj keď robíme v seniorskom bývaní a snažíme sa budovať nové bývanie alebo nové lokality na bývanie seniorov, tak vždy sa pozeráme na to, že najlepšie pre seniora je naozaj zostať bývať doma. Doma tam, kde má svoju rodinu, kde má svojich priateľov, kde prežil väčšiu časť svojho života, kde to pozná. Ale vo veľa prípadoch a ten senior tam, kde býva, zostáva uväznený u seba. Či už sa mu stane ten dom alebo byt, v ktorom býva, bariérový. To znamená, že nevie sa jednoducho do neho dostať alebo z neho dostať. Alebo vo veľa prípadoch ten senior zostane vo svojom byte opustený. To znamená, že tá samota sa mu stane niečím, prečo už z toho bytu chce odísť. A v tomto momente my vytvárame ako keby alternatívu. U nás na Slovensku majú naši seniori možnosť, keď nemôžu zostať bývať alebo nechcú zostať bývať u seba doma, tak idú bývať ku svojim deťom, pokiaľ taká možnosť je, alebo si hľadajú nejaké menšie bývanie, ktoré nie je bariérové, takého bývania veľa nie je, ale vo veľa prípadoch títo ľudia odchádzajú do pobytových zariadení sociálnych služieb, hoci takéto pobytové zariadenia ešte nepotrebujú a práve preto my vytvárame ten model asistovaného seniorského alebo rezidenčného seniorského bývania, kde tí seniori môžu ešte bývať u seba doma vo svojom bytíku a vďaka tomu byť nezávislí a samostatní, pretože okolo majú služby, ktoré im k tej nezávislosti a samostatnosti pomáhajú. A toto je tá dôstojnosť, kedy ten človek môže naozaj slobodne bývať tam, kde chce bývať, nie je limitovaný ničím a aktivita tohoto bývania je presne to, že nezostane on zatvorený niekde za múrmi, ale sú podnety okolo toho bývania, ktoré ho vťahujú naspäť do života. Vo veľa prípadoch pre našich seniorov je takým podnetom jara, záhradka, rodinní príslušníci, ktorí ich vytiahnu na nejaké spoločné aktivity. No a aj v našom asistovanom bývaní alebo v našom bývaní, ktoré vytvárame, takými podnetmi na aktivitu sú aj susedia, pretože stretnú sa v našom bývaní seniori, ktorí sú z rôznych treba z kútov Slovenska alebo z rôznych lokalít alebo majú rôzne pracovné skúsenosti a prichádzajú nové priateľstva, nové podnety, ktoré sú potom takým vyťahovákom, ako to my nazývame, z toho bytu a tvorením si niečoho samostatného a spoločného. Takže tá dôstojnosť je naozaj aktivita pre nás hlavne v tomto.
1: Predpokladám, že pre mnohých poslucháčov je to slovné spojenie aktívne asistované bývanie pre seniorov také nové a aj možno na prvé počutie zložité. Aké sú tie hlavné znaky, ktoré ho odlišujú od u nás bežných spomínaných domov sociálnych služieb? V čom je to úplne iné?
0: To najpodstatnejšie je to, že je to bývanie. Čiže tak, ako bývate doma, netreba v tom hľadať nič nové, nejakú novinku. To je naozaj obyčajný bytík. To je bývanie ako každé iné. Hej, je to pre seniorov, ktorí z nejakého dôvodu nechceli alebo nemohli bývať u seba. Bývajú vo svojom byte, vo svojom súkromí, nikto im tam nevstupuje. Hej, čiže to je najväčší rozdiel oproti tým pobytovým zariadeniam sociálnych služieb, kde máte tie služby, či už upratovanie, alebo opatrovateľka, alebo sociálny pracovník vstupuje do tej izby toho obyvateľa. Tí seniori si žijú svoj život a my sme takí nenápadní pomocníci úzadi celého tohoto bývania. To znamená,
1: ak je to potrebné.
0: Ak je to potrebné, presne. My prídeme iba keď je to potrebné, alebo potom robíme také spoločné akcie. Hej, že pripravíme buď my niečo zaujímavé pre tých seniorov a oni majú možnosť sa rozhodnúť, či prídu na tú aktivitu, pretože naše bývanie je vybavené aj takými komunitnými priestormi, aj interiérovými, aj exteriérovými, takže máme možnosť si takéto aktivity robiť. Alebo potom vo veľa prípadoch sú práve tí seniori motívom a motorom týchto aktivít. A to je to najkrajšie a to sa mi stalo aj teraz v našej rezidencii vo Hviezdoslavove, kde som zistil, keď som zostával dlhšie, keď kolegovia už odišli z práce, tak tí naši seniori, vtedy pre nich začínal život, vtedy si oni vytvorili taký zvyk, že si navarili čaj, stretli sa niekedy všetci, niekedy nejaká časť tých seniorov. Bolo to každodenné, čo ma prekvapilo, keď som sa ku ním pritmolil a spýtal sa, že jej, čo tu vy robíte, tak oni mi povedali, my každý deň sa tu takto stretávame, porozprávame si, naplánujeme si veci, či už spoločné alebo individuálne, na ďalší deň a fungujeme. Tak toto sú veci, ktoré sú iné ako v pobytových zariadeniach sociálnych služieb a potom najdôležitejšie a čo počiarkuje ten rozmer toho bývania ako u seba doma je, že vy môžete mať vnúčku na prespanie, na prázdninách, môžete mať domáce zvieratko, nikto vám neorganizuje program, organizujete si ho sami. Takže je to naozaj ako bývanie u seba doma.
1: Ako funguje inde vo svete tento koncept komunitného seniorského bývania? Je to jeden z modelov, je to relatívne rozšírené, prípadne je to možno práve tá oblasť, ktorá sa teraz tak dynamicky rozvíja? Je to trend?
0: A je to trend. Naozaj je to alternatíva k pobytovým sociálnym službám. Pobytové sociálne služby sú nenahraditeľnou súčasťou nášho života, lebo vo veľa prípadoch poskytujú ľuďom, ktorí potrebujú už intenzívnu, či už zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť, to zázemie. Ale tí ľudia, ktorí ešte dokážu s menšou intenzitou pomoci viesť samostatný život, tak pre týchto ľudí vznikajú rôzne modely seniorského bývania. A ja tak položartom, polovážne hovorím, že je toľko modelov seniorského bývania, koľko je seniorov. Lebo vy môžete postaviť aj byty v bytovom dome, ale ten panelák sa môže úplne inak správať, keď sa tam zloží nejaká partia seniorov, ktorá má niečo spoločné alebo si nájdu niečo spoločné. Je to úplne iný život, ako je to v inom panelovom dome, respektíve inom bytovom dome s ďalšou partiou seniorov. A potom aj my pripravujeme rôzne modely. Pripravujeme ďalší model, kde bude bývanie v byte, ktorý je v rodinnom dome. To znamená, že zo svojho denného priestoru máte možnosť vystúpiť si na svoju terásku do svojej záhradky. A na východe Slovenska pripravujeme niekoľko modelov takéhoto seniorského bývania aj v mestských lokalitách, ale aj vo vidieckých lokalitách, aj rôznej veľkosti. Čiže budú to niekde aj väčšie komunity, napríklad 30, 40, 50 seniorov, ale snažíme sa ten náš model tak zefektívňovať, aby sme vedeli tie komunity aj zmenšovať. A možno to budú aj komunity, ktoré nebudú len seniorské bývanie, kde to nebude len o senioroch, ale kde to bude premiešané aj s inými cieľovými skupinami, s mladými rodinami alebo so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Takže tých modelov je naozaj veľa.
1: Kto každý sa na tejto myšlienky podieľa v zahraničí a kto by sa na nej mohol podieľať? Sú to aj samosprávy, vstupuje do toho mimovládny sektor, vstupuje do toho štát. Kto si to vzal za svoju tému alebo ako sa to realizuje?
0: Do tohto je dobre zapojiť všetkých partnerov, či je to neziskový sektor, štátna správa, samospráva, pretože čím viac subjektov, či už z neziskového sektora, zo samosprávy, z komerčnej oblasti, zo štátu sa do tvorby takéhoto bývania zapojí, týmto bývanie môže byť dostupnejšie.
1: Vy ste spomínali, že v rámci inštitútu riešite aj tie také praktické rozmery seniorského bývania a zapájete do toho aj architektov. V čom vedia byť v tomto procese užitoční a prečo ich tam potrebujete mať?
0: Áno, architekti sú pre mňa skupina ľudí, ktorá ma veľmi motivuje a inšpiruje. Je to aj ich prístupom, ich nadhľadom na tento typ bývania alebo celkovo na služby pre seniorov. Ale čo je najdôležitejšie, že vďaka univerzálnemu navrhovaniu alebo univerzálnemu dizajnu, čo je taký špecifický termín v architektúre, architektúre dokážeme tieto byty pre seniorov robiť s ohľadom na ich budúce potreby. To znamená, nech je ten senior pohyblivý alebo je pripútaný na invalidný vozík alebo na lôžko, tak nemusí tento byt opúšťať, pretože tento byt vďaka univerzálnemu dizajnu a tomu nášmu návrhu je pre neho prispôsobený aj v týchto podmienkach.
1: Vy teraz stále žijete teda vo Francúzsku a vďaka aktivitám, ktoré ste tu rozbehli, ste jednou nohou na Slovensku. Prečo ste sa vlastne do toho pustili a prečo tomu chcete venovať energiu aj ďalej? Chcete vrátiť niečo rodnej krajine a zužitkovať to, čo celý život v sebe nesiete po tej odbornej stránke?
0: Určite. Ja som v tom videl hlavne príležitosť. Keď som videl, ako krásne fungujú tieto modely seniorského bývania vo Francúzsku, tak mi prišlo veľmi ľúto, že neprinášame aj tento typ služby našim seniorom. Takže áno, môžem povedať, že to bolo také niečo, že aj v tej profesnej oblasti priniesť niečo, čo si myslím, že je veľmi potrebné aj u nás na Slovensku, do tých slovenských podmienok, ale bez toho, že by sme to kopírovali, ale že by sa naozaj tie formy seniorského bývania tvorili na potreby našich seniorov a na kultúrne aj ekonomické možnosti našich seniorov.
1: Verím, že aj vďaka Inštitútu aktívneho bývania, na čele ktorého stojíte, sa podarí zaviesť do praxe tie efektívne opatrenia smerom k skvalitneniu života seniorov na Slovensku. Mojím hosťom bol Marian Bača, ktorý sa zameriava na rozvoj aktívneho bývania seniorov a na Slovensku je zakladateľom iniciatív zameraných na tzv. Striebornú ekonomiku. Ďakujem za rozhovor, nech sa vám darí. Dovidenia.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a prajem naozaj nám všetkým, aby tá staroba nebola strašidlom, ale aby bola naozaj takou prirodzenou súčasťou nášho života, niečím, čo aj pre nás bude dôstojným a aktívnym.
1: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič. Otázky kládla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na železniciach prehorúčaví opäť príjmu preventívne opatrenia, znížia aj rýchlosť. Extrémne teploty a pretrvávajúce sucho sú pre chovateľov hospodárskych zvierat problémom. Zajtra má byť jasno až polooblačno do 37 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy, ale na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie, povedal hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať.
1: Rizikové prípady podľa hovorcu identifikujú najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Posudzujú pritom napríklad ekonomickú činnosť a výstupy daňového subjektu, počet jeho zamestnancov, konateľov alebo údaje z daňových priznaní. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec na strednom Slovensku, ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Na ich základe by mohol robiť geologické práce. Zástupca vlastníkov Tomáš Endrody.
3: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania, prípadne vrty. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
1: Za vodohospodársku výstavbu reaguje generálny riaditeľ Peter Molda.
4: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.
1: Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s vysokými teplotami odporúča cestujúcim, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, mali časovú rezervu a pri sebe dostatok vody aj drobného občerstvenia. Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
5: Klimatizáciou je vybavených 100% denných diaľkových vozidiel a približne 80% regionálnych. Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dojsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie. Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Manažer železničnej infraštruktúry preto môže z bezpečnostných dôvodov zaviesť dočasné obmedzenia traťovej rýchlosti. Môžu sa však prejaviť predložením jazdných časov alebo meškaniami vlakov.
1: Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho sú problémom aj pre chovateľov hospodárskych zvierat. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová približuje, že robia všetko preto, aby zvieratá netrpeli.
6: Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblasti, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť.
1: Chovatelia oviec musia zvieratám v týchto dňoch zabezpečiť strihanie, aby predišli prehrievaniu a zdravotným komplikáciám. Dlhotrvajúce sucho poľnohospodárom výrazne sťažuje aj produkciu sena, kukurice a ďalších krmív, pričom problém sa týka Slovenska aj okolitých krajín. V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Teplota klesne na 18 až 13, v údoliach ojedinele na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno a veľmi teplo, 32 až 37, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov Celzia. Vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Vo Vysokých Tatrách, Tatranských Matliaroch sa smerom do Tatranskej Kotliny zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je tam jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Na ceste 552 pred Rákošom smerom zo Slanca skončil auto mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: V tomto horúcom čase vám príjemné popoludnie zo štúdia Rádia Regina Východ želajú Marian Bačo a Matúš Hudák. Veríme, že v dnešný deň na seba dávate pozor a rovnako dodržiavate pitný režim. Mimochodom, v našom vysielaní sa už o niekoľko minút vyberieme do Vysokých Tatier, kde bojujú proti hluku. Akým spôsobom budete počuť?
0: Rádio Regina Východ dobrej spoločnosti.

0: pár minút po 14. hodine vás pozdravujeme a prajeme príjemné počúvanie. Hluk, ktorý produkujú motorky a autá s upraveným výfukom, do Tatier nepatrí. Pripomínajú starostovia a primátor dotknutých obcí. Podpísali preto výzvu, ktorú adresovali napríklad Ministerstvu vnútra i životného prostredia. Lenka Jureková najskôr oslovila primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaniáka.
1: Je to výzva pre jednotlivé ministerstva, aby sa začali zaoberať týmto problémom. Není mysliteľné, aby nejaké motorové vozidlo prešlo STK, vyjde vonka, ten majiteľ si dá hneď upravený výfuk a svoje okolie terorizuje tým zvýšeným hľukom. My sme kúpeľné mesto, sme klimatické kúpele, ktoré sú založené na tom, že ľudia sa neliečia v budovách, ale najmä tým, že chodia na prechádzky, na ten čerstvý vzduch a tí ľudia počas tých prechádzok potrebujú kľud.
2: Čiže navrhujete zákaz vjazdu určitých typov vozidiel a takisto aj posilniť hliadky polície, aby vlastne kontrolovali hľuk?
1: Častejšie kontroly polícia už začala obstarávať hlukomery, takže je otázka času, kedy budú dopravní policajti vybavení aj tým a budú môcť vo veľkej miere monitorovať aj tento hluk. V Alpách v niektorých zónach zakázali vjazd motoriek, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Majú s tým výborné skúsenosti. Ideme osloviť ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo vnútra s výzvou na zmenu legislatívy.
2: Zoberám sa s Michalom Babničom, riaditeľom správy TANAPu. Pán Babnič, ako vnímate problém nadmerného hluku v Tatrách?
3: Tak aj my si uvedomujeme, že tých návštevníkov motorizovaných, že pribúda, zvlášť na ceste Slobody, vnímame to dosť ako negatívny dopad na okolie, predsa len je to okrajová časť Tatranského národného parku. No aj z pohľadu ochrany prírody, predsa len ten zvýšený hluk nie je vhodný, keďže to ruší rôzne procesy v prírode.
2: Rezort vnútra aktuálne cez verejnú súťaž obstaráva 16 analyzátorov hluku na meranie nadmernej hlučnosti. Zo stanoviska rezortu vnútra citujeme.
4: Zariadenia budú dodané do 6 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Používať ich budú príslušníci dopravnej polície pri kontrole vozidiel. Nasadené budú predovšetkým v lokalitách so zvýšeným výskytom nadmerného hluku v cestnej premávke.
2: Ešte začiatkom júna v Tatrách pri ceste Slobody merali hladinu hluku. Išlo o pilotný projekt, do ktorého sa zapojil i regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade. Aj tam evidujú sťažnosti obyvateľov na hluk. V súvislosti s výzvou samospráv na odstránenie hluku v Tatrách sme oslovili aj Prešovskú krajskú políciu. Jej hovorkyňa Ingrida Pavlovská.
5: Policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade venujú zvýšenú pozornosť oblasti Vysokých Tatier. Denne dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pričom vykonávajú aj kontrolu technického stavu vozidiel. V prípade zistených porušení postupujú v zmysle zákona.
2: Výzvu na odstránenie hluku v Tatrách podpísalo mesto Vysoké Tatry, správa Tatranského národného parku a zástupcovia obcí Ždiar, Tatranská Javorina, Štrba. Rezort životného prostredia na naše otázky k výzve zatiaľ neodpovedal. Tému budeme naďalej sledovať.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
7: Na dlani jednu z tvých řas.

Ani vo štvrtok 7 minút pred pol treťou nezabúdame na kultúru. Výstavný projekt Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka s názvom Farba viery je teologicko-antropologická obrazová sonda prežívania viery vo vybraných rómskych komunitách, v osadách, pod Horami a Kolačkov. Autorský dokumentárny prístup oboch autorov sa nevyhýba ťaživým vyobrazeniam. Vidieť ho môžete v Tatranskej galérii v Poprade od dnes od 17. hodiny. Za umením sa počas tohto leta môžete napríklad vybrať do Botanickej záhrady v Košiciach. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov, čo je slovná hračka na motýlie krídla, ktoré ho inšpirovali. Výstava Farba určuje priestor v Košickej galérii Mina Art Space predstavuje spoločnú tvorbu dvoch slovenských umelkýň, ktorými sú Dominika Žáková a Silvia Ďurovcová-Barteková. Podujatie prináša pohľad na to, ako farba dokáže formovať kompozíciu, tvár a hĺbku výtvarného diela. Trvá do 17. septembra. Slovenské technické múzeum v Košiciach v spolupráci s partnermi stále ponúka fascinujúcu expozíciu Lego svet podľa Samka. Výstava nie je len prehliadkou modelov, ale hlbokým vzhľadom do tvorby mladého autistu Samuela Deča z Košíc.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Nehodu ste nám hlásili vo Vysokých Tatrách, Tatranských Matliaroch smerom do Tatranskej Kotliny, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Rovnako pozor na nehodu pred Rákošom smerom zo Slanca, kde skončilo auto mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor aj v Novom Rúskove, časti Malý Rúskov, kde budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. Pri obci Šiba je úplne uzavretá cesta pre práce na ceste. V smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce, Jánovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobily a Jánovce. Radar ste nám hlásili v obci Kurima na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak viete naše dopravné správy doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. 2 minúty po pol tretej prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Tak ako včera, tak aj dnes v tomto čase budeme venovať svoju pozornosť počasiu a rovnako tak ako včera, tak aj dnes pozdravujeme a príjemné popoludnie prajeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu pani Jane Čerbovej. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne a ja prajem na východné Slovensko.
1: Pani Čerbová, tak môžeme hovoriť v podstate aj o tom včerajšom dni, aj o tom dnešnom dni, aspoň teda na východnom Slovensku pomaly, ale isto stúpame aj teda teplotne, tak ako to momentálne v tomto čase vyzerá, prezrate?
2: Na území východného Slovenska je slnečno, zväčšená oblačnosť, ale bez rážok je skôr v tých vysokých polohách, čiže skôr na tom Spíši či Šariši, bez rážok. Aktuálna teplota ešte stále stúpa a treba povedať, že je približne o 3 až 4 stupne vyššia ako včera o takomto čase. Znamená to Poprad Tatry hlási 30, Kežmarok 30, Tatranská Omnica 28, Štrbské Pleso 26, Skalnaté Pleso 21, Plaveč 31, Bardejov 30, Prešov 33, Tisinec 32, Medzilaborce 30, Jakubovany 31, Čaklov 33, Kamenica nad Cirochou 31, aj Vyšná Slaná, Silica 32, Moldava nad Bodvou momentálne takmer 34, Gelnica 33, Košice 33, aj Trebišov, Somotor 34 a Orechová 31 stupňov.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu. V noci to bude kľudné, pokojné aj s tým, že sa budeme vedieť dobre vyspať?
2: Východné Slovensko určite áno, pretože z týchto hodnôt, ktorých ešte môže stupeň či dva ako pribudnúť, teplota poklesne na 19 až 14 stupňov pri malej oblačnosti. V údoliach to môže byť miestami okolo 12 stupňov, čiže 14 až 10. No a k tomu prevažne slabý vietor.
1: Ako to bude vyzerať v piatok?
2: Zajtra bez zmeny ohľadne dnešného dňa, alebo malá zmena bude v tom, že na väčšine územia východného Slovenska už bude platiť výstraha prvého a druhého stupňa, ktorá hovorí o teplote od 33 do 37, do 37 stupňov v tých južných okresoch. Ostatné územie Slovenska bude mať ešte aj tretí stupeň, ale to dosiahne východné Slovensko možno až ten ďalší deň. Čo sa týka oblačnosti, tak bude jasná až polooblačno, bez rážok a denná teplota na východnom Slovensku väčšinou 32 až 37 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov, ešte teplejšie ako dnes, a to 24 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Za aktuálne informácie ďakujem.

0: Veľmi pekne, toto bola Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
1: A ja vás a samozrejme aj poslucháčov, takže príjemné popoludnie ešte.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: V rámci kultúry 2026 máte možnosť v našom vysielaní počúvať aj knižný klub. Jana Pataráková v ňom hovorila a hovorí o mega úspešnej knihe alebo románe Amerikáni v rozhovore s Tomášom Hudákom.
2: Veľa ste museli študovať, pretože asi s príhodami prastarého otca ste si nevystačili. Viem, že ste v Pittsburghu aj boli. Aké bolo to vaše štúdium, príprava na tú knihu?
3: Tá príprava bola asi najpodstatnejšia časť toho, lebo ja si ten príbeh nosím roky rokúce, poslednú dekádu tým žijem. A mne sa to začalo tak zbierať. Ja som zistil, že ak to chcem dobre vyrozprávať, tak každú tú jednu vrstvu si musím naštudovať. Čiže niekto si povie, že to vysťahovalectvo, príčiny, veci, ako chodili teraz dopravu v tej strednej Európe v tom čase. Niekto si povie, však napíše, že išiel vlakom, ne, ja som naozaj hľadal grafikony z toho roku, o ktorej chodili vlaky, jak chodili, koľko to asi trvalo, aké rušne boli, potom lode, aké lode vtedy boli, aj tá loď, na ktorej išiel môj prastarý otec, čo to bol za párni, čo to znamenalo vtedy tam cestovať a dohľadal som si tie veci, potom tie komunity našich imigrantov v Amerike, ako fungovali. To jedna vec je, že ak žili vlastne po tej stránke pracovnej, že hľadal som tých archívov, tých oceliarní, že čo to vlastne bolo za prácu, čo to znamenalo, ale potom vlastne to boli aj ďalšie tie sociálne roviny toho celého, jak sa oni stretali, zakladali spolky, nejaké čítali noviny, čím žili, čo ich vtedy zaujímalo. Nehovoriac o tom, že obrovským vplyv tam mali kňazi a katolícka cirkev. Slovenské kostoly boli tým miestom živým stretávania, žitia tej organizácie sa. Čiže ja som potom začal sa hrabať aj v týchto veciach. Chcel som vedieť, jak vlastne fungovali tie naše slovensko-americké farnosti. To bol zase ďalší obrovský zdroj informácií. Čiže až keď som mal pocit, že som tak informačne nasýtený, že všetko som si prešiel, tak zrazu vlastne už potom vložiť tie postavy do toho, že čokoľvek napríklad ma napadlo, že teraz urobí, tak sa mi ten jeho čin rovno pretavoval do všetkých tých vrstiev, že čo sa dá z tohto tam vlastne vsunúť. A potom už som vlastne dospel až do takej úchylky, že som to chcel mať až tak už prepracované v rámci tej hodnovernosti historickej, že dokonca keď je tam taká scéna, ako on na tej zaoceánskej lodi vlastne prvýkrát počuje hrať vážnu hudbu, tak si viem, však som tam mohol dať, že hrali čokoľvek, ale ja som naozaj strávil asi 3 týždne a dopracoval som sa k tak zažltnutému programu z tohto párníka, z tej plavby a našiel som presne ten deň, že čo tam vlastne v ten večer hrali, čiže tú skladbu tam naozaj v ten deň na tom parníku hrali. A že to už je akož taká moja posadnutosť, ale si vravím, že nech je to naozaj, že toto znelo naozaj v ušiach tým všetkým ľuďom, ktorí tam v tej dobe boli.
1: Vy ste však na náš mailový kontakt knižnyklub@stvr.sk posielali odpovede na otázku z kultúry 2026 z minulého týždňa. Aké divadlo vedie Joško Jenčo? Správna odpoveď je, že divadlo Kľud, Kladzianske ľudové divadlo. Knihu Pesničkové východňarské rozprávočky posielame Ivanovi Kušnírovi do Prešova. Blahoželáme. Ak chcete získať knihu Tomáša Hudáka Amerikáni, aj s jeho podpisom, odpoveď môžete posielať na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získa, tak to sa dozviete opäť vo štvrtok 6. augusta o 14.45.
0: Knižný klub Rádia Regina Východ.

0: Neviem ako u vás, ale u nás ten čas beží naozaj veľmi, ale veľmi rýchlo. Blížime sa k 15. hodine, a teda k ďalšiemu aktuálnemu spravodajstvu. No a po ňom sa budeme opäť počuť aj s témami, ktoré sú pre vás pripravené.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mladí ľudia, ktorí sa cítia osamelo, volia ako prvú možnosť blízkosti umelú inteligenciu. Na Košickej hlavnej ulici v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Škody sú asi 30 000 eur. Zajtra má byť jasno až polooblačno do 37 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Mladí osamelí ľudia volia ako prvú možnosť blízkosti umelú inteligenciu, ukázal prieskum organizácie IPčko. Pozitívnym zistením však je, že pri vážnejších psychických problémoch stále viac dôverujú svojim blízkym a odborníkom. Riaditeľ IPčka Marek Madro preto apeluje na ich lepšiu dostupnosť.
2: A tá hlavná úloha je byť bezpečnejší ako algoritmus. A to je podľa mňa obrovská výzva pre psychológov, ako byť bezpečnejší. A je to nielen otázka pre psychológov, ale otázka aj pre politikov, pre rodičov, pre celú spoločnosť. Nie je to nepriateľ, je to ale už viacej ako nástroj. A to je to, na čo chceme upozorňovať, že AI ukazuje, v čom ako spoločnosť musíme dobiehať.
1: Na hlavnej ulici v Košiciach v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Predbežná priama škoda bola vyčíslená na 30 000 eur. TASR o tom informovali hasiči. Prípad vyšetruje polícia, ktorá krátko po udalosti zadržala jednu podozrivú osobu. Pri požiari sa podľa hasičov nikto nezranil. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Cieľom je dostať overené informácie a preventívne opatrenia priamo do vinohradníckych regiónov, prepojiť vinohradníkov, vlastníkov pozemkov, odborníkov a samosprávy. Pokračuje predseda ZMOSu Jozef Božík.
3: Budeme spoločne organizovať edukačné a preventívne činnosti v rámci celého územia Slovenskej republiky, respektíve konkrétnych 715 miest a obcí vo vinohradníckych oblastiach, kde si uvedomujeme, že je potrebné občanov informovať, najmä tých, ktorí pestujú vinnú révu, akým spôsobom sa majú zachovať v prípade, že je lokalizovaná cikáda ako kľúčový vektor alebo prenášač tohto ochorenia, ktorý už v 80. rokoch napadlo prvé vinohrady vo Francúzsku.
1: Zlaté žltnutie viniča sa šíri prostredníctvom spomínaného hmyzieho prenášača. Bez včasného odborného a koordinovaného postupu môže výrazne poškodiť produkciu hrozna. Osobitným rizikom sú zanedbané vinohrady, ktoré môžu byť zdrojom ďalšieho šírenia ochorenia. Prázdne školy počas letných prázdnin využívajú samosprávy na rekonštrukcie. Na východe Slovenska obnovujú školy aj škôlky. Okrem zateplenia a nových fasád pribúdajú aj zelené strechy. Pomáhajú znižovať energetickú náročnosť budov. Košice tento rok investujú do modernizácie a rekonštrukcie školských budov približne 1 000 000 eur. Aj v mestskej časti Barca opravujú materskú školu. Primátor Jaroslav Polaček dodáva, že budova už bola v zlom technickom stave.
4: Okrem toho, že ju chceme energeticky vylepšiť, tak zvyšujeme aj jej kapacitu. Nová kapacita bude 72 detí. Na tejto škôlke zároveň budú aj zelené strechy, asi 200 metrov štvorcových.
1: Zelené strechy vzniknú aj v ďalších školách v meste. Podľa člena Slovenskej rady pre zelené budovy Miroslava Zliechovca pomôžu samosprávam lepšie zvládať klimatické zmeny.
5: Zelené budovy aj zelené strechy sú kľúčové z pohľadu energetickej hospodárnosti a udržateľnosti aj tej ekologickej stopy, ktorú tu zanechávame. Zlepšujú tepelnú reguláciu budovy. Svojou hmotnosťou zlepšujú akustiku. Do veľkej miery zlepšujú mikroklímu v budove.
1: V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Teplota klesne na 18 až 13, v údoliach ojedinele na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno a veľmi teplo, 32 až 37, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Vo Vysokých Tatrách, tatranských Matliaroch sa smerom do Tatranskej kotliny zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je tam jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Cesta 3. triedy pri obci Šiba je uzavretá pre práce v smere na Kľušovskú zábavu. To obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobyly a Janovce. Radar ste videli v obci Kurima na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Marian Bačo a Matúš Hudák prajú príjemné štvrtkové popoludnie. Počuli ste už o kompostovaní pomocou dážďoviek? Či už je odpoveď taká alebo onaká, dozviete sa to už o chvíľu.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Dnes sa pristavíme pri kompostovaní pomocou dážďoviek, ktorého výsledným produktom je vermikompost. Jeho princíp je založený na schopnosti dážďoviek premieňať vo svojom tráviacom trakte organickú hmotu, pričom vylučujú látky bohaté na živiny. Kompostér, teda nádobu, kde proces prebieha, si môžete kúpiť alebo jednoducho vyrobiť zo stohovateľných plastových škatúľ. Mimochodom, Veronika Slaninková vám ponúkne viac podrobností v rozhovore s Laurou Martinkovou z občianskeho združenia Odvážne.
2: Máme tri škatule, ktoré do seba zapadajú. Spodná je bez dierok, tam bude prebytočná voda odkvapkávať, tiež ako veľmi dobré hnojivo, čiže dažďovkový čaj. Nad tým máme dierkovanú nádobu, v ktorej prebieha to samotné kompostovanie. Tam máme dažďovky, máme tamto ich bydlisko, tú podstielku, tam sa to všetko vlastne deje. A nad tým máme ešte rezervnú nádobu, že keď tú strednú naplníme bioodpadom už povrch, tak začneme bioodpad dávať do tej vrchnej a dažďovky, keď spracujú to, čo je v strede, tak pomaličky popreliezajú hore cez dierky.
3: Ako odhadnúť to ideálne množstvo dážďoviek do tej svojej plastovej škatule, ktorú si vyberieme?
2: Platí pravidlo, na jeden diel odpadu potrebujeme 3 diely dážďoviek, keď to môžeme povedať hmotnosti. Takže keď máme 600 gramov odpadu, potrebujeme na to 200 gramov dážďoviek, ale začať môžeme úplne s malým množstvom dážďoviek, lebo tie sa veľmi rýchlo množia, sú to kalifornské dážďovky, sú veľmi žravé a veľmi rýchlo sa množia. Čiže ak máme malé množstvo dážďoviek a nebudeme im na začiatok dávať veľa toho bioodpadu, tak bude to úplne v pohode.
3: Čo teda do toho kompostera patrí a čo nie? Čo sa dážďovkám hodí na jedálny lístok a čo nie?
2: Dážďovky nemajú veľmi radi výrazné chute, čiže žiadne šupky z cesnaku, z cibule, zo zázvoru. Ďalej nemôžeme tam dávať varenú stravu, lebo strava je pre nás ľudí, nie pre dážďovky. Nemôže tam ísť nič mesité, žiadne mliečne výrobky, žiadne kosti. Škrupinky od vajec, dážďovky ich veľmi pomaly spracujú, čiže tie nie sú tiež veľmi vhodné. V malých množstvách ich ale tam pridávať môžeme. Čo ešte nemôžeme, sú citrusové plody, lebo tie sú silne striekané a akokoľvek ich budeme umývať, tak tie pesticídy tam vlastne ostanú. Čo naopak dážďovky majú veľmi radi, tak sú šupky z ovocia a zeleniny. Môžeme im tam pridávať čaj, teda sáčky čajové, veľmi radi majú aj kávu. Ak teda sa bavíme o šupkách, tak je výborné ich nakrájať na čo najmenšie kúsky. Dážďovky nemajú zuby a preto aj tie kúsočky potrebujeme nechať trošku odstať, aby teda ich dážďovky zvládli.
3: Ktoré sú najčastejšie chyby pri vermikompostovaní, ktoré možno priebežne odrádzajú ľudí od tejto činnosti?
2: Každý si myslí, že také vermikompostovanie musí asi zapáchať, alebo teda dážďovky môžu z vermikompostera odchádzať, utekať. Dážďovky sú svetlocitlivé, čiže oni určite ostanú v krabičke. Ak vermikompostujeme správne, tak žiaden zápach nenastáva. Najčastejšie chyby sú, ak dávame príliš veľa vlhkého materiálu, čiže väčšinou je to veľa ovocia, napríklad jablka, vtedy môžu vznikať vinné mušky. Ak dávame zase veľmi veľa suchého materiálu, tak tie dážďovky môžu hynúť. Ak tam nastane to, že dážďovky vyliezajú, tak vieme, že niečo robíme nesprávne. Ak je veľmi mokro, tak tam môžeme pridať piliny alebo natrhaný kartón. Ak tam je zase veľmi sucho, tak tam pridáme mokrejší materiál alebo môžeme to kľudne aj postriekať vodou jemne. Dážďovky potrebujú teplotu od 15 do 25 stupňov, čiže ak na leto vyberieme vermikomposter na balkón, bude to úplne v poriadku, ale musíme tam teda dbať na to, aby nesvietil na to priamo slniečko a takisto musíme dať pozor na jesenné a jarné studené noci.
1: Vermikompostovaním teda získate kvalitné hnojivo pre záhradku či kvety, ušetríte peniaze za nákup hnojív, znížite objem odpadu, ktorý je nevyhnutné odviesť na skládku a pomôžete tak životnému prostrediu.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

V tomto čase, teda 5 minút pred pol štvrtou, vás pozdravujeme a venovať sa budeme aj kalendáru, lepšie povedané menu Libuša. Práve dnes oslavujú nositeľky tohto mena. Mimochodom, pôvod už spomínaného mena Libuša sa nachádza u našich susedov v Českej republike a jeho význam je milá, príjemná. Nositeľky tohto mena sa dožadujú stálej pozornosti. Mimochodom, Libuše sú silné osobnosti. Keď idú do zamestnania, majú už presnú predstavu, čo by v danej situácii alebo spoločnosti chceli robiť. Na svoj cieľ potrebujú veľmi stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty, aby ich mohli v budúcnosti použiť. Všetky oslávenky pozdravujeme a želáme im od nás len to najlepšie.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východ do slovenskej cesty. Začíname nehodou, ktorú ste nám hlásili za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín, kde sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Pozor aj v Novom Ruskove v časti Malý Ruskov, kde budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo pri obci Šiba, tak tam sme donedávna hovorili o tom, že je tam hlásená uzávera. Tá už neplatí, všetko je v poriadku. Policajný radar ste nám hlásili na D1 za Štrbou smerom na Poprad. V danom úseku rovnako zvýšte opatrnosť. Ak teda viete viac a viete pomôcť vodičom na východoslovenských cestách, určite nám o tom dajte vedieť a tým pádom by malo byť všetko v poriadku. My vás pozdravujeme aj 2 minúty po pol štvrtej a želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Opäť sa vrátili horúce letné dni a s nimi okrem všeobecných rizík z horúčav aj riziká spojené s deťmi či domácimi zvieracími miláčikmi ponechanými v interiéroch aut. Eliminovať tento fenomén súvisiaci či so zábudlivosťou, roztržitosťou a inými situáciami rodičov či starých rodičov sa snažia v rámci preventívnych opatrení aj štátni či obecní policajti. V kampaniách upozorňujú na nebezpečenstvo plynúce z rýchlo sa zhoršujúcich podmienok v rozhorúčenom aute. Na spoločnej akcii príslušníkmi mestskej polície a preventistiky Košickej štátnej polície Beáty Zelenákovej na parkovisku pri jednom z košických obchodných centier bol aj kolega Miroslav Talavašek.
1: Koľko má dievčatko? Dozievate ju, predpokladám, už od malička.
2: Áno.
1: Nikdy sa vám nestalo, že
2: nejaký... Určite nie, však horúce v aute by som ani seba nechcela tam nechať, nie, že malé dieťa.
1: Takže na to nie, si dávate pozor.
2: Áno, neprichádza to do úvahy určite.
1: Na teplomári 28 stupňov a dvojica mestských policajtov asistuje preventistom pohybujúca na bicykloch medzi zaparkovanými autami pred obchodným centrom. Objavili sme...

0: odparkované auto aj s detskou autosedačkou, chvála Bohu, prázdnou. Váš syn, vnuk?
1: Vnuk.
0: Bežne ho vozívate v aute?
1: Samozrejme.
0: Videl som v aute podsedák, už je taký vzrastlejší trošku.
1: Trošičku, áno.
0: Dávate si pozor hlavne v takýchto horúcich letných dňoch, aby ste čírou náhodou nezabudli na ňo a hoď len na chvíľočku len odbehnete z auta?
1: V žiadnom prípade nenechávam v aute. Beriem ho so sebou. Viem, že v aute teplota veľmi rýchlo stúpa a príliš nebezpečné na zdravie dieťaťa.
0: Pán Hrubovčák, no a zdá sa, že vozidiel, kde sú buď podsedáky detské alebo detské autosedačky, je tu až, chvála Bohu, všetky sú prázdne.
2: Samozrejme, hlavne je, že sú prázdne a nemusíme riešiť nejaké zložitejšie situácie.
0: Zložitejším by bol určite prípad, ak by sme v detskej autosedačke či na sedadle našli dieťa alebo domáce zvieratko. Čo by mal okolo idúci, ktorý si to všimne, urobiť? Beata Zelenáková tvrdí, že sa nedá odpovedať úplne jednoznačne.
3: Každopádne polícia radí nezostať ľahostajný, kto zbadá dieťa alebo zviera v rozhorúčenom aute, nevie vyhodnotiť tú situáciu, nevie, či je tam už dlhšiu dobu alebo krátko. Takže v prvom rade odporúčame, pokiaľ sa nachádza zaparkované auto s dieťaťom alebo so zvieraťom na parkovisku pred obchodným centrom, obrátiť sa na informačný stánok alebo na SBS-ku a snažiť sa zistiť a vyvolať majiteľa vozidla podľa ŠPZ-ky. Pokiaľ si občan nevie poradiť, odporúčame obrátiť sa na políciu, na hasičov alebo na linku 112, kde jednoznačne poradia, ako sa zachovať, pretože okrem trestnoprávnych následkov pre rodiča, ktorý ponechá dieťa v aute, nesie takáto udalosť aj traumu na celý život pre toho rodiča.
0: V minulosti sa aj u nás vyskytli prípady, keď okolo idúci objavili malé dieťa v autosedačke v uzavretom rozhorúčenom aute, a to na odľahlejších miestach, kde nebolo možné spomínanými spôsobmi nájsť majiteľa auta. Vtedy volili najrýchlejší možný spôsob záchrany dieťaťa, rozbitie bočného okna na aute. Beata Zelenáková uzatvára.
3: Trestný zákon pozná inštitút krajnej núdze, kedy občan sa nemusí báť, že by rozbitie skla na aute malo aj trestnoprávnu dohru, len samozrejme treba splniť všetky atribúty inštitútu krajnej núdze.
0: Uplatnenie tohto inštitútu trestného zákona je však naozaj krajným riešením, keď hodnota takto zachráneného života výrazne prevyšuje výšku škody na aute. Mimochodom, pred dvomi rokmi vymysleli, zostrojili a prezentovali študenti študentskej firmy z Popradskej strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu prototyp relatívne jednoduchého technického zariadenia. Systémom viacerých zvukových upozornení a SMS správ dá vedieť roztržitému rodičovi vodičovi, že v aute ponechal svoju ratolesť. Žiaľ, skvelý a užitočný nápad ostal iba nápadom.
4: Ani pre dospelých nie je ničím príjemným sedenie v aute, do ktorého pri teplotách presahujúcich 30 stupňov naplno pečie horúce letné slnko. Čo potom pre takého drobca alebo domáce zvieratko? Skúsení zdravotnícki odborníci upozorňujú, že auto sa v takýchto podmienkach veľmi rýchlo mení na saunu. A ak v týchto podmienkach v ňom necháme malé dieťa, jeho organizmus sa prehreje 3 až 5 krát rýchlejšie ako v prípade dospelých. Pláka.

0: Zamilovaná.
1: A je tu opäť rubrika z letnej kuchyne. My veríme, že sa už naozaj neviete dočkať práve toho dnešného pohľadu. Dnes už aj u nás na Slovensku nájdeme rôzne reštaurácie, ktoré ponúkajú medzinárodnú kuchyňu z rozličných kútov sveta. Čo ale vyskúšať si a ukuchtiť medzinárodnú dobrotu vo vlastnej kuchyni, a teda doma. Špecialitu z izraelskej kuchyne vám opäť poskytne cestovateľka a vášnivá kuchárka Zuzana Benko. Nahrávala Kristýna Bertičová.
2: Budeme pripravovať veľmi chutný koláč, tradičný koláčik charoset, ktorý sa pripravuje počas židovského sviatku Chanuka. Budeme potrebovať 3 veľké jablká, ideálne kyslejšie jablčka, 150 g vlašských orechov, 120 g medu, 80 g hnedého cukru, 2 vajíčka, 120 g polohrubej múky, 1 lyžičku škorice, takisto lyžičku prášku do pečiva, štipku soli, 2 lyžice červeného vína, asi 60 ml oleja rastlinného a trochu citronovej šťavy.
3: Poďme na postup.
2: Takže predhrajeme si rúru na nejakých 180 stupňov. Formu, asi 22 cm formu, si vymažeme olejom alebo maslom a vyložíme ju papierom na pečenie. Jablčka si nahrubo nastruháme a pokvapkáme citronovou šťavou, aby nám nezhnedli. Následne si v miske vyšľaháme vajíčka, pridáme med, cukor a olej. Prichádza na rad víno, škorica, soľ a nasekané orechy. Primiešame múku s práškom do pečiva a vmiešame to celé do cesta. Nakoniec pridáme na strúhané jablka. Hotové cesto nalijeme do formy a pečieme asi 40 minút, kým je povrch zlatý a kým sa nám špajla nenalepí. Ešte mám taký horúci tip, kto má rád ďatle alebo hrozienka, tak ich môže takisto pridať. Ja som ich do receptu taktiež pridala. A koláčik výborne chutí s gréckym jogurtom.
1: Možno sme vás inšpirovali k tomu, čo si dnes pripravíte, ku káve alebo čaju, čo poviete. Ak ste niektorý z receptov už skúsili, pochváľte sa, ako to dopadlo. Podobu dnešného receptu nájdete aj na webe Rádia Regina Východ.
4: Toto je ozajstné leto. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Do tohto času sme ponúkali témy dnešného popoludnia. Všetci kolegovia, ktorí sa podieľali na dnešnom vysielaní, ďakujú za pozornosť a rovnako aj Marian Bačo a Matúš Hudák. Po aktuálnom spravodajstve si budete mať možnosť vypočuť reláciu Zahrajte mi túto. Počuť sa budeme aj zajtra v rovnakom čase od 14. do 16.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je?
3: No.
2: To je preca hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na podujatie Po stopách baníctva s Pišom do Mníšku nad Nilcom. V sobotu a v nedeľu na skvelý 10. ročník festivalu Živé sochy do Spišskej Novej Vsi. Rovnako v nedeľu na podujatie Hudba, ktorá spája generácie do Košíc. Ako aj na turistickú výzvu Klokočovská peťka do obce Klokočov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
6: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Všeobecná zdravotná poisťovňa chce otvoriť diskusiu o prerozdeľovacom mechanizme. Slovenské jadrové elektrárne zatiaľ nemajú problém s chladením reaktorov. Zajtra bude jasno až polooblačno do 37 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Všeobecná zdravotná poisťovňa v súvislosti s plánovaným zlúčením súkromných poisťovní Union a Dôvera chce otvoriť diskusiu o novom nastavení prerozdeľovacieho mechanizmu. Poukazuje na to, že ako štátna poisťovňa sa stará o najstarší a zároveň mimoriadne náročný poistný kmeň z pohľadu diagnóz. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Matúš Jurových.
2: Sme si povedali, že poďme najprv cestou externého, toho, kto sa tomu vyzná. Je to renomovaná firma, ktorá toto v Holandsku robí. Takže oni nám povedia, čo si o tom myslia. My iba vieme, a to je absolútne že jasné, že ten index rizika a tá zložitosť tých poistencov, ktorých Všeobecná zdravotná poistenia má, je násobne vyšší. A chceme mať iba férovosť. To je všetko.
1: Lode s hlbokým ponorom už pre nízku hladinu vody nedokážu plávať cez niektoré úseky Dunaja. Hladina rieky v Bratislave v porovnaní so včerajškom mierne stúpla, v Komárne ďalej klesá. Aktuálne má výšku 31 cm. Vodohospodári pre nízku hladinu prijali opatrenia. Do Maďarska púšťajú po Dunaji každú sekundu o 50 kubických metrov menej vody ako doteraz. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
3: Dnes sme obdržali list z Maďarska, kde súhlasia s úpravou manipulácie prietoku do starého koryta Dunaja. Tento prietok stanovuje medzinárodná zmluva z 95. a je na priemere 400 metrov kubických za sekundu.
1: Slovenské jadrové elektrárne napriek suchu zatiaľ nemajú problém s chladením reaktorov, informovali o tom Slovenské elektrárne. Reaktory v Mochovciach chladia vodou z Hrona. V Jaslovských Bohuniciach využívajú vodu z Váhu. Pre nedostatok vody v Dunaji už odstavili po jednom reaktore jadrové elektrárne v Maďarsku a v Rumunsku. Hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
4: Slovenské elektrárne aktuálne evidujú dostatok vody pre bezpečnú prevádzku našich jadrových blokov a neevidujeme akutný nedostatok, ktorý by obmedzil dodávku elektriny do siete. Vysoké teploty môžu mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon, avšak nejde o faktor, ktorý by ovplyvnil bezpečný chod elektrárne.
1: Keď sú mladí ľudia osamelí, častejšie sa obracajú na umelú inteligenciu ako na človeka. Vyplýva to z prieskumu organizácie IPčko. Príťažlivosť chatbota vysvetľuje riaditeľka Kempelonovho inštitútu informačných technológií Mária Bieliková tým, že rozpráva spôsobom, ktorý je ťažko odlíšiteľný od človeka.
5: Čiže ten pocit, ako keby som sa rozprávala s niekým živým, tam do určitej miery veľmi silno je. No a bod číslo 2, že ten chatbot je veľmi podporujúci, súhlasný, čiže keď má nejaký človek konflikt medziľudský, tak s kým ho bude riešiť? No s niekým, kto mu povie nepríjemnú pravdu, alebo mu dá feedback, že mal by aj on niečo zmeniť, alebo niekto, kto ho v tom ešte podporí.
1: Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8 finále Francúzsku 60-72. Na turnaji tak budú bojovať o 9. až 16. miesto. V zápase o konečné umiestnenie ich dnes o 18. čaká Estónsko. Na udržanie sa medzi elitou potrebujú obsadiť minimálne 13. miesto. Tréner Danilo Rakočevič.
6: Ťažký zápas. Myslím si, že je neskutočné to, ako sme ho odohrali, ako sme sa ukázali proste takéto krajiny ako je Francúzsko. Je nám to ľúto, najviac mi ľúto chlapcov, ktorí odozdali všetko. Gratulujem k tomu výkonu, ale my musíme zabudnúť a musíme pripraviť taký najdôležitejší zápas, kde výhrou môžeme ostať dva divízie. Ja dúfam, že 4 sa my budeme bojovať a to vyhráme. Verím, že my to môžeme a zaslúžime si to.
1: V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Teplota klesne na 18 až 13, v údoliach ojedinele na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno a veľmi teplo, 32 až 37, na horách vo výške 1500 m okolo 24 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a radar ste videli na D1 za Štrbou smerom na Poprad. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Viete si predstaviť, že by filmy mali dĺžku nejaké 3 minúty? Asi by toho veľa vypovedať nestihli. Pesničky to však dokážu. Započúvajte sa do niektorej v dnešnej ponuke. Často sa cez 3 slohy odspievané dozvieme viac, ako by ste mali sledovať dlhé scény vo filme. Takéto pesničky dnes zoradíme v tej prvej časti relácie a zároveň sa poprechádzame po východnom Slovensku. Doslova historický príbeh ponúknu v piesni členovia folklórnej skupiny Jalinka z Olšavice len so sprievodom huslí a gajt. Zo Spiša sa presunieme do Gemera, kde z Čiernej Lehoty zaspievajú členky folklórnej skupiny Lehoťanka. Dvoma piesňami budú pokračovať členovia folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košické Novej Vsi s ľudovou hudbou Michala Zelinku. Doslova napínavý príbeh skrýva pesnička v podaní Roberta Mikloša zo zemplínskej obce Nižných Hrušov a muziky Milana Rendoša a šarišskú epiku nám priblížia členky folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavic a to vo viac ako 40-ročnej rozhlasovej nahrávke.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Máme prázdniny, ale žiadne veľké skúšanie nebude. Aspoň krátka súťaž, ktorá bude v istom zmysle opakovaním. Zameriame sa totiž na nárečové slovo, ktoré vo februári zadal poslucháč pán Štefan Sontag z Krivian. Ak uhádnete, môžete niekomu venovať pieseň v podaní ľudovej hudby Verbung Nit krajšieho dzivčatečka. Počúvajte to slovo.
2: Čo je to kondír?
1: Čo je to kondír? No a tu máte možnosť uvažovať nad troma možnosťami. Kondír je po A veľký pozinkovaný hrniec na vyváranie plienok, po B ozdobný hrebeň, ktorý si dávali dievčatá do učesaných vlasov, alebo po C je to pes, kríženec viacerých rás. Naše telefónne číslo je 055 622 29 94. Skúste odpovedať, čo je to kondír. Nech sa páči.

0: Vo vysielaní vítam poslucháčku pani Jarmilu zo Sliepkoviec. Počujeme sa?
1: Áno.
0: Počujeme sa.
1: No.
0: Áno. Tak čo je to ten kondýr? Po A veľký pozinkovaný hrniec na vyváranie plienok, po B ozdobný hrebeň, ktorý si dávali dievčatá do učesaných vlasov, alebo po C je to pes, kríženec viacerých rás.
1: Mne sa vidie, že ten hrniec by bol, nie?
0: Dobre si pamätáte, áno. Nie je to zrejme zemplínske slovo, krivany sú v šariši a u vás sa ako takýto hrniec nazýval?
1: Ale ja toto slovo, hej, bovecka, také, máme i my také príslovky.
0: Aha, čiže kontýr poznáte, hej?
1: Áno.
0: Dobre. No, tak keďže sa vám podarilo uhádnuť, môžete niekomu venovať pieseň Nit krajšieho dzivčatečka v podaní ľudovej hudby Verbung. Nech sa páči.
1: No, tak by som dala sám najsamper zahrať Martuške Dobranskej. Martuške Dobranskej do Parchován a manželom Mirkovi a Kvetke Smaržikových do Krasnoviec.
0: Áno, tak verme, že nielen ich, ale všetkých vlastne
1: všetky,
0: teraz už...
1: A počúvajú Radio Regina.
0: Áno, môžu potešiť muzikanti ľudovej hudby Verbung. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno,
0: a niekedy
1: dovidenia, príjemný, teplý deň.

0: Po tom, čo dohrala a dospievala ľudová hudba Verbung, otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Hauzírka či vandrovný obchod. To, čo v minulosti predstavovalo bežnú výmenu tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, dnes vzbudzuje skôr nedôveru a podozrievavosť. Pokiaľ boli v minulosti v dedinách a dvoroch podomoví obchodníci vítanými návštevníkmi komunity, dnes považujete zvonenie podomového obchodníka pri vašich dverách za obťažovanie a aj za zásah do súkromia. O praxi podomového obchodu v minulosti sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Ľubicou Falťanovou.
1: Je obchodovanie s tovarom prevádzané chodením z obce do obce, z domu do domu. O podomových obchodníkoch medzi obyvateľstvom Slovenska existujú už údaje zo 17. storočia. Už v 18. storočí sa významne rozvinul a pretrval vo vidieckom prostredí až do polovice 20. storočia. O rozšírení podomového obchodu v slovenských pomeroch a príčinách jeho vzniku hovorí príslovie zaznamenané pozorovateľom zo začiatku 19. storočia, ktoré hovorí: kto chce jesti, musí lesť.
2: Podomoví obchodníci obchodovali s najrozmanitejším tovarom.
1: Ten rozsah druhov tovaru bol veľmi široký. Z celého toho množstva druhov podomového obchodu môžeme spomenúť nasledovné príklady, napríklad plátenictvo. Bola to výroba a predaj plátna, najmä na Orave. Orava sa s tým stala známa. Potom čipkári z banských dedín z okolia Banskej Štiavnice. Olejkári pochádzali z Turca. Išlo o obchodníkov s liečivými olejmi a zároveň liečitelia. Najznámejší šafraníci, čiže obchodníci so šafránom, pochádzali z Bojníc, ale aj pôvodní olejkári sa preorientovali na predaj šafranu a pod týmto názvom aj ako predavači spotrebného tovaru. Ďalej tu boli sklenári, sklenkári, ktoré roznášali výrobky z dutého skla do domácnosti, voštinári z Gemera, predaj vápna, kolomaže podomovým obchodom a samozrejme nezabudnutelné drotárstvo, ktoré reprezentovalo najmä Kysuce.
2: Podomoví obchodníci obsiahli nakoniec veľmi široké teritorium, pretože sa dostali prakticky do všetkých štátov Európy a medzi vzdialené krajiny neskôr patrili Spojené štáty americké a významným odbytišťom mnohých podomových obchodníkov bolo aj Rusko. Ako ale prebiehal ten organizačný rozvoj podomového obchodu?
1: Prebiehal formou individuálneho obchodu, že obchodníci chodili samotní, ale niektoré druhy podomového obchodu sa rozvinuli do významnejších podnikateľských rozmerov, napríklad v prípade spomínaného plateníctva na Orave obchodovládli majiteľiom anglovní a farbiarní, ktorí zamestnávali trhových a podomových obchodníkov, obchodovali vo veľkom. Pri odchode na cesty plateníkov tých podomových obchodníkov, bolo to od nového roka do konca februára, vytvárali skupiny až 50-60 vozov a zásobovali ich zo skladísk zriadených v obvodoch predaja. To existovalo aj v ďalších druhoch predaja. Okrem toho, ak by sme spomínali tie vyššie formy obchodovania, tak prejavili sa aj v prípade turčianskych olejkárov, ktorí zakladali obchody so spotrebným tovarom napríklad vo Varšave alebo aj v iných mestách v Rusku. Napríklad vo Varšave zamestnávali aj 150 zamestnancov.
2: Podomový obchod bol výhodný nielen pre podomových obchodníkov, ale aj pre ľudí, ktorí od nich tovar kupovali, pretože im šetril cestu a dostal sa ku ním aj tovar, ktorý by sa bežne ku ním nedostal. Kedy a prečo ale podomový obchod zanikol?
1: Zánik týchto fóriem, o ktoré som spomínala, alebo ten rozsah migrácie, aký bol v období Rakúska-Uhorska, vlastne zanikol po roku 1918 vytvorenie nových útvarov štátnych v Strednej Európe a v Európe, ktorý spôsobil obmedzenie pohybu v tomto priestore. Existoval aj naďalej, samozrejme v individuálne podomové obchodu hľadali nové odbytišťa, najmä v Čechách, tak ten pohyb už bol potom obmedzený a vlastne postupne zanikal v tej druhej polovici 20. storočia.
0: Etnologička Ľubica Falťanová v rozhovore s bratislavskou kolegyňou Tatianou Šuškovou spomenula aj drotárov. Podomový predaj veľmi popisne vystihujú drotárske piesne. Tie nám teraz zaspievajú členky folklórnej skupiny Poľana z Jarabiny, teda z obce, kde malo drotárstvo silné korene.

Pozrime sa na najbližšie folklórne aktivity. Všetky 4 pozvánky od vás, ktoré k nám do redakcie doputovali, sú sústredené na nedeľu 2. augusta. A zdá najhojnejšiu účasť a aj najdlhšiu tradíciu spodujatí tohto víkendu má festival v šarišskej obci Lúčka pri meste Lipany. Práve v Lúčke žil v prvej polovici pastier Andrej Mizerák, ktorý obohatil Slovenský fond hudobných nástrojov o unikátnu gajdicu. Aj preto dali organizátori obec Lúčka názov podujatiu O gajdicu Mizeráka alebo Gajdica. Od ostatných festivalov sa ten v Lúčke líši tým, že nie je len prehliadkou, ale súťažou. Kategórie solospev, duospev, skupinový spev a obradový folklór, tak práve tieto sa tam objavia. Vďaka tomu sa účinkujúci na vystúpenie azda pripravujú dôslednejšie a dosiahnu tak vyššiu umeleckú úroveň, keď vedia, že je to súťaž. Podľa počtu prihlásených už od organizátorov vieme teraz, že v Lúčke odznie takmer 40 speváckých výkonov. No a teraz bude nasledovať moja dlhá veta. Popri solistoch Andrejovi Kasinovi, Michalovi Martonovi, Barbore Huňadijovej, Barborke Darákovej, Ľubomírovi a Viere Sabatulovcom, Julkovi Vysokom, Andreji Poráčovej, Alexovi Mikovi, Samuelovi Homolovi, Vladimírovi Valiušovi a Jánovi Kvašňákovi sa na súťažné vystúpenia chystajú aj folklórne, respektíve spevácke skupiny. Michaľančan zo Šarišských Michalian, Olšovianka z Olšova, Nemcovianka z Nemcoviec, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice, Čatinka Milpošana Milpošanka z Milpoša, Kameničanka z Kamenice, Hermanovčan z Hermanoviec, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Brezovičan z Brezovice, Jonatánky z Orkúšovice,

Ďalšie nedeľné podujatie sa uskutoční v obci Pusté pole. Tamojší obecný úrad pripravuje stretnutie rodákov spojené so slavou 70. výročia vzniku obce. Nie je to v porovnaní s okolitými obcami veľa, no administratívne vzniklo Pusté pole až v roku 1956 odčlenením sa od obce Krivany. Stretnutie pri obecnom úrade sa začne v nedeľu o 13. hodine slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať bohatý kultúrny program, kde vystúpia ľudová hudba bratia Jindrichovský z Novej Ľubovne, folklórna skupina Jána Lazorika z Krivian, ľudová hudba Beťarky a kapela Kolačkovské trio z Kolačkova. Okrem bohatého kultúrneho programu je pre návštevníkov pripravené množstvo detských zábavných atrakcií a občerstvenie. Folklórom budú v nedeľu žiť bardejovské kúpele. Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum v Bardejove sú organizátormi prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru. V skanzene v bardejovských kúpeľoch sa v nedeľu o 14. hodine začne program, kde vystúpia ľudová hudba Fogaš, Mariana Železná, Dominik Fabrici, Mária Pitoňáková, ženská spevácka skupina Voľanka z Volice, Belovežanka z Beloveže, Jana a Stefanie Kováčové, Laura Čušková, Emma Gardošová, Elisa Felegiová, Charlotte Felegiová, Karin a Lenka Šlampiakové a rodina Kochanovcov. Podujatie sa koná vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

0: No a na záver ešte informácie o nedeľnášom podujatí, ktoré sa koná v obci Plechotice v Trebišovskom okrese. Prepáčte, ale tie slinky nečakané sú veľmi zákerné. V rámci dní obce sa ešte v sobotu v Plechoticiach koná 52. ročník futbalového turnaja o pohár SMP a folklór dostane svoje dôstojné miesto až v nedeľu. Najskôr o 13. hodine bude svätú omšu celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich a neskôr po 15. hodine sa v miestnom amfiteátri postupne predstavia folklórne skupiny zo všetkých východoslovenských regiónov. Z Gemera prídu Genšenky z Honiec, Zabova z obce Sokoľany zasa folklórna skupina Sakalčan, zástupcom Spiša bude folklórna skupina Jablonka z Jablonova, Šariš bude reprezentovať Kobyľan z obce Kobyly a popri domácich účinkujúcich v detskom súbore Studzenočka a folklórnej skupine Studzenka bude účinkovať aj folklórna skupina Dubiny z Dargova. Každý z kolektívov však ponúkne aj nejakú tú svoju gastrošpecialitu. Genšenky navaria tuňu polievku, Sakalčan kapustníky, zo Spiša príde pripevovať gruľovníky na sladko, folklórna skupina Jarlovec z Margecian, Dubiny z Dargova ponúknú kapustnicu a špecialitami z Plechotíc budú lokše na slano a palačinty. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme vaše pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si doprajeme pesničky v poraní tých, ktorých sme v pozvánkach spomínali. Zaspievajú nám folklórna skupina Jana Lazorika z Krivian, Mariana Železná a folklórna skupina Studzenka z Plechotíc.
1: Posázim si, zak bol bandur.

Spievali folklórna skupina Jána Lazorika z Krivian s ľudovou hudbou s primášom Antonom Lazorikom, Mariana Železná so štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Radoslava Gajdoša a folklórna skupina Studzenka z Plechotíc s muzikou Milana Rendoša. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspieva folklórna skupina Kendičan z Kendíc. Hrá ľudová hudba Basavel.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na podujatie Po stopách baníctva s Pišom do Mníšku nad Hnilcom. V sobotu a v nedeľu na skvelý 10. ročník festivalu Živé sochy do Spišskej Novej Vsi. Rovnako v nedeľu na podujatie Hudba, ktorá spája generácie do Košíc. Ako aj na turistickú výzvu Klokočovská peťka do obce Klokočov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Hladina Dunaja v Bratislave je najnižšia za ostatných 30 rokov. Negatívne to ovplyvňuje prírodu, plavbu či výrobu elektriny. Mesto Veľké Kapušany bolo už druhýkrát počas 8 dní bez dodávok pitnej vody. Dôvodom bola opakovaná porucha na vodovodnom potrubí. V Trenčianskom múzeu obnovili takmer 100 vzácnych sklenených fotografických platní. Zachytávajú napríklad Trenčín pred vyše 100 ročím. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hladina Dunaja klesla na historické minimum. Rieky na celom Slovensku vysychajú. Niektoré už o vodu prišli úplne. Odborníci hovoria o nezvyčajnom jave a varujú, že v súvislosti s postupujúcou klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Pomôcť by samozrejme mohol dážď, hydrometeorológovia, ale na najbližších minimálne 10 dní predpovedajú u nás vlnu extrémnych horúčav a sucha.
2: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
3: K včerajšiemu dňu sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003. Dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty.
2: Pavla Pekárova z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied hovorí, že ide o neštandardnú situáciu.
4: Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace. Vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách.
2: Dodáva, že priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ stabilné. Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
5: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW.
2: Vodohospodári prijímajú opatrenie na zmiernenie vplyvu na vodné dielo. Opäť Marian Bocák.
5: Jedným z opatrení je aj zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korito Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
2: Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Už tretí týždeň tam nepremáva kompa, hovorí jeden z obyvateľov.
6: Musíme ísť okolo, keď chceme ísť do Maďarska, donesme ju 40 km. Musíme ísť do Komárna a odtiaľ naspäť. Toto je podľa mňa historický rok. Už 8 rokov tu žijeme, ale toto sme ešte nevideli.
2: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Dunaj klesol na rekordne nízku úroveň vo viacerých krajinách. V Bulharsku evakuovali 186 turistov z výletnej lode, ktorá uviazla na pličine pri meste Vidin. Jeden z blokov rumunskej elektrárne Černá voda preventívne odstavili, aby ochránili chladiace čerpadlá. K rovnakému opatreniu pristúpili v maďarskej jadrovej elektrárni v Pakši. Pri chorvátskej dedine Opatovac začalo z Dunaja vyčnievať vrak lode Fulton, ktorá sa tam potopila v roku 1937. V korite rieky v bulharskej obci Riahovo našli pozostatky mamuta. Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s aktuálnymi vysokými teplotami odporúča cestujúcim, aby sledovali dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody a drobného občerstvenia, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
7: Klimatizáciou je vybavených 100% denných diaľkových vozidiel a približne 80% regionálnych. Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dojsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie. Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Manažer železničnej infraštruktúry preto môže z bezpečnostných dôvodov zaviesť dočasné obmedzenia traťovej rýchlosti. Môžu sa však prejaviť predložením jazdných časov alebo meškaniami vlakov.
1: Takmer 9000 domácností vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce zostalo ráno bez pitnej vody. Východoslovenská vodárenská spoločnosť musela pre poruchu na vodovodnom potrubí odstaviť dodávku pitnej vody do celého mesta. Stalo sa tak už druhýkrát počas 8 dní.
8: Voda z kohútikov prestala tiec ráno o 7.30. Vysvetľuje majiteľka prevádzky Vanda Ištenešová.
9: Neviem, ako sa ešte v takej horúčave, ako sa s tým ľudia ako vyspredajú. Nikto nevie povedať, že dokedy, takže viacej prevádzok zastavuje, nielen ja.
8: Reaguje zástupca primátora mesta Ferenc Bočan.
10: Má to celkom veľké problémy pre fungovanie mesta aj pre obyvateľov mesta.
8: Východoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečila obyvateľom cisterny s pitnou vodou. Mesto o plánovanej odstavke informovalo vopred. Preto si mnohí stihli vytvoriť zásoby.
11: Keď je porucha, tak musíme sa predzásobiť vodou.
12: Sme spravili na celý deň 30 litrov vody. Keď je prasnutá rúra, tak musí to opraviť. Či zima, či leto, musí sa spraviť.
13: Není problém.
8: Rovnakú situáciu zažili vo Veľkých Kapušanoch aj pred týždňom. Mesto bolo bez vody 8 hodín. Dôvodom bolo mechanické poškodenie vodovodného potrubia externou firmou pri podvrtávacích prácach. Opäť Ferenc Bočan.
10: Tá porucha vznikla večer, následne voda bola ostavená na druhý deň ráno. Nakoniec sa vysvetlo, že tá porucha je zložitejšia, ako sa to zdalo na prvý pohľad.
8: Dnešná odstavka vody trvala napokon necelé 3 hodiny. Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa nám do uzavierky vydania nevyjadrila, čo je dôvodom častých odstávok vody. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo s občianskym združením Zdravý Vinič memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Má šíriť vzdelanie a potrebnú osvetu o tomto nebezpečnom ochorení priamo v našich vinohradníckych regiónoch.
14: Predseda ZMOS Jozef Božík hovorí, že profesionálni vinohradníci vedia, ako postupovať, no amatérskí pestovatelia viniča často netušia, ako sa choroba prejavuje ani akým spôsobom proti nej postupovať.
15: Aby sme dokázali zabrániť tomu, aby nám kompletne vinohrady boli napadnuté a boli v priebehu 3 alebo 4 rokov úplne zničené. Preto aj v súčinnosti s našou sekciou pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sme sa rozhodli, že podpíšeme tento dokument, ktorý nás zavezuje k tomu, že budeme spoločne organizovať edukačné a preventívne činnosti.
14: ZMOS nechce nahrádzať odborníkov ani kontrolné orgány. Chce využiť fakt, že práve starostovia poznajú svoje obce. Nákazu prenáša cikáda, ktorú do Európy doviezli v minulom storočí zo Severnej Ameriky. Vedecký pracovník OZ Zdravý Vinič Bruno Gábel upozorňuje, že na Slovensku prevláda vysoká miera nevedomosti.
16: Preto sme začali už v júni roku 2025 s intenzívnym školením občanov cez mesta a obce vo vinohradníckych regiónoch. K dnešnému dňu sme vyškolili 55 obcí, čož predstavuje vyše 2100 ľudí.
14: Výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová-Pátková tvrdí, že v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym urobili pre vinohradníkov množstvo školení. Pestovatelia viniča by teda mali vedieť, že v karanténnych oblastiach musia vinič pravidelne postrekovať a podozrivé kry okamžite nahlasovať.
17: K tomu na žiadosť Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska pripravilo ministerstvo poľnohospodárstva štátnu pomoc, ktorá sa notifikovala na protimonopolnom úrade a v Európskej únii. A dnes ministerstvo chystá výzvu k tejto notifikovanej schéme na pokrytie časti nákladov súvisiacich práve s povinným ošetrením.
14: Zvýšené náklady si poľnohospodári do cien hrozna a vína premietnúť nemôžu, keďže aj bez zdražovania dochádza k výraznému poklesu spotreby vína. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo vinohradníci o štátnu pomoc požiadali. Podľa Zväzu vinohradníkov by výzva mala byť vyhlásená v septembri. O potvrdenie informácie sme požiadali rezort pôdohospodárstva, no do uzávierky neodpovedal. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Nitrianska krajská samospráva spolu s dopravcom spúšťa od augusta novinky v regionálnej doprave. Od soboty začne v celom kraji fungovať cenovo výhodnejší prestupný lístok. Cestujúci zaplatí len toľko, koľko by ho stál priamy spoj. Podmienkou je prestup do 30 minút a platba dopravnou kartou. Novinkou je aj zavedenie taktovej dopravy medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Autobusy budú odchádzať cez víkendy každú hodinu a v pracovných dňoch každú polhodinu. Pokračuje hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
18: Taktová doprava bude chodiť dvoma trasami. Tá prvá trasa je cez Beladice, druhá trasa je cez Slažany a každou trasou pôjde autobus raz za hodinu. To znamená, že z Nitry do Zlatých Moraviec vyrazí autobus každú pol hodina.
1: Terechová opäť žije folklórom, hudbou a tradíciami. Už včera sa začal 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Janošikové dni. Organizátori očakávajú tisícky návštevníkov. Ústredným motívom je slovo pamäť. Sprevádza celý 5-dňový program festivalu, hovorí šéf dramaturgy Janošikových dní Peter Cabadaj.
13: Chceme venovať pamäti veľký priestor nielen po stránke muzikanskej, po stránke speváckej, tanečnej, ale aj po stránke uvažovania. Aký význam má pamäť v živote človeka?
1: V Terchovej bude až 10 pódií, na ktorých sa predstaví spolu 1650 účinkujúcich. Chýbať nebudú gala programy, Terchovský symfonický orchester, či jeden z najväčších symbolov festivalu, tradičný konský vozový sprievod. Prázdne školské budovy počas letných prázdnin využívajú samosprávy na ich rekonštrukcie. Aj na východe Slovenska obnovujú školy či škôlky. Okrem zateplenia či nových fasád pribúdajú aj zelené strechy, ktoré pomáhajú znižovať energetickú náročnosť budov.
19: Košice tento rok investujú do modernizácie a rekonštrukcie školských budov približne 1 000 000 eur. Rekonštruuje sa viacero škôl, fasády, okná, ale aj strechy. Pokračuje vedúca referátu školstva Erika Pástorová.
20: Momentálne prebiehajú práce na základnej škole Postupimská, potom na základnej škole Ľudovita Fulu na Maurerovej. Tam prebieha debarierizácia. Okrem toho prebiehajú práce na všetkých školských jedálniach, kde sa robí bežná údržba. Okrem toho prebiehajú verejné obstarávania. Momentálne na výmenu okien, na opravu striech.
19: V mestskej časti Barca rekonštruujú materskú školu. Hotová bude na budúci rok, preto deti od septembra nastúpia do náhradných priestorov. Primátor Košíc Jaroslav Polaček dodáva, že budova už bola v zlom technickom stave.
21: Okrem toho, že ju chceme energeticky vylepšiť, tak zvyšujeme aj jej kapacitu. Nová kapacita bude 72 detí. Na tejto škôlke zároveň budú aj zelené strechy, asi 200 metrov štvorcových.
19: Zelené strechy vzniknú aj v ďalších školách v meste. Podľa člena Slovenskej rady pre zelené budovy Miroslava Zliechovca pomôžu samosprávam lepšie zvládať klimatické zmeny.
22: Zelené budovy aj zelené strechy sú kľúčové z pohľadu energetickej hospodárnosti a udržateľnosti aj tej ekologickej stopy, ktorú tu zanechávame. Zlepšujú tepelnú reguláciu budovy. Svojou hmotnosťou zlepšujú akustiku. Do veľkej miery zlepšujú mikroklímu v budove.
19: V Rožňave pokračuje obnova základnej školy Zlatá. Rekonštruujú posledný zo 4 pavilónov. Pokračuje hovorkyňa mesta Martina Bešírová.
23: Mesto Rožňava získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 3 milióny 338 tisíc eur. Urobila sa nová strecha, ktorá je už zateplená. Na streche je už pripravená konštrukcia na inštaláciu fotovoltických článkov.
19: Školské budovy opravujú aj v Humenom, spresňuje hovorca radnice Marian Škuba.
24: Okrem zateplenia hlavnej budovy dôjde tiež k výmene okien, práce sa budú realizovať aj na streche. Stavebné úpravy sa počas letných prázdnin týkajú aj 3 základných škôl: Kudlovská, Hrnčiarska a Jana Švermu.
19: Väčšina škôl sa rekonštruuje aj vďaka európskym zdrojom z plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Naučiť napísať scenár, jednoduché animácie, strihy a vyrobiť krátky film. To je cieľom 7. ročníka letného tábora Filmárik, Animárik. Pripravilo ho Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
25: Vzdelávací tábor, ako pracovať s foto- a videotechnikou, je pre deti od 6 do 16 rokov. Tento rok sa zapojilo 15 mladých Liptákov, hovorí metodička pre film a fotografiu z Liptovského kultúrneho strediska Natália Kundisová.
26: Tábor je rozdelený do 3 skupín s 3 lektormi. Jedna skupinka sa venuje digitálnej animácii, ďalšia zložkovej a 3D animácii. Taktiež si môžu vyskúšať prácu so zeleným plátnom.
25: Čas tábora sa odohráva v Liptovskom kultúrnom stredisku, ale aj v profesionálnom štúdiu. Opäť Natália Kundisová.
26: Venujú sa pixelácii pomocou stop motion. Je to v podstate 3D animácia. Výsledkom tábora budú filmy, krátkometrážne animované 5 filmov.
25: Jedným z lektorov je Benjamin Havrla, študent Filmovej akadémie v Písku.
27: Dávam im tipy, rady, že čo napríklad opraviť a pomáham im to spracovať. Čiže napríklad stop motion technika, že tam fotíme napríklad panáčikov alebo z plastelín to, čo si urobia z krabíc, vymodelujú a to posúvajú a na základe fotiek vzniká potom pohyb. Aj pri strihu každý si tu nájde svoje.
25: Magdalena Laciková, študentka animácie, je v tábore s lektorkou už opakovane.
28: Animujú na tabletech anebo na počítači. Všetky sú moc šikovné, spolupracujú. Tábor začína o 9, už sú tady dřív než já. A už ti animovat, už se těší.
25: Piatočka Lenka Kokalcová je v tábore poprvý raz.
2: Je to tu fakt dobré, robíme tu zaujímavé veci a bavíme to. Niekedy sa mi ani nechce odísť a teším sa.
25: Mário Saniga, jeden z najstarších účastníkov, verí, že tábor mu pomôže pri štúdiu odboru multimédia na strednej škole.
3: Veľmi ma to tu baví. Našiel som si tu aj kamarátov. Tábor nás aj učí veci. Spokojný som.
25: Tábor sa skončí zajtra prezentáciou filmov. Organizátor ich potom pošle do súťaže amatérskych filmov Cineama. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Trenčianskému múzeu sa podarilo zreštaurovať prvú sadu takmer stovky sklenených fotografických platní. Tvoria ju želatinové negatívy z prelomu 19. a 20. storočia až po 40. roky a predstavujú jedinečné obrazové svedectvo o histórii nielen Trenčína, ale i ďalších lokalít bývalého Československa. Onedlho sa k ním dostane aj verejnosť na sociálnych sieťach múzea či prostredníctvom výstavy.
4: Sklenené fotografické platne boli v podstate predchodcami fotofilmov. Patria medzi mimoriadne vzácne, ale zároveň veľmi krehké zbierkové predmety. Lenka Golejová z dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea.
5: Fotografie boli vo veľmi zlom stave. Každý negatív si vyžadoval individuálny prístup. Keďže je to sklo, najčastejším problémom bolo rozbitie na niekoľko fragmentov a bolo ťažké ich zastabilizovať na podporné sklá, ktoré tie kúsky držali.
4: Podobne sa museli vyhrať aj s emulziou, teda s fotoinformáciou na skle, ktorá sa odliepala. Bolo ju potrebné veľmi opatrne narovnať a stabilizovať. Práce mal na starosti tým okolo reštaurátorky Janky Blaško-Križanovej.
6: V niektorých prípadoch tie kúsky boli zlepené lepiacou páskou. Tam bol zase veľký problém odstrániť ju z tej emulzie a potom sme to museli v podstate skladať ako také puzzle, aby sme nejak dosiahli ten pôvodný stav.
4: Doslova mravčou prácou postupovali pri vyše 70 negatívoch.
6: Vždy to bolo nejaká hodina, dve pri tých málo poškodených a pri veľmi poškodených to boli aj desiatky hodín, kedy reštaurátor musí trpezlivo milimeter po milimetri odstraňovať povedzme tú pásku.
4: Opäť dokumentaristka múzea Golejová.
5: Negatívy postupne čaká digitalizácia, pretože niektoré boli v stave, kedy sa už nedali digitalizovať ani. Určite ich využijeme na sprístupnenie na sociálnych sieťach múzea, kde ich vlastne takto odprezentujeme.
4: Autormi vzácnych snímok sú významní fotografi ako Mária Holúbková, Max Štern či Alexander Schwarz. Múzeum má celkovo vo svojich zbierkach viac ako 2600 takýchto sklenených platní a riaditeľ Peter Martinisko avizuje, že sa postupne dostane aj na tie ďalšie.
7: Múzeum nereštauruje len tieto sklenené negatívy, ale aj knihy a ostatné zbierky, takže bude to záležitosť na niekoľko ďalších rokov, aby sme tie poškodené platne zachránili.
4: Doplnil, že k už vynoveným pripravia výstavu a pravdepodobne aj špecializovanú prednášku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Lublinskom vojvodstve v Poľsku, 90 kilometrov od ukrajinskej hranice, vybuchla nad ránom v nezastavenej oblasti ruská raketa. Poľský premiér Donald Tusk ubezpečil, že poľská armáda bola pripravená raketu zostreliť, ak by pokračovala vo svojom lete. To, že išlo o ruskú raketu, potvrdilo aj vrchné veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe. NATO a Poľsko v reakcii aktivovali svoje vzdušné a pozemné obranné prostriedky. V Španielsku a vo Francúzsku naďalej bojujú s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Riziko zostáva extrémne vysoké napriek miernemu zlepšeniu počasia, upozornil francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Vzrástla vlhkosť vzduchu a vietor trochu zoslabol. Sucho pretrváva.
9: Situácia zostáva zložitá a samozrejme v žiadnom prípade nepoľavujeme v ostražitosti. Pre predstavu o operačných údajach od začiatku sezóny sme zaznamenali celkovo 14 131 požiarov. Zhorená plocha predstavuje 117 000 hektárov, pričom včera vypuklo 26 požiarov.
1: Vo Francúzsku pri hasení pomáhajú aj európske posily v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Naša 20-členná jednotka hasičov a záchranárov odišla do francúzskeho departmentu Gironde. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu sociálnej demokracie pomáha na mieste už slovenský vrtuľník, ktorý bude k dispozícii do 3. augusta.
11: Doplňa ho títo skúsení záchranári a požiarníci. Myslím, že tak ukazujeme jasne našu pripravenosť. Slovensko dlhodobo investovalo nielen do modernej techniky. V rámci Európy patríme medzi absolútnu špičku pri zvládaní požiarov.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Len pár kilometrov na sever od slovenských hraníc sa počas leta rozprestiera malé Provencalsko. Voňavé levanduľové polia v poľskej Ščavnici každoročne prilákajú tisícky návštevníkov vrátane Slovákov. Okrem oddychu medzi fialovými záhonmi si odtiaľ môžu odniesť aj kúsok kvitnúcej levandule domov.
8: Na najvyššie položenej levanduľovej plantáži v celom Poľsku začínali s 10 levanduľami. Dnes ich tu je až 8 tisíc, hovorí majiteľ Mateusz.
10: Naša plantáž má približne 1 hektár. Pracuje tu naša rodina, 5 ľudí. A počas sezóny nám prichádzajú pomáhať ešte 2 až 3 dievčatá.
8: Blízkosť hraníc, výhľad na pieniny aj vôňa rozkvitnutej levandule vytvárajú kombináciu, pre ktorú sa mnohí Slováci vracajú opakovane.
12: My sme tuto nedaleko spoza hraníc, chodíme tu veľmi často, veľmi sa nám tu páči. Levanduľa, ktorá sa tu nachádza, je liečivá a vďaka tým esenciálnym olejom to pôsobí na ľudí veľmi upokojujúco.
13: Je to také miesto, kde aj to telo, aj duša sa vie nejako upokojiť.
8: Levanduľa tu nekončí len vo vázach. Na farme vyrábajú sirupy, sušené kytice, sviečky či sadenice. A počas leta patrí medzi najväčšie lákadlá aj netradičné občerstvenie. Turisti si môžu pochutnať na levanduľovej zmrzline alebo levanduľovej limonáde, hovorí Barbara, spolumajiteľka plantáže.
14: Levandulový sirup je z našej levandule a používame ho na výrobu levandulovej limonády.
8: Práve cez levanduľu vzniká spolupráca s nedalekým Červeným kláštorom. Nadväzuje tak na časy, keď sa miestne produkty prirodzene vymieniali medzi regiónmi na slovenskej aj poľskej strane pienin. Cieľom je, aby miestne produkty opäť prepájali regióny na oboch stranách hranice. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Zemplínska Šírova počas leta šťastie pripomína chorvátske pobrežie Jadranu. Hladinu nádrže brázdia desiatky jacht a plachetníc. Najnovšie si vietor do plachiet môžu vyskúšať aj tí najmenší počas tábora. O tom, ako sa stať jachtárom, sa redaktorka Lucia Medentinová rozprávala s trenérkou jachtingu Jankou Polovinčákovou.
15: Denný jachtársky tábor pre deti robíme už tretím rokom, aby sme dostali viac detí na vodu, na Šíravu. Naučia sa základné jachtárske skúsenosti, poskladať loďku, naučia sa viazať všetky úzly, ktoré potrebujú. Naučia sa jazdiť na vode, naučia sa pretekať základné povely. Po týždni sú schopní, taký malý pretek si urobíme. Tieto naše decká v tohto roku sme vyformovali tento tábor takým spôsobom, aby mali aj plaveckú prípravu.
16: Je nejaká podmienka, ktorú musí dieťa splniť?
15: Dieťa musí mať aspoň 7 rokov absolvovaný prvý ročník základnej školy, aby malo tie základné návyky počúvania, vedelo pravá ruka, ľavá ruka, aby sa nám nestalo, že vyplávame na vodu a dieťa po 10 minútach povie: "Už ma toho dosť, idem domov." Máme.
16: Ako je to vlastne s vetrom na Šírave? Prečo je tu toľko vlastne plachetníc a jacht?
15: Šírava na Slovensku ako najväčšia voda s najväčším a najdlhším slnečným svitom. Máme teplú vodu v podstate od mája už niekoľko rokov. Teplú vodu do novembra, takže má ideálne podmienky na jachting. Fúka nám síce náš klasický severný vietor, ktorý sa deti od začiatku učia zvládať, takže s tým nemajú problémy. A tieto veľké jachty vzadu, deti takisto sa pôjdu na nich povoziť. To je ako prekvapenie na záver posledného dňa. Jachting pred na Šírave patrí. Je to veľká voda. Od začiatku to bolo cieľené, že keď sa postaví takáto priehrada, že tie vodné športy budú na tej vode a budú sa rozvíjať na tej vode.
16: Ako sa vlastne správne počúva možno vietor? Kedy viete, že máte ísť dole z vodnej hladiny, lebo prichádza nám tu nejaká tá čierňava?
15: Sledujeme radar pred každým tréningom, pred každým takýmto táborom počas dňa, pokontrolujeme stále počasie. Učia sa to aj deti podľa určitých mrákov, že kedy už je najvyšší čas ísť dole, keď nám silne vietor, aké majú schopnosť. Deti v tréningu vedia jazdiť v silnom vetre, nerobí im problém. Pokiaľ to nie je burkový mrak, vtedy musia ísť všetci dole z vody, vtedy sa odkladajú aj preteky a ani veľké kajutové lode nesmú byť na vode, pokiaľ je burka.
1: Šport. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Slovenský futbalový zväz na čele s Jánom Kováčikom ešte včera na svojej webovej stránke reagoval, že je presvedčený, že prípadné takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Preto bezodkladne využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu slovenského futbalu a na zabezpečenie uvoľnenia finančných prostriedkov, ktorému podľa zákona patria. Naše hádzanárky do 18 rokov zvíťazili aj v druhom zápase na svetovom šampionáte a zaistili si postup zo základnej G skupiny. Slovenky zdolali v rumunskom meste Ramniču Valčea výber Angoly suverénne 33-11. Zverenky trénera Paula Štrajchera uzavrú skupinovú fázu v sobotu zápasom proti Japonkám. Účasť v treťom predkole konferenčnej ligy môžu dnes potvrdiť Dunajská Streda a Žilina. Futbalistov zo Žitného ostrova čaká na domácom víťazstve 1-0 odveta od 19. hodiny na pôde Veležu Mostar v Bosne a Hercegovine. Obranca DAC Filip Blažek.
17: Vieme, že máme mierny náskok proti súperovi, ale bude to náročný zápas. Samozrejme, že sme sem prišli kvôli tomu, aby sme to zvíťazili a podali čo najlepší výkon a postúpili do ďalšieho kola.
1: Jednogólový náskok si do svojej odvety prinášajú aj Žilinčania, ktorí po výhre 2-1 nastúpia o 8:30 na ihrisku poľských Katovíc. Krídelník Šošonov Patrik Ilko.
18: Budú hrať agresívne a budú ste hrať kolmo, ale ešte sme si viac pozreli, že to, čo nám robilo možno prvý zápas, nejaké problémy, že s tými kolmi loptami, aby sme to lepšie zachytávali. Myslím si, že sme dobre pripravení a dúfam, že to ukážeme zápas.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 14, v údoliach na 10, na juhozápade väčšinou na 24 až 19 stupňov. Cez deň má byť mimoriadne teplo. Teplota má stúpnúť na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami na 32 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Marián Bačo a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košíc vám prajeme príjemný letný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
19: Uzavretý tunel na D1 a nehoda pri Žiline, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je krátkodobo uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu z dôvodu prekážky na vozovke. Nehodu dokumentujú za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto, premávka sa spomaľuje. Na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú pri pumpe OMV sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. Následky nehody odstraňujú za Tomášikovom smerom na Dunajskú Stredu, kde sa zrazili dve autá, ktoré skončili mimo cesty. Prechádzajte opatrne. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte pol hodinu a na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy stratíte 10 až 15 minút. Na radar upozorňujete na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Vážení poslucháči, prostredníctvom rozhlasových vln vás pozývame do relaxačno-informačného centra Terchovec v Terchovej, odkiaľ v priamom prenose odvysielame program 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni Pamäť v hudbe. Pri príprave programu spolupracovali Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici a obec Terchová. Scenár a réžia Juraj Hamar, odborná spolupráca Rudolf Patrnčiak, redakčná príprava Miriam Kubandová, technická spolupráca Pavel Mocný, Marián Cibuľa, zvuková realizácia Peter Gazarek a Boris Dobiš, moderuje Gabriela Tomajková. Želáme vám príjemné počutie.

0: Janošíkové dni v Terchovej. Pekné popoludnie, pekný podvečer. Dnes budeme hovoriť o pamäti v hudbe. Hudba je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Sprevádza nás pri radostných aj smutných chvíľach. Niekedy nám stačí počuť známu pieseň alebo melódiu a my sa vraciame do minulosti. Ľudová hudba a ľudová pieseň prechádzali z generácie na generáciu. Mnohé ľudové hudby sú dôkazom, ako hudba prežíva v muzikantských rodoch. Tak je to aj v rodine Repáňovcov v Terchovej. Na úvod sme si vypočuli Martina Repáňa a repáňovskú muziku. Ešte raz poprosím veľký potlesk. Je dobrou tradíciou, že prostredníctvom rozhlasových prenosov z Janošíkových dní spomíname aj významné osobnosti, ktoré sú spojené s tradičnou ľudovou hudbou obce Terchová. No a v tomto roku by sa dožil 90 rokov významný scénograf, pedagóg, scenárista, režisér a architekt William Jan Gruska. Okrem mnohých prírodných amfiteátrov Gruska vytvoril aj ten v Terchovej. Pred 30 rokmi redaktor Juraj Dubovec pripravil v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu s Williamom Jánom Gruskom cyklus rozhovorov Siločiari jedného života. V jednom z nich William Ján Gruska spomína práve na tvorbu prírodných amfiteátrov.
1: Tvarný prejav v tej svojej pôvodnej čistote, v tom pôvodnom, čo do neho povkladali ľudia. Pri tvorbe nových prostredí, ktoré kedysi k tradičnej kultúre nepatrili, akými boli amfiteátre, som sa nikdy neuchyľoval k tomu, aby som citoval túto ľudovú tvorbu. Vyhýbal som sa preberaniu istých ornamentálnych prvkov, istých zväčšovaniu alebo iným spôsobom upravovaniu niektorých základných javov. Hľadal som takú cestu, aby som navrhoval niečo, čo spĺňa novú funkciu, ale niečo, čo vo svojom výslednom tvare to spoločenstvo prijme ako primerané a nepovie si, že toto nie je ono. Takto prijali amfiteáter vo Východnej, prijali takto aj amfiteáter na Myjave a všetky ostatné a tým som si vlastne ja korigoval svoju mieru aj štilizácie, aj prístupu. Aj keď na druhej strane v práci, ktorú som robil pre filmy a pre televízne programy, som sa musel prikláňať tej vierihodnosti. Čiže to boli také dva od seba úplne odlišné prístupy, ale pre mňa neboli protirečivé, neprekážali sa, by som povedal, skôr som sa vzájomne inšpiroval.
0: William Ján Gruska však svojou tvorbou ďaleko presahoval oblasť tradičnej ľudovej kultúry. Jeho dlhoročnou spolupracovníčkou pri uvádzaní scénických programov bola aj pani Ida Rapajčová. A v tejto chvíli už prichádza na naše pódium, poprosím, veľký potlesk. Krásny dobrý deň. Sme veľmi radi, že ste nás poctili svojou prítomnosťou. Ako si, pani Ida, spomínate vy na Williama Jána Grusku?
2: Joj, veľmi. A hlavne vtedy, keď som v Terchovej. Pretože on ma sem vlastne prvýkrát doviedol, aj keď sme sa poznali už dávno predtým. Ja neviem, či to smiem spomenúť, nie je to veľmi príjemná spomienka, ale Vilo bol zvláštny človek. Takto, prijímal ma do Lúčnice. Ja som tancovala 2 roky v Lúčnici. On ma prijímal na prijímacích pohovoroch, opakovala som po ňom zadané prvky. Prijali ma, ale žiaľ, aká bola doba, taká bola doba. Patril k tým, ktorý stal sa vedúcim tanečnej zložky a aj ma z Lúčnice vyhodil. Pretože som mala zlý kádrový posudok a nemohla som s nimi chodiť po cudzine. Takže chudák Nosal to nechcel to urobiť ani Klimo, tak to musel urobiť Vilko ako vedúci tanečnej zložky, takže ma vyhodil z Lúčnice. Samozrejme v slzách som odišla, ale bola to dobrá.

0: Pre skúsenosti, nesťažujem sa, som rada, ale Vilo mal výčitky svedomia do smrti. Môžem to povedať otvorene a úprimne, pretože po dlhých rokoch už, keď som opustila, ja som tancovala vtedy, keď som študovala klavírnu hru na konzervatóriu. A potom po rokoch, keď už som vyštudovala VŠMU na hereckej fakulte, prišiel za mnou a začal sa mi ospravedlňovať, že on to nechcel, že on to musel urobiť. Ale že ma veľmi pekne prosí, že má výčitky svedomia a že ma veľmi pekne prosí o spoluprácu na veciach, na ktorých vtedy pracoval. Boli to programy vo Východnej, v Detve, v Habovke. A ja samozrejme, ako študentka, jednak som si privyrobila a chcela som, lebo som k folklóru mala veľmi dobrý vzťah. A ja som s ním v tej Lučnici aj tancovala, takže aj po tej stránke mi to bolo blízke. Ale Vilo ako dramaturg, autor scenára a režisér si spomenul na mňa ako na herečku, že potrebuje sprievodné slovo. Tak nás angažoval do jednoho programu, volal sa Rodostrom slovenčiny. Boli sme s ním aj tu, v Terchovej, kde sme s Gustom Valachom čítali texty. Ale to bol tak úspešný program, že sme ho uvádzali po celom Slovensku. Niekoľkokrát, takže ja už som potom tie texty vedela naspamäť. Ja mám totiž takú pamäť, že si rýchlo všetko zapamätám, ale Gusto Valach nie. Ten chodil stále s listom a ja som už chodila bez listu. Takže taká bola moja prvá spolupráca s Vilom. Vilo si to zapamätal a odvtedy sme spolu robili vo všetkých jeho programoch. Robila som s ním Hviezdu tisícročia, ktorú venoval výročiu Pavla Orsága Hviezdoslava. Potom som s ním robila krásne programy vo Východnej, ktoré venoval rómskej komunite. No nebudem ich všetky menovať, lebo bolo ich nesčíselne veľa. Ale bol to vzácny človek, hlbokomyselný, ale stále mal voči mne výčitky svedomia, že jednoducho musel mi on práve oznámiť tú smutnú správu, že musím Lučnicu opustiť. Takže to sú moje zážitky s Vilom, ale mám na ňoho len tie pekné spomienky a aj tá účasť dvojročná v Lučnici stála, za to vám poviem, bola to dobrá skúsenosť pre mňa, pretože bola to predovšetkým pohybová príprava a herci potrebujú aj to. A okrem toho dostala som dobrý základ na rečovú prípravu a potvrdila som si svoj vzťah k poézii. A Vilko to vedel, preto ma oslovil a po prvom programe potom sme už spolupracovali neustále. Vždy, keď sa v telefóne ozval jeho hlas, tak som nevedela povedať nie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No a bolo by doslova hriechom nevyužiť to, že máme na scéne prvú dámu slovenskej poézie, tak si to dovolím pomenovať, ktorá samozrejme nám zarecituje jednu krásnu báseň. Pani Ida Rapajčová, ešte raz, nech sa páči.
0: Samozrejme. Ja som tých básní tu už povedala niekoľko, ale ak dovolíte, teraz vám jednu prečítam, pretože sme hovorili o Vilkovi Gruskovi, mojom veľmi dobrom priateľovi, vzácnom človeku, ktorý ma vlastne sem priviedol. Predstavte si, Milan Rufus napísal pre ňoho báseň. Ja skôr interpretujem ženské autorky, pretože som žena, samozrejme. A v mužskom rode mi to vždy pripadá také na silu. Ale tento raz si dovolím vám prečítať jednu báseň, ktorú Milan Rufus napísal Vilkovi, keď ešte obidvaja boli pri sile a boli veľmi dobrí priatelia. Aj to o niečom svedčí, hlavne o Vilkovi, pretože keď som s nimi bola na návšteve u Rufusovcov, tak oni si vlastne rozumeli tak, že vedeli spolu sedieť hodinu a mlčali. Nepovedali ani slovo. ale boli hlbokí priatelia. Milan Rufus si Vilka veľmi vážil. No a o tom, že Vilko si vážil Milana Rufusa, o tom ani nemusím hovoriť, pretože to je náš, verím, že stále je a bude večný veľký básnik slovenský, náš. Takže napísal Vilkovi krátku báseň, ktorú vám teraz prečítam. Prepáčte, bude v mužskom rode. Očarovaný pútnik sa volá táto báseň. Nič krajšie nemohol o Vilovi povedať, pretože Vilo bol naozaj pútnik, ktorý zbrázdil celé Slovensko. Nie na autách, nie na motorke, ani na bicykli, ale peši. Ja som s ním absolvovala niekoľko takýchto ciest, unavená, a keď mi telefonoval, nevedela som mu nikdy povedať nie. Takže chodievali sme peši. A v tomto duchu napísal Milan Rufus túto báseň. Očarovaný pútnik. Telefonoval som ti v nedeľu. Zaskočil si ma. Bol si doma. Po nedeliach sa zvykneš túlavať. Pomedzi ľudí, vonku v dolinách. A to je múdre tuláctvo. Pomedzi údolie a rieky, ako viem, a to je krásne tuláctvo. Pre nohy apoštolov stvoril zem Boh. Ako nebo stvoril pre vtákov. Túlaj sa, chlapče. A tebou oslovené, kdekoľvek budeš, pozdravuj v mojom mene. Viem tvoje chodníky i tvoje cesty v chvoji. Viem, že kde budeš, všade tam budú moji.
1: Ďakujeme veľmi pekne, pani Ida Rapajčová. Ďakujeme.
2: Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.

William Jan Gruska stál aj pri zrode ekumenického festivalu Dni koliet kresťanov Slovenska, ktorý sa každoročne koná v obci Chrenovec-Brusno v regióne Hornej Nitry. Tento festival preslávila aj pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorú na základe rukopisných zápisov Gašpara Drozda otextoval William Jan Gruska. Na scénu prichádza folklórna skupina Hájček z Chrenovca-Brusna s domácim tradičným repertoárom i so spomínanou piesňou.

0: 70. rokoch 20. storočia bol William Jan Gruska spolu s hudobným skladateľom Svetozárom Stračinom pri zrode myšlienky vydať sériu gramo albumov, ktoré by mapovali piesňovú a hudobnú kultúru regiónov Slovenska. Zrejme dodnes neexistuje veľkolepejší projekt, ktorý by reprezentoval pamäť v hudbe. Podarilo sa zrealizovať a nahrať antológie piesni a hudby Zoravy, Pohronia, Liptova, Podpolania, Gemera a Malohontu, Kysúc a Terchovskej doliny. Dnes mnohých z terchovských spevákov a muzikantov pripomínajú už len náhrobné kamene a titulky v spomínaných gramoalbumoch.
1: Skladateľ, ktorý pracuje s ľudovou piesňou, by sa mal dať porovnať aj s Brusičom Drahokamom. Aj ten musí vedieť vytiahnuť zo zdánlivo mŕtvého, matného a drsného kameňa svetlo, dušu, krásu. Niekedy musí kameň dlho skúmať, pozorovať, obzerať z rôznych uhlov, až príde na to, ako ho stepliť, ako mu vdýchnuť život. A kameň sa mu obyčajne za to odvďačí. Zažiari v plnej paráde so všetkými svojimi doteraz ukrývanými nezvyčajnosťami, lebo neexistujú dva úplne rovnaké kamene. Tak aj každá ľudová pieseň je iná, každá je originálom. Môže mať široké príbuzenstvo, ale každá je jedinečná svojim vnútorným posolstvom, je priam zázračným výtvorom ľudského ducha, ľudského umu, ľudského sebavedomia.
0: Svetozár Stračina v roku 1985 upravil pre súťaž rozhlasových nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Rádio Bratislava aj piesne z Terchovej. Vypočujme si fragment z nahrávky skladby Hej, láska nestála. Spievajú Jozefína Šugárová, Soňa Barčiaková a František Mucha.

Pamäť nemáme len pre spomienky, ale musíme ju stále cvičiť a cibriť. Dievčenská kapela Devany z Terchovej vo svojej tvorbe pamäť v hudbe uchováva podobne. Snaží sa o zachytenie autentických podôb živej tradície. Dnes to bude interpretácia ženských trávnic podľa zvukového záznamu z roku 1957. No a potom bude nasledovať štylizovaná podoba hudobnej tradície v hudobnej úprave Andreja Dostála.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Na pódium pozývam Petra Cabadaja, ktorý okrem toho, že sa venuje vo svojej spisovateľskej činnosti významne Terchovej, o ktorej píše, tak je aj hlavným dramaturgom festivalu Janošikové dni v Terchovej. Peťo, prosím ťa, povedz našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť v rámci tohto 64. ročníka Janošikových dní.
1: Milí priatelia, náš festival je podviatím, ktorý sa vytrvalo snaží hľadať a isté hodnotové ukovenie, istú myšlienku, istú ideu. A preto každý rok prinášame v rámci festivalu Janošikové dni aj kľúčové slovo. A tým tohtoročným je slovo pamäť. Terchova ako významné miesto spoločnej pamäti, kde sa stretávajú hneď tri silné tradície, ktoré dokonca majú aj medzinárodný charakter. A keďže stručnosť je sestra talentu, budem maximálne stručný. My sme urobili všetko preto, aby si tohtoročné Janošikové dni dlho a dobre zapamätali. Ďakujem.
0: Skvelý Peter Cabadaj, ďakujeme veľmi pekne. No a ideme ďalej. Slovenský ľudový umelecký kolektív je na scéne už 77 rokov. To predstavuje aj veľké dedičstvo, pamäte nie len v hudbe, ale aj v tanci, krojoch, osobnostiach tvorcov, aj interpretov. My sme v rozhlasovom vysielaní, takže poslucháčom nemôžeme ukázať nejaký ten tanček a potešiť ich tak, ale vítame na scéne ľudovú hudbu Sľuku pod vedením primáša Milana Plavuchu. No a v dnešnom programe sme mali viackrát možnosť vypočuť si, ako môže byť tradičná ľudová hudba inšpiračným zdrojom pre novú štylizovanú tvorbu. Tak si teraz vypočujeme skladbu Rinalda Oláha pri goralskej muzike. Vznikla v roku 1959 a verím, že vy poslucháči oceníte jej nadčasovosť a moderný prístup k spracovaniu. Mimochodom, v tomto roku si pripomíname 20 rokov, odkedy nás navždy opustil Rinaldo Oláh, Paganini zo Slatiny.

Už viac ako 20 rokov pôsobí na moravskej folklórnej scéne horňácka muzika Petra Mičky. Vo svojej tvorbe a interpretácii uchováva dedičstvo tých najlepších moravských muzikantov a primášov. Aj Mičková horňácka muzika okrem udržiavania pamäti zakliatej v hudbe posúva svoju tvorbu, spoluprácu a interpretáciu smerom k novým obzorom, k multižánrovým i k medzinárodným projektom.

Pamäť v hudbe to nie sú iba osobné spomienky. Možno si nepamätáme, čo nám spievali naše mami pri kolíske, ale vieme, čo budeme spievať našim deťom my. Hudba uchováva kultúrne dedičstvo národov. Ľudové piesne odovzdávajú z generácie na generáciu časť našej pamäte, históriu, zvyky a hodnoty našich predkov. Prostredníctvom hudby si zachovávame svoju identitu a pamäť v hudbe. Tá spája našu minulosť so súčasnosťou. Ťažká muzika z Terchovej je najstaršou aktívne hrajúcou muzikou v Terchovej. Okrem samotného hrania sa jej jednotliví členovia aktívne zapájajú do ochrany, dokumentácie, propagácie a šírenia povedomia o terchovskej muzike nielen v rodnej obci, ale aj v zahraničí. Vážení poslucháči, aj vy, milí diváci, tu v Relaxačno-informačnom centre Terchovec v Terchovej, lúčime sa s vami a tešíme sa spoločne na jedinečnú atmosféru 64. ročníka festivalu Janošíkové dni v Terchovej. Do počutia.

0: Vážení poslucháči z Relaxačno-informačného centra Terchovec v Terchovej, ste v priamom prenose počúvali program 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni pod názvom Pamäť v hudbe. Pri realizácii programu spolupracovali Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici a obec Terchová. Scenár a réžia Juraj Hamar, odborná spolupráca Rudolf Patrnčiak, redakčná príprava Miriam Kubandová, produkcia Ingrid Končeková. Technicky spolupracovali Pavel Mocný a Marian Cibuľa, zvuková realizácia Peter Gazarek a Boris Dobiš. Moderovala Gabriela Tomajková. Vyrobilo štúdio STVR Banskej Bystrici v júli 2026.
1: Bolo 18 hodín 30 minút. Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Štvrtá časť má názov Sila horu láme. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: ide Jánošíček zavčas rána rosy, ide tak tichučko, ako by bol bosý. Ide Jánošíček na kráľovú hoľu po otcovu valašku i opasok kráča. Nevie on veru, netuší, že hneď za ťarchovou hrba pandúrov na ňo striene. Ej veru, zrad sa gajdošík nelenil, chvíľku pokoja si nedoprial, hneď za pánmi utekal a takto im povedal. Chytajte, lapajte, vtáčka jarabého, že by neuletel do poľa šíreho. Čo za vtáčka? Čudujú sa páni a žmurkajú na seba, akože krčmárovi preskočilo. Jánošíčka, ľapoce gajdošík, malého Jánošíka.
1: Jánošíka, ha, ha, ha, veď sme ho s tvojou pomocou dávno zo sveta zniesli.
0: Pravda, pravdúca, Jura Jánošíka ste sa zbavili, dukáty za ňo vysolili, rapoce krčmárisko. No mladý Jánošík nám rovno pod nosom ani divý mak v poli vyrástol. Ratujte ma, ratujte sa, vzácny páni, kým nebude neskoro. Ale páni sa len smejú tej popletenej reči. Kdeže už je Jánošík? Kdeže jeho palošík?
1: No dobre, gajdošík, vystrašená duša, povedz nám, ako to vlčie mláďa vyzerá.
0: Pristali páni, keď sa dosť nasmiali.
2: Joj, mladý je, ale chlapisko ako hora, keď ide zleje, celá zem sa chveje. Sily má za 100 chlapov, ručiská ako lopatiská a s bojstvom na míľu z očí trčí.
0: Klamal ten falošný had, aby pánom väčší strach nahnal.
2: Jaj, zľakli sa páni, ako plátno obeleli. Poraď, gajdošíček, dáme ti grošíček, zlatom ťa obsypeme, prosíkali.
1: Na čo máte pandúrov?
0: Poťahuje si fúzy krčmárisko.
1: Nech Jánošíčkovi pascu pripravia.
0: Potom si s ním ľahko poradíme, keď bude v klepci.
2: Si fiškus, gajdošík, ani za pečenú repu by sme ťa nedali.
0: Pochválili ho páni a poslali pandúrov, aby si na Jánošíčka počkali. Ide Jánošíček dolinou úzkym chodníčkom. Z jednej strany sa mu nabok vysokánske bralá tlačia, z druhej strany divý potok po skalách skáče.
1: Obúvajte, chlapci, krpce, ktorý máte smelé srdce. Ej, ja ho veru mám, na zboj sa poberám.
0: Vyspevuje si Jánošíkov chlapec, keď sa zrazu pred ním ozve.
1: Stoj, krpáň!
0: Na chodníku dlhý rad pandúrov stojí, pištole otrča.
1: A či si dakoho na ceste nestretol?
0: Pýta sa ten najvyčačkanejší, ich kapitán.
1: Chlapisko ako hora, s ručiskami ani lopaty, čo mu zbojstvo na míľu z očí trčí.
3: Takého som veru v živote nevidel, ba ani o ňom nechyroval, vraví popravde Jánošíček.
1: Nuž máš preveľké šťastie, lebo ten lotor, čo ho hľadáme, je mladý Jánošíček. Je to vraj ešte strašnejší zbojník ako jeho otec.
2: Keby ťa do hrsti dostal, na drobný prášok ťa zomelie. Tu, kde si sa potolka, maj sa pred ním na pozore.
0: Hneď vedel Jánošíček, na koho pandúriská čakajú a kto ich poslal. Nechal pandúrov, nech si len striehnu a pobral sa ďalej. V hlave sa mu šibalské myšlienky naháňali, z hrdla mu veselá pesnička vyskočila.
1: Hore vrškom ide chodník, hore vrškom ide chodník, povedajú, že som zbojník, povedajú, že som zbojník. Nie som zbojník, len zbojníček, nie som zbojník, len zbojníček, chudobnej matere synček, chudobnej matere synček.
0: Cesta mu rýchlo ubiehala, no keď vyšiel hore na kráľovú hoľu, bol už večer.
1: Kdeže budem teraz proti tme topoľ hľadať, valaštičku zháňať,
0: povedal si Jánošíček. Ľahol si do mekej trávičky, oči rukou zaclonil a zaspal. Zrazu zašumela kosodrevina a kde sa vzala, tam sa vzala, krásna víla pri ňom stála. Spinkaj, môj maličký, môj chlapček peknučký, povedala a políčku ho pohladkala. odtrhla peračinový kvet a dala ho Jánošíčkovi za klobúčik. Chráň si ho, bude ti na dobrej pomoci, šepla a stratila sa ako obláčik vo vetre. Len čo ráno slnko vstalo, Jánošíček vyskočil a už ho čosi kamsi ťahá. Peračinový kvet, čo ľuďom oči otvára a poklady ukazuje, svoju silu dokazuje. Nuž nechal si Jánošíček peračinovým kvietkom cestu ukazovať, nech ho po kráľovstve hvorných chlapcov vedie. Chvíľu sa po širokých skalách uberal, chvíľu sa krovím predieral, až zrazu pri vysokánskom topoli zastal. A v tom topoli falaška zaťatá a na nej opaštek vybíjaný visí. Jánošíček až poskočil od radosti. Môjho otca Jánošíka opasok i valaštička. Chytil sa valašky, že ju z topoľa vytiahne. A tu sa zatriasol starý topolisko, zatriasla sa kráľova hoľa, zatriasla sa celá zem. Pred Jánošíčkom strašné medvedisko ozrutisko stojí, okále vyvaľuje a z papule oheň vyplúva. Aký vtáčik, taký spev, aký medveď, taký rev.

Jánošík, či vidíš na tamtom vrchu tú jedľu krivuľu? Ak tam Valašku dohodíš a zrazíš jej vrcholec, uverím ti, že si Jánošíkov chlapec. Inak ťa zhltnem aj s klobúkom. Schmatol Jánošíček Valašku, v rukách ju poťažkal, dlane si popľul a celou silou ju roztočil nad hlavou. Vzduch zacvenžal, ako keď sa kosa o kameň potkne, a Valaštička zasvišťala po vetrím. Tresk! Stará jedľa hlavu sklonila a vrchovec letel na zem. Valaška však fičala naspäť. Len sa tak myhla a bums! Klopla medveďa po čele, že sa opäť do hlbokého spánku ponoril. Pobral si Jánošíček, čo mu po otcovi zostalo, a na spiatočnú cestu sa vydal. Kým sa dám na zboj, musí mi babka Striguľa opaštek opraviť, novú nitku doň upriasť. Za ten čas si zbojníckých kamarátov vyberiem, rozhutoval. A či si ich vybral? Smelých chlapcov našiel? Uvidíte. Hej, veru, čoskoro sa o tom sami presvedčíte.

0: Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
7: V kinách od 6. augusta.
8: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
9: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.
1: Milí poslucháči, pri mene Sendrejovci mnohí spozornejú. Prečo? Lebo čakajú príjemnú hudbu, dobrú zábavu, ktorú im sprostredkujú Vlado a Janka Sendrejovci, ktorí sú lídrami skupiny Kokavakere Lavutára. Skupina vznikla v roku 1997 a snaží sa zachovávať pôvodnú rómsku pieseň pre nasledujúce generácie. Sendrejovci prezentovali rómsku hudbu v takých sálach, ako je Carnegie Hall v New Yorku, Lucerna v Prahe, Synagoga Wroclaw, Synagoga Oslo, Berlínske divadlo. Ich najväčším úspechom je bez pochyby účinkovanie vo filme Sherlock Holmes a pozvanie na premiéru do Londýna na Červený koberec, kde sa stretli osobne s hercami filmu. A ocenenie Kryštáľové krídlo za dokument Jara Vojteka Cigáni idú do volieb. Dnes sme pre vás vybrali ukážky z ich tvorby. Príjemné počúvanie.

0: milé poslucháčky a milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Laulaveha Slovo ku slovu, kde vám prinášame zaujímavé rozhovory s výskumníkmi a historikmi. Nebude to inak ani dnes. Mojím hosťom je popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann. Pri mikrofóne je Dominika Baďová. Rómske kováčstvo patrí medzi najvýznamnejšie remeslá rómskej kultúry a jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti. Rómski kováči boli známi svojou zručnosťou pri výrobe a opravách poľnohospodárskeho náradia, podkúvaní koní, výrobe klincov, nožov, reťazí či ďalších kovových predmetov potrebných pre každodenný život. Keďže mnohé rómske rodiny v minulosti putovali z miesta na miesto, ich remeselné schopnosti boli dôležitým zdrojom obživy a zároveň prispievali k rozvoju miestnych komunít. Kováčské remeslo sa odovzdávalo z generácie na generáciu, pričom si zachovalo tradičné techniky spracovania kovu. Hoci dnes už toto povolanie nevykonáva toľko Rómov ako kedysi, rómske kováčstvo zostáva významnou súčasťou kultúrneho dedičstva a symbolom pracovitosti, zručnosti a remeselnej tradície. Viac už porozpráva etnológ a romista Arne Mann.
1: Najstaršie správy o usadzovaní sa Rómov na území dnešného Slovenska zo 16. a 17. storočia hovoria najmä o dvoch zamestnaniach, hudobníctvo a kováčstvo. To kováčstvo bolo naozaj dominantné. Terezianské súpisy z 18. storočia, ktorých máme zachované v latinčine, písané z viacerých žup Slovenska, dnešného Slovenska, tak tam sa uvádzajú aj zamestnania, viaceré zamestnania, ale vždy na prvom mieste je kováčstvo a hudobníctvo. A napríklad súpis cigánov v Uhorsku 1893, ten uvádza kováčstvo vo viacerých druhoch, vykonávané nejaké klinčiary a výroba podkov a tak ďalej. Takže sa zaoberá podrobne a je tam aj mapka uhorská s jednotlivými župami a vyznačením počtu rómskych kováčov v danej župe. A z toho vychádza, že na sklonku 19. storočia, to je 1892, bol robený súpis, 93 vyšla táto publikácia, takže najviac rómskych kováčov bolo v župách na území dnešného Slovenska, najmä východoslovenské župy a stredoslovenské. Takže naozaj to kováčstvo bolo veľmi, veľmi dôležité pre život Rómu na Slovensku. A aj nielen, že im dávalo živobytie, ale aj vo vzťahu k majorite. Že cez kováčstvo existovali dobré vzťahy medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom.
0: Mm-hmm. A odkiaľ ste vyčerpali tieto dáta?
1: No, ako etnograf, tak základom našej práce je terén. Terénny výskum. A na ten terénny výskum som chodil už v 80. rokoch, áno, dá sa povedať, a 90. rokoch, ešte začiatkom roku 2001, myslím, že v Bardejove mám posledný výskum. Potom som sa venoval duchovnej kultúre Rómov a rómskému holokaustu. Posledné roky sa tomu venujem. Ale potom ma kolegovia v robote donútili vrátiť sa k tejto téme a napísať o tom monografiu. No lenže v tom období už všetci títo moji kováči, s ktorými som sa rozprával, už nežili. To naozaj, a stretol som sa v mnohých lokalitách, hlavne na východnom Slovensku, ešte so žijúcimi rómskymi kováčmi, ktorí dokonca ešte jeden z nich v rakúsko-uhorskej armáde si spravil podkovácké skúšky, čiže bol ako profesionálny kováč, ktorý potom po návrate z vojenčiny pôsobil ako vidiecky kováč, ako profesionálny kováč. A tak toto už nikto z týchto už nežil. Takže ďalšie pramene sú pramene, historické archívne pramene. No a Potom ďalej staršie etnografické výskumy, ktoré sú v archíve inak Ústavu etnológie a Slovenskej národopisnej spoločnosti. To sú výskumy starších pracovníkov, ktorí ešte zachytili, treba nie sú to výskumy, ktoré robili medzi Rómami, to sa vtedy nerobilo. Málo kto sa venoval ako Rómom. Sú to výskumy u nerómov, ktorí však spomínajú napríklad výrobky rómskych kováčov. Čo je dôležité, že špice do brán na bránenie pola, ostrenie lemešov, čeriesiel, výroba podkov, spôsoby podkovávania, alebo niektoré také úplne špeciálne veci ako vinohradnícke nože. To nebolo dostať kúpiť v obchode, tak to musel vyrobiť miestny kováč a väčšinou na Slovensku to robili rómski kováči. Takže takéto špeciálne veci sa dali vyčítať z týchto, ja som prečítal desiatky týchto výskumných správ a ešte veľa ich ostalo, ktoré som neprečítal, kde by sa iste našli ďalšie informácie.
0: Prečo sa práve kováctvo stalo jedným z najtypickejších rómskych remesiel?
1: Do 18. storočia sa nevedelo, odkiaľ pochádzajú Rómovia. Až aj zásluhou nášho Samuela Augustínyho, spišského evanjelického kňaza, ktorý napísal prvú monografiu Cigáni v Uhorsku. On trošku, pôvodne bol trošku dlhší názov, na niekoľko riadkov, ale vydané to bolo v preklade takto ako Cigáni v Uhorsku. Tak vtedy sa prišlo na to, že treba hľadať korene v Indii. Dnes je úplne zrejme, že predkovia Rómov prišli z Indie a máme na to tri argumenty. Prvý je lingvistický. Rómsky jazyk patrí do skupiny indických jazykov. To je nesporné. Jednak nám to datuje aj vznik jazyka cez staroindické, stredoindické, novoindické, ale aj datovanie odchodu toho 9. a 10. storočia z Indie. Nie naraz, ale postupne. Jednotlivé skupiny prichádza. Ešte je jeden argument. Druhý je fyzická antropológia. To znamená podoba telesných znakov. Toto žiaľ, fyzická antropológia bola zneužitá za vojny nemeckým nacizmom, tou rasovou teóriou, rasovej čistote a tak viac menej sa nepoužíva. Ale tie znaky fyzickí antropológovia poznajú, majú ich jednoznačne, aj napríklad zastúpenie krvnej skupiny a podobne je veľmi príbuzné medzi európskymi Romami a indickým obyvateľstvom. No a tretí, ako ktoré sa ideme dostať, je kultúrna antropológia alebo etnografia. A to je práve tá podobnosti v kultúre. A my dnes v Indii nachádzame, alebo na Slovensku nachádzame Rómov zamestnania, ktoré sú typické pre indické obyvateľstvo dodnes. A tam je na prvom mieste kováctvo, potom je to hudobníctvo, tanečníctvo, spracovanie hliny, keramika. A u nás napríklad výroba valkov na východnom Slovensku ešte po druhej svetovej vojne veľmi rozšírená. Ďalej spracovanie prútia, košíky, metly. A nájdeme veľa takýchto, až napríklad po obchod s dobytkom, toho skupina Gaduli a Lohar v Indii dodnes sa zaoberá priekupníctvom s dobytkom, ktorý bol charakteristický aj pre Romov na Slovensku, najmä konskí handliari a tieto. Takže tu je veľa podobností, ktoré nachádzame v tej Indii. A keď som sa ja začal zaoberať týmto kováctvom, tak som zistil, že nie len to konštatovanie, že kováctvo, ale aj napríklad technológia. A to je technológia, ktorá spočíva v tom, že kováč pracuje na zemi, ohnisko má umiestnené na zemi, pri práci čupí alebo drepí, alebo sedí teda. Mechy, vzduch do ohniska vháňajú mechy, ktoré obsluhuje jeho manželka. To sústava dvoch mechov, ktorých do jedného naťahuje vzduch a druhou rukou vytláča vzduch a takto striedavo vháňa vzduch do ohniska tomu svojmu mužovi kováčovi, ktorý môže pracovať. To je zaujímavé, že tento spôsob máme zaznamenaný, mohol by som aj odcitovať, ak sa mi to hneď, keďže to môžete strihať, takže áno, tu na z roku 1491 Dietrich von Sachten v v Modone, čo je mesto na Peloponéze, kde boli usadení Rómovia a odkiaľ potom ďalej odchádzali, tak napísal: za hranicami mesta Modony na kopci pri stene stojí mnoho biedných chatrčí obývaných cigánmi, on ich už nazýva cigáni, ktorí sú, ako sú nazývaní v Nemecku. Sú to veľmi chudobní ľudia, prevažne kováči. Pri práci sedia na zemi, pred sebou majú jamku, v ktorej udržujú oheň. A keď majú títo muži či ženy v rukách pár mechov, sú celkom spokojní. Rozduchávajú oheň pomocou mechov tak žalostne chatrných, že to ani nelze napísať, a vyrábajú množstvo klincov a veľmi dobrej kvality. Hej. Tak to je 1491 veľmi zácny záznam o tom, že takto títo kováči pracujú. Tých záznamov je viacej. Ale tu je zaujímavé to, že je popísaný aj ten spôsob práce. Tento cestovateľ, ktorý navštívil Modonu a videl to na vlastné oči, tak toto popísal. Keď som pripravil túto knihu, tak som na internete našiel fotografiu zo súčasnej Indie. Autorom jeden lekár z Austrálie. Tak som sa mi podaril s ním spojiť a on mi dovolil túto fotografiu publikovať v tejto knižke, kde presne zachováva dodnes tento spôsob práce, popísaný spôsob práce. Takže, a tu by som ešte dodal, že takto pracovali kováči, rómski kováči na Slovensku ešte do druhej svetovej vojny. Napríklad v Dunajskej Lužnej iba starší kováči, mladší už pracovali postojačky pri nákove, ale starší si vykopali jamu, do nej dali sud od piva alebo od vína a stáli v tom sude a na úrovni zeme mali to ohnisko, na ktorom pracovali. A zachovali napríklad z Krymu, kde rómski kováči mali také jamy štvorhranné, vybudované s doskami vyložené a v nich stáli a kovali. Takže táto práca bola naozaj bežná pre rómskych kováčov.

0: Medzi najdôležitejšie nástroje patrí kováčska výhňa, v ktorej sa kov zahrieval na vysokú teplotu. Mech, ktorým sa privádzal vzduch do ohňa, kovadlina slúžiaca ako pevná pracovná plocha a kladivá rôznych veľkostí na tvarovanie kovu. Hovorí etnológ a romista Arne Mann.
1: Tieto ohnisko, ku ktorému musí prísť nákova a nákové nástroje, hlavne kladivá, kliešte, to sú asi najdôležitejšie. Ale znovu si pomôžem jednou citáciou, a to je tiež uhorský palatín Juraj Turzo v roku 1616 napísal Glejt tej skupine Romov, že sa môžu pohybovať po území Uhorska. A veľmi predkladateľ bol vojvoda František, toho vojvoda známe ako Vajda. Hej, z toho vzniklo slovo Vajda. A on doslova píše, že pod vedením tohoto vojvodu Františka, koľkokrát príde húf egyptského národa, takto sa vtedy Romovia označovali, spolu s deťmi, rodinami, šiatrami a teraz nákovami, kováčskými mechmi, kladivami, kliešťami, inými vecami a svojským majetkom pokojne na vaše zeme, panstva a tak ďalej, majú slobodne vykonávať svoje remeslo. Čiže už tento palatín Turzo 1616 vymenúva tieto nástroje, na ktoré sa pýtate, to základné vybavenie romských kováčov. No samozrejme, že k tomu boli ešte niektoré ďalšie veci. Potom sú to tie nástroje, ktoré sa vkladali do toho otvoru na nákove, na špeciálne ohýbanie, sekanie a tak ďalej, špeciálne kladiva. No taký obyčajný kovač, jednoduchý, ktorý vyrábal hlavne klince, tak tá jeho súprava náradia bola tak do 10 kusov. Ale taký kovač, ako napríklad nájdem aj dneska, treba tu v Dunajskej Lužnej alebo v Kokave, iba kladiv má 20-30 rôznych, hej, a kliešti tiež súprava 10-15 rôznych veľkostí, rôznych zahnutí a tak ďalej na rôzne špeciálne práce. Takže to je naozaj špecifická už práca pre rómskeho kováča, a najmä takých, ktorí robia umelecké predmety a takéto veci.
0: V čom sa to rómske kováctvo líši od nerómskeho?
1: Predovšetkým, ako sa dostali títo kováči na Slovensko v čase 16. 17. storočia, keď šlachta po bitke pri Moháči odchádzala z južného Uhorska na severné, teda do oblasti dnešného Slovenska, tak si zo sebou prinášala poddaných a aj Rómov a usadzovala ich na svojich pozemkoch. Takí čakijúci na Spiši si do každej dediny uložili nejakú rodinu nejakého kováča, aby si zabezpečili proste túto prácu pre miestnych roľníkov, aby mohli pracovať. Samozrejme, že im išlo o to, aby odvádzali dane a tak ďalej, aby proste títo poddaní pre nich pracovali. Ináč to boli potom zárodky neskorších osad. Tie sa rozrastali, rodiny sa rozrastali a vznikali rómske osady, ktoré poznáme dodnes. Ale základom boli práve títo kováči. Takýto kováč väčšinou pracoval, bol to neprofesionálny kováč, ktorý pracoval za naturálie, čiže nie za peniaze, ale za materiálnu odmenu. Keďže Rómovia neboli roľníci, tak potrebovali potravinové články a tu im zabezpečovali miestni roľníci a oni im zase poskytovali za to kováčske služby a iné ďalšie služby ako košikári a tieto zamestnania a za to dostávali naturália, ale aj napríklad ošatenie a takéto veci nevyhnutné pre život Rómov. Čiže toto bola jedna skupina týchto kováčov. Popri nich na dedinách boli profesionálni kováči, s ktorými obec uzavrela dohodu, zmluvu napríklad na jeden rok a potom sa predlžovala a ktorí vyrábali zase za istú čiastku, ktorú dostali od obce, dostali aj napríklad to ubytovanie, to bola taký domček, ktorý polovica bola obytná a polovica bola kováčska výhňa. Patrilo to obci a obec, keď si prenajala kováča, tak na tú dohodnutú čiastku ten kováč aj s rodinou tam býval. Títo, dalo by sa povedať, že dvaja kováči v jednej dedine si mohli konkurovať, ale nebolo to celkom tak. Oni každý robil iný sortiment. V tom sa delili, že ten ten profesionálny kováč robil podkovy, podkúval kone, robil kovania vozov na tie rebrí nejaké, čo boli a takýchto vecí. A rómsky kováč robil najmä klince. To aj niekedy sa nazývajú ako klinčiari. Maďarsky si to teraz nespomeniem, ale sú uvádzaní v matrikách ako klinčiar. Hej. Potom vyrábali napríklad zuby do brán. Reťaze. Napríklad taká reťaz, sa musia vyrobiť jednotlivé očka, ktoré sa spájajú špeciálne tzv. Kováčským zváraním.

0: predaj železa mala na starosti žena.
1: Väčšinou to bolo na ženách. Žena jednak pomáhala mužovi vo vyhni tým, že ťahala tie mechy. Už aj keď neboli tie dvojité mechy, ale tak tie tzv. Mechy hruškového tvaru, ktoré treba ťahať rukou, tak pomáhala, alebo starší chlapci potom pomáhali otcovi. Ale najmä ona predávala výrobky. To znamená, že do tej plachty zajdy naložila motiky, reťaze, klince, proste v kramle, proste čo ten muž vyrobil a chodila od dediny po dedinu a tieto výrobky ponúkala. No, ale naspäť sa nevrátila odľahčená, pretože zase doniesla zemiaky, slaninu, múku a vlastne, čo vymenila proste za tento sortiment, tak zase doniesla. To bolo, niekedy chodili kovači aj predávať na jarmoky. A to napríklad také špeciálne výrobky, napríklad podkovky do čižiem. To bolo také, že aj stánok mali vedľa čižmára, čiže čižmár predával čižmy, keď si niekto kúpil čižmy, nešiel vedľa k tomu romskému kovačovi, ktorý mi ich podkul. Hej. Alebo potom drumble. Drumbla je hudobný nástroj vykovaný zo železa, tak to bol taký jarmočný sortiment, to predávali romskí kováči, to bol taký obľúbený mať atrakciu z jarmoku drumblu.
0: Ako vyzeral bežný deň takého kováča a jeho rodiny?
1: No, stávalo sa veľmi skoro ráno, ešte za tmy, keď sa zakurilo, keď sa rozhorilo to ohnisko. A potom on pracoval do takej 9. 10. do obeda, keď už horúčava bola vonku taká, že už sa nedalo pracovať. Ale aj napríklad roľníci, ktorí potrebovali ostriť, ostrenie som nespomínal. Rozoznávame brúsenie a ostrenie. To sú dve rôzne techniky. Brúsiči pracovali zastudená na brúsnych kameňoch. To je brúsny kameň, ktorý sa otáča a na tom nabrúsi nôž alebo tento železný predmet. Ostrenie je kovačská technika. To znamená, že napríklad lemeš, čerieslo alebo sekeru trebárs, tento kovač rozžeraví vo vyhni a potom na nákove jemne rozkuje túto ostrie, ktoré potom zakali vo vode. Toto sa nazýva ostrenie. A takíto roľníci, keď išli do pola, zistili, že niečo je tupé, niečo toto, tak okamžite ešte tou cestou do pola sa zastavili u toho romského kovača, aby im proste naostril ten predmet, ktorý potrebovali. Takže v Dunajskej Lužne sa spomínali starší kováči, že práve ráno stáli aj niekoľko furmanov s koňmi stáli pred tou romskou výhňou, ktorí potrebovali rýchlo niečo urobiť. Takže to bolo do tej 9. 10. hodiny, potom už bola horúčava, už sa nedalo pracovať, tak potom až zase po obede na večer. No cez ten deň sa venoval inej práci, napríklad chodili robiť sedliakom na pole, išiel niekomu narúbať drevo, alebo proste nejakú inú prácu, ale v tej výhni, v tej horúčave sa už nedalo pracovať.
0: Bolo kovactvo čisto mužskou záležitosťou, alebo pracovali aj ženy, aj deti?
1: No to samotné kovanie čiste mužskou, ale ako som spomínal, tie ženy pomáhali najmä pri vháňaní vzduchu do výhne, to znamená, obsluhovali tie mechy. No a potom pridávali ten sortiment. Deti taktiež, keď dorastali, tak sa učili remeslu, že keď ten chlapec už dokázal ťahať tie mechy, tak pomáhal otcovi a potom sa vyučil pri otcovi aj tomu kovačskému remeslu.
0: Čiže sa to remeslo prenášalo z generácie na generáciu.
1: Áno, áno, áno. Áno, aj spôsoby jednotlivé tie úkony, ktoré tie špeciálne úkony, ktoré ten kováč ovládal, tak odovzdal tomu svojmu synovi, ten si ich osvojil a potom aj on mohol robiť takéto veci.
0: Ako boli títo ľudia vnímaní majoritou v tých dedinách?
1: No, myslím, z toho, čo som povedal, je zrejme, že si ich vážili a spomedzi Rómov požívali takú najväčšiu úctu. A aj to, že oni mali ten taký bezprostredný kontakt s tým rolnickým obyvateľstvom, pre ktoré pracovali. Dokonca už v 17. storočí sa spomínajú, že čiastočne migrujú, nedá sa povedať, že by to boli kočovníci, rozhodne nie, oni byli v svojich obciach, ale pozývali ich do susedných obcí, kde nemali kováča a kde potrebovali niečo urobiť, tak oni zobrali to svoje náradie, tam vtedy nemali takú tú veľkú štajerskú nákovu, ale takú prenosnú nákovu v tvare písmena T, roatina sa to nazýva, ktorá sa dala prenášať, lebo tá veľká, tá sa ťažko prenášala, tá mala niekoľko 100 kil. Takže išli do tej dediny a boli niekoľko dní, boli v tej dedine a tam porobili všetko, čo bolo treba a zase prešli do ďalšej dediny a takto. Takže naozaj ten kontakt s tým majoritným obyvateľstvom bol dobrý a na to boli aj vážení. A to, čo som spomínal úplne na začiatku, že niektorí kováči, ktorí na vojenskej prezenčnej službe, keď boli, tak si spravili podkovačské skúšky, pretože kovač nemohol bežne podkúvať kone. Na tom potreboval mať podkovačské skúšky, čiže podkovač je viac ako kovač. Hej. Takže pokiaľ oni si spravili tieto podkovačské skúšky a vrátili sa späť do svojej dediny, tak mohli aj podkúvať kone a dokonca mohli sa stať aj obecní kováči, teda tí profesionálni kováči.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Lavlaveha, slovo ku slovu. Mojím hosťom je doktor Arne Mann, etnológ a romista. Zhovárame sa o histórii kováctva. Rómovia netvoria jednoliate etnikum, líšia sa vzájomne na základe rôznych kritérií. Samotný pojem Rómovia je v zmysle ponímania Rady Európy a Európskej únie zjednocujúcim pre rôzne skupiny tohto etnika, hovorí doktor Arne Mann.
1: Termín Rumungro nepoužívam, pretože termín Rumungro je termín olašských Rómov, ktorým sa oni, olašskí Rómovia, sa považujú za viac, za pravých Rómov. A Rumungro to je niečo menej, to sú tí maďarskí cigáni, to nepovedia. To sú tí husličkári, hej, lebo oni hrdí, oni nebudú hrať gáčom na husliach, lebo tým by sa podceňovali, takže oni naozaj, termín Rumungro je termín, ktorý je v podstate urážlivý pre Rómov. Takže je bežne používal starousadlí slovenskí a maďarskí Rómovia na našom území, Slovačike Róma a Ungrike Róma. Olašskí Rómovia tiež boli kováči. Oni napríklad vyrábali štete, to sú také nástroje na česanie ľanu, pričesávanie. A vyrábali tiež klince a vrtáky. Napríklad oni boli známi výrobou vrtákov a tie, keď oni prechádzali dedinami, tak ponúkali. A väčšinou ponúkali za peniaze a tak. A nebol tam ten priamy kontakt ako medzi týmito vidieckými kováčmi, medzi nimi a majoritou. Oni skôr prišli do tej dediny a ponúkli to, čo mali vyrobené ako na predaj. Ináč oni zase nemali také dielne ako naši kováči, ako usadli romskí kováči. Oni pracovali pod holým nebom. Čiže maximálne, ak mali nejaké prístrešie, nejaký stan, pod ktorým si rozložili ten oheň, alebo úplne na tráve vonku pracovali. Čiže aj ten spôsob práce bol trošku inakší. Ale tie mechy používali také isté, ako usadli kovači.
0: Ako zlepšovalo kováctvo ich sociálny status?
1: No to, že boli medzi Rómami, patreli medzi tých najlepších, podobne ako aj hudobníci, napríklad primáši hudieb vidieckých boli veľmi vážení, pretože ich pozývali na svadby a takéto rôzne udalosti, krstiny a tak. Takže to boli ľudia, ktorých si dedinčania vážili. A rovnako mali aj úctu vo svojom vlastnom prostredí medzi Rómami. Je to úplne prirodzené, keďže oni mali ten kontakt s tým svetom, ak to sme svetom bielých, ak to takto v úvodzovkách nazvem, tak aj k ním prichádzali informácie, rôzne spôsoby zmene života a tak ďalej. Takže veľmi často títo kováči, ale aj povedzme títo hudobníci, boli vzorom pre ostatných Rómov. Takže to spoločensky bolo naozaj dôležité.
0: Už ste spomínali na začiatku Indiu. Čo je dnes najpresvedčivejší dôkaz tohto prepojenia?
1: V podstate tým, že už tých vyše 1000 rokov od toho od odchodu z Indie vlastne nemôžeme, alebo veľmi ťažko hľadať nejaké stopy, že ktoré by boli indické. Hej, aj keď v tomto kováč sveta, to sústava týchto mechov, tieto dva mechy, aj keď v rôznych tvaroch sa používajú, aj u rôznych kováčov v Ázii, v Afrike napríklad, tiež používajú, tie mechy vyzerajú ináč, ale sú to tak sústava dvoch mechov, ktoré používajú títo kováči. Nemôžeme povedať, že oni si toto si určite priniesli z Indie, áno, ale hľadať nejaké, že indická kultúra, no boli niektorí autori, napríklad veľmi si vážim docentku Hipšmanovú, ktorá sa venovala to a ktorá hľadala nejaké znaky v kultúre romskej, ktoré by boli pôvodom indické. Je to veľmi ťažko povedať, pretože tie niektoré

0: nejakým spôsobom vždy vyjadruje. Dokonca rímskokatolická cirkev pri uzatváraní sobáša ženichu a neveste previaže ruky štólov. Hej. Takže naozaj, a potom teraz hľadať v tom, je to pôvodne rómske, prišlo to z Indie, je veľmi ťažké a naozaj nemožno to takto nejako zjednodušovať.
1: Kedy sa tradičné kováctvo na Slovensku začalo upadať?
0: Nielen rómske, ale aj nerómske kováčstvo už začiatkom 20. storočia. Je to logické tým, to bola priemyselná revolúcia, ktorá priniesla stroje a predtým rómske kováči vyrábali klince na kusy. A teraz fabrika ich vyrábala na kila. Hej? Takže bolo úplne jednoduchšie kúpiť si v obchode 2 kg alebo 5 kg klincov ako objednať si u rómskeho kováča, ktorých postupne mal vykúvať. Naozaj to odchádzalo treba z taká trojnožka pri varení. Drajfu sa nazývalo. Pri otvorenom ohnisku sa hrnce alebo nádoby, ktoré sa varilo, kládli na takú trojnožku kovovú, ktorú vyrábali rómske kováči. Tiež to bolo bežný sortiment. Ako náhle sa ohniska uzavreli, vznikli tzv. Šporáky s liatinovým povrchom. Trojnožky sa prestali používať a už ich nikto neobjednával. Už ich nebolo treba vyrábať. Takže viacej takýchto vecí by sme našli, ktoré spôsobili, že toto kováčstvo začalo upadať. Už v medzivojnovom období sa uchytili niekde rómske kováče, ktorí začali vyrábať umelecké veci. Napríklad ohrady na hroby na cintorínoch. To máme tu zo západného Slovenska. Doklad o tom, že to práve robili rómski kováči, ale aj napríklad z oblasti Bardejova tiež sú známe práve, že výrobky rómskych kováčov. Potom aj náhrobné kríže kované a tak. No a postupne potom vzniklo umelecké kováčstvo, ktoré ešte pred rokom 89 niektorí kováči, napríklad pán Patkaň v Bardejove, pán Fejco tiež v Bardejove, pracovali ako umeleckí kováči ešte pred rokom 89. To znamená za toho obdobia socializmu a oni vyrábali rôzne krbové súpravy, rôzne mreže ozdobné, brány do domov a takéto veci, že ovšem toto umelecké kováčstvo nedokázalo uživiť všetkých tých Rómov, ktorí pracovali predtým ako kováči. Naozaj iba časť z nich sa uchytila a stali sa z nich umeleckí kováči.
1: Aké obdobie možno považovať za zlatý vek? Viac nám povie náš dnešný host, etnológ a romista Arne Mann.
0: Na to neviem odpovedať. Zlatý vek, no rozhodne, kedy mali najviac práce a to bolo asi v tej druhej polovici 19. storočia a na prelome 19. a 20. storočia. No o tej prvej polovici 19. storočia to moc nevieme o tom. Takže môžeme predpokladať, že vieme, že boli kováči, ale okrem toho, čo som vám prečítal tu na niekoľko týchto záznamov, tak nevieme o týchto kováčoch. Vieme, že boli proste. Sú konštatovaní v týchto súpisoch, že pracujú ako kováči. Ale aký mali sortiment, čo vyrábali, aký bol záujem o ich sortiment, o ich prácu, tak o tom nevieme nič. Až od tej druhej polovice 19. storočia sa dozvedáme postupne o ich práci a o význame tohoto kováčstva.

0: čo zostalo z toho tradičného kováčstva dnes?
1: To tradičné kováčstvo ostalo dodnes iba to umelecké kováčstvo, ale aj to upadá. Napríklad v takých tých veľkých supermarketoch, ktoré sú zamerané na tie rôzne domáce veci, nábytok a tieto zariadenia, tak vyrábajú aj kované prvky, ktoré sú už hotové, priemyselne vyrobené, napríklad sú to ružice, alebo špecialitou romských kováčov bola šiška. To je kovový prúd rozseknutý, rozkovaný priečne na dve strany a potom vytočený, takže vznikne taká šiška. To je úplne taký najkrajší alebo najoceniteľnejší výrobok romských kováčov, vyrobiť takúto šišku. No tu dneska dostanete kúpiť aj v takomto obchode už priemyselne vyrobenú rôzne ružice a takéto veci. Takže keď niekto dnes potrebuje spraviť nejakú bránu do objektu alebo nejakú mrežu peknú, tak už nemusí ísť k romskému kováčovi, aby mu to vyrobil, všetko ručne vykoval, ale môže si jednoducho vyrobiť základ z kovových tyčí napríklad a potom na nich navariť tieto prvky, ktoré nakúpi v obchode. A už to vyzerá ako kovaná mreža.
2: Vy ste sa stretávali s tými kováčmi, povedzme, že ste spolu s nimi žili, viedli ste s nimi kadejaké rozhovory. Utkvelo vám v pamäti nejaký príbeh, ktorý by ste nám chceli zdieľať s nejakým kováčom?
1: Keď som začínal, tak som samozrejme tomu kováčstvu nerozumel. Postupom, ako som sa k týmto ľuďom chodil, sa s nimi rozprával, tak som do toho začal trošku vidieť a oni ma potom aj začali ináč vnímať. Už ma nevnímali ako takého nejakého z mesta, čo prišiel gádža, ale sa so mnou rozprávali odbornejšie, tak som sa dozvedal mnohé veci. Napríklad, čo by som spomenul, až keď som spracoval túto monografiu, tak som dostal z Dunajskej Lužnej taký špeciálny klinec, ktorý sa volá hákový klinec a ktorý sa používal na ukotvenie kolajnic. No a keď som sa vracal k tým svojim materiálom z výskumov z toho ešte minulého storočia, tak som tam našiel medzi výrobkami sortimentov šínové klince. A celkom som nevedel, čo to je, ale šína je kolajnica. Čiže to znamená, že ja som zaznamenal niečo, čo som nevedel ani presne, čo to je. Takže tieto šínové klince v podstate vyrábali romské kováči všade tam, kde bola železnica. Kde sa stavali trače, kde boli kolajnice, kde bolo treba obnovovať tieto takzvané odborne hákové klince vyrábali romský kováč. Takže toto je jeden z takých momentov. Ale niekde treba, to, ale teraz si nespomeniem meno, to by som musel niekedy na budúce v aj Hermanovciach. V Hermanovciach to bolo. Tento kováč, som sa ho pýtal, že ako to vlastne, že ako je to možné, že vydržali, ja nevydržím dlho čupieť. A oni pri práci čupeli. Jak ste to vydržali, že ste takto čupeli? A on zobral do ruky kúsok plechu, nožnice, vystrihol taký štvorec plechu, zobral klinec, kladivo, čupol si, za chvíľku mi vyrobil tento na strúhanie zemiakov, strúhač na zemiaky. Hej. A som iba pozeral, ako to. Tak toto bol, pre mňa to bol zážitok, proste vidieť ho, ako takto pracuje.
2: Čo nám rómski kováči hovoria o samotnej rómskej identite?
1: Myslím si, že tento problém identity, to Romy Pen, je záležitosť taká novšia a myslím si, že vtedy oni ani nevnímali to nejako svoje romstvo ako niečo špeciálne. Oni boli remeselníci, ktorí potrebovali vyrobiť sortiment, tovar, ktorý uspokojil toho zákazníka. To bolo dôležité. A nie to, či som Róm, alebo nie som Róm. Isté to postavenie Rómov v spoločnosti bolo také, že boli spoločensky v nižšom postavení ako to ostatné obyvateľstvo, čo sa ich určite muselo dotýkať a museli prekonávať, ako všetci, proste, všetci Rómovia sa s tým museli vyrovnávať. Ale nemyslím si, že by to nejako vplývalo. No, čo sa týka toho, až napríklad vznik Múzea rómskej kultúry, ktoré vzniklo v Brne ešte za čas existencie Zväzu cigánov Rómov, tak tí už zbierali tento materiál pre múzeum ako znak rómstva, ako znak rómskej kultúry, ako prezentáciu, čo Rómovia spravili. Že už to nebol výrobok, ktorý mal slúžiť to nejakému človeku, ale už to bol ako muzejný exponát, ako niečo, čo má prezentovať Rómov, rómskú kultúru. A takto je to vnímané aj dodnes. Napríklad rómski kovači v Dunajskej Lužnej, už neviem, koľký ročník, to si treba pozrieť, robia kovačské sympózium, kde pozývajú Rómov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, aj z okolia, ktorí tu naprezentujú svoju prácu, a ktorá spočíva najmä v umeleckých výrobkoch, ktoré potom prezentujú na výstavách a ktoré splňa presne túto funkciu reprezentácie rómskej kultúry.
2: Čo vás osobne pri vašom výskume najviac prekvapilo alebo zmenilo váš pohľad?
1: Tento rok bude 40. výročie od uvedenia programu Ľudia z rodu Rómov, ktorý zmenil vôbec nazeranie na Rómov v našej spoločnosti a vôbec spel k tomu potom v 91., kedy boli Rómovia uznaní za národnosť. Ja som sa na tomto programe podielal ako asistent autora a režiséra Williama Grusku, takže od roku 1985, kedy som prvý raz vstúpil do rómskej osady, sa venujem tejto téme a spočiatku to všetko boli pre mňa prekvapenia. Takže že ťažko povedať niečo ako prekvapenie, len postupne som sa proste s tým zžil, s touto témou, a stala sa mojou celoživotnou témou.
3: Toma, ke Toma!
4: Zaspievame si teda.
3: Rozbijeme ich.
4: Poďme na to, bráko!
3: Ale!

Milé poslucháčky a milí poslucháči, veríme, že dnešné rozprávanie o romskom kováčstve vám priblížilo nielen históriu tohto významného remesla, ale aj jeho dôležité miesto v kultúrnom dedičstve Rómov. Za zaujímavé rozprávanie ďakujem etnológovi a romistovi Arnemu Manovi. Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádio Patria, štúdio Bratislava. Od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Do počutia pri ďalšej časti relácie Lavlaveha, slovo ku slovu.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Utajštok avizoval, že pri tvorbe rozpočtu bude žiadať vyššie platy pre policajtov. Maďarsku odstaví elektráreň Pakš. Maďarský premiér Péter Maďar vyzval na obmedzenie spotreby elektriny. Zajtra jasno a mimoriadne teplo, 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Pokračujúca konsolidácia verejných financií limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, ktoré by reflektoval očakávania zamestnancov. Reaguje úrad vlády na výzvu policajných odborárov, ktorí žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Upozornili, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Minister vnútra Matúš Utajštok z Hlasu SD hovorí, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
2: Rokovania o rozpočte na samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Úrad vlády dodáva, že už mu boli oficiálne doručené návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na rok 2027 pre štátnu a verejnú službu, v ktorých sa požaduje navýšenie základnej stupnice platových taríf o 10%. Na rade sú teraz rokovania. Pre nízku hladinu Dunaja Maďarsko úplne odstaví jadrovú elektráreň pri meste Pakš. Podľa maďarského premiéra Pétera Maďara už aj tak zložitú situáciu komplikuje fakt, že v stredu došlo k poruche v elektrárni Dunamenty, čo predstavuje výpadok ďalších 400 MW. Dodal, že v dôsledku mimoriadnej energetickej krízy môže byť výrobná prevádzka niektorých veľkých spotrebiteľov obmedzená. Nemocniciam a poskytovateľom služieb nevyhnutných pre fungovanie krajiny bude z hľadiska dodávok elektrickej energie venovaná osobitná ochrana a pozornosť. Slovenské jadrové elektrárne napriek suchu zatiaľ nemajú problém s chladením reaktorov. V Mochovciach chladia reaktory vodou z Hrona, v Jaslovských Bohuniciach využívajú vodu z Váhu. Pokračuje hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
3: Slovenské elektrárne aktuálne evidujú dostatok vody pre bezpečnú prevádzku našich jadrových blokov a neevidujeme akutný nedostatok, ktorý by obmedzil dodávku elektriny do siete. Vysoké teploty môžu mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon, avšak nejde o faktor, ktorý by ovplyvnil bezpečný chod elektrárne.
1: Aj hladina Rínu na nemecko-holandskej hranici dnes klesla na historicky najnižšiu úroveň. Podľa vodohospodárov bude v dôsledku pretrvávajúceho sucha klesať aj naďalej. Nový lesný požiar na západe Španielska nedaleko hraníc s Portugalskom spálil v priebehu 24 hodín 11 000 hektárov územia a vyžiadal si evakuáciu približne 800 osôb. Oznámil to dnes miestny predstaviteľ. K požiaru došlo len niekoľko dní po rozsiahlych lesných požiaroch na západne od Madridu. Futbalisti Dunajskej Stredy vedú po prvom polčase odvety druhého predkola konferenčnej ligy na ihrisku bosnianskeho Veležu Mostar 2-0. O oba góly sa postaral Amar Ramadan. Zajtra má byť jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. V noci teplota klesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov, na juhozápade bude väčšinou 24 až 19 stupňov. Cez deň 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Neoda v Piešťanoch a v Dolnej Ždani pozdravujeme na cesty. Na výjazde z Dolnej Ždane smerom na Hliník nad Hronom sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete striedavo. Neodu odstraňujú v Piešťanoch na Krajinskom moste, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Pozornosť výšte na D1 pre tunelom Višňové smerom zo Žiliny, je tam odstavený pokazený kamión. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname ešte, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
6: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Okolie Trenčína je s tradíciou dychovej hudby u nás naozaj spojené veľmi úzko a mnohí z dnes aktívnych hráčov, ale aj autorov skladieb pre dychovku z tohto regiónu pochádzajú.
7: My sa tam dnes spoločne vyberieme, aby sme vám priblížili históriu jednej jubilujúcej kapely. Patrí k mimoriadne obľúbeným nielen na západnom Slovensku, ale aj ďaleko za jeho hranicami. A v tomto roku si pripomína 160. výročie svojho založenia.
6: Až do 21. nám bude vyhrávať Drietomanka. Tak nech sa vám dobre počúva.
7: To vám želajú David Krajčí
6: a Mirka Záhumenská.

0: 160 rokov v živote jednej dychovky, to už je celkom úctyhodná kôpka muzikantov, odohratých piesní a koncertov, ale aj kapelníkov a osobností, ktorí život dychovky v Drietome za to viac ako 1,5 storočie formovali.
1: V rodnom liste drietomskej dychovky je naozaj veľkými písmenami zapísané meno Jozef Matulaj, narodený roku pána 1825 v Dolnej Súči. Bol poprednou osobnosťou hudobných dejín Súčanskej doliny. Výrazne sa pričinil o vznik a rozmach dychovej hudby v tomto kraji, a to vo viacerých jeho lokalitách.
0: Úspech jeho dolnosúčanskej dychovky na matičných slávnostiach v roku 1861 v Martine podnietil mladých chlapcov z Drietomy, aby sa u neho učili hrať na dychové nástroje. A tak približne 18 nadšencov z Drietomy a okolia chodilo pešo cez hory do Dolnej Súče, kde Jozef Matulaj pôsobil.
1: Z týchto mladých chlapcov vznikla v Drietome prvá dychová hudba, ktorú viedol Ján Vražda z Kostolnej. Kapela hrávala hlavne v nedalekom okolí, ale aj vo vzdialenejších mestách a obciach od Manínskej doliny až po Ponitrie. Ján Vražda bol nielen dobrým muzikantom a kapelníkom, ale aj ľudovým rozprávačom, takže vedel obecenstvo na muzike zabaviť aj svojim vtipkovaním. Táto prvá generácia drietomskej dychovky pôsobila takmer 24 rokov až do roku 1809.

0: Za skvele spracovaný prehľad histórie drietomskej dychovky sa môžeme poďakovať súčasnému kapelníkovi Jaroslavovi Múdremu mladšiemu, ktorého hlas ešte dnes budeme počuť. No poďme sa v našom rozprávaní posunúť o čosi bližšie k súčasnosti, teda aspoň o malý krôčik. V spomínanom roku 1890 preberá štafetu druhá generácia drietomskej dychovky, ktorej učiteľom a zakladateľom bol Štefan Miklas, tiež z Dolnej Súče.
1: Štefan Miklas učil chlapcov v Drietome na Biskupskej ulici u Tesárov. Bol to človek energický a prísny. Chlapci, ktorých učil hrať, sa ho báli, lebo svoje pedagogické pôsobenie podporoval trstenicou. O jeho kvalitách svedčí aj skutočnosť, že 11 až 12 ročných chlapcov začal učiť hrať cez fašiangy a prvýkrát vystúpili už na veľkonočné sviatky.
0: Táto hudba bola známa a obľúbená v širokom okolí. Fungovala dokonca aj počas prvej svetovej vojny a s úspechom hrávala na sokolských zletoch v rokoch 1922 až 28. Za zmienku stojí i fakt, že okrem rakúskych a nemeckých pochodov hrávali i české skladby, ako napríklad Muziky muziky či Andulko Šafářová.
1: V poradí treťou generáciou drietomskej dychovky bola hasičská dychová hudba, ktorú 17. decembra 1928 na podnet Jozefa Stopku založil nový predseda drietomského hasičského zboru Vojtech Frivalský spolu s Jánom Šargavým, Michalom Bečárom a tiež za pomoci statkára Friedricha Štricla.
0: Friedrich Štricel bol nemecký veľkostatkár, známy ako mecenáš, dobrodinec školy a veľký podporovateľ drietomskej dychovej hudby. Bol posledným súkromným majiteľom kaštieľa Borčických v Drietome. Dvaja členovia hasičskej hudby, Pavol Stopka a Ján Kútny, narukovali k vojenskej hudbe do Žiliny, čo svedčilo o dobrej úrovni tejto kapely, ktorá mala veľký ohlas nielen doma, ale aj na susednej Morave.
1: Drietomská hasičská hudba sa v roku 1936 spolu s dychovou hudbou z Kostolnej zúčastnili v Bratislave privítania vtedajšieho prezidenta Československej republiky Eduarda Beneša. Ich spoločné vystúpenie malo zrejme veľký úspech, lebo v tom istom roku účinkovali v Bratislave opäť počas návštevy rumunského kráľa Karola a princa Michala.

0: Významným obdobím dejín drietomskej dýchovky boli roky 1954 a 56, kedy si mladí chlapci z Drietomy a okolia, ktorí sa učili v závode Merina v Trenčíne a zároveň sa učili hrať na dýchové nástroje v hudbe závodného klubu Merina pod taktovkou Pavla Stopku, založili v Drietome mládežnícku kapelu. Aby mali mladí hudobníci na čom hrať a tiež cvičiť, tak si najskôr museli odkúpiť staršie dýchové nástroje od hudobníkov, ktorí už ukončili aktívnu činnosť.
1: Pavol Stopka, ktorý bol stále zamestnaný v závodnej hudbe trenčianskej Meriny ako dirigent a hospodár a vo voľnom čase zbieral ľudové piesne po širokom okolí, viedol dýchovú hudbu po umeleckej stránke. Mladá drietomská dýchová hudba sa vďaka energickému vedeniu kapelníka Ivana Husára a práve Pavla Stopku, ktorý kapelu na nácvikoch umelecky viedol, svojou usilovnosťou a vytrvalosťou vypracovala v 60. rokoch na jednu z najlepších dýchových hudieb v trenčianskom okrese. Vystúpila napríklad aj na prvom ročníku Festivalu dýchových orchestrov Pádivého Trenčín v septembri 1966.
0: Popularita dýchovej hudby z Drietomy sa ešte zvýšila koncom 60. rokov minulého storočia, kedy začal Pavol Stopka novú éru dýchovky na Slovensku. Dovtedy bola dýchová hudba v bývalom Československu prevažne orchestrálna.
1: To znamená, že dýchové hudby hrali skladby prevažne bez spevu.
0: V druhej polovici 60. rokov začal Pavol Stopka upravovať ľudové piesne tak, že celá kapela najprv predohrala jednu slohu piesne a potom muzikanti z prvého radu,
1: to jest klarinetisti, tenoristi a krídlováci,
0: za sprievodu muzikantov z druhého radu,
1: tubista, bicista, sprievodné estrúbky a trombón,
0: zaspievali jednu až dve slohy piesne.
1: Následne bola do aranžmánu piesne zaradená krátka medzihra a pieseň pokračovala aj so spevom ďalšou jednou alebo dvoma slohami piesne.
0: Dýchová hudba s Drietomy takto prezentovala ľudové piesne na svojich koncertoch, čo si všimol i hudobný redaktor Československého rozhlasu v Bratislave, doktor Ondrej Demo. Ten pozval drietomskú dýchovku v rokoch 1966 a 67 nahrať do rozhlasu niekoľko ľudových piesní pre legendárnu reláciu Klenotnica ľudovej hudby. Keďže to bola v tej dobe úplná novinka, dostavil sa úspech, s ktorým nikto nepočítal. Po rozhlasovom úspechu drietomskej dýchovky prišli aj ponuky na účinkovanie v televíznych

0: Naše dnešné faktografické rozprávanie o dejinách dychovej hudby v Drietome okoreníme v tejto chvíli jedným skutočne archívnym skvostom. V marci roku 1976 navštívil Pavla Stopku rozhlasový redaktor dr. Ondrej Demo a vznikol tak rozhovor do cyklu Pieseň v srdci zrodená.
1: Mňa osobne z neho zaujalo rozprávanie o tom, ako v minulosti vyučovali hru na dychové nástroje vo veľmi jednoduchých podmienkach.
2: Pieseň v srdci zrodená.

0: Pavla Stopku, upravovateľa tejto piesne, sme našli doma. Jeho domček je odlišný od súčasných drietomských domov. Prezrádza skromnosť, útulnosť, pôvab, skôr umelecky zanietenú dušu.
1: Bývam v dome, čo môj otec bol postavil.
2: V tomto domčeku ste iste nevyrástli sám.
1: Áno, aj s bratom som rástol, aj hudobne otec hrával a my sme sa vždycky tešievali, keď otec prišiel z hrania a voľa, kedy boli koláče veľmi zácne. Ačkoľvek som ich mal doma napečené, vždycky som len to, čo otec donesol zo svadby, tí boli najzácnejšie.
2: Koľko vás bolo detí v rodine?
1: Boli sme traja. Brat, ja a sestra, ktorá je v Podhrady vydatá.
2: Pamätáte sa aj na starého otca?
1: Na detka sa nepamätám, ale mi rozprávali o tom, že keď som bol malý, my hrávali na husle nad kolískou. A brat, ktorý zomrel, tiež bol harmonikár, tak s detkom my spolu hrávali nad kolískou. Nad Belčovom, teda bol, neboli kočári, ale boli Belčovi.
2: Z vašej kroniky som sa dozvedel, že kedysi sa chlapci neučili hrať na hudobné nástroje, tak ako sa to vlastne dnes robí.
1: Keď mi otec rozprával a detko rozprával, ako sa volá kedy učili, a ako učíval napríklad súčanský učiteľ Jurikovič, celkom analfabetov, teda to bolo ozaj umenie učiť. Tí ľudia nevedeli písať a on ich musel naučiť F-dur, B-dur, S-dur a tak ďalej, tie stupnice, nóty pomenovať a bolo, to bolo veľké umenie. A aby tak im to nejak názorné priblížil, odrážky menovali odhánky, Bčka volali SK, krížiky volali hviezdičky, prima volta, sekunda volta, to bola prvá búdka, druhá búdka a repetície od haty po hatu. A keď bolo dal seno z doly hore, tak to sa volalo od haty dolnej hore na lampáš. To bolo dal seno a zase až na fíne.

0: Vy ako kapelník dýchovej hudby ste známi nielen v Drietomej, ale poznajú vás veľmi dobré muzikanti na celom okolí Trenčína. Pôsobili ste aj inde, ako v Drietomej, je tak?
1: No, to sa môžem pochváliť, že mám to šťastie a mám všade kamarádov a najradšej som hrával so Súčanmi. S Dolnou Súčou máme veľmi priateľské vztahy, s Hornou Súčou a poznám mentalitu všetkých 16 hudieb na okolí Trenčína.
0: Ste spokojní s vašimi odchovancami, dnes už dospelými hráčmi tejto drietomskej ľudovej dýchovky?
1: No, bez frázy môžem povedať, že ani nikdy vo sne mi to nenapadlo, že niečo také chlapci dokážu. Skutočne touto cestou im ďakujem za ich usilovnosť a skutočne disciplinovanosť.
0: Ja osobne som veľmi milo prekvapený množstvom piesní, ktoré sa nachádzajú v Drietomej, ba aj na okolí. Neviem, koľko ich poznáte vy, koľko ste si ich zapísali.
1: Behom 20 rokov, čo zbieram piesne, tak okolo 650 piesní som si zapísal.
0: A vedeli by sa zaspievať koľko z nich?
1: No, to už teraz tak nejde, ale voľa, kedy bol by, všetky som si pamatoval a som si zapísoval na svadbách aj pod stolom, kde sa dalo, na ulici, autobuse, všade, kde mi to babky zaspievali.
0: Ako ich využívate?
1: No, tak ich spracovávam, povedzme, alebo na zábavách ich propagujeme. Všade, keď sa nám nejaká pieseň zalúbi, tak ju hrávame častej podľa toho, ako je obľúbená a podľa toho, ako to chytí poslucháčov.
0: U nás v rozhlase sa veľmi často hrávala, ba aj mnohí poslucháči v koncertoch na želanie si želali pieseň Drietomskú dolinu. Neviem, ako žije vo vašom repertoári.
1: Pieseň Drietomskú dolinu nám prirásla k srdcu a hrávame ju všade, na slávnostách, na zábavách, s tým začíname náš repertoár.
0: Čiže je to vaša hymna vlastne?
1: Je to naša hymna.

0: Koľko máte dnes rokov?
1: 65.
0: Kedy ste začali hrať?
1: Veru neskoro v 18 rokoch. Tedy nás začal učiť vojenský kapelník od bývalého pešieho pluku 17, praporčík Vietvička. A ten tú hudbu, bývalú hasičskú hudbu, tak vyučil, že tiež bola tak slávna, ako táto. Sme chodívali po Morave a všade po okolí sme hrávali s veľkým úspechom.
0: Vieme o

0: Není hudby, kde bych nebol nejakého muzikanta učil, alebo kde by nezostalo po mne niečo. Začínal som učiť na Bodovke, potom v Melčicách, Chocholnej, u nás v Drietome, Záblaty, Bavnársky závod v Zlatovce, Trenčanskej teplej železničárskú hudbu a na okolí som pomáhal súdruhovi Pádivému, nebohému majstrovi učiť turnej a ďalších obcí.
1: Koľko muzikantov je asi v Drietomej?
0: No, Drietome počítajú so starými muzikantmi, čo ešte by mohli učinkovať. No tak zhruba takých 40 muzikantov.
1: Koľko má vôbec obyvateľov?
0: Okolo 3000.
1: 40 muzikantov. Hrávajú všetci v jednej muzike?
0: Hrávajú v dvoch muzikách. Máme Ačko a Bčko.
1: Aj reprezentačné a B pre domáce potreby. Či naopak?
0: Áno, obidve sú reprezentačné.
1: Poznáme veľa dýchových hudieb na Slovensku, veľa muzikantov, ktorí hrajú na dýchové nástroje. Ale pomerne málo je tých, ktorí s takým presvedčením, s takým vycibreným citom interpretujú ľudové piesne. Neviem, čo pre vás znamená ľudová pieseň.
0: No keď hrávame na svadbách, tam najviacej piesni sme nazbierali, tam sa otvoria srdca tých starých babičiek a tie nám reprodukujú staré piesne, ktoré sa oni kedysi naučili a s takou láskou ich aj my potom opakujeme po nich, to im musíme zahrať, jak sa povie do úška.
1: Vo vašom programe má prevahu ľudová pieseň?
0: Áno.
1: My vám želáme, aby ste ju ďalej s takým citom a zápalom interpretovali.
0: Ďakujem.

V roku 1972 nahrala dýchová hudba s drietomi na podnet doktora Ondreja Dema malú LP platňu s ľudovými piesňami z trenčianskeho regiónu so známou solistkou, speváčkou a zberateľkou ľudových piesní Lídiou Fajtovou z Trenčína. Dovtedy ju pri nahrávkach a na vystúpeniach sprevádzal najmä jej akordeonista alebo ľudové hudby, takže drietomská dýchovka bola prvou a vlastne jedinou dýchovou hudbou, s ktorou Lídia Fajtová nahrávala. V nasledujúcom období taktiež účinkovala s dýchovou hudbou s drietomi aj na niektorých koncertných vystúpeniach.

0: V našom rozprávaní sa dostaneme až do súčasnosti. Drietomanka funguje pod vedením Jaroslava Múdreho mladšieho, ktorý kapelnické žezlo prevzal po svojom otcovi. Tých mien, ktoré sú s históriou dychovky v Drietome spojené, by bolo určite veľmi veľa. Pomerne prehľadne ich menoslov spracoval Jarko Múdry vo svojej práci, ktorá by sa v najbližších mesiacoch mohla dočkať aj knižného vydania. Už tento víkend budete môcť spolu s Drietomankou osláviť jej výročie. Viac o festivale, ktorý tu pripravujú, nám porozprával kapelník Jarko Múdry.
1: Ako to pred tými 27 rokmi vlastne celé začalo? Či to bol nápad, kto to inicioval, aký bol možno ten prvý ročník a ako sa to v priebehu času celé vyvíjalo?
2: Tak bolo to v roku 1999, sme začali organizovať Drietomský festival dýchových hudieb. Nápad organizovať festival už bol 5-6 rokov predtým. Nápad to bol môjho otca, bol bývalý kapelník Drietomanky a chcel tak aj na počesť pána Pavla Stopku, ktorý bol teda jeho prvým učiteľom a ktorý bol takým nestorom dychovky na Trenčiansku, na počesť aj jeho, proste spraviť takýto festival. No, otcovi sa to vtedy nepodarilo v tom nejakom 93. 4., ale nám sa to v 99. teda podarilo, takže prvý Drietomský festival bol 8.8., bola to nedeľa a v podstate účinkovali tam 4 dychové hudby zo Slovenska a jedna dychová hudba z Moravy. Vyšlo to veľmi dobre, aj keď niektorí nás od toho odhovárali, že príde vám 100-200 ľudí, ale na prvom ročníku bolo asi 650 platiacich priateľov, milovníkov dýchovej hudby. A bolo to fakt veľmi dobrý začiatok. A takto to išlo v podstate tých 27-28 rokov. A na týchto ročníkoch sa v podstate zúčastňuje približne 1000 až 1200 platiacich divákov.
0: Tak to sú fantastické čísla, ktoré by vám mohli možno iní organizátori podobných podujatí aj závidieť. V tomto roku je však ten váš festival niečím výnimočný. A to vašim krásnym 160. výročím. Ja viem, že ty už si kapelníkom nejaký ten čas a už si tých výročí svojej kapely zopár aj organizoval. Je tento rok niečím naozaj mimoriadny?
2: Mimoriadny je tým, že tá kapela v podstate oslavuje 160 rokov v podstate nepretržitého trvania z generácie na generáciu, keďže prvá dychová hudba bola založená v Drietome v roku 1866. Takto to išlo z generácie na generáciu a toto výročie my oslavujeme v podstate celý rok na našich vystúpeniach, no ale také hlavné oslavy teda budú teraz v sobotu 1. augusta, kedy teda oslavíme toto naše veľké výročie. Pozývame bývalých členov, priateľov z okolitých dýchových hudieb, tuto čo sme spriateľané dýchovky od Trenčína, ale aj z ďalšieho okolia. Takže kapely budú takisto tie, čo tam budú vystupovať, tešíme sa na ne, ktoré sa pýtali, že čo by sa nám páčilo, čo nám majú priniesť, ale tak my budeme radi, keď nám prinesú tú ich hudbu a dobrý temperament.
1: No a prezraďme teda, aké kapely to budú a na čo sa môžeme my a poslucháči dobrej dychovky v sobotu 1. augusta v Drietome tešiť.
2: Tak v sobotu o 15. hodine na Drietomskom festivali dychových hudieb vystúpi domáca kapelka, volá sa to, že Debras Ensemble, sú to žiaci zo základnej umeleckej školy, ktorí v podstate tu hrávajú skoro každý rok na tomto festivale. Druhá kapela, ktorá príde, bude dychová hudba Krásinka z Dolnej Súče. Tretia bude Pilišská kapela z Maďarska. Veľmi dobrá a veľmi milá kapela, výborní kamaráti naši, ktorí hrajú československú dychovú hudbu. Majú slovenské speváčky, aby som prezradil. Štvrtá kapela bude dychová hudba Vacenoviaci z Moravy, ktorá nás po festivale v podstate bude aj baviť do rana bieleho. A piata kapela v rámci festivalu vystupí jubilujúca dychová hudba Drieto.
1: A pripravila si Drietomanka aj nejaký špeciálny repertoár pri tejto príležitosti?
2: Snažíme sa vždy do nášho repertoáru zaradiť nejaké nové, netradičné skladby, nielen polky, valčiky, čardáše, ale nejaké tanečné veci, takže nechajte sa prekvapiť. Budú tam aj skladby, ktoré sme ešte nehrali.
0: Výborne, Jarko, tak my vám budeme silno držať palce, aby aj počasie prialo a aby aj tohto roku váš festival presiahol 1000 návštevníkov. No a určite sa tam aj uvidíme. Želáme všetko dobré a ďakujeme.
2: Ďakujem pekne a želám všetko dobré poslucháčom Rádia Regina a relácie Kapela Hraj.

0: Milí priatelia, a to už je z dnešnej relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžní sme vám však ešte nejakú tú pozvánku.
1: Ak by sa vám dychovky v Drietome v sobotu 1. augusta málilo, tak možno radi zájdete na koncert dychovej hudby Senčanka, ktorý budú mať doma v Senci, prípadne na koncert Predmierčanky, ktorý si môžete pozrieť a vypočuť v Kanianke v nedeľu 2. augusta.
0: Toto i všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete v archíve STVR alebo vo forme podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia, za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovej hudbe sa tešia David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Španielsko vyšle vojakov do Ceuty, tamojšie orgány hovoria o chaose. Mestá a obce pomôžu chrániť vinohrady pred zlatým žltnutím viniča. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Španielsko oznámilo, že do svojej severoafrickej enklávy Ceuta vyšle 60 vojakov, potápačské týmy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti po masovom príchode migrantov z Maroka. Príslušníci občianskej gardy hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti. Úrady zatiaľ nedokážu presne vysvetliť, čo spôsobilo výrazný nárast počtu migrantov. Pomoc prislúbila aj Európska únia. Mestá a obce pomôžu chrániť vinohrady pred zlatým žltnutím viniča. ZMOS podpísal s občianskym združením Zdravý vinič memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov. Patogén, ktorý ničí vinič, prenáša hmyz bez včasného a koordinovaného postupu, môže produkciu hrozna výrazne ohroziť. Podľa vedeckého pracovníka zo Zdravého viniča Bruna Gábela sme si ho do Európy doviezli cez oceán.
3: Prenos tohto patogénu zabezpečuje jedna cikáda, ktorú Francúzi v roku 1950 dovliekli spoločne so sadbovým materiálom zo Severnej Ameriky. Tým, že som pôsobil dlhodobo vo Francúzsku, tak som mal možnosť na vlastné oči vidieť a zažiť priebeh tej epidémie.
2: Na Slovensku je množstvo malých vinohradníkov, ktorí o ochorení nevedia, čo napomáha šíreniu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v memorande sa zaviazali organizovať vo vinohradníckych regiónoch edukačné a preventívne činnosti.
4: Máme ľudí, ktorí sú žiaľ častokrát nezodpovední a neexistuje právna regula alebo norma alebo artikula, o ktorú bolo možné sa oprieť práve preto, aby tých nezodpovedných vinohradníkov alebo majiteľov územia, kde vinohrady sú, ale sú opustené, nikto sa o ne nestará, tak aby práve takéto lokality boli eliminované, pretože oni spôsobujú to, že tento fytopatogén pretrváva.
2: Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy, ale na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Konštatoval to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať.
2: Od 20. hodiny 30. minúty hrajú futbalisti Žiliny odvetný zápas druhého predkola konferenčnej ligy na ihrisku poľských Katovíc. V úvodnom stretnutí uspeli 2-1. Dianie na trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
6: A zatiaľ v katovickej arene je to veľmi dobre. 33. minúta Katovice Žilina bezgólovo 0-0. Na začiatku 3. minúty sa po pravej strane uvoľnil Hranica. Prihral Barimu, no ten z hranice 16-ky mieril nad bránu. V 13. minúte zahodil 100% šancu za domácich z Reľák. Domáci potom nastrelili a aj v žutku to boli rušné chvíle pre Žilinu. Za Žilinu išiel sám na brankára Roginič. Loptu poslal trestu hodne vedľa brány. Šance sú na obidvoch stranách. Góly absentujú, ale to je dobré pre Žilinu, pretože zatiaľ teda v 34. minúte Katovice Žilina 0-0.
2: V predchádzajúcom súboji si postup do tretieho predkola vybojovala Dunajská Streda. Na pôde bosnianskeho Veležu Mostar zvíťazila 3-0. Zajtra jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Teplota v noci klesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade bude väčšinou 24 až 19 stupňov. Cez deň 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Oponiciach aj v Dolnej Ždani, pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Oponiciach na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve vozidlá a blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňujú na výjazde z Dolnej Ždane smerom na Hliník nad Hronom, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prejdete striedavo. Radar vás nameria na výjazde do Prešova z Kapušian. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes si povieme niečo o zmenách, ktoré nastávajú pri náuke pre snúbencov.
2: Takže aj o tejto službe platí to, čo sa v Evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby.
1: Porozprávame sa o ľuďoch, ktorí trpia tzv. Spoluzávislosťou.
3: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie.
1: Navštívime Evanjelický cirkevný zbor v Bratislavskom Starom meste.
4: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane.
1: A predstavíme si knihu o Newmanovi a jeho dedičstve.
5: Toto by mohlo byť aj taký odkaz tejto knihy, ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Sadni si ku mne, hlavu si opri.
1: Viera v živote, príbeh.
2: Ak plánujete uzavrieť sviatosť manželstva v rámci katolíckej cirkvi, musíte predtým absolvovať predmanželskú náuku. Metodika k tomu, ako má takáto náuka vyzerať, sa stále vyvíja a inovuje a snaží sa čo najviac prispôsobiť potrebám dnešných snúbencov. Rada KBS pre rodinu vydala novú metodiku a momentálne ju prezentuje skrz každotýždňové webináre. Povieme si niečo aj o týchto zmenách, najprv však otázka pre člena Rady KBS pre rodinu z bratislavskej arcidiecézy otca Jozefa Pajerského, prečo sa vôbec takáto predmanželská náuka vyžaduje.
3: Príprava pre snúbencov, je pravda, že v takej podobe, ako ju teraz poznáme, sa vyvinula v posledných 10 ročiach. Hej, že možno to tí, čo sú teraz už seniori, tak si pamätajú, že neprechádzali nejakou veľkou prípravou. Je to dané tými okolnostiami, v ktorých teraz žijeme, hej, že možno taká tá príprava, ktorá spontánne prebiehala v rodinách a potom tie rodiny ako keby nejakým spôsobom aj podporovali alebo aj držali tie páry, aby vydržali na tej ceste, tak už teraz je to viac tak rozkuskované, rozsekané. Nie všetci mladí pochádzajú z fungujúcich rodín a potom aj vidieť, že naozaj veľké percento párov, ktoré to dobre mysleli, vstúpili do manželstva, ale neprešli nejakou krízou, teda nezvládli nejakú krízu, rozchádzajú sa, rozvádzajú, tak toto všetko vedie k tomu, že je tu snaha pomôcť tým párom, aby to, čo si slúbia v manželstve, aby to potom vládali aj žiť, hej, lebo tie rozchody potom prinášajú aj rôzne traumy a ťažkosti, či už na nich samých, alebo na deťoch. Takže asi toto je taká zbierka dôvodov, alebo súhrn dôvodov, ktoré priviedli k tomu, že tie nároky na prípravu sa zvyšujú.
2: A máte aj nejak štatisticky podložené, že tí, ktorí prejdú tou prípravou, sú potom v tom manželstve úspešnejší ako tí, ktorí ňom neprejdú?
3: Tak ono, takto úplne priamo sa to asi nedá namerať, lebo nemonitorujeme, hej, už tých ľudí, hej, že oni prejdú tými kurzami, či to má taký priamy dopad. Počul som také veci, že kde sa viac teda dával dôraz na prípravu, tak po nejakom čase tam vraj klesli štatistiky rozvodové, ale ja si myslím, že sa to nedá takto presne namerať, lebo možno niekedy aj nejde o rozvod, ale aj o to, ako sa zvládne tá kríza, hej, že nemusí to byť hneď o rozvode, ale o tom, ako sa vyrieši nejaká kríza, či nájdu, hej, tí manželia nejaké nástroje komunikačné alebo nejakú pomoc, ktorá im pomôže tou krízou prejsť.
2: Teraz poďme teda k tým náukám, ktoré sa teraz robia. Prichádza k nejakej inovácii alebo tak nejakým zmenám, tak viete ich v skratke pomenovať?
3: Áno, tak už asi 3 alebo 4 roky prebieha proces, pri ktorom sa zbierali podnety a teda pripravovala sa nejaká taká akoby revitalizácia týchto metodických materiálov. Tie materiály, ktoré sa doteraz používali, je pravda, že ani neboli nejak záväzné, nepoužívali sa pri všetkých prípravách na manželstvo, dokonca ani nie pri väčšine, hej. Ale teda boli akoby takým štandardom alebo takým vzorom. Oni sú niekedy z roku okolo 2010 a za ten čas sa už tá kultúra, aj celkovo tá generácia snúbencov, už sa to tak posunulo, že akoby to nezodpovedalo tomu, čo už to ten jazyk bol menej zrozumiteľný, alebo to aj nezodpovedalo tej ich situácii, to, čo sa tam akoby navrhovalo, o čom by mali byť tie témy. Takže sa pripravil taká určitá, nazvali sme to aj revitalizácia alebo adaptácia. Štruktúra sa zachovala, doteraz to bolo a aj ďalej bude 9 tém, ale už obsah tých tém, myslím, že sa tak celkom podstatne prepracoval.
2: Tak dajte príklad nejakej jednej zmeny, čo si myslíte, že nebolo pred 10 rokmi a teraz to je?
3: Kedysi ešte dávno, dávnejšie, v tej príprave sa hovorilo o viere, väčšinou to robili iba kňazi, to bolo o viere, o sviatostiach a o morálke, teda o prikázaniach. A potom sa doplňalo jedno stretnutie, napríklad o plánovanom rodičovstve alebo prípadne o výchove a tak ďalej. A teraz tá téma o mravovke, hej, tak v tej predchádzajúcej metodike už tiež bola posunutá ďalej, že to nie je už iba o tom, že kňaz pripomenie desatoro a vysvetlí, čo to znamená, ale už tam aj kňaz niečo hovoril o tej morálke, ale aj manželia boli pozvaní, tí lektori, aby povedali niečo o tzv. Kresťanskom životnom štýle. Takže tá téma sa volala kresťanská mravnosť a kresťanský životný štýl. v tejto novej metodike sa išlo ešte ďalej a už tá téma sa volá budovanie spoločného domova. A už o čom bude tá téma, tak možno toho chvíľku si aj povieme, že o tom sú aj teraz webináre ku každej tej téme, ale už aj ten názov hovorí, že sa to niekde posunulo.
2: Už ste spomenuli teda webináre, môžeme k tým pomaly prejsť, ale ešte predtým sa spýtam, že kto teraz môže robiť tú náuku, alebo kto môže učiť mladých ľudí, ako sa správne dostať do toho manželstva?
3: Slávenie manželstva, hovoríme o tom v rámci cirkvi katolíckej, tak je to sviatosť manželstva a tam vždy platí, že za to vysluhovanie sviatosti zodpovedá farár, hej? Tak aby som to tak správne nejak tak ukotvil. Ale teda farári, myslím si, že už je to tak na Slovensku všeobecne prijaté, že vedia, že tú prípravu nerobia iba oni, ale že majú tam mať spolupracovníkov, ani nie pomocníkov, ale spolupracovníkov, a to sú práve zvlášť kresťanskí manželia, ktorí už na základe toho, že žijú v manželstve, v sviatostnom manželstve, tak dokonca aj z pohľadu viery, hej, dostávajú na to špeciálne dary, aby túto skúsenosť mohli aj odovzdávať. Hej, takže kňaz, farár, ale takisto aj ten jeho tím spolu s manželmi. No a teraz, ktorí to majú byť manželia, to nie je, že hocikto. Isto musí to byť niekto, kto pocití, že naozaj toto je ten spôsob, ako sa podeli s tou skúsenosťou svojho manželstva, a takisto na túto službu je ochotný sa aj pripraviť. To už potom aj na Slovensku sú asi rôzne spôsoby, ako sa títo záujemcovia tú službu pripravia, zaškolia, aby sa zoznámili, aby dostali nejaké materiály, možno aj nejaké usmernenia, ako robiť túto prípravu. Napríklad u nás v Bratislave, tak v priebehu roka ponúkame najprv také jednoduché zaškolenia a potom je pravda, že skôr odporúčame, aby sa tí záujemcovia pridali už k nejakému fungujúcemu tímu a tam sa to niečo naučili aj za behu.
2: A teraz poďme na tie webináre, ktoré momentálne prebiehajú každý pondelok. Už začali tento týždeň, ale dá sa teda aj doplniť alebo teda pridať neskôr.
3: Áno, tak tieto webináre, o ktorých si teraz trošku povieme, tak oni sa týkajú práve tých nových metodík, tých obnovených, aktualizovaných. A zároveň sú príležitosťou aj pre tých, ktorí ešte doteraz neslúžili, že práve takýmto spôsobom do tej služby nastúpiť. A tí, ktorí doteraz slúžili, tak môžu získať nové inšpirácie, lebo aj ja za seba môžem povedať, že aj pri tej príprave, keď aj ja už som, by som povedal, x kurzov takých absolvoval, čo som teda robil, pomáhal pri tom, mal som tam aj ja svoje témy. A keď už človek 10-krát opakuje tú tému, tak aj sám cíti, aby to aj jeho nejak bavilo, že sa chce niekde posunúť. Hej. Takže ja sa napríklad teším tiež na tie webináre, že aj mne pomôžu doplniť, hej, to, čo som doteraz hovorila. Myslím si, že tak som to vnímal aj u ostatných. Takže ku každej z tých 9 tém bol pripravený webinár, ktorý trvá asi 1,5 hodiny. Je to vždy v pondelok. Začalo to teda tento pondelok, 12.1. už sa prešla prvá téma. Tam sa jednak predstaví asi tá náuka, že čo sa chce odovzdať, potom také metodické nejaké usmernenia, ako to odovzdať, a potom je priestor aj na diskusiu. Zároveň, kto sa prihlási na tieto webináre, tak získa prístup už aj k tým, ktoré boli. Takže ako už aj bolo povedané, teda aspoň tí organizátori, pripravuje to Rada pre rodinu pri konferencii biskupov Slovenska, tak hovoria, že aj keď sa niekto prihlási teraz cez ten formulár, tak mu akoby otvoria tú možnosť zúčastňovať sa na tých webinároch. Odporúča sa zúčastniť na všetkých, alebo si ich aspoň zo záznamu všetky pozrieť, ale možno, že pre niekoho aspoň to môže byť pomocou, že tie svoje témy, na ktoré sa špecializuje, si pozrie.
2: Čiže je to pre tých, ktorí ešte nikdy náuku nerobili a rozmýšľajú nad tým, že by sa teda dali do takéto služby, ale aj pre tých, ktorí to už robia dlhoročne, ale aby sa naučili alebo teda posunuli niekde ďalej.
3: Áno, presne tak. Takto ako z reality života môžem asi tak povedať, že aj o tejto službe platí to, čo sa v Evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby, čo chcem zase využiť aj túto príležitosť a pozvať tých, ktorí cítia, že by chceli niekde poslúžiť, že ten dar alebo to manželstvo, ktoré žijú, nechcú žiť iba pri riešení svojich problémov, ale sa aj podeliť. Nie je to nič mimoriadne zložité. Naozaj netreba mať pri tom nejaké špeciálne lektorské schopnosti. Každý ten pár si už nájde svoju cestu, svoje miesto. Možno niekto pomôže iba pri diskusiách v skupinkách, niekto si pripraví aj tému. Takže je to aj pre týchto nových, to som urobil teraz trošku osvetu aj smerom k tomu a také pozvanie. Ale aspoň podľa toho, čo som videl, tak asi gro tých účastníkov na tých webinárov budú tí, ktorí už slúžia a chcú sa posunúť trochu ďalej, chcú získať nové inšpirácie.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Súčasná náročná doba prináša zo sebou aj negatíva vo forme častejších závislostí, či už látkových alebo nelátkových. Pri liečbe závislého je však potrebné všímať si aj jeho najbližšie okolie, ktoré je taktiež zasiahnuté závislosťou. Hovoríme o tzv. Spoluzávislosti. Na túto tému sa Pavol Kal porozprával so psychológom Tomášom Juričkovom, ktorý pôsobí v Levočskej nemocnici a predtým pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore.
2: Skúsme najprv vysvetliť našim poslucháčom, čo to je spoluzávislosť.
3: Spoluzávislosť by som charakterizoval ako vzťah k závislému, ktorý napomáha pokračovať v závislosti. Umožňuje zotrvávať závislému v závislosti.
2: A akými formami sa vlastne prejavuje spoluzávislý vo vzťahu k závislému?
3: Napomáha vlastne udržiavať závislosť, a to spôsobom takým, že preberá za neho zodpovednosť veľmi často. Hej, keď sú ma niekto dlhý alebo nejaké ťažkosti, tak sa takto snaží hľadiť tie problémy a dlhy za ňoho. Stráca nejakým spôsobom seba v tom vzťahu s ním, posúva hranice na úkor seba, stráca svoju sebahodnotu niekedy, stráca svoje záujmy pôvodné, začína sa nezdravo prehnane starať o toho závislého, ktorým žije, na úkor jeho kompetencií.
2: Takže môžeme povedať, že ten spoluzávislý sa do veľkej miery ako keby obetuje v prospech toho svojho závislého člena rodiny, mysliať si, že mu tým pomáha, aj keď volí nesprávnu formu.
3: Áno, obetuje sa spôsobom, ktorý mu nepomáha. Je tam je potrebné, aby človek, ktorý žije so závislým človekom, si nastavil pevné hranice v spoločnom živote.
2: Spoluzávislosť je dokonca v Spojených štátoch amerických už pokladaná za ochorenie. Kam to však môže zájsť s tou kvázi pomocou spoluzávislého voči závislému? Ako sa to môže negatívne odraziť na živote spoluzávislého?
3: V extrémnom prípade až myšlienka na pokus o samovraždu, ale postupne ono to ide od ľahšieho smutku alebo hnevu cez depresie, úzkosť, panické ataky, strata sebahodnoty, strata záujmu o vlastný život, zúfalstvo, sebaľútosť, napríklad aj k somatickým telesným ochoreniam.
2: A zvlášť ohrozenou skupinou sú v rámci spoluzávislých detí. Ako by sme mohli klasifikovať deti v rámci toho, ako sa prejavujú ako spoluzávislí?
3: Tak jedným takým je rodinný hrdina, kde dieťa preberá zodpovednosť za roli rodiča, napríklad na vári doma. Potom stratené dieťa, ktoré sa vlastne stiahne a ktoré nekomunikuje nič, čo prežíva. Nikto vlastne nevie, čo sa deje. Clown, to je dieťa, ktoré preferuje zabavu a humor, smiech, aby sa nikto nevenoval negatívnym pocitom a prežívaniu. A potom čierna ovca, to je vlastne dieťa, ktoré poznám ako tých delikventov, ktorí prežívajú strašne veľa hnevu a frustrácie a potrebujú sa si nejako vybiť ten hnev nedodržiavaním pravidiel spoločenských.
2: Ako by teda, ak by sme to mali zovšeobecniť, ako sa mal správať spoluzávislý k závislému, ale aby to bola taká zdravá pomoc?
3: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie. Takže mať na zreteli, že som tu aj ja. Že aj rovnako ako toho druhého, aj seba mám mať rád. Takže nastaviť si hranice, vedieť identifikovať to správanie, ktoré mu pomáha a ktoré umožňuje pokračovať závislosti, toto správanie nerobiť, ale zároveň mu dať možnosť, takže dať mu nejakú takú stopku v mnohých situáciách, ale zároveň mu ponúknuť možnosť pomoci, ak bude mať on záujem.
2: Spoluzávislé dieťa v podstate môže mať v budúcnosti problém samo nadväzovať vzťahy, a teda, ktoré by viedli k manželstvu. Ako je to teda so schopnosťou, respektíve neschopnosťou nadväzovať vzťahy v budúcnosti, ktoré by viedli do manželstva?
3: Tak oni vedia nadväzať vzťahy, len tie vzťahy nemajú takú kvalitu. Tým, že sa od svojich rodičov naučia, učíme sa všetci nejaké spôsoby správania a tie si prenášame do ďalších rodín, tak je potom veľká pravdepodobnosť a riziko, že takéto nefunkčné vzorce správania si prenesú aj do ďalších rodín.
2: Ale nemôže to byť aj tak, že potom sú o mnoho viac motivované k tomu, aby oni v budúcnosti vytvárali úplne inú rodinu, než akú videli vo svojom detstve?
3: To je vec toho, ako sa dieťa vysporiada so svojou primárnou rodinou. Niekoho práve, že motivuje to, nechcem nikdy robiť to a zažiť to, čo robili moji rodičia a robiť to inak. A nikto sa z toho nevie vymaniť a pokračuje vlastne v tej istej línii správania svojich rodičov.
2: Ako môže kresťanská viera pomôcť rodinám pri zvládaní ťažkej situácie v súvislosti so závislým členom vo svojich rodinách?
3: Tak kresťanstvo dáva celkovo ľuďom nádej, mnohým nádej, podporu a vyslovene ľudské kresťanské spoločenstvo môže dať veľmi veľa podpory a zdieľania príbehov a starostí v rodine so závislosťou.
2: Ešte by sme mohli podať trošku o tej skupinovej terapii, respektíve aj o rodinnej terapii, ako ona pomáha tým spoluzávislým.
3: Rodinná terapia vlastne by mala pomôcť nájsť spoločnú cestu rodine k uzdraveniu. Aj toho jednotlivca, ktorý má závislosť, ale aj celého rodinného systému. No a skupinová terapia, tá je určená hlavne na zdieľanie svojich životných príbehov. To je vlastne najdôležitejší faktor, ktorý v skupine existuje. Že si poviem prezdieľať, podeliť sa so starostiami a vidieť, že aha, aj on to má takto, od nás sa sníma to bremeno.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Bratislavčan Stanislav Gajdoš je povolaním konštruktér spaľovacích motorov. Zároveň je však, ak to tak môžeme povedať, hnacím motorom vo svojom domovskom staromestskom evanjelickom cirkevnom zbore. Roky tam pôsobil ako zborový dozorca a presbyter. V súčasnosti je aktívny v chrámovom speváckom telese Oktet, ale zároveň je verný svojmu priezvisku a dokáže vám zahrať aj na gajdách. Michal Herceg začal rozhovor so Stanislavom Gajdošom pri jeho koreňoch.
2: Moji rodičia pochádzajú z tradičných evanjelických rodín z oblasti od Topolčian. Vodili ma samozrejme do chrámu Božieho vtedy v Bratislave na Legionárskej. Tam som vlastne v kostole vyrušoval, mnohokrát kopal do lavice. Bolo mi dlho, samozrejme ako každému dieťaťu, ale tam som zacítil prvýkrát, že tam patrím. A toto spoločenstvo ma potom ďalej vtiahlo po mládežníckom alebo puberťanskom období môjho života. Bolo to okolo legionárske také hnutie, skôr pietistické, hlboko veriacich ľudí, ktorí dávali alternatívu viery, ktorá naozaj vyznáva a žije tým, čo číta v Biblii.
3: Ešte sa pristavím pri tých prvých detských rokoch. Bývajú také debaty, odkedy by malo dieťa začať navštevovať služby Božie, do akej miery to tam môže vnímať. Možno u evanjelikov je to uľahčené tými detskými besiedkami, aj týmto ste si prešli.
2: Do besiedky sa mi veľmi nechcelo chodiť a radšej som sedel s rodičmi v lavici a vyrušoval. Môžem to teraz porovnať aj s ďalšími generáciami, teda s mojimi deťmi a teraz už aj s mojimi vnúčatami. Napríklad moja nevesta učí priamo besiedku a pomáhajú jej v tom moje tri vnúčky, ktoré dnes už tou besiedkou prešli a vyrástli.
3: Vy ste zažili fungovanie v cirkvi v čase socializmu. Ako ste o tom vtedy uvažovali vy? Sám ste hovorili o alternatíve, čiže bolo to niečo menšinové, bolo to niečo iné?
2: No práve taká tá pachuť zakázaného alebo nechceného nás ako mládežníkov práve k tej cirkvi priťahovala. Možno, že to bol taký malý magnet, ktorý dneska už nie je, pretože dneska je všetko dovolené a už si skôr mladí ľudia vyberajú. Mohlo sa robiť všeličo. Nesmelo sa to nazvať, nesmelo sa to publikovať, muselo sa to šíriť len ústnym podaním a osobným pozývaním a to malo svoje čaro.
3: V akých oblastiach cirkevného života ešte za toho socializmu ste sa vy realizovali? Chodili ste na nejaké stretnutia?
2: Chodíval som na biblické hodiny, na mládež sa to vtedy nesmelo volať, tak sa to volalo spevokol mladých alebo spevokol. Samozrejme v rámci spevokolu sme mali vždycky výklad Božieho slova a rozprávu o ňom. To bol skôr úvod, ktorý trval hodinu a pol hodinu sme potom spievali.
3: Pri takej hudobnej alebo speváckej príležitosti sme sa aj my dvaja poprvýkrát stretli. Ste členom speváckeho telesa Oktet. Spev, hudba, toto bolo vždy súčasťou vášho života?
2: Ako malý som chodil na Štefánikovú, na ľudovú školu umenia, sa to vtedy volalo, teraz je to základná umelecká škola, na klavír 7 rokov. Teraz pred dôchodkom som znovu absolvoval opakovací kurz v Zruške v Petržalke. Mali sme okrem spevokolu ešte mládežnickú hudobnú skupinu, ktorá tiež nesmela nacvičovať, nesmela niekde vystupovať. Tak sme si vystupovali na našich vlastných stretnutiach sami sebe, tak tam som hral samozrejme a potom po revolúcii už som sa zapojil do zborového spevokolu a s tým spevokolom sme prešli, dá sa povedať, skoro celú Európu, Škandináviu, Nemecko, veľa krajín.
3: Pripomeňme ešte vaše priezvisko Gajdoš.
2: Áno, dostal som sa aj k hre na gajdy. Niekde okolo revolúcie sme s deťmi sa snažili navodiť v našom okolí vianočnú atmosféru tým, že sme chodili koledovať. Obliekli sme sa do krojov, spievali naše deti tiež radi, lebo spievali v Bratislavskom detskom zbore, tak sme chodili a spievali sme koledy vinše a tým sme spríjemňovali atmosféru Vianoc. Som si kúpil ešte aj gajdy, začal som chodiť na gajdošské fašiangy, festival gajdošov v Malej Lehote, kde som sa postupne obchukával, od nejakých gajdošov som sa niečo učil, stal som sa členom cechu gajdošov a tak som sa naučil hrať na gajdy.
3: Vy ste roky vykonávali funkciu zborového dozorcu v staromestskom cirkevnom zbore. Čo boli vtedy vaše úlohy? Každodenné, ale aj také kľúčové, dlhodobejšie.
2: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane. Ovšem, dozorca nie je majiteľom cirkevného zboru, je len voleným štatutárnym zástupcom. Väčšinou je to neplatená funkcia a zodpovedá za duchovnú aj hospodársku oblasť. Obyčajne je to tak rozdelené, že predsedníctvo tvorí dozorca a farár. Farár sa viac venuje samozrejme duchovnej oblasti, činnosti toho zboru, dozorce viac materiálnej časti, ale pred zákonom zodpovedajú spoločne zariadenie rozdielne za obidve časti.
3: A vo vašom prípade, o čo ste sa takto starali?
2: Vlastne v tom prvom období, keď som bol dozorcom toho ešte veľkého nerozdeleného cirkevného zboru Bratislava, v rokoch 93 až 2000 sme práve mali za úlohu požiadať v reštitúcii o 35 nehnuteľností, ktoré pôvodne štát po roku 48 tomuto cirkevnému zboru zobral. V tom druhom období, to bol obdobie roku 2010 až 2019, kedy som bol zborovým dozorcom už jednej časti rozdeleného cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto. Bolo treba zakladať nový zbor, to znamená, že tvoriť vlastne všetky vnútro zborové procesy.
3: Teraz sa venujete najmä svojej rodine, svojej práci, ktorá vás živí, spievaniu. Nastal trošku taký šum. Ja som dostal informáciu, že váš syn pôsobí v Moldavsku, že je tam laickým kazateľom, čo ma hneď zaujalo, ale nakoniec to nie je Kišinev, ale...
2: Je to Tišinov, je to na Morave. Môj syn vlastne po štúdiu na Bratislavskom evangelickom liceu začal študovať sociológiu a teológiu v Prahe. Tam sa aj oženil, potom sa z Prahy presťahoval do Brna a z Brna zase naspäť do Tišňova. Zrejme som nebol dostatočne ostrašujúcim príkladom vo funkciách cirkvi, keďže v cirkvi Českobratskej evangelické v Brne v Blahoslavovom dome sa nechal zvoliť ako presbyter a zároveň zodpovedný kurátor Fílie Tišňov. Stratili jedného z farárov v Brne a preto museli si začať robiť bohoslužby sami. A tak traja z takýchto rovesníkov, otcov rodín, ktorí tam v tom Tišňove chodili do toho spoločenstva, tak sa rozhodli, že absolvujú v Olomouci kazateľský kurz, ktorý myslím, že tento rok budú končiť, takže budú už si tam aj sami kázať alebo aj bohoslužby.
3: Vo Viere v živote sme vysielali príspevok z vášho predvianočného koncertu. To bol zbor Alice spolu s Oktetom. Máte teraz nejaké plánované spevácke vystúpenie?
2: Áno, 6.2. by sme mali vystupovať v Primaciánom paláci. Potom určite budeme vystupovať v rámci pôstu v nejakú nedeľu vo Veľkom kostole a predpokladám, že aj cez Veľkú noc. Zrejme budeme teraz nacvičovať nejaké veľkonočné alebo pôstne piesne, ktoré sme zatiaľ nemali, takže očakávam, začíname vlastne teraz januárové nácviky.

0: Ktorá nie je mŕtva. Sme súčasťou tradície, ktorá je živá a ktorá sa pozerá s nádejou vpred. To sú slova každého jedného pápeža, najmä slova pápeža Františka zo synodu o synodalite. My kráčame v ľude, ktorý vychádza od nepamäti ešte cez Izrael až do parúzie, do príchodu Ježíša Krista. A tak v tomto zmysle nie je nikdy zle pozerať sa na tých, ktorí nás predišli, lebo na ich pleciach stojíme. A kardinál Newman je posledným učiteľom cirkvi. Nie je to náhoda, bol to proces, ktorý my teológovia vieme, kam viedol a odkiaľ vychádzal. A moja knižočka chce ukázať, že naozaj jeho dedičstvo nie je len teologické, čiže pre nás profesionálnych teológov, ale pre každého, ktorý rád premýšľa, ktorý sa niekedy rád baví, lebo Chesterton je spisovateľ, pri ktorom sa musíme zabávať. Je to tak, on je naozaj zabavný spisovateľ, radostný spisovateľ. Tak chcem ukázať, že seriózna teológia vie sa dostať aj do takých oblastí, s ktorým by sme nerátali. A to je naozaj novinár, ktorý mal rád pivo, ktorý mal rád cigary. A on predsa stal veľmi seriózne na pleciach Newmana. Takže táto kniha ukazuje, ako my sa môžeme stavať bez problémov na plecia súčasných teológov, aby sme neodsudzovali tých, ktorí dnes hovoria o Bohu, aj keď možno častokrát je to nezrozumiteľné, ale je to dôležité rozumieť tomu, akým spôsobom teológia chce komunikovať Boha dnes, tak ako Newman vo svojej dobe.
1: Vaša kniha sa zaoberá vývojom kresťanskej doktríny. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo to je tá kresťanská doktrína? A ako títo dvaja na to vplývali, keďže máme tu pápežov, máme tu koncily? Sú tu iní na to, aby tvorili doktrínu?
0: No tak na to, aby ste pochopili, čo je vývoj kresťanskej doktríny, si musíte prečítať moju knihu. To vám v niekoľkých slovách tu, to sa nedá jednoducho povedať, ale je to niečo, s čím v takom naozaj modernom chápaní prišiel kardinál Newman. Je to jeho hypotéza. Samozrejme nie je prvý a nie je ani posledný, ale v jeho živote a v jeho tvorbe táto hypotéza nabrala možno ten správny smer, tak by som to povedal. A o to viac, že on bol anglikán, ktorý sa stával katolíkom, tak to nabralo veľmi existenciálny smer, lebo on sa pokusil sám pre seba zodpovedať, keď uvažoval, že sa stane rímskym katolíkom, či naozaj môžeme tvrdiť, že rímsko-katolická cirkev je cirkvou apoštolov. A to sa dalo len jedným spôsobom zistiť, a to tým, či jej doktrína v 19. storočí, kedy žil kardinál Newman, bola ešte stále naozaj učením apoštolov, alebo nie. Či tak, ako nám mnohí vytýkajú, nám katolíkom, že sme si vytvorili falošné doktríny, odklonili sme sa od pravého evanjelia, odklonili sme sa od jednoty cirkvi a že je to naša chyba, tak kardinál Newman, ako vtedy anglikán, si položil túto otázku. A čo keď je katolícka doktrína naozaj postavená na pleciach apoštolskej doktríny, čo ak oni sú tou pravou apoštolskou cirkvou. Takže toto by som povedal, že je taký hrubý rysoch predpoklad na to, aby sme rozumeli aj mojej knihe, aj tomu, čo chce vývoj kresťanskej doktríny povedať.
1: Asi teda nie je náhoda, že aj Newman, aj Chesterton, obaja sú konvertiti v dospelom veku, obaja sú ľudia s filozofickým vzdelaním, u ktorých nešlo o nejakú emocionálnu vec, že trafili na dobrého kňaza a nadšení zmenili cirkev, ale že naozaj išlo o veľkú, hlbokú vec. Čiže títo dvaja sú ideálni na to naozaj, aby nám povedali, že ako sa vyvíjala doktrína.
0: Myslím si, že áno. Práve preto, že Newman položil základy súčasného chápania vývoja doktríny, ktorý sa dostal naozaj až do druhého vatikánskeho koncilu cez Iva Congara, čo je veľmi pekné, že jeho teológia nezostala v šuflíku, v zásuvke, ale dostala sa do reálneho života, už môžeme povedať aj nás ľudí 21. storočia, lebo pre nás je bežné, že sa niečo vyvíja, niečo rastie, niečo dospieva. No nebolo to také bežné v 19. storočí, kedy si mysleli teológovia, že doktrína cirkvi je stále tá istá, len explicitne sa vyjadruje to, čo verili už apoštoli, keď to poviem takto zjednodušene, ale kardinál Newman prišiel s tým, ako môže niečo rásť a pritom ostávať nezmenené. No a Chesterton je niekto, kto bol človek života, človek, ktorý rozumel, že kráčajúc dopredu, my musíme rozumieť aj tomu, čo bolo za nami. A ak máme rozumieť tomu, čo bolo za nami, tak zase musíme chápať, a prečo to viedlo k tomu, čo je dnes. A to je jeho veľmi pragmatický pohľad na to, že ja len to zdôrazním, v súčasnosti máme veľkú diskusiu, nesprávnu diskusiu o termínoch konzervatívec a liberál. Chesterton to už dávno riešil po svojom. A aj slovo progres, pokrok, aj toto riešil Chesterton vo svojich knihách a aj článkoch. Veľmi dobre vysvetlil, čo to znamená byť konzervatívny, správnym spôsobom, čo znamená

0: liberálny, znova správnym spôsobom, a tak jeho pohľady na vývoj doktriny, ktoré nie sú teologické, nie sú filozofické, ale skôr sú intuitívne, tak ako to každý komentátor Chestertona hovorí, môžu pomôcť nám ľuďom, ako žiť tento život a rozumieť tomu, či ideme správnym smerom v niečom, v čokoľvek, aj v bežnom živote, ale aj v politickom, aj v náboženskom živote, alebo či sa odkláňame od niečoho, čo nás priviedlo do dnešného stavu. Myslím si, že práve preto je Chestertonov rozvoj Newmana samotného veľmi dôležitý, lebo ukazuje pragmatický rozmer toho, kde dnes aj ja, ako individuálna osoba a možno aj moje spoločenstvo cirkvi stojíme. Či už nie sme prehnane, kde si vľavo alebo vpravo.
1: Čo je podľa vás najväčšou silou Newmanovej teológie? Čím dokáže zaujať dnešného čitateľa? Lebo vy ste vyberali, predpokladám, z toho obrovského množstva to, čo je dnes aktuálne.
0: Dá sa povedať, že pre mňa je nielen na Newmanovi, ale aj na Chestertonovi to najdôležitejšie, úplne najdôležitejšie, a iba istým spôsobom sa to zrkadlí v tej mojej knihe realita, že to sú konvertiti. Veľakrát som sa bavil s mnohými ľuďmi, aj s konvertitmi, aj s niekonvertitmi, ktorí premyšľajú o viere a hovoria, tí konvertiti inak rozprávajú to. Pre nich evanjelium to je niečo fascinujúce. Čítať prvýkrát o Ježišovi z pohľadu, že to je človek, ktorý sa postavil pred ľudí a rozpráva niečo reálne. To je úplne fascinujúce, keď to Židia vnímali. A my už to berieme, je to príbeh starý, je to naozaj niečo, čo pán farár omieľa dokola v kostole, ale keď to hovorí konvertita, že čo to je nájsť Ježiša Krista v katolíckej cirkvi, či už to je Newman alebo Chesterton, je to fascinujúce. Prečo je to fascinujúce? Lebo oni nemuseli sa stať katolíkmi, neboli narodení do katolíckej cirkvi, oni ju objavili ako nejaký dobrodružný akt. Najmä Chesterton je v tomto geniálny, ako on opisuje konverziu, ako keby loď zakotvila do prístavu, z ktorého predtým vyšla, ale objavila ho úplne novým spôsobom, a tak je tá loď nadšená, že objavila zem. Zem, ktorá jej bola známa, ale pritom stále je nová, lebo na nový spôsob ju vidíme po nejakom čase. Takže to je konverzia, a to dokáže konverzia ukázať nám, tak by som povedal, konfesionálnym profesionálom, katolíkom, ktorí žijeme vo svojej cirkvi už neviem koľko rokov, 10 ročí, 50 rokov. Konvertita ukazuje niečo staré, ale novým spôsobom. Takže toto by mohlo byť aj taký odkaz tejto knihy. Ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové a ako niečo, čo im dalo odpovede na životné otázky, nie iba na nejaké teórie.
2: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Letné obdobie prirodzene otvára priestor na cestovanie, spoznávanie iných kultúr a tradícií a tiež spoločné objavovanie toho, čo nás spája. V dnešnej relácii spoznáme inšpiratívne ekumenické príklady zjednocovania a vzájomného porozumenia. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Na Ukrajine sú kostoly miestom nádeje, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Svetový lutránsky zväz neochabuje v pomoci vysídleným rodinám vo Venezuele. Mladí kresťanskí lídri z Kanady a USA budú diskutovať o spravodlivosti. Cirkvi v Strednej Amerike chcú posilňovať vieru prostredníctvom spoločenstva a služby. Veriaci v Zimbabwe majú byť prorockým hlasom v zranenej spoločnosti. Mladí kresťania spájajú diakoniu so starostlivosťou o stvorenstvo. Evanjelická luteránska cirkev v Kongu pomáha chrániť školy pred ebolou. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu pripravila letné aktivity pre rodiny.
1: Stovky cirkevných hodnostárov, diplomatického personálu a delegátov z Ukrajiny sa zišli v Kyjeve na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Všetci účastníci dôrazne odsúdili ruskú inváziu ako nemorálny čin, ktorý je v priamom rozpore s kresťanskými zásadami a Božou vôľou. Celé zhromaždenie vyzdvihlo náboženskú jednotu a spoluprácu ako nevyhnutný základ pre budovanie odolnej spoločnosti založenej na ľudskej dôstojnosti. Úvodné príhovory predniesli aj metropolita Epipany, predseda Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ako aj hovorca ukrajinského parlamentu. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril Všeukrajinskej rade cirkví a náboženskej organizácii svoje najúprimnejšie blahoželanie. Vaša jednota vám umožnila hovoriť presvedčivo, veľkoryso slúžiť a dávať nádej práve vtedy, keď je táto nádej vystavená ťažkej skúške, povedal. Cirkvi a náboženské spoločenstva na Ukrajine ukázali, že rozmanitosť nemusí spoločnosť nevyhnutne oslabovať, ale môže sa stať zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje.
2: Týždne po ničivých zemetraseniach na severnom pobreží Venezueli je Mildred Hernández de Betancortová vďačná, že jej rodina prežila. Noc čo noc myslí na ľudí, ktorí stále smútia za svojimi blízkymi alebo čakajú na správy o tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov. Svetový luteránsky zväz a jeho partnerské organizácie naďalej poskytujú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým touto katastrofou. Humanitárne organizácie stanovili ďalšie priority, medzi ktoré patria lieky, detská výživa, podpora ľudí s chronickými ochoreniami, komunitné zdravotné služby, bezpečná pitná voda, potravinová pomoc a psychosociálna starostlivosť. Keďže komunity začínajú dlhý proces obnovy, solidarita a humanitárne akcie zostávajú kľúčové pre pomoc rodinám pri obnove ich životov. Dodáva Golda Ibarová, zástupkyňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu.
1: 50 mladých kresťanských lídrov z Kanady a Spojených štátov sa v auguste stretne na dvojtýždňovom ekumenickom teologickom inštitúte v Detroite a Toronte. Podujatie sa uskutoční od 3. do 16. augusta na tému Kam ďalej za viditeľnou spravodlivosťou. Program spoločne pripravujú Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA za podpory Svetovej rady cirkví. Organizátori už dokončili štúdijné materiály, modlitebnú knihu a aj webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú mať účastníci prístup k potrebným materiálom. Vzdelávanie sa sústredí na 6 aktuálnych tém. Patrí medzi neklimatická spravodlivosť, sekularizmus, rasizmus a jeho prekonávanie, medzináboženský dialóg, solidarita s pôvodnými obyvateľmi, ako aj majetková nerovnosť a chudoba. Súčasťou programu bude aj hľadanie odpovedí na otázku, akú zodpovednosť majú kresťania za ochranu stvorenstva a riešenie ekologickej krízy.
2: Pod mottom Povzbudzujme sa navzájom vo viere sa v dňoch 8. až 9. júla v San Salvadore stretlo 14 cirkevných predstaviteľov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Strednej Amerike, Mexiku a na Kube. Hostiteľom bolo Salvadorské luteránske cirkevné spoločenstvo. Téma vyzvala účastníkov, aby preskúmali vzájomnú podporu ako základ života a poslania cirkví. V biblickom zamyslení nad listom apoštola Pavla Rímskym biskupka Guadalupe Cortés de Huezová pripomenula, že aj samotný apoštol Pavel musel byť posilňovaný vierou iných. To podľa nej ukazuje, že duchovný rast prebieha v spoločenstve a nie v tichosti vlastnej izby. Cirkvi v regióne sú vyzvané, aby spoločne reagovali na výzvy, ako sú migrácia, násilie, chudoba a vylúčenie.
1: Cirkev nemôže zostať neutrálna tam, kde ľudia čelia nespravodlivosti. Zdôraznil to teológ Hans Lessing zo Svetového spoločenstva reformovaných cirkví počas ekumenickej návštevy Svetovej rady cirkví v Zimbabve. Krajina podľa neho stále nesie hlboké rany minulosti, od koloniálnej nadvlády a násilia až po politické konflikty a hospodárske krízy. Mnohé nádeje, ktoré sprevádzali koniec vlády Roberta Mugabeho v roku 2017, zostali nenaplnené. Zimbabwe naďalej zápasí s ekonomickými problémami, politickou polarizáciou a stratou dôvery verejnosti. Lessing pripomenul, že prvým prínosom cirkvi nemusí byť nový program, ale jej prítomnosť medzi ľuďmi. Má byť spoločenstvom modlitby, sprevádzania trpiacich a verejného svedectva proti nespravodlivosti. Poslaním cirkvi je stáť na strane ukrivdených a svojou službou sa podieľať na Kristovom diele zmierenia.
2: Svetová rada cirkví ukončila trojmesačný vzdelávací program Ekodiakonia Youth Hub, zameraný na klimatickú spravodlivosť, diakoniu a zodpovednosť kresťanov za stvorenstvo. Do programu sa zapojilo 22 mladých lídrov vo veku od 20 do 30 rokov. Účastníci počas 3 mesiacov prepájali teologické uvažovanie s praktickými zručnosťami a pripravovali projekty využiteľné vo svojich komunitách. Venovali sa ochrane stvorenstva, udržateľnosti, občianskej angažovanosti aj možnostiam, ako môže kresťanská služba prispievať k odolnosti komunít voči klimatickej kríze. Programový riaditeľ Svetovej rady cirkví Kenneth Mtata pripomenul, že pojem ekodiakonia spája grécke slovo oikos, teda spoločný domov, s diakoniou ako službou. Vyjadruje tak službu a starostlivosť o domov, ktorý Boh zveril ľuďom. Tohtoročný program je začiatkom trojročného procesu. Po vzdelávaní bude v roku 2027 nasledovať uplatňovanie získaných poznatkov v miestnych komunitách a ich vyhodnotenie. Záverečná fáza v roku 2028 bude zameraná na mentoring mladých lídrov.
1: Evangelická luteránska cirkev v Kongu sa zapojila do boja proti šíreniu eboli. V provincii Južnej Kivu zaviedla preventívne opatrenia v 20 luteránskych školách, ktoré navštevujú tisíce ľudí. S podporou Fondu Solidarity Svetového luteránskeho zväzu dostali školy vybavenie na umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky, rúška či bezkontaktné teplomery. Zdravotníci zároveň školia žiakov, učiteľov a vedenie škôl, ako predchádzať šíreniu nákazy. Podľa Konského národného inštitútu verejného zdravia bolo od júla v krajine potvrdených viac ako 2000 prípadov eboli a 754 úmrtí. Svetový luteránsky zväz medzičasom schválil rozšírenie projektu o ďalších 20 škôl, ktoré nepatria cirkvi. Podľa jeho regionálneho tajomníka pre Afriku Samuela Davaja má pomôcť posilniť odolnosť miestnych komunít a chrániť deti, pedagógov i rodiny počas zdravotných kríz.
2: Nie každá rodina si môže dovoliť dlhú alebo vôbec nejakú dovolenku. Kto chce stráviť voľné letné dni za výhodnú cenu, nájde skvelé ponuky aj v Evangelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu, od prázdninovej osady Thüringen vo Švábskej Albe, cez rodinné a mládežnícke pobyty organizované mládežníckou organizáciou, až po pútnické trasy a kempingovú cirkev. Mnohé ponuky sú zámerne prispôsobené rodinám a aj osamelým rodičom a sú cenovo výhodnejšie ako klasické dovolenkové zájazdy. Kto je počas prázdnin na cestách, nájde v mnohých otvorených kostoloch miesto na oddych, osvieženie a zastavenie sa. Návšteva je spravidla bezplatná a dá sa dobre spojiť s túrou, cyklovýletom alebo prechádzkou po meste.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 13. časť.

poľnohospodárska výroba si vyžadovala zavodňovacie práce, ktoré sa dali vykonať iba kooperáciou veľkých más ľudu pod ústredným vedením. Pritom pôda patrila zväčša štátu, reprezentovanému panovníkom, a ľudové masy boli na ňu pripútané. Do podobného postavenia sa dostali aj masy obrábajúce pôdu chrámov a veľmožov a okrem nich aj mnohí remeselníci. Po právnej stránke boli medzi nimi značné rozdiely. Napríklad medzi zotročenými vojnovými zajacami a roľníkmi s pracovnou povinnosťou. No despotický charakter vlády tamojších panovníkov, ktorí zabezpečovali svoju moc aj nábožensky a vyhlasovali sa za bohov alebo ich nástupcov, tieto rozdiely vo veľkej miery stieral. V Grécku malo zavodňovanie tiež istú úlohu. Stačí však porovnať jeho krátke a nehlboké riečky s Eufratom a Tigridom alebo Nílom. A je jasné, že pomery sa tam museli vyvinúť ináč. V Grécku sa nikdy nemuseli spojiť 100 000 rúk, aby si spoločným úsilím vynútili od rieky život. A nemusela tam vzniknúť ani ústredná štátna moc, aby ich prácu riadila. A okrem toho, Grécko nebolo vyše 500 000 po vpáde dórov ohrozené vonkajším nepriateľom, proti ktorému by sa muselo spojiť pod jednotným vedením, na rozdiel od Egypta, Babylónie, Asýrie a tak ďalej. Neviedlo ani dobyvateľské vojny. Antický otrokársky systém v Grécku i v Ríme musel byť preto v mnohých ohľadoch iný ako orientálny. S rozvojom ekonomickej základne v Grécku a s jej premenami sa rozvíjali a utvárali aj politické inštitúcie. Vznikol štát ako nástroj nadvlády otrokárov nad otrokmi a zároveň ako orgán na zabezpečovanie spoločných potrieb jeho príslušníkov podľa záujmov vládnúcej triedy. V skutočnosti vzniklo týchto štátov veľa, lebo Gréci nepotrebovali a netúžili žiť vo veľkom štáte s ústrednou vládou. Už mykenské Grécko pozostávalo z množstva drobných kráľovstiev. V klasickej dobe existovalo viac nezávislých gréckych štátov, ako je dnes členov OSN. Boli to mestské štáty, po grécky zvané polis, obec, pospolitosť občanov, teda z dnešného hľadiska mini štáty. Sparta s najväčším územím merala 8250 štvorcových kilometrov, Atény 1650, Korint 800, na ostrove Keos, menšom než náš najmenší okres, boli 4 štáty. Množstvu týchto štátov zodpovedala pestrosť ich vnútorného zriadenia. Aristoteles napočítal v Grécku 158 rozličných štátnych ústav a vieme bezpečne, že ich nezrátal všetky. Pôvodnú kráľovskú vládu vystriedala zväčša aristokratická, vláda vznešených, to jest urodzených a bohatých. Tu zas zvyčajne tyranida, samozvaná samovláda, spravidla diktátorská, alebo oligarchia, vláda malého počtu predákov. A najvyspelejšie štáty dospeli k demokracii, vláde ľudu. Pričom za ľud sa považovala len plnoprávna časť slobodného obyvateľstva. Tieto zmeny sa však netýkali základných funkcií štátu, iba modifikovali ich výkon. Neprebiehali všade rovnako, ani podľa nejakej schémy. A po kroku vpred nasledoval neraz krok nazad. V Sparte sa napríklad udržalo kráľovstvo, v Korinte nastúpila po tyranide opäť aristokracia, Atény prešli všetkými štátnymi formami a ako prvé si dali už na sklonku predklasickej doby demokratickú ústavu. Záležalo vždy na dosiahnutom stave výrobných síl a vzťahov, na výsledkoch triednych bojov a mocenských pomeroch vo vnútri každého štátu, na pochopení celoštátnych záujmov vládnúcou vrstvou. Napriek tomu, že ekonomický a politický vývin Grécka bol značne nerovnoberný, ako celok rýchle zosilnelo. Pritom rast obyvateľstva predstihol rast poľnohospodárskej výroby. Tento rozpor nevládal vyriešiť ani dovoz potravín, nakupovaných v zámorí, za vývoz priemyselných a umeleckých výrobkov. Mnohí nevideli iné východisko, ako zošikovať vojsko a odstrániť tesnosť pôdy, ako to vtedy nazývali, na úkor susedov. Z toho vznikali bratovražedné vojny, ktoré sa zväčša skončili nerozhodne.
Druhé východisko bolo svojráznejšie a hlavne účinnejšie. Časť obyvateľstva sa z preľudneného štátu vysťahovala a našla si domov inde. Vysťahovalci boli predovšetkým roľníci a remeselníci, ktorí pri prehlbovaní majetkovej nerovnosti vyšli na mizinu. K ním sa pripájali ambiciózni muži, ktorí dúfali, že v ďalekých krajinách dosiahnú viac ako doma a často aj politickí odporcovia momentálnych vládcov. Výpravy organizoval a financoval spravidla štát. Na zakladanie osád sa vyberalo zvyčajne nezaľudnené alebo riedko zaľudnené pobrežie s úrodnou pôdou a vhodným prístavom, o ktoré sa nemuselo bojovať. Nové osady udržiavali s materskými obcami, metropolami úzke styky. Politicky boli od nich nezávislé, mali vlastné vlády a zákony. Keď zosilnili, zakladali takisto nové osady, niekedy len obchodné, ale aj z tých sa zvyčajne vyvinuli samostatné mestské štáty. Tento proces, zvaný veľká kolonizácia, sa začal v prvej polovici 8. storočia pred našim letopočtom a trval vyše 200 rokov. Na jeho konci predstavovali grécke mestá, ako povedal Cicero, bohaté lemovanie na veľkom kuse látky barbarských oblastí. Veľká kolonizácia dovršila migračný pohyb gréckeho obyvateľstva, ktorý sa začal už v mykenskej dobe. Dórovia vytlačili Achajcov z ich dávnych sídel, s výnimkou severozápadného Peloponézu a ďalekého Cypru, a zaujali ďalšie územia. Na európskej pevnine si vybudovali hlavné strediská v Sparte a Korinte, na maloázijskom pobreží v Halikarnase. Jonovia, ktorí si Atiku s Aténami proti Dórom ubránili, osídlili okrem menších egejských ostrovov strednú časť maloázijského pobrežia, kde založili Efes a Milet. Severne od nich sa usadili Ajolci, ktorí si vytvorili centrum na Lesbe a neskôr znovu vybudovali Tróju. Prekvitajúcimi mestami, postavenými zväčša na panenskej pôde, pokryli Gréci napokon pobrežie všetkých dostupných morí. Egejského a Jonského, Čierneho a Jadranského, Blízkeho Marmarského a vzdialeného Azovského, navyše i Lionského zálivu a Veľkej Sirty. Prenikli do dnešnej Sýrie a Egypta, z južného Talianska a Sicílie si vytvorili práve takú časť svojej vlasti ako z pobrežného Turecka. Ich najsevernejšou osadou sa stala Tanais pri ústi Donu, najjužnejšou Eohesperides v Líbii, najvýchodnejšou Fázis pod Kaukazom, najzápadnejšou Majnaké pri Malage. Takmer 4 hodiny potreboval Héliov slnečný voz, kým prešiel z jedného kraja gréckeho sveta na druhý. Tento svet Grékov poskytoval neobyčajne mnohotvárny obraz. Boli v ňom kraje s pastierským obyvateľstvom i bohaté prístavné mestá, žili v ňom od sveta odrezaní roľníci i sveta znali námorníci. Kým jedni jeho obyvatelia sa brodili snehom, druhí dýchali horúci vzduch púšte. Sparta bola vojenským táborom, v ktorom vládla disciplína. Korint mal chýr samopašného mesta s tisíckami služobníc bohyne Afrodity. Téby za 7 bránami si zakladali na pevnom poriadku. Aténčania si najviac cenili slobodu a účasť na verejnom živote. Bojoťania boli uvážliví a Rodania vraj chvastúni, Tesalčania neskrotní a Abderčania úzkoprsí, Sicílčania nadmieru temperamentní, Spartania zasa upetí a lakonicky úseční, Aténčanom sa pripisovala mnohovravnosť. V Sparte sa pri spoločných hostinách podávala polievka z volskej krvi s octom. Obyvatelia Sybarisu sa preslávili takým pôžitkárstvom, že sa na to dodnes nezabudlo. Na Lesbe a Kréte boli ženy slobodné a voľné, v Sparte príslovečne verné a pyšné na to, že jediné rodia chlapov. Keď k tomu pripojíme ďalšie rozdiely od rozmanitosti štátnych foriem až po také maličkosti, že napríklad takmer každé mesto malo iné miery a váhy, musí nám prichodiť tento svet ako prepestrá mozaika. Či lepšie povedané pre jeho neustále zmeny ako fantastická hra obrazov kaleidoskopu. Pri celej tejto mnohotvárnosti a rozmanitosti bol to však jeden svet, ktorý spájali pevné putá. Gréci si uvedomovali spoločný pôvod a vzájomné príbuzenstvo.
hoci daktorí prišli do novej vlasti na začiatku a iní na konci druhého tisícročia pred našim letopočtom. A hoci mnohí sa z nej potom vysťahovali. Hovorili spoločným jazykom, ktorému bez ohľadu na kmeňové a nárečové rozdiely všetci rozumeli. Neskôr sa zjednotili aj na spisovnej reči, ktorou sa stala klasická atičtina. Písali spoločným písmom, ktoré si vytvorili po zániku Krécko-Mykenského asi v 10. až 9. storočí pred našim letopočtom na základe fenickej a aramejskej abecedy, a ktorým píšu dodnes. Mali spoločnú kultúru. Pôvodne zaostalejší Dórovia prispeli k jej vzostupu nemenším vkladom ako Jónovia a Ajolci, ktorí ju rozvíjali z mykenských tradícií. Uctievali rovnakých bohov a mali rovnaké náboženské predstavy. Rovnako boli tiež tolerantní voči iným náboženstvám. Mnoho spoločného mali v psychickom založení. Boli zvedaví a kritickí, vynaliezaví a podnikaví, milovali umenie a kládli na ne vcelku zhodné estetické meradlá, lipli na tradíciách a zároveň hľadali lepšie alternatívy k danému stavu. Ako slobodní ľudia považovali za svoje právo spolurozhodovať o veciach vlastnej obce. Považovali aj za povinnosť bojovať za jej záujmy. Mali v podstate rovnaké zvyklosti a v závislosti od ekonomických a politických podmienok aj rovnaký spôsob života. Spoločne sa nazývali Helénes, čiže Heléni. Názov Gréci pochádza z latinského Gréci a odvodzuje sa od neveľkého kmeňa Grajkov, s ktorými prišli Rimania ako s prvými do styku. A nazývajú sa tak dodnes. Pravda, to nie je zďaleka všetko, čo Grékov charakterizovalo a zároveň odlišovalo od negrékov, to jest barbarov. Barbaros znamenalo pôvodne len cudzinec, človek inej reči. Hanlivý význam dostalo až po vpáde Peržanov do Grécka. Umožňuje to však pochopiť ich cestu vpred pod raným slnkom dejín i rozdielne výsledky, ku ktorým na nej v porovnaní s inými národmi dospeli. Ich hospodársky vzostup bol v dôsledku pokrokovejších výrobných vzťahov rýchlejší. Výroba v Egypte a Mezopotámii bola pri nemenne sa opakujúcich záplavách a nemenných výrobných vzťahoch v podstate jednoduchou reprodukciou, kým v Grécku sa vyvinula na značne rozšírenú reprodukciu. Navyše charakter výroby v Grécku a jeho stáročná bezpečnosť pred vonkajším nepriateľom si nevyžiadali vytvoriť ústrednú vládu s despotickou mocou, ktorá by bránila obyvateľstvu v účasti na verejnom živote. Za týchto okolností sa vyvinuli aj pokrokovejšie formy spoločenského života, samozrejme pre slobodnú časť obyvateľstva. V malých gréckych štátoch sa slobodný človek cítil a aj bol väčšinou súčasťou celku. Prehľadnosť a jednoduchosť týchto štátov umožňovala dokonca aj tyranom vládnuť bez náboženského prinútenia, kým vládcovia miliónových más v orientálnych ríšach sa bez neho nezaobišli. Napríklad v Egypte veľmoži považovali za privilégium, keď mohli kráľa pozdraviť poboskaním nôh a nie iba pôdy pred jeho nohami. Gréci sa aj k bohom modlili postojačky. A tu sme pri tom, prečo bol tento dlhý exkurs o Grécku po dorskom vpáde na tomto mieste potrebný, hoci v ňom zatiaľ nepadlo ani jediné slovo o športe. Museli sme si ujasniť, ako a prečo Gréci pri vtedajších historických pretekoch predbehli iné národy, čo im umožnilo dospieť k odlišnému a historicky pokrokovejšiemu zriadeniu. Okrem uvedených príčin bolo tu nepochybne aj veľa iných. Rozhodujúcu úlohu v ich celkovom pôsobení mal však práve rýchlejší a všestranejší ekonomický rozvoj gréckej spoločnosti, ktorý podmienil aj jej civilizačný a kultúrny vzostup. Rozdiely v tomto vývine, v jeho tempe a úrovni, sa premietli do všetkých oblastí života. Vrátane tých, čo život nepodmienujú, ale iba obohacujú. A zda najlepšie sa to odráža v oficiálnom a všeobecne uznávanom svetonázore. Ak život Egypťana spočíval v putovaní k smrti a do večnej usirovej ríše, ako učili egyptskí kňazi, tak šport bol zbytočný a starostlivosť o telo sa scvrkávala na zabezpečenie riadneho mumifikovania. Ak všetko, čo sa stalo a stane, bolo napísané vo hviezdach, ako učili babylonskí a asýrskí kňazi, tak nejaké preteky vrátane športových nemali zmysel.
ak bol celý národ zbedačený robotnou povinnosťou, ak sa smel schádzať iba na bohoslužby a holdovanie vládcom, ak zmysel života nemal vidieť v živote, ale v príprave na smrť či v službe Bohom, tak v tomto národe nebolo miesto pre šport, alebo ho bolo len celkom málo. Lenže to nebol prípad Grékov, práve naopak. Preto tiež už na začiatku ich vzostupu, ešte pred klasickou dobou, vzniklo u nich veľa športových odvetví a súťaží a napokon i celogréckych hier, z ktorých prvé sa zrodili, ako vieme, v Olympii. Že šport je taký starý ako ľudstvo, to je samozrejme fráza. Objavil sa a začal sa šíriť až za určitých spoločenských podmienok. Vždy bol od nich závislý. Niesol a nesie špecifické znaky spoločnosti, v ktorej vznikol a ďalej sa rozvíjal. Stal sa jednou z charakteristických črt jej zriadenia. Takmer ako umenie. V Grécku bol šport podľa prevládajúceho názoru spočiatku hlavne vecou kráľov a aristokratov, ktorí mali čas a energiu, aby sa mohli okrem vlády a vojny venovať aj iným činnostiam pre vlastné potešenie. Znie to priateľne a nasvedčujú tomu i Homérove básne. Pri hrách na Patroklovu počesť v Iliade súťažili iba králi, kráľovskí synovia a vodcovia vojsk. Na fajáckych hrách v Odiseji sa zúčastnili poprední muži a mladíci z kráľovej spoločnosti. Niet však pochyb, že šport sa vyvíjal aj po ľudovej línii. V prvom prípade súviseli jeho disciplíny s vojnou a bojovým výcvikom, v druhom s pracovným procesom, ktorý bol životnou náplňou pastierov a roľníkov. Zdá sa, že táto ľudová línia je staršia, lebo ľud bol prv ako králi a aristokrati, a tiež jednostaj iba nepracoval. Rozvoj otrokárskeho zriadenia v Grécku, ktorý umožňoval slobodnej časti obyvateľstva zbaviť sa ťažkej práce a ponechával jej viac voľného času, vytvoril potom pre šport nový priestor. Prv a inde nevídaný. Keď sme sa opäť dostali k otrokárskemu zriadeniu, musíme zdôrazniť. Áno, bolo základom antického Grécka. Na to neslobodno nikdy zabudnúť. No práve tak treba zdôrazniť jeho protipól, osobnú a politickú slobodu občanov. V Egypte a Babylónii i v ostatných despotických ríšach východu boli nielen ľudové masy, ale aj najvyšší hodnostári podanými vládcu, ktorý im mohol rozkazovať ako otrokom. Odpor proti nemu a dakedy už nesúhlas s rozkazom v jeho mene sa rovnal vzbure. Vládca v týchto ríšach stál nad zákonmi a masy podaných nemali na ich tvorbu a uplatňovanie nejaký vplyv. Voči podaným mal len práva a podaný voči nemu len povinnosti. V Grécku sa mohli občania zúčastniť na správe verejných vecí ako členovia zákonodarných a iných orgánov. Mali právo prejaviť slobodne svoj názor a za vzburu sa považoval len pokus o násilnú zmenu existujúceho zriadenia. Zákony tam viazali radových občanov i vládcov, za záväzné sa uznávali, len keď boli v súlade s ústavou. Povinnosti občanov voči štátu určovali zákony a obyčaje. Vo verejnom i v súkromnom živote platilo, že je dovolené všetko, čo nie je zakázané. A že sloboda jedného občana sa končí tam, kde začína obmedzovať slobodu druhého. Existovali tu pochopiteľne rozdiely podľa toho, akú pokrokovú mal ten či onen štát ústavu a ako sa jej ustanovenie uplatňovali v praxi. Aj najzaostalejší grécky štát stál však v tomto ohľade vyššie než hociktorá orientálna ríša s jej nebotičnými pyramídami a vežovými chrámami. Veď egyptčina a babylončina a všetky ostatné staroveké jazyky s výnimkou latinčiny nemali ani výraz pre grécky pojem polítés, občan. Za týchto okolností nečudo, že život v Grécku sa vyvíjal ináč a na inej úrovni ako v ostatných vtedajších krajinách. A že Gréci dospeli aj k iným predstavám o jeho náplni a zmysle. K charakteristike ich života treba však pripojiť ešte dačo, čím sa odlišovali nielen od svojich susedov. Netrpeli hladom a nedostatkom, poľnohospodárska výroba a zámorský obchod im zabezpečoval potrebné potraviny, ľuďom v núdzi sa poskytovala organizovaná pomoc, z preľudnenej pôdy našli východisko v domove inde. Mali pomerne malé materiálne potreby, ktoré sa dali ľahko uspokojiť. Bývali a šatili sa jednoducho, jedli striedmo a zdravo,
Podnebie im vo väčšine krajov usporilo veľkú časť spoločenskej práce, vynakladanej inde na zavlažovanie a spevňovanie pôdy, zaobstarávanie kuriva a podobne. Nemuseli ťažko a dlho pracovať. Slobodní prenášali hlavné bremeno práce na otrokov, ktorí žili síce v podstatne horších podmienkach, ale prinajmenej nie ohlade. Nepotrebovali sa pachtiť za majetkom, ak sami nechceli. Verejná mienka nežičila prepichu. Boháčom štát ukladal čestné povinnosti spojené s veľkými výdavkami. Nepoznali existenčnú neistotu ani také neurotizujúce komplexy niektorých neskorších spoločností, ako napríklad strach z pekla či obavu zo zlyhania v prudkom životnom tempe. Dokonca aj vojny, ktoré medzi sebou neustále viedli, predstavovali menšie zlo, lebo v nich bojovali len chlapi proti chlapom. Nespájali sa s takými ukrutnosťami proti nebojujúcemu obyvateľstvu ako v orientálnych krajinách, ani s takým všeobecným ničením ako dnes. To nemá byť idealizovanie. Život Grékov nebol ľahký ani bez problémov. Bol však bohatší a slobodnejší než hocikde inde v tých časoch a hlavne ľudskejší. Pokiaľ ide o predstavy Grékov o náplni a zmysle života, na to by dala odpoveď azda len knižnica s dielami a o dielach ich filozofov, so zobranými z písmi ich básnikov, politikov, historikov a tak ďalej, a s knihami o ich mytológii a náboženstve. Keď však vylúčime extrémne názory a vyberieme si to najhlavnejšie, v čom sa pri rozmanitosti a protikladnosti zhodujú, môžeme povedať, túžili žiť plným životom a to na tomto svete. Blaho jednotlivca spájali s blahom štátu, ich ctižiadosťou bolo vynikať nad iných. Cudzí im bol ideál industriálnej spoločnosti, kde je všetko zacielené na prácu a výrobu, i ideál spotrebnej spoločnosti. Prácu považovali za nevyhnutnú podmienku na zabezpečenie existenčných potrieb človeka. A viac ako na množstve spotrebných predmetov, im záležalo na voľnom čase, ktorý považovali za prvý predpoklad pre vyššiu činnosť človeka, na jeho sebarealizáciu a spoločenské uplatnenie. Niektorí, vlastne len Spartania a z časti Macedónci, videli ideál vo vojenskej spoločnosti. Väčšina Grékov ho však odmietala. Tí, čo dospeli najďalej, v prvom rade Atenčania, si vytýčili ideál spoločnosti, kde by žili všetci slobodní, čo najslobodnejšie. Kde by kvitli všetky umenia a vedy. Kde by mali tvorcovia najširšie pole pre tvorbu a občania, v mnohých prípadoch i všetci obyvatelia, rovnakú možnosť zúčastniť sa na výsledkoch tejto tvorby. Kde by sa harmonicky rozvíjali všetky schopnosti jednotlivcov v prospech celku. Môžeme to nazvať ideálom kultúrnej spoločnosti. Grékom bolo odjakživa jasné, že svoje predstavy o zmysle a náplni života, takisto ako o účele štátu, môžu uskutočniť len vtedy, keď budú mať na to potrebné telesné i duševné predpoklady. Telesné stávali na prvé miesto, lebo podmieňovali duševné. Človek musel mať určitú telesnú zdatnosť, aby mohol pracovať, aby sa mohol venovať vyššej činnosti, aby mohol plniť verejné povinnosti. Pri mnohých povolaniach a úlohách musel mať dokonca značnú telesnú zdatnosť. Pritom si uvedomovali význam spätného pôsobenia duševných schopností na telesné a dôležitosť ich vyváženého rozvoja. Nie je známe, že by mali heslo v zdravom tele zdravý duch. Toto mens sana in corpore sano sa objavuje prvý raz až v 2. storočí nášho letopočtu. V 4. knihe Satír rímskeho básnika Juvenála. Ale podľa neho sa správali. Prejavovalo sa to v ich každodennom živote. Novári najvýraznejšie pri výchove mladých občanov. Keďže celá obec má jeden účel, je zrejmé, že aj výchova má byť len jedna a tá istá pre všetkých. A že starostlivosť o ňu musí byť vecou verejnou, nie súkromnou. Nesmieme sa totiž domnievať, že každý občan patrí len sám sebe. Musíme vedieť, že všetci prináležia obci, lebo každý je časťou obce. A tak starostlivosť o každú jednotlivú časť musí byť v súlade so starostlivosťou o celok. Tieto slová pochádzajú síce až od Aristotela, z 8. knihy Politiky, ale vyjadrujú všeobecné presvedčenie Grékov, ktoré sa začalo vyhraňovať už pri vzniku mestských štátov.
Pôvodne sa systematická výchova obmedzovala len na mladíkov z najvyšších tried spoločnosti. Postupne sa rozšírila na synov zámožných a napokon i ostatných občanov. Pritom nadobudla verejný charakter, a to aj v štátoch vzdialených demokratickému zriadeniu. Z celkového podriedeného postavenia ženy vyplývalo, že sa nevzťahovala na dievčatá. Až na výnimky sa museli o ňu postarať súkromne, pravda, ak chceli a mali na to prostriedky. Verejný charakter výchovy zabezpečoval, aby slúžila telesnému a duševnému rozvoju mladých mužov, z ktorých sa mali stať uvedomelí a oddaní občania štátu, ochotní obetovať za jeho záujem aj život.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 13. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 591. stretnutí s našou inštrumentálnou hudbou z rozhlasového a televízneho archívu. Čo na nás dnes čaká? Spomínať budeme na Dušana Pálku, pripomenieme si tvorbu Petra Smejkala, ale i 90. výročie narodenia hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, ale aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. No a to samozrejme nie všetko. Začíname našu reláciu spomienkou na Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý sa ako advokát uplatnil predovšetkým v Prahe. Písal nádherné pesničky. Za všetky spomeňme Nepovedz dievčatko nikomu. V roku 1982 nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave album Melódii Dušana Pálku. Z nich vyberáme na úvod skladby U nás podkroví a To díky vám. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to boli dve skladby Dušana Pálku. Aranžoval ich Vieroslav Matušík a rovnako aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Pokračujeme ďalej s pripomienkou tvorby Petra Smejkala. A je to aj preto, že tento týždeň sme si pripomenuli 85 rokov od narodenia speváčky Zory Kolínskej a tá veľmi často a intenzívne spolupracovala s Petrom Smejkalom. Začíname azda najznámejšou skladbou, ktorá vzýšla z ich vzájomnej spolupráce. Pesnička Verše písané na vodu, ktorú prvýkrát Zora Kolínska prezentovala v televíznej zábavnej relácii Milana Lasicu a Juliusa Satinského Bumerang. V rozhlasovom archíve máme dve instrumentálne verzie tejto skladby, tak si obe vypočujeme. Najprv taká trošku rozmarnejšia v podaní rozhlasového tanečného orchestra pod taktovkou Ivana Horváta spolu s vokálnou skupinou RT Vox. Táto prvá nahrávka je z apríla 1969.

Pokračujeme ďalšími skladbami hudobného skladateľa, aranžéra, hráča na trúbke Petra Smejkala, ktorý spolupracoval najmä na konci rokov 60. napríklad aj s divadlom na Korze. A do tohto obdobia sa datuje intenzívna spolupráca Petra Smejkala s rôznymi tanečnými orchestrami. Potom neskôr sa venoval predovšetkým aranžerskej práci. To, ako nádherne to vedel Peter Smejkal prepojiť, dokumentuje skladba Tichý hlas, ktorú pôvodne spievala takisto Zora Kolínska. Peter Smejkal pripravil ako autor aj inštrumentálnu verziu tejto skladby. Bol veľmi rád, ak môže využiť čo najširšiu paletu hudobných nástrojov tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Takto bude aj v nasledujúcej skladbe. Pozorne počúvajte.

Pesnička Tichý hlas Petra Smejkala, ktorú aranžoval sám Peter Smejkal pre rozhlasový tanečný orchester. Pokračujeme skladbami, ktoré rovnako naspievala Zora Kolínska a ktoré nájdeme v tej spievanej podobe aj na jej prvom profilovom albume. Vznikli postupne aj ich instrumentálne verzie v roku 1975. Najprv to bude Prstoklad a potom Veľký voz. Prvá v podaní rozhlasového tanečného orchestra a druhá v podaní orchestra Gustava Broma pod aranžerskou taktovkou Jozefa Audesa.

Hovoríme o prvej polovici rokov 70., keď Peter Smejkal veľmi intenzívne pracoval ako skladateľ, ale aj ako aranžér pre rozhlasový tanečný orchester. 22. februára 1972 v rozhlasových štúdiách v Bratislave vznikla skladba Kto sa smeje naposledy. A túto skladbu, nahrávku, využívali aj v televíznej relácii Vtipnejší vyhráva pri diváckych hodnoteniach jednotlivých vtipov.

A teraz tri ukážky z aranžérskej tvorby Petra Smejkala. Skladby sú až z rokov 80. Prvá skladba Gilberta Bekóda po slovenskej Láska v horách s pozavnou Pavla Zajačka. Potom to bude skladba Polnočný kouboj s ústnou harmonikou Františka Hergota a nakoniec Španielský cigánsky tanec. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigujú Peter Smejkal a Vlado Valovič.

No a pripravené máme ešte dve skladby Petra Smejkala. Stará rozprávka, pôvodne pesnička v podaní Tatiany Hubinskej ešte zo začiatku rokov 70. a potom skladba z Bratislavskej líry 1974 Dívaj sa so mnou, ktorú na lírovom pódiu spieval Peter Vašek. Nahrávky sú z rokov 1986 a 1976.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu a teraz ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka, ktorý napísal, okrem toho, že hral na klavíri v divadle Semafor, aj mnohé filmové melódie, najmä do komédií režiséra a autora Petra Schulhoffa. Možno, že nájdete aj tieto melódie v nasledujúcich zmesiach skladieb, ktoré napísal a pri ktorých improvizoval aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. Medium Swing z cyklu Nálady týždňa, potom Pop melódia z cyklu Nálady týždňa a nakoniec Samba z cyklu Nálady týždňa. Hrá štúdiová skupina pod vedením Milana Dvořáka a Milan Dvořák hrá aj na klavíri. Bolo to v roku 1979.

Na klavíri nám hral Milan Dvořák a počúvali sme ukážky z jeho cyklu Nálady týždňa. Pokračujeme skladbami Ivana Vašicu, hudobného skladateľa, ktorý sa narodil pred 90 rokmi a zomrel v roku 1992. Začíname skladbou inštrumentálnou verziu pôvodne piesne Už to vieme obaja z roku 1987. Na ústnej harmonike bude hrať František Hergot.

Pripravených máme niekoľko skladieb, ktoré napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa. S Bielou hmlou túto pieseň nájdeme na jeho prvom albume, na prvej LP platni. Potom skladba Volám ťa láska, tu spieval Karol Duchoň na Bratislavskej líre 1984 a napokon skladba Pre lásku, pre šťastie. Tu spieval Karol Duchoň na Martinskom festivale z roku 1984. A takto sa volá aj LP platňa s melódiami z tohto festivalu spomínaného roka 1984. Bude hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a solo na alt saxofóne bude hrať Rudolf Riavec.

0: Revue pre 1,5 orchestra v Tatra Revue, no najmä populárne piesne ako Zabúdaj, zabúdaj, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha, Volám ťa láska či ďalšie. Napísal ich už spomínaný skladateľ Ivan Vašica. Narodil sa v Bratislave pred 90 rokmi. Ivan Vašica bol aj autorom hudby satirických rozhlasových relácií. Ako hudobník strávil dlhšie obdobie na Kube s manželkou Norou Beňačkovou. Poznali ho aj pacienti na Bratislavskej poliklinike na Bezručovej ulici. Staral sa aj o spevákov na nejednej bratislavskej líre. Na Ivana Vašicu si teraz zaspomíname a spomínať buď najprv jeho manželka Norika Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent, hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. Bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížský život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala Lučnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista Lučnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas. Ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Hudobný skladateľ Ivan Vašica mal veľký talent. Skladal piesne najmä v rokoch 60. Jeho pracovné tempo bolo skutočne veľmi rýchle. Zomrel ako 56-ročný v lete v roku 1992. Ešte pripomeňme, že v 80. rokoch vznikla zaujímavá televízna relácia Povedzte a pripomínala pesničky, ale aj pôvodné povolanie Ivana Vašicu, ktorý bol nosno-ušno-krčným lekárom. Pripravené máme ďalšie skladby, ktoré Ivan Vašica napísal. Sem tam, teda pôvodne spievala Zora Kolínska, Zabúdaj opäť pre Zoru Kolínsku a Tisíc farieb dúhy, skladbu, ktorú napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa.

Pripravených máme ešte niekoľko inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek z autorskej dielne Ivana Vašicu. List vo dverách v podaní Dušana Húšťavu na klarinete. Túžim po láske, túto skladbu pôvodne spievala Marcela Lajferová a napokon Obloha spieva. Túto pesničku pôvodne spieval Karol Konárik.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 591. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: zapácha ten pán.
1: Fuj, ale veľmi ľudské.
0: Ja viem, že nič ľudské by nám nemalo byť fuj, no... Nepomôžem si. Mne sa bridia nielen vojnové, ale aj mierové zvuky armády. Armáda ešte nikdy zo živočícha nevyšľachtila človeka, hoci opak sa jej darí. Kto je to?
2: Oberfeldkurát, páter Lacina, osobne.
0: Tak to ma sakramentsky teší.
2: Postrach poľných kuchýň a kantín.
0: To je poznať, aj cítiť.
3: Všetko závisí od korenia, páni. Ak nedáte do jedla to správne korenie, to je pre psa, ale nič sa nesmie preklinčekovať, pre korenie, pre novo korenie, nič sa...
0: Ako sa sem dostal?
2: Zavesil sa na mňa. Bol namol. Nepomôžeš vtedy človeku? Keď človeku pomôžeš, aj pán Boh mu pomôže. Potrebuje sa vyspať. Ja som už jedného také opatroval. Mám prax.
3: A keď budete fasovať salámu, neberte z kraja. Tam je suchá, tvrdá, ale pekne z prostriedka, aby bola mekká a vláčná.
2: Povráva sa o ňom, že zožerie za piatich a vydrúli za troch.
0: Ale
2: to je nič proti môjmu feldkurátovi Kacovi. Ten by aj mŕtvemu zuchavi.
1: Zjedol málo ako Jogín, keď má vreda na žalúdku,
2: ale vychlastal za regiment. Nakoniec preslopal monštranciu a bol by aj samotného pánbožka dolu Gágorom spláchol, keby mu niekto za ňo požičal aspoň 200. Nemalo by sa nahlásiť, že pán Oberfeldkurát je tu? Čo keby niekto potreboval posledné pomazanie?
0: Pomazanie od namazaného, to musí byť zážitok. No ale to nie je náš problém.
1: To by mal vyriešiť tu na pán kaprál. On je eskorten komandant.
4: Vyriešiť. Ale ako?
1: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Podľa Dienstraglemánu sa nesmiem vzdialiť, kým nemám náhradníka. Náhradníka nemám, takže musím ostať tu ako ostraha. Keďže musím ostať tu ako ostraha, nemôžem sa vzdialiť. A bez toho, aby som sa odtiaľto vzdialil, nemôžem nahlásiť, že pán Oberfeldkurát sa nachádza tu.
0: No, to je na kaprálskú hlavu pomerne bystrá logika. Gratulujem, ale nahlásiť ste to povinný a keďže ste povinní to nahlásiť, musíte to nahlásiť, lebo bez nahlásenia si neplníte povinnosť, áno?
4: Povinný. Nahlásiť. Ale ako? Ako?
0: To ja neviem.
2: Náhradníka môžete v krajnom prípade privolať aj streľbou. Ale krajný prípad ešte nenastal a ani inak by som vám to neodporúčal. To dá rozum.
4: Tak čo mám robiť? Čo?
0: Vy ste si mysleli, že komisárik bude zadarmo, čo? Ani sa vám nesnívalo, aké nároky na váš hlboko subštandardný intelekt bude klásť služba v armáde, čo?
4: A vy sa čo do mňa v jednom kuse navážate, a? Čo si stále so mňa ustierate?
1: Pri eskortovaní ste ma štuchli pažbou do chrbta, pán kaprál. A ja som od malička strašne háklivý na istý druh ľudského správania sa. Špeciálne na ten, ktorý by sa dal charakterizovať ako hulvácky.
2: Každopádne je proti Dienstreglemánu, aby sa v areštanskom vagóne nachádzala aj iná osoba, než aká tam patrí. To máte ako s manželskou posteľou. Poznal som istého valápka z Chotiboži. Došiel raz z knajpy domov ako si skôr, ako mal vo zvyku a čo nevidí? V posteli sa mu okrem ženy váľa ešte dáky chlap. Na prvý pohľad zistil, že to nie je on, lebo tamten bol bradatý a valábek nezarastal. No, radšej vám nepoviem, ako to dopadlo. Vám síce nôž do brucha nehrozí, ale za to basáko remeň áno.
1: To dá rozum.
0: Ale to zďaleka ešte nie je všetko. Na základe nariadenia z 21. novembra 1879 treba pri preprave vojenských areštantov železnicou dodržiavať nasledovné predpisy. Za prvé, vagón musí byť opatrený mrežami. Mrežami! A na tomto mreže nie sú. Ale keďže celá naša milovaná cieka monarchia je jeden veľký žalár, ani mi nechýbajú. Za druhé, v každom vagóne musí byť záchod. Ak vo vagóne záchod nie je, musí tam byť nádoba na vykonanie malej, veľkej, ba až najväčšej potreby. Švejk, vidíš tu nejakú nádobu vhodnú na vykonanie vyššie uvedeného?
2: Nech sa dívam akokoľvek. Nevidím.
1: No,
2: nevidím. Pán kaprál, mohli by ste na chvíľu vstať? Nie. No pozrite, ani tam nie je. Viete, bola ešte taká možnosť, že vy na nej celý čas sedíte.
1: No, takže, pán kapral, kde je nádoba? Ako je možné, že tu nie je nádoba?
4: Keď nie je, nie je. Tak čo mám robiť? Čo?
1: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Keď to na vás príde, môžete to urobiť z okna. Taký inteligent a nevie sa vynájsť. A vynájsť sa nevie.
2: Pán kapral, vy zabúdate, že areštant sa v žiadnom prípade nesmie približiť k oknu.
1: A že keby náhodou chcel taký vyslovene protipredpisový úkon urobiť, ste tu ako ostraha práve na to, aby ste mu v tom aj násilím zabránili?
4: No, tak však sa dohodneme. Dohodneme sa.
2: Ako?
4: No, ja vám v tom brániť nebudem.
1: A čo ak to, nedaj Bože, príde a to sa dá kedykoľvek očakávať na hen toho Božieho muža? Viete si to predstaviť? Obávam sa, že to presahuje aj tú najvujnejšiu kaprálskú predstavivosť.
4: Prečo? Tak pôjde k oknu on.
1: No, vy si, pán kaprál, naozaj viete domyslieť, čo by to bolo, keby sa v okne naraz zjavil mesitý zadok pána Oberfeldkuráta? Čo by to bolo za zjavenie? Tak ja vám to poviem. Bolo by to zjavenie, ktoré by nesmierne dehonestovalo nielen tradíciu všetkých doterajších slávnych zjavení, ale aj samotnú cirkev svetu, ktorú tam ten spiaci vysoký hodnostár reprezentuje.
5: Vidíte, pán kaprál?
2: To nie je len tak voziť areštantov a duplom takého, čo ste mu dali okoštovať pažbu. Manšaft by mal držať spolu, nie buzerovať jeden druhého. Na to máme dôstojníkov.
6: To len tak mimochodom. Keď bude 11, povedzte mi.
4: A ako? Keď nemám hodinky. Ako?
2: Tak to už je vaša vec.
4: Moja vec. Furt opakujete. Ako debil. Furt. A na čo vám to bude?
2: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: No, ak odhľadneme od faktu, že v našej milovanej CK monarchii nie je slobodný ani ten, kto nie je ženatý, o 11. pán Švejk mení status. Viete, čo je to status?
4: Kúšte už! Jeden aj druhý. Zakazujem poznámky.
1: Ja si nejaké nerobím. Ja hovorím z blatu.
4: A ja vás dám zavrieť. Zavrieť a zavrieť.
2: Zavrieť zavretý? A to už ako?
1: Pán kapral nám teraz predviedol, ako chápe filozofický zákon negácie. Po kaprálsky, rozumie sa. Milý zlatý, predtým by ste nás museli pohnať na raport a tam verne zreprodukovať náš rozhovor. Obávam sa, že to masívne presahuje vaše IQ. Keď vám teraz poviem, že ste odumretý mozgový záhyb, vyparí sa vám tento epitetón Ornan z toho Karfiola na spôsob mozočku, čo nosíte v hlave skôr, ako sa mihne za oknom prvý telegrafný stĺp.
3: Karfiol, ako mozoček, uchmatnite dvojnásobnú porciu, povedzte, že je to pre mňa pátra lacinu. A keď sa bude fasovať rum, dajte si to ešusu naliať po okraj a potom choďte pomaličky opatrne, aby sa nemiliala. Ja počkám.
2: Hej, Veru, čo nevidieť, bude obed a pred obedom 11. hodina. Na obed by sme mali byť v Bruck an der Leitha. Kiráj hýde, ako hovoria tu naši Maďari. Hej, Bruck an der Leitha, Kiráľ hida.
1: Čo je? Máš na toto mesto také osobitné spomienky, že si si tak vzdychol?
2: Nemám. Jakživ som tu nebol, ale bodaj by som si nevzdychol. Tu sa totiž opäť spojí môj osud s osudom Oberleitnanta Lukáša. Neviem, o čo by som sa stavil, že z toho bude mať horizontálnu radosť. Vyhral by som.
1: To dá rozum.
3: Krucinál, kde som to?
1: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že ráčite byť v areštanten vagóne.
3: Čo? Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. Za živého Boha si neviem spomenúť.
2: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že pamäť býva milosrdná. Poznal som istého pána Feldkuráta, nebudem ho radšej menovať, ktorý trpel podobnou stratou pamäť.
3: Nech mi milostivý pán Boh odpustí, ale musel som vykonať čosi strašné, keď ma zabásli. Kam to vlastne ideme?
1: Poslušne hlásim, že do Brucku.
3: Do Brucku? Prečo práve do Brucku?
2: Poslušne hlásim, lebo práve tam je preložený celý náš 91. regiment. To dá rozum. Ale ak sa pánu Oberfeldkurátovi nepozdáva, že cestuje just do Brucku, nech nájde trochu útechy v tom, že sa prepravujeme do Kiráhidy.
3: Čo to tárate? Veď to je jedno a to isté.
2: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že keď človek cestuje vo vlaku, nemá už v podstate na výber, lebo smer je daný.
3: Áno, áno, aj napriek tomu, že cesty pána sú rôzne. A vy na základe čoho ste trestaní?
2: Poslušne hlásim, že pán Boh na mňa zoslal trest za nevinne oneskorený príchod k regimentu.
3: Boh je milosrdný a spravodlivý, on vie koho potrestať, lebo tým ukazuje svoju prezieravosť a všemohúcnosť. A prečo vy sedíte, pán jednoročný dobrovoľník?
1: Na mne zase milostivý Boh neráčil zoslať žiadnu chorobu, aby som sa vykrútil z vojny. Tak som sa o to všemožne pokúšal sám. A pretože som spišnel, potrestal ma. Po odpíkaní áreštu ma pošlú do kuchyne.
3: Čo Boh robí, dobre robí. Kuchyňa je významné miesto. Poriadny človek môže aj tam urobiť kariéru. Práve do kuchyne by mali dávať inteligentných ľudí s tvorivou fantáziou. Lebo nezáleží na tom, čo sa varí, ale s akou láskou sa dovedna dávajú rôzne komponenty a ingrediencie. Napríklad také omáčky. Inteligent, keď robí cibuľkovú omáčku, vezme všetky druhy zeleniny a dusí ich na masle. Potom pridá korenie, čierne korenie, nové korenie

0: No pozerám, si to ty, nie si to ty, Čeče. No. Ale si to ty, Čeče.
1: Saper, vodička,
0: no?
1: Ausgerechnet, nazdar, stará vojna.
0: Nazdar, kámo. A že sme sa stretli toľko rokov. Kde slúžiš, Čeče?
1: Pri 91. ako pucflek Oberleitnanta Lukáša.
0: Raz?
1: No, čo? Občas má trošku nervy, ale inak ujde.
0: Hýbaj k fekete šašovi, Čeče.
1: A čo je to za šaša, ten fekete?
0: Krčma sa tak volá, že čierny orol. Práve odtiaľ berem čáru, ale rád sa vrátim, dáme si do nosa. Majú dobré víno. A však to je jediné, čo majú Maďari dobré.
1: Rád by som, ale služba je služba. Musím.
0: Ale trd musíš, čo? Hýbaj. Popijeme, pospomíname, Čeče.
1: Musím odovzdať veľmi dôležitý a delikátny odkaz. Tajnosť. Ale tebe to poviem.
0: Hej?
1: Môj Oberleitnant si chce dohovoriť rande s jednou vydatou paňou, ktorú včera zmerčil v kabarete. Je to na... Počkaj, toto mám. Šoprni uca. Dizentri.
0: No, keď je to také vážne, idem s tebou, Čeče.
1: Aké vážne? Tajné, nie vážne.
0: No, však preisto tu idem. Ty Maďarov nepoznáš, ale ja ich poznám. A tu sú ti sami Maďari, Čeče. Jeden vedľa druhého. To by si nepovedal, koľko ich tu je, Čeče.
1: No však tu žijú, tak sú tu. To dá rozum. A čo máš naraz proti Maďarom?
0: Všetko, Čeče. Kľúčim sa s nimi, kde ich len stretnem. Aj predčerom, Čeče, na tancovačke bola jedna taká rytnatá, ceckatá. Tlačili sa na ňu tí maďarskí kamasiakodiví. Hovorím našim, odpásajte Uber, švungy, dáme sa do nich. My vám ukážeme, my vám dáme tancovačku, my vám dáme láňok. Taká mela sa tam strhla, Čeče. Tak sme ich vytrepali, husár, nehusár, honved, nehonved, Čeče. Dávno som si tak nezabúchal. Maďari sú čvárga, to ti hovorím, Čeče. Ty ich nepoznáš, ja ich poznám, už som tu 3 týždne, Čeče. Aj to, že ich baby sú oheň a paprika, je len také ich maďarské klamstvo. No to nedávno som jednu, tak vieš, prekoprcov, reku. Daj, nemondokuj tu, že nechceš. A tá ti potom len tak do blba čumela, ako by ani nevedela, čo jej robím, Čeče.
1: Ale čo to trepeš, vodička? Veď niektorý taký Maďar ani nemôže za to, že je Maďar.
0: Áno, také nehovor, Čeče. Hej, každý za to môže. Aj Tomáš žerie, že keď začnú mondokovať, nič nerozumieš. To ani nevieš, Čeče, či si s teba niekto usieral, alebo nie, Čeče.
1: No tak prečo sa s nimi biješ, keď to nevieš?
0: Preventívne, Čeče, hej? Ja teba neopustím. Nie, starého kamaráta. Lebo keď pôjde do tvojho, Čeče, budeš ma potrebovať.
1: Haló? Milostivá pani, prosím, môžete mi láskavo povedať, ako sa dostanem na...
2: Nemýrtem inčehil fiačkám.
0: No, tak si to sám zažil. Nemýrtem. Nemýrtem viem, čo je. Ale čehul? A ty vieš, čehul?
1: Odkiaľ to mám vedieť?
0: No, vidíš, no. To je jedna taká ich nadávka. Vôľ alebo také dačo. Tu majú voli s takými rohami, že by si oči vyvaľoval. To bude najskôr ten čehul. No, tá ich reč, Čeče. Jeden by sa zjančil.
1: No, nám je čudná ich reč, im naša. Ale len kým sa oni nenaučia našu a my ich.
0: To dá rozum. A že fiačkám? Prečo ti nadáva? Aký si ty pre tú flandru fiačkám, Čeče?
1: Aj neblbni, vodička, všetko vidíš červeno. Ale veď toľko si zase nevypil.
0: Ja ti nemusím ani piť, aby som červeno videl, Čeče. Mne stačí, že vidím Maďara, Čeče.
1: A je. Aha. Šoproniuca. Tak sme tu, došli sme.
0: No, vidíš.
1: Riadením osudu, ako hovorievali s tým Maňásek, inak slepý ako patrón, keď sa ho pýtali, ako trafí v noci z Nuselskej krčmy po 30 pivách domov na kampu. A inak je to dobrá blbosť pýtať sa slepca, ako trafí po tme. No, a tu máme 13. Kákoni. Tu je to.
0: No, kákoni. To som si mohol myslieť, Čeče. Ďalší Maďar.
1: Čo si mi našepkáva, že 13 nie je šťastné číslo?
0: Kákoni, nekákoni, ja ho čapnem a...
2: Jó napot kívánok, mit tetszik akárni kérem.
1: Dobrý deň, slečinka. Rád by som odovzdal tento list.
3: Jaj, de i nemýrtem.
0: No, zase je to. Čo ty iné, nevedia čieče, ako to nemýrtem?
1: No, takto. List. Toto tu? Toto. To je list pre pani Kákoniovú.
3: Kákoni.
1: Nie Kákoni, zlatučka. Bože chrán, Kákoni, Kákoni. Oh. Kákoni, ova. Ova. Žena. Frau, cici, pici, cici, rici. Cici, pici, rici.
3: Már írtam. Kákoni, ne.
1: No, to. Ne. No. List odovzdáš. Kákoni, ne, list diszkrét.
3: Mostan ebédelnek, de megadom a levelet. Tessék várni, egy percet.
1: Ajaj, čo si mi fakt našepkáva, že 13-ka nie je šťastné číslo.
4: Basom a zopás, basom a zvišne. Basom a Kristus Mária, basom a egész világ.
5: Kere kurva chlop písal list do môj manželka. Kere kurva bol to. Ty, lebo ty. Ja ti dám zhôsk. Ja ti dám taký zhôsk a tepimos, že ty posereš. Odkedy tu katonák celý kiraj hida jeden veliká bordel. Jeden veliká Sodoma eš Gomora, Tripel eš Gonorea.
0: Ty sa tu nerozdrapuj, lebo ti takú strúhnem.
1: Prepáčte, pán Kákoni, že sme vás vyrušili,
5: ale... Kere písal to? Kere ty oberleitnant Lukáš?
1: To som prosím pekne ja.
5: Víte, basolo, fejeme, ty voják. Ne, oberleitnant.
1: To oberleitnant, pán Kákoni, to je len fingované. Akože na oko. Ja osobne som zalúbený do vašej pani manželky. Na prvý i druhý pohľad. Osudovo. Som v tom až po uši, ako hovorieval náš Vrchlický.
5: Te Pimas, te Fink, te Lukáš Vrchlický. No megaj, ty.
0: Ty sa tu než rozdrapovať.
6: Saj, prestaňte! A vy dvaja idete s nami?
7: A bez reči, lebo dostanete putá.
0: Som ti hovoril, Čeče, ty Maďarov nepoznáš.
1: Počkať, chlapci.
6: Čo je?
1: Tam na zemi nákrčník.
7: Čo ťa po ňom, padaj.
1: Ale to je nákrčník pána Kákoniho.
7: Vykašli sa naň, toho už odviezli do špitálu.
1: Ale nákrčník by sa mal vrátiť, mohol by sa pošliapať.

0: tým, že bol váš sluha Švejk vzatý do väzby, vec ako vidno nekončí. Miestna verejnosť je pobúrená nielen správaním sa mužstva, ale celá aféra sa dáva do súvislosti s vašim menom, pána Torčík. Z veliteľstva divízie nám dodali isté materiály, noviny, časopisy a podstatné pasáže som počiarkol. Prečítajte si to, máme sa k tomu vyjadriť.
1: Titulok... Kde je záruka budúcnosti monarchie?
0: To je Pester Lloyd?
1: Áno, pán plukovník.
0: Tak sa v tom pokochajte.
1: Vedenie vojny si vyžaduje súčinnosť všetkých vrstiev obyvateľstva Rakúsko-Uhorského mocnárstva a najväčšie obete chrabrých vojakov nesmú byť znehodnotené správaním sa hrstky ľudí, ktorá túži len po rozbití vzácnej jednoty našich národov. Preto nemôžeme prejsť mlčky nad hnusnými prejavmi výbuchov chorých duší a prejavov zarytého odrodilectva. Český národ ako celok vždy pevne a neochvejne stál za záujmami ríše. O tom svedčia mnohí vynikajúci vojvodcovia ako slávny maršál Radecký. No, proti týmto jasným zjavom stojí niekoľko ničomníkov z pustlej českej zberby, lebo dobre vieme...
0: Tento poriadne rozfofroval, čo? Izda zdi medlichkajt.
1: Lebo dobre vieme, k akej národnosti patrili tí, čo v Kiráji, kde napadli a tríznili tamojšieho obchodníka Ďulu Kákoniho. Treba podrobne vyšetriť, akú rolu hrá v tejto afére nadporučík Lukáš, známy český šovinista a maďarožrút.
0: Tak to som vás nevedel, pán nadporučík.
1: Veď ani ja.
0: A teraz si vezmite Šoproni na plov. Aj tam ste hlavným hrdinom a zhodom okolosti aj tam o vás píše jeden a ten istý človek. Už som si zistil, je to poslanec nejaký gejza Šavaniu. To značí kyselý. No počkaj, Šavaniu, my ti to osladíme.
1: Ľudská zvrhlosť, zašliapaná dôstojnosť a česť, sadisticky zmasakrovaná spoločnosť, vyčíňanie zvrhlých živlov, svoji proti svojim hlavní organizátori masakry dosiaľ na slobode.
0: To je sila, čo?
1: Mám ešte čítať, pán plukovník? Vede to k neuvereniu. Ja som sa chcel vyspať s krásnou dámou, vojcli sa náhodou pobili a to všetko sa interpretuje ako strašný konflikt, na pozadí ktorého je svetová vojna len banálnou epizódkou lokálneho významu.
0: Čo je k uverejneniu, to je aj k uvereniu, bohužiaľ. Rovnako milo a priateľské o vás píšu aj týždenník v Kiráhyde, mají prešporské noviny. Kornu tomu však dal komárňanský večerník, podľa ktorého ste sa pani Kákoniu pokúšali znásilniť v prítomnosti jej manžela, pričom toho ste ohrozovali šabľou.
1: To je nehoráznosť, bohapustý výmysel.
0: Prečo sa Maďari cítia byť na vlastnom území najprenasledovanejším živlom, vidia len oni. Isté je, že úrady si nekonali svoju povinnosť. Cenzúra je tu v maďarských rukách a preto sa vám pustilo to, čo sa pustilo. Ak čakajú na naše vyjadrenie, nebudú čakať dlho, to vám garantujem. Prešiel som do protiútoku. Zariadil som niektoré zatknutia redaktorov. Najmä ten komárňanský škrabák nezabude na svoj článok do smrti. Považujem za absolútne nepristojné, aby dobré meno našej armády kazili kadejakí civili, ktorí sa strhnú pri vlastnom uprdnutí od strachu, že pri nich vybuchol šrapnel. Civili, pacifisti, mieroví štváči, všetko je na banda. Žiadne obavy, pán nadporučík. To pôjde pekne pod koberec.
1: Ďakujem, pán plukovník.
0: Keď sa vo vyšetrovaní nebude nič hýbať dopredu, a to sa nebude, akože sa volám Schröder, rýchlo sa na všetko zabudne. Ako to vzmlklo, tak to zhasne. V tom mám už svoju prax. Navyše, naša marška bude čo nevidieť vypravená na ruský front a tam sa úplne dostaneme z dostrelu týchto slepých patrónov. Pôjdeme pred ostré. A teraz neoficiálne, len tak medzi nami. Koľko razy ste sa vyspali s pani Kákoniou?
1: Plukovník.
0: Koňačik? Cigarku?
1: No, ďakujem, pán plukovník. Len list som jej...
0: No, nehovorte mi, že ste začali iba korešpondovať. Ja keď som bol vo vašich rokoch, bol som na meračskom kurze v Egeri a 3 týždne som nič iné nerobil, len spal s maďarkami. Vydaté, nevydaté, škaredé, pekné, bral som to za radom ako smrť. Pigloval Dal som tak dôsledne, že keď som sa vrátil k regimentu, sotva som nohami prepletal. Začal korešpondovať. No. To poznáme. Das ich nicht lache.
1: Ale ja skutočne, pán Pluch.
0: No, nechcete sa zdôveriť, chápem. Diskrétnosť zdobí oficiera. A propos, ten váš švejk je blbý ako tágo, ale... Charakter. Musí sa uznať. Našiel sa totiž list s vašim podpisom a on pri vyšetrovaní tvrdil, že ho napísal sám. Keď ho grafolog vyzval, aby ho ešte raz prepísal, list na mieste zhltol tvrdiac, že mal prudký nápor žalúdočnej kyseliny a na odstránenie žáhy žuje papier a že následkom úderu do hlavy pri bitke zabudol písať. Na fronte ho preraďujem do funkcie kompani ordonansa. Tak si nájdite iného sluhu. Dobre? Čo ste tak zbledli, pán nadporučík? Nebodaj vás vykolajila zmienka o fronte?
1: Front? Nie, ale švejk ako kompani ordonans? Tak nám teda pán Boh pomáhaj.

0: Počúvali ste štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. Hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Vyrába v skutku originálne dekorácie založené na ozajstných drobnostiach a vyladených detailoch. So mnou v štúdiu sedí Veronika Bugárová z Partizánskeho, ktorá má naozaj zaujímavé hobby, tvorí originálne miniatúrne domčeky a aj nábytok. Svoj záujem o interiérový dizajn a grafiku prepojila s modernými technológiami a cez 3D grafiku vyrába spomínané unikátne diela. Veronika, želám vám príjemné a pohodové popoludne. Ja som veľmi rada, že ste si z Partizánskeho urobili výlet do Bratislavy a dnes sa pol hodinku budeme môcť s vami rozprávať. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: My už sme čo to prebrali, že tie miniatúrne domčeky a miniatúrny nábytok dá zabrať, pretože je to práca, alebo skôr teda hobby, ktoré si vyžaduje precíznosť a presnosť, ale vy to tak možno, že Veronika máte trošičku v krvi, v skratke by sme možno mohli o vás povedať, že ste študovali inžinierstvo kvality a bezpečnosti vo výrobných technológiách. Baví vás a živí vás dizajn a výroba kávových obalov, alebo dá sa povedať, že teda dizajn ako taký. A potom vás teda veľmi bavia a naplňajú tieto miniatúrne domčeky. Povedala som to v skratke všetko správne?
3: No tak v skratke áno. Celkovo sa venujem grafike a čo viem, správe sociálnych sietí, marketingu a tak, takým tým kreatívnym veciam vymýšľať napady, to ma baví. A áno, toto mám ako taký koníček, ako také hobby. Tiež je to súvisí vlastne s tou grafikou a s týmto všetkým je to také prepojené.
2: Ak by sme si to všetko rozmenili na drobné, tak čo ste chceli pôvodne robiť, teda odhliadnúc od predmetu štúdia inžinierstva a kvality?
3: No ja som kedysi ešte na začiatku, keď som sa rozhodovala, tak som chcela ísť vlastne na architektúru. Čiže tam to asi všetko tak začalo vo mne prameniť, že prepojiť to technické aj s tým dizajnom, to ma bavilo. Ale teda to som nakoniec nešla, takže som išla na niečo úplne iné, k čomu ale tak akože až taký vzťah nemám. Že ja som si vlastne myslela kedysi, že vôbec nie som až taký kreatívny človek, že nemám žiadne nápady, nič, že sa tým nedokážem nejako živiť, že som skôr taký technický typ a ukázalo sa, že vlastne, no nie, že by to bolo naopak, technický typ som, ale že teda aj tá kreativita asi tam celkom je a ma to tak akože baví.
2: Ak by sme hovorili teda o kreativite, tak prichádzate k nám z Baťoviana. V úvode som povedala, že teda vás možno aj trošku živí káva, pretože pracujete v pražiarni kávy a donesli ste vami návrh obaly na kávu. Ako by sme ich popísali? Ak povieme, že ste teda z Baťovian a Partizánske, tak samozrejme, že nás napadne Baťa a topánky a domčeky a tento krásny, ako keby teda tá architektúra, ktorá tam je, tak pretavujete ako keby tú baťovskú kultúru, alebo ako to tak môžeme povedať, skôr architektúru na tie obaly tej kávy?
3: Áno, v podstate tá pražiareň je celá taká v takom duchu, takom tom industriálnom a z toho obdobia, keď vlastne Baťa založil tie závody. Čiže celé to tam dýchá históriou, je to tam akože za mňa super, ja sa tam cítim akože super, je to krásne. A určite aj tí starší ľudia, čo tam pracovali kedysi v tých závodoch, tak keď tam prídu, tak im to tak možno dá takú spomienku, lebo tá pražiareň teda je akože v bývalej vratnici ešte aj, že to bolo miesto, kadiaľ chodili tí ľudia do práce. Kade vlastne ešte aj chodia, pretože tam sú rôzne firmy. Ale teda už to nie je vratnica, ako bola, ale je to, kde sa blingali teda, ale už tam chodia na kávu. A vlastne, no keď ste sa pýtali na tie obaly, tak snažili sme sa ako keby, lebo je to kus našej histórie aj Slovenska, aj celkovo ten Baťa, on bol po celom svete, tak samozrejme v Zlíne, ale aj po celom svete, aj v Južnej Amerike, napríklad aj v Afrike sú dokonca mesta, ktoré založil a je ich naozaj veľa. Takže vlastne je to taká svetová, svetovo známy človek, by som povedala. Takže a je teda, sme s ním taký spätý, je tá história už ako keby aj u nás. Tak som rada, že vlastne práve môžem tomu ako keby prispieť a tým ľuďom to tak akože predstaviť, alebo ako by som to nazvala. A vlastne tá káva je taká vec, že človek bez kávy, väčšina ľudí teda bez kávy, akože ani nezačne deň. Takže je to super, že vlastne už pri takejto veci dokážeme ako keby podať nejakú informáciu, že o niečom, čo možno nikto ani nevedel, tak sa snažíme aj na tie obaly dať na tie Baťové heslá a myšlienky, lebo on naozaj mal veľmi veľa takých aj desator, ako keby na každú životnú nejakú, nie že udalosť, ale nejakú časť vášho života, aj 10 či 10 pre športovcov, pre ženy, pre mužov a tak ďalej. Takže vlastne veľakrát, aj keď to čítam, si hovorím, že bože, toto by mal vedieť, hádam každý, že proste toto tam musím dať, lebo je to také, že naozaj, alebo 10 duševného zdravia a tak. Čiže je tam naozaj veľmi veľa zaujímavých vecí a človek si to ráno pri tej káve môže prečítať na tom obale, takže dúfam, že sa to trošku dostane medzi tých ľudí aj toto. A vlastne inak, aby som to prepojila aj s tými domčekmi, aby teda nebolo, že tu hovorím o práci, keď som prišla hovoriť aj o tej mojej zabavke, tak vlastne aby som chcela urobiť aj vlastne miniatúru domčeka z toho Baťovia, lebo my tam máme také tie typické Baťové domčeky, tehličkové. Neviem, či sa k tomu teda dostanem, nechcem to akože sľubovať, že urobím, ale chcela by som to strašne urobiť. Je to jedna z takých vecí, čo som si tak
2: vyznívala.
3: Naplánovala, že by to bolo také akože pekné, že keď som z toho mesta. Tak snad sa k tomu raz dostanem, možno keď deti podrastú.
2: Ale verím tomu, že áno, vy teda pracujete v pražiarni, kde sa teda, ako sme povedali, venujete obalom, aj pijete kávu. A môžeme si my prácu v pražiarni predstaviť tak, že to tam vonia, alebo tá káva, keď sa praží, nie je až taká lákavá a nevonia.
3: Toto strašne častá otázka, veľa ľudí si povie, to v pražiarni, tak to musí voniať. Ale akože v kaviarni to samozrejme vonia, lebo tak aj káva, aj koláčiky, aj všetko, je to super. Ale tak to samotné praženie nie je asi také ideálne, ako si to ľudia predstavujú. Takže to, ale tak nebudem to znechucovať nikomu. Nie je to ani tragédia, hej, ale je to také, že...
2: No skrátka, výrobný proces si presne, vyžaduje všelijaké podľa mňa postupy a ten my, ako konečný spotrebitelia, vidíme už len to, že nám z kávovaru tečie presne, presne čierny zlatý mok, ktorý máme všetci radi, alebo si s ním napríklad dáme nejakú dobrý koláč alebo posedenie s priateľmi. Poďme ale teda, Veronika, k tej vašej záľube. Vy teda tvoríte miniatúrne domčeky. Možno sa tomu teraz tak dostanem oblúkom, že prečo a ako ste sa vôbec dostali k tvorbe týchto miniatúr. Aby ste si to vedeli predstaviť, pokojne navštívte aj náš Facebook Rádia Regina Západ, kde môžete tieto výtvory Veroniky Bugárovej vidieť.
3: No v podstate tým, že som sa venovala tej grafike, tak som sa k tomu nejako tak prepracovala, že ja som robila aj nejaké web stránky a celkovo také, že bannery a reklamné veci a tak proste, čo sa týka všetko grafiky. No a potom vlastne teda mladšia dcera už keď išla tiež do škôlky, že som si povedala, že ešte využijem ten čas, kedy môžem byť ako keby doma, lebo išla skôr trošku, že sa naučím niečo nové, že si rozšírim ako keby svoje obzory a človek by sa mal stále niekde posúvať, že aby som teda využila ten čas, tak som sa začala venovať tej 3D grafike. Čiže normálne v programe som si začala modelovať nejaké, úplne na začiatku to bolo, že som si začala modelovať nejaké krajinky, stromy, kopec, voda a takéto akože len tak. A robiť tamto prostredie, nejaké slnko, že tam svieti, nejaký vietor a také akože, tá 3D grafika ma tak zaujala, že je to niečo zaujímavé. A potom som nejako začala si, že skúsim si urobiť domček a potom som sa tak, sme sa tak už dlhšie aj s manželom rozprávali, že 3D tlačiareň, že to také zaujímavé, že si človek niečo môže vytlačiť, ako keby čokoľvek v podstate, či už nejakú praktickú vec, veľakrát to využívajú na niečo praktické do domácnosti, alebo nejaké držiaky, alebo aj neviem, aj na auto, alebo proste hoci, ako to ľudia využívajú na technické veci, alebo aj na ozdôbky, už aj kvetinače, aj čokoľvek, dekorácie, ja neviem, hoci čo. No a tak som si povedala, že to skúsim, lebo nie je to až taká nedostupná technológia, že by naozaj človek si to nemohol ako keby vyskúšať. No a keďže ma to teda bavilo, aj tá grafika, tak už som to mala vlastne vymodelované, len samozrejme, keď som si potom tú tlačiareň objednala a keď prišla, tak som zistila, že vlastne ja to musím vymodelovať úplne iným spôsobom, že to musím rozrobiť ako keby na drobné, lebo sa to nedá, že tu je stolička a ja si ju tam dám vytlačiť a ona bude tip-top.
2: Niektoré a bude celá.
3: Áno, niektoré veci sa dajú, ale väčšinou je to, keď si to predstavíte ako aj normálny nábytok, tak
2: treba ho zmontovať.
3: Treba ho presne zmontovať. Len teda nemusím šrobikmi, stačí mi ho zlepiť, ale zase o to horšie, lebo je miniatúrny. Takže.
2: A ja keď som teda videla tie vaše fotky a diela na vašich sociálnych sieťach, tak ma to možno čo tak trošinku vrátilo do detstva, lebo sú to naozaj domčeky, sú tam rôzne, ja neviem, šáločky, potom sú tam vázy, ako sme povedali, sú tam stoličky, ktoré sú naozaj miniatúrne a mňa tam zaujal na vašom prste, na ukazováku, ste mali taký miniatúrny, naozaj miniatúrny koláčik. Keby sme ho popísali, tak aký je veľký, keďže sa vám zmestil na vlastne ukazovák, na prst?
3: No, určite centimeter nemal. Takže bol taký malinký určite, že by ste si na ňom moc nepochutili. Ale je to naozaj maličké, akože robíme aj také väčšie, ale tiež to je malé.
2: A vy sa možno pamätáte, Veronika, na úplne taký ten prvý výrobok, ktorý ste si možno vymysleli a vytvorili? Bolo to možno ešte predtým, keď tá 3D tlačiareň u vás doma nebola, alebo už to potom celé bolo v tej 3D tlačiarni ako keby vytlačené a tak ste si povedali, že toto budem ja robiť a budem sa tomuto venovať a bude toto moje hobby.
3: No v podstate to začalo tou 3D grafikou, že z tých krajinok som si povedala, že idem si urobiť domček, ale vlastne ako som ho robila, aby som

0: V podstate tam to začalo. Že som... si urobila len ten domček, len tak proste
1: pre radosť,
0: interiér.
1: Áno, pre radosť. A ak sa rozprávame vlastne o 3D tlačiarni a o 3D vlastne grafike, vy si to všetko naplánujete a nakreslíte vlastne v počítači, následne to potom vytlačíte na 3D tlačiarni. Ako dlho celý ten proces vlastne trvá?
0: No, keby som povedala, akože modelovala som to, že fakt, že niekoľko mesiacov to trvalo dlho a hlavne bolo treba doladiť, aby to pasovalo k sebe. Napríklad stolička ma veľmi potrebila, lebo som chcela takú akože zaujímavejšiu spraviť a nebolo, no proste tam ide úplne o milimetre a samozrejme potom aj ja keď to lepím, aby to nebolo takým štýlom, že ako stane sa niekedy, že tam to lepidlo je vidieť, lebo to sa nedá proste spraviť až tak, že by to nebolo vidieť, to sú malinké plochy. Ale snažila som sa to tak, aby aj pre mňa to bolo pri tom skladaní čo najjednoduchšie. Ale aj, aby to teda bolo také iné, ako keď... Tak, aby to nebolo také obyčajné. Aby to bolo také dizajnovejšie, modernejšie trošku a také hlavne realistickejšie.
1: Je to veľmi realistické. Na našom Facebooku môžete, milí poslucháči, vidieť tvorbu našej dnešnej hostky Veroniky Bugárovej. No a keby som nevedela, teda, že to je ako keby model domčeka, tak ja mám pocit, že sa akože pozerám niekomu teda do kuchyne, alebo do obývačky, alebo do spálne, alebo do detskej izby. Sú to tak ako prepracované detaily a kúsky. Až ma pobavilo, že tam ešte vlastne na stole, napríklad v obývačke, bol položený ovládač od teda telky a to už je naozaj taká miniatúrka ešte aj s tými ako gombíkmi a s tlačítkami. Áno. Takže to je naozaj, dalo by sa povedať, taká, poviem to možno tak laicky, piplačka?
0: No, to je. To je, ale a veľakrát som mala aj veľa nepodarkov, aj všeličoho, ale akože to ma na tom práve baví, že vlastne človek si dokáže v počítači niečo spraviť a z ničoho dokáže si doma urobiť niečo hmotné, tak to ma strašne na tom fascinuje, že to proste vylezie z tej tlačiarne tak, ako ja proste si to tam navrhnem. A že si to, ako, trvá to naozaj, že hodiny, závisí čo, ale je to naozaj veľmi na dlhé hodiny aj tá samotná tlač. Že napríklad, keď chcem urobiť celý domček, dajme tomu, tak to je týždeň od rana do večera, že tá tlačiarne ide v kuse. A nedá sa akože povedať, koľko úplne presne mi to zaberie času, lebo aj to lepenie samozrejme zaberie veľa času, ale to modelovanie to bolo, ale je to našťastie také, že už to mám, tie modely, takže už ich vlastne môžem ako keby, už s nimi nemusím nič vyslovene robiť, hej, že stačí to tak raz.
1: Kedysi sme v detských izbách, moji bratranci Maroš a Michal, kedysi lepili lietadielka alebo tanky a teraz sa vlastne úplne inak svet zapodieva inými vecami. Z 3D tlačiarne vylezú naozaj hociaké kúsky. Veronika, ako najzvláštnejšiu vec ste vyrábali do vašich domčekov? Možno ste mali od niekoho aj nejakú špeciálnu požiadavku?
0: No, občas sa mi niekto ozve, že či neviem spraviť, neviem, robila som schránku, alebo práčku, alebo čo si také, že čo bežne, dajme tomu, nemajú vo svojich domčekoch. Inak akože ja sa to snažím tak, že aby to bolo, že tie maminy si ako keby môžu splniť taký ten sen, lebo ja to poznám aj zo svojej stránky, že ja som sa naozaj aj so synom buď Lego sme skladali, alebo s dcerou sa hráme s babikami, alebo aj s domčekom, mm-hmm. že vlastne, že aj my rodičia trávime s tými deťmi ako keby častou hrou mm-hmm. a že je to také, pre mňa to bolo také, je to tiež také zaujímavé, že áno, aj tie deti to zaujíma, ale tak sú to drobnosti, čiže samozrejme treba na to tak dbať, že... Ale primárne som to tak urobila, že je to ako keby pre tých rodičov, že si môžu splniť ten detský sen, že my, no my už keď sme boli deti, tak už bolo všeličo. Ale tiež si pamätám, že sme nemali úplne tak, že od vymyslu sveta hračky. Takže pre mňa je to tiež také, že strašne sa mi to páči a že aj tí dospelí si vlastne tak akože ujíždejí na tých miniatúrkach a všelijakých aj filmových postavičkách alebo všeličom proste alebo z hier rôzne postavy, takže je to také, že nech majú aj tí dospelí nejakú radosť.
1: A keď sme spomínali, teda vaše deti hrávajú sa s týmito vašimi výtvormi aj vaše dietky?
0: No áno, oni veľmi ochotne testujú všetko vždycky. Aj nabytok, aj postavičky mackov a krmia ich tam tými kroasantíkmi a tak. Takže oni to vždy si pozrú ochotne.
1: Hovorí naša dnešná hostka Veronika Bugárová. Musí byť určite toto hobby aj o veľkej trpezlivosti, ale aj o fantázii. Veronika, aj sa vám stalo niekedy, že niečo nevyšlo, naozaj museli ste to hodiť do koša?
0: Určite áno, ale to už sú väčšinou, že ja už ten model mám. A keď mi to, dajme tomu, nepasovalo, musela som to ešte tak ako doladiť nejak rozmerovo alebo tak. Ale akože bolo toho určite dosť, čo sa mi nepodarilo. A niekedy aj sám ešte, no tak doplním, že ešte niekedy aj tá samotná ako keby...

0: technológia, že zlyhá, sa tam stane nejaký problém, lebo tak predsa len je to stroj, hej, takže sa tiež môže stať všeličo. Takže už som aj rozoberala tlačiareň, aj neviem čo všeličo možné, už som s ňou robila, už som sa tak smiala, že si robím aj udržbára, aj všetko. Ale tak ako to mne nevadí. To je,
1: aj ste si možno na tej 3D tlačiarni vytlačili niečo, čo používate napríklad, ja neviem, v kuchyni? Alebo že vám niečo tak akože pomohlo v domácnosti? Alebo spomínali ste manžela, že nejaký držiak, ja neviem, na auto? Alebo niečo také, keďže sa dá na 3D tlačiarni naozaj vytlačiť čokoľvek?
0: Rozmýšľam teraz. Napríklad vianočné ozdoby na stromček som robila, také perničky. A teda robíme všelijaké také, že postaví aj, ale to už sú len také ešte pomimo, že alebo keď niekto takže z rodiny je fanda Harryho Pottera alebo tak, že niečo v takom štýle, že hej, že rôzne postavičky a tak. Niektoré modely už ale teda nie sú moje, hej, že nebudem si to privlastňovať, ale tak akože je to taká zaujímavá vec, takže keď sa to niekomu páči, tak to z rodiny alebo z okolia, tak akože mu to rada urobím radosť. Ale také úplne praktické väčšinou ani nie, ja skôr vymýšľam takéto, ale deťom občas, napríklad, ale čože by nie, áno, napríklad teraz sme robili perničky s deťmi a tak samozrejme Pokémonové vytlačky a Rapunzel a takéto veci, takže... Takže aj také.
1: Majú z toho všetci radosť. Ak sa rozprávame o 3D grafike a 3D tlačiarni, tak aký materiál sa vlastne používa na to, aby vám z tej tlačiarne vyšli výrobky, ktoré potom takto vy buď používate, alebo sa vlastne s nimi stretávame potom v tých miniatúrkach. Čo to je za materiál?
0: No, materiálov je tam akože viacero, ktoré sa dajú. Niektoré sú pevnejšie, niektoré sú také akože krehkejšie. No ja na tieto miniatúrky nepotrebujem zase nejaký veľmi pevný materiál, lebo nie je to nejaká naozaj že užitková vec. Takže ja používam PLA a je to vlastne, to ma tiež na tom zaujalo, že je to vlastne materiál, ktorý sa vyrába napríklad z cukrovej trstiny alebo kukurice a tak, čiže vlastne má taký ten prírodný základ.
1: Takže a je to recyklovateľné?
0: Áno, ale nie úplne ako plast, bežný plast. Je to taká akože samostatná kategória, že nemôže sa to len tak hodiť do plastov. No a, ale toto je tiež na tom také zaujímavé, že je to také, ako keby taký v podstate prírodný materiál, aj keď je to teda plazno.
1: A možno, čo vás na tej tvorbe tých miniatúr tak najviac fascinuje? Dá sa na to odpovedať?
0: Mne strašne najviac fascinuje to, keď to dokážem tak odfotiť na niektorých tých fotkách. Je ako veľmi ťažko sa to fotí naozaj, lebo foťak tam zrkadlovku zmestiť, to je fakt, že ťažké. A na mobile to potom nemá taký úplný efekt, ale čiže ja už som tam robila všelijaké kreácie s tým fotením a nasvietiť a tak, že slnko cez okno, tak to bolo ako zaujímavé. Ale strašne sa mi to páči, keď to dokážem tak odfotiť, že to vyzerá, že to je naozaj ako keby z tej obývačky alebo kuchyne, jedálne a tak, že to sa mi strašne na tom páči.
1: A máte vy, Veronika, nejaký taký možno vysnívaný projekt, do čoho sa chcete pustiť, ale zatiaľ je to možno len vo vašej hlave alebo zatiaľ v počítači? Ja neviem, je to miniatúra, vymyslím si nejakého kostola, alebo je to miniatúra možno nejakého miesta, kde ste boli. Čo to je?
0: No je to ten Baťov domček. Lebo fakt, akože je to časovo strašne. Ja som tie modely urobila pred rokom, keď bol čas, ale potom už vlastne som sa k žiadnemu modelovaniu nedostala, lebo to je naozaj, že... Ale myslím si, že keď ešte deti takže vyrastú a už budú takí, že idem von mami, tak ja môžem si potom sa mnú započítať, že pokračovať v niečom. A ešte som mala rozrobený jeden taký viktoriánsky, ako keby domček, ale ten som tiež nedokončila. Ale mala som aj také, napríklad, že písala mi jedna pani, že či by som im ich chatu nevymodelovala, ale to akože urobiť chatu ešte aj s ich nábytkom, tak to by bolo asi aj dosť veľa peniazy by to muselo byť, lebo to by bolo fakt veľa času. Takže to sú také veci, že to, do toho sa nepúšťam. Ale asi ten Baťov, ten raz musím spraviť, to je také srdcovka, keďže je to od nás.
1: Potom nám ho určite pošlite a my budeme radi, ak o tom povieme ľuďom. A ako, keď poďme teda k ľuďom, ktorí vidia možno tie vaše miniatúry naživo, alebo teda aj prostredníctvom sociálnych sietí, ako na ne ľudia reagujú?
0: Väčšinou, ja som bola aj prekvapená zo začiatku, väčšinou akože naozaj veľmi dobré ohlasy, komentáre. Tam boli, že wow, že je to realistické a že ručná práca, alebo celkovo ručná práca je taká, nie že nedocenená, ale ľudia to nevedia moc ako keby oceniť. Že nevedia, čo za tým všetko je. Takže veľa ľudí, ale boli aj také nejaké komentáre, akože negatívne, ale to hádam iba dva nejaké, že ale to bolo akože kvôli cene, lebo naozaj je to také, že ja akože sa to nejak nepredávam vo veľkom, ani nechcem z toho robiť nejaký biznis ani nič, lebo to sa nedá časovo stíhať, to by som fakt, že na tom nezbohatla. Ale keď náhodou niekto chcel, takže som mu povedala, že za nejaký, akože samozrejme, že zadarmo to nemôžem spraviť, lebo minimálny materiál a tak. Tak boli také komentáre, ale jednoducho to sa nedá ani predstaviť. Kto robí 3D grafiku alebo s 3D tlačou, tak si to vie predstaviť, že čo to všetko obnáša. Ale ten, kto o tom nemá ani paru, tak sa to môže zdať, ale tak nemusí to chcieť.
1: Jasné. A vy sa inšpirujete možno aj v zahraničí niekým, alebo máte možno aj okolo seba na Slovensku nejakú komunitu ľudí, ktorí vytvárajú miniatúry?
0: Na Slovensku moc ani nie, alebo ešte sa to tak nejako ku mne nedostalo, že ani s nikým tak nejak nekomunikujem. Ak niekto taký je, môže sa mi ozvať. Ale v zahraničí sledujem veľa takých, ale veľakrát ľudia robia aj na 3D tlači, ale robia veľakrát normálne drevené a také. A látkové, že šijú, inak to šitie. Ja som z začiatku robila aj vankušiky a takéto veci, ale na vankušiky to už som si povedala, že ich vzdávam, lebo fakt to šitie nie je úplne. Popri tom moja mamina šije, ale nemám to v krvi. Takže to nie, ale inšpirujem sa. Dosť veľa vecí som si pozerala z začiatku na Pintereste. Tam sú nádherné veci a tam akože akejkoľvek témy, to je studnica inšpirácie. Takže tam sa rada pozerám. Ale nemám konkrétnych takých, že nejakého človeka vyslovene, že to je nejaký môj idol alebo niečo také.
1: Tak možno raz aj taký bude a možno sme práve teraz nalákali nejaké dámy, možno aj pánov, ktorí sú takto zruční a rozmýšľali, že po večerných, teda alebo po večeri a už si možno niečo takto môžu vytvoriť. Okrem toho, že sme spomínali ten Baťov domček, tak možno posledná otázka, Veronika, na vás. Aké máte plány do budúcna? Čo by ste okrem možno toho Baťovho domčeka chceli na tej 3D tlačiarni nakresliť a vytvoriť?
0: No to je ťažká otázka, lebo nad tým som momentálne vôbec nepremýšľala, keďže už vlastne pracujem, mám dve deti a je toho akože časovo naozaj dosť, tie dni idú ako bláznivé, ešte aj s krúžkami a tak, čiže momentálne som rada, že tak nejak ešte sa venujem tomu a ja len dúfam, že sa tomu nebudem musieť prestať do budúcna venovať, ale nejaké veľké plány si zatiaľ robiť nebudem, ale uvidím, keď naozaj toho času bude viac, tak ja si myslím, že určite niečo mi priletí do hlavy, nejaký nápad. Takže sa niečo potom ešte vyskytne.
1: Tak vám budeme držať palce. Veronika Bugárová z Partizanského nám dnes rozprávala o svojom hobby, tvorí originálne miniatúrne domčeky a aj nábytok sú naozaj veľmi, veľmi malinké. Ak ich chcete vidieť, pokojne sa pozrite na Facebook Rádia Regina Západ. Ďakujem vám veľmi pekne, Veronika, za toto príjemné rozprávanie.
0: Ďakujem aj ja.
1: Pekný deň vám želá ešte Eva Viteková.
2: Hosť Rádia Regina Západ.